時、こちらでですね夜のライブをやらせていただきます。開演が午後7時、会場は30分前午後6時30分となっております。入場料ワンドリンク付きで500円お願いいたします。そして駐車場、道路の向かい側になりますけれども、それなりにこの結構止めるところがございますので、ぜひいらしてください。また未就学児の方の入場はですねお断りということになってございますので、申し訳ございません。お問い合わせはですね、090-7648-1512 090-7648-1512 番ね、これ私の携帯でございますんで、ぜひお問い合わせいらしてみてください。どういう曲をやるかと言いますと、今年の11月のサウザンドパワーライブのテーマが昭和歌謡なもんでございますから、ブルーシャトールビーの指輪、ラストエンペラーのテーマ、勝手にしやがれステインアライブなどでございます。娘の奏がちょっと背伸びをして、石川ひとみの待ち伏せ、これに挑戦します。ぜひいらしてみてください。そしてですね、その2週間後、6月13日には、これ土曜日になります。お昼です。午後2時開演、会場が1時30分となっています。室蘭大町商店会の蘭星ギャラリーで行われます。入場は無料、駐車場はですね商店会のこの駐車場完備しておりますので、ぜひご利用ください。これ何をやるかというと、私の語り会でございます。演題は浅草キッド、おいらの師匠、あのビートたけしさんの、お若き頃のお話でございますね。師匠の深見千三郎さんという人とのつながりで、そして2ビートの初めの頃まで、ね、やらせていただきたいと思っております。これから先寝れる日がないかもしれません。一生懸命頑張りますので、ぜひ、いらしてください。これからも頑張ってまいります。よろしくお願いいたします。では一曲参りましょう。カイバンド、ヒーローになる時、それは今。

上口建設はこの街の未来とあなたの笑顔のために、建築、土木、運送業を通して地域に貢献することを念頭に置いています。従業員一同、これからも皆様のために頑張ります。上口建設。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー。時刻は9時10分になりました。この時間は安心暮らしガイドをお送りいたします。
2: 安心暮らしガイド、この時間は室蘭福祉事業協会の提供でお送りします。室蘭福祉事業協会が運営する施設をご紹介します。
3: 今回は双葉保育所に伺っています。お話を伺いますのは双葉保育所所長を務めていらっしゃいます倉淵先生です。お願いします。
4: よろしくお願いいたします。
3: はじめに双葉保育所どんな場所にありますか？
4: はい、双葉保育所は和西市の市民会館や和西神社の近くにあります。異端期の海が見える潮見展望台に向かって少し坂を登ったところにあります。
3: あとこの和西のところから坂を登ってくるんですが、今私車で来たんですけど、車で来ても結構な思いっきり踏まないと上がらないような坂なので、結構子どもたちもここを散歩で上がったり下がったりするのは足が腰が鍛えられそうだなと思っています。そんな双葉保育所、今何人のお友達が通っていますか？
4: はい、今双葉保育所では0歳から5歳児までで、48名の園児たちが元気に毎日通っています。
3: 48名の園児たち、普段はどのように一日を過ごしているんでしょうか？
4: はい、朝の当初時間はご家庭によってまちまちなんですけれども、午前中は9時半からホールで体操をした後に10時頃から各クラス設定保育になります。それぞれお散歩をしたり集団遊びをしたり、時には制作などをしてそれぞれ過ごしています。で、11時頃から小さいクラスから順番に給食になります。そして12時頃からまた小さいクラスから順番にお昼寝をして、で2時半頃からちょっとおやつを食べて、3時半頃からは、他のクラスも一緒に異年齢で交流しながら過ごしてお迎えを待っています。
3: 今の1日の過ごし方の中でお散歩の話題も出てきましたが、ここからだとどんなところにお散歩に行くんですか？
4: はい、一番近くにある公園が和西公園なので、和西公園は遊具がたくさんありますのでそちらで遊ぶことも多いです。また、ちょっと高いところに足を、ね、鍛えながら登っていくんですけど、潮見展望台の方にも大きい子たちは、ね、よく行って景色を見たりとかいい空気を吸ってきたりしています。あとは和西の商店街さんにお邪魔したり、伊丹木浜の海を見に行ったりとか、あとすぐ近くの和西神社さんなんかにもちっちゃい子たちよく行ってお邪魔させていただいています。
3: 伊丹

0: 浜潮見公園の方に行くと上からは伊丹木浜眺められますけれども、実際に海の近くの伊丹木浜の方にお散歩で行くこともあるんですか？
1: そうですね、大きいクラスは、はい、まあ、海には入らないんですけれども、はい、下の方の道を通っていって、はい、伊丹木浜の海の、はい、様子を見たりとかして潮風を感じたりしています。
0: すごくさすが海の町と思いつつも、ここからだと、まあ、伊丹木の潮見公園の方は距離、坂道はあるけど距離は近いですけれども、海の方まで行くとなると結構距離ありそうですが、大きいクラスの子どもたちじゃ頑張って歩いていくんですね。そんなお散歩コースも教えていただきましたが、ではここ双葉保育所では年間を通してはどのような行事があるんでしょうか？
1: はい、年間を通して大きな行事としては、夏祭り、またあと運動会、発表会が、この3つが一番大きな行事になります。その他に季節の行事として、まあ、七夕ですとかクリスマスとか節分とか、はい、季節に合った行事も行っています。
0: 今5月ですが、時期の近い行事は何かありますか？
1: はい、ちょうど今週末というか、もう明日ですね、明日なんですけども、年長寺さん、象組さん8名で入江公園の方に路線バスに乗って遊びに行ってきます。はい、普段お子さんたち保護者の方のお車に乗って送迎されることが多いので、まあ、ちょっと路線バスに乗って乗り方をね学んでみたりとか、ちょっとそういう経験もしながら、で入江公園の方では、お昼ご飯もお弁当を持って行って食べて楽しんで帰ってこれたらいいかなと思っています。
0: いいですね、路線バスに乗ってっていうのもなんだかワクワクするなと思いながら伺っていました。放送時点ではすでに先週の金曜日に終了しているかと思います。子どもたちが楽しんだんだろうなと思いながらお話伺っています。ここまでお話を伺っております倉渕先生は、ここ双葉保育所で所長を務めていらっしゃいます。普段どんなことを心がけて保育に当たっているんでしょうか？
1: はい、子どもたちが毎日笑顔で楽しく過ごしてくれるような保育を心がけています。子どもたちの日々の成長ですとか、保護者の方と一緒により喜び合えたらとてもいいなと思っています。で、同様に保護者の方にも安心して保育所を利用していただけるよう、怪我なく安全な保育を心がけています。
0: 私も上の子も下の子も保育所に大変お世話になりましたので、本当仕事をする親にとってあそこ安心して預けられるところがあるというのは本当にありがたいことだなというふうに思っています。それではここで、そんな双葉保育所の子どもたちが素敵な歌を披露してくださると伺っています。どんな歌でしょうか？
1: はい、今日はみんな友達という歌なんですけども、年少児さん11名、年中児さん9名、年長児さん8名の計28名で歌いたいと思います。この曲なんですけども、実は3月の卒園式と4月の入所式でも歌った曲になります。子どもたちがすごく好きな曲で、去年の卒園児さんですね、ちょっと人数15名ぐらいいたんですけども、なんかたくさん遊んでもらった思い出がとてもあるみたいで、はい、とてもなんか懐かしみながら思い出して口ずさんだりとかすることもある歌になっています。はい、みんな友達という歌です。

0: 双葉保育所のうさぎさん、パンダさん、ゾウさんの皆さんに歌っていただきました。みんな友達でした。歌も本当に可愛くて、そして歌詞を聞いていてもこう結構ジーンとするようなところもあって、子供たちの可愛い声ですごく私は涙腺が緩んでしまいました。さあではそんな双葉保育所からのお知らせをお伺いします。
1: はい、双葉保育所では宴会法を行っています。10時頃から1時間程度なんですけども、お子さんの年齢に合ったクラスに親子で一緒に入っていただいて、いろいろな遊びを楽しんでいます。ぜひ遊びに来てください。一番近くでは6月9日の火曜日と、その後7月14日の火曜日、10月6日の火曜日、11月10日の火曜日、1月12日の火曜日予定していますので、ぜひ遊びにいらしてください。それと、入所授業だけではなくて一時預かりも行っています。満6ヶ月から5歳児さんまでのお子さんで、9時から5時までの時間ですね、双葉保育所でお預かりをしています。事前の登録は必要ですが、お父さんやお母さんのご都合に合わせて週に3日まで利用できますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
0: ではその双葉保育所のお問い合わせをご紹介します。電話0143-44-3612、電話0143-44-3612番となっておりますので、今ご紹介いただきました宴会法については予約は必要ないということですが、一時預かり利用したい場合などこちらまでお問い合わせください。今回は双葉保育所の所長を務めていらっしゃいます倉渕先生にお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 安心暮らしガイド、この時間は室蘭福祉事業協会の提供でお送りしました。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュー。
1: 時刻は9時22分です。この時間お聞きいただきますのは村下孝蔵の初期の頃ですね。夢の後。

室蘭民放みんなの水族館のシーズンパスポート好評発売中。1枚1000円などでとってもお得。これさえあればペンギンやお魚たちも見放題。もうこれはマストアイテムですよね。ご購入は水族館か室蘭観光協会の窓口まで。

時刻は9時27分になるところです。イベント情報など地域情報のパート2お送りいたします。活線河原版の中からご紹介です。市民活動センターの1ヶ月の活動状況、この5月分の中からですねご紹介いたしましょう。こちらですね、明日行われます源氏物語に親しむ会、源氏物語に親しむ若菜の情、原文を読み現代語訳や言葉の解釈、物語の時代背景、登場人物の心の動きにも注目します、ということで明日の5月22日金曜日午後1時から、会場は室蘭市港の文学館、料金は500円、お申し込みは当日直接お越しください。お問い合わせにつきましては、マスコさんでしょうか、マシコさんでしょうか、0143-55-5363 0143-55-5363

3番へお願いいたします。そして NPO 法人生き物インク、気ままに野生児ツアー、その日の天気や生き物の様子について合わせて様子に合わせて行き先を決定し、自然環境や野生動物について学習します。対象は小学3年生から中学3年生。第1回が5月23日土曜日、第2回が5月30日土曜日。各回ともにこの雨が降った場合には翌日に持ち越されます。この2回とも朝9時に生き物インク事務所前集合。この生き物インク事務所は伊達市清澄町47-1、伊達市清澄町47-1にございます生き物インク事務所に午前9時に集合してください。定員はですね、確実20名、これ先着順です。料金は5,000円。そしてお申し込み方法は5月11日午後6時から参加希望日、氏名振り仮名付き、そして性別、生年月日、住所、電話番号を記入して LINE かメールでお申し込みください。お問い合わせです。この生き物インク電話 080-1886-0698、 080-1886-0698 番です。そして NPO 法人室蘭母子福祉会、こちら子ども食堂仲良し食堂、会場は、ハートセンタービル東町 2-3-3 です。日時はあさって23日土曜日午前11時30分から午後1時まで。料金は高校生以下無料、大人300円。お申し込みは前の日22日までに行ってください。詳しいことは佐藤さん、電話 090-1385-5028、 090-1385-5028、 090-1358-5028 番へお願いいたします。さあ、そして室蘭混声合唱団の定期演奏会です。第60回になります。日時はあさって5月23日の土曜日午後2時30分です。会場はワニホール室蘭市市民会館ホール。料金は大人1,000円、高校生以下無料。お問い合わせは静香さん、電話 090-1649-7744、 090-1649-7744 番です。そして室蘭歌謡連盟の、コンサートもございます。第28回室蘭歌謡フェスティバル、人生歌で綴る。日時は日曜日5月24日日曜日の、12時30分午後0時30分から。会場はワニホール室蘭市市民会館ホール。料金は500円。詳しいことは橋本さん、電話 080-5595-8372 番です。さあ、この月末にかけましてもですね、この、いろいろイベントもございますので、ぜひこのね、ご参加いただきたいと思います。そしてもう一つですね、映画見取り師の上映会もございますよ。映画を通し人生の最後、旅立つ人を送る人に寄り添う、寄り添う見取り師の、旅立つ人を送る人に寄り添う見取り師の活動を紹介し、家族の見取りについて考えます。この映画の日時5月30日の土曜日午後1時30分から3時30分まで。定員は先着で20名、料金は200円。講演もありまして、講師は見取り師を知る会、重泉千恵子さん。お申し込み方法は前日までに市民活動センター

ました電話0143-83-7751 0143-83-7751番へお申し込みください。前日29日までとなっております。以上、イベント情報など地域情報パート2お送りいたしました。

時刻は9時34分30秒を回りました。ここからはメッセージ&リクエストコーナーです。さあ、このメッセージ思いいただいておりますよ。イノドンさん、ありがとうございます。パワさん、改めまして。さて、楽天の前剣気になります。防御率 4.82、 勝ち星なし。昨日も2回3分の1で72球、ネットなどでもかなり叩かれていますね。球威も制球も今一つ。金属疲労もあったり、もう厳しいですかね。どう思われます？坂本、マー君、大野と同世代、頑張ってほしいんです。頑張ってほしいんですよ、本当。今からでもシーズン7、8勝目指してほしいですといただいてます。ありがとうございます。いや、まさに金属疲労でしょうね、だと思いますね。カープの時、中短くても中5日ぐらいで投げていたもの、中6日平均で投げていたものがアメリカではそうじゃないですからね。球数少ないとはいえ、この、まあ、中4日とか5日ぐらいで行くわけですよ。日本とは違うんですね。でそこで故障もする、焦る、いろんなことがもう重なって、ね、でも送り出してくれた日本のファンのために頑張らなきゃみたいなことを思ってメジャーでやっていたんでしょう、ね。いや、もうメジャーに向かう時とはちょっと違う人ぐらいになってますよね。いやもちろん年齢から言ってももう球威もスピードも衰えてくるとは思うんですけど、ただみんなが前剣だと思って見るので、やっぱり頑張らないといけないっていうことなんでしょうね。いや、去年もマー君投げてもダメだったですよ。ですから、まあ、ここでね、楽天の首脳陣にお願いしたいのは、来年も使ってくださいよ。来年も使ってください。今年少し緩めでやって、そして来年このシーズンオフからしっかりメンテナンスをして、最後の花咲かすかもしれませんから、今年1年で判断しないでもらいたいなということですね。またこの後ね、もう頑張ってもらいたいです。まあ、坂本隼人もね、マー君も大野雄大も頑張ってますからね。いや、大野雄大この間で 100勝だったんですね。もうとっくにしてると思ってましたけどね。そうですか。でもマー君も日米200勝したしね、マイケンもぜひまたもう一花咲かせてもらえればなというふうに思いますね。いや、元カープ頑張ってもらいたいです。いや、頑張ってはいるんだけれども、なかなか花が咲かない、難しいもんですね。もう一歩お願いします。イノドンさん、ありがとうございます。さあ、それではパワーセレクト1曲お聴きください。牧村美恵子、道連れ。

FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

一昨日活動拠点が僕の地元と同じ男性3人組ヒップホップグループホームメイド家族の皆さんがメジャーデビュー22周年を迎えたこの日、大家族始めますと銘打って10年ぶりの再始動と再デビューをすることが発表されました。2016年の12月に大阪で開催されたライブをもって活動を休止した3人ですが、先月19日には4つの音楽フェスへの出演が決定したことが発表されていて、そろそろ再始動の日が近いのではないかと思っていたのですごく嬉しいです。今年結成30周年を迎えた3人の今後の活躍に期待したいですといただいてます。ありがとうございます。いや、聞いたことあります。私もね、ヒップホップグループだったんですね。なるほど、そういうことですか。愛知県の地域でを本拠地とされてるわけなんですね。はあ、なるほど。今度ねちゃんと聞いてみますね。高野豆腐さん、また楽しみ一つ増えてよかったですね。ね、今後に期待ですね。ありがとうございます。室蘭の都市坊さんです。パワさん、おはようございます。おはようございます。室蘭の都市坊です。高木先生のご訃報に接し、心よりお悔やみ申し上げます。昨年キランのイベントやサウザンドパワーライブで先生の、元気なお姿を拝見していましたので大変驚いています。それではまた明日メールしますといただきました。ありがとうございます。ほんと数年前までね、今日みたいな日が来るとは夢にも思っていなかったんですけどね。いや、本当中学校時代は本当に怖い先生だったんですけどね。いや、このとしぼうさん、この先生のね、このお姿を覚えていてくださって本当にありがとうございます。先生にお伝えしますね。さあ、そしてですね、今日もファックスでいただいておりました。中島のじいさんでございます。パワー様、おはようございます。おはようございます。曇り空、そして昼も出ていますが、昨日より暖かい朝ですね。畑にはミニトマト、キュウリ、ナス、ピーマンを植えましたが、この寒さで少し震えていますよ。白鳥台の桜祭りに会えると思っていたのに残念です。高木先生が亡くなったそうですね。店に年何度かご来店していたのですが、ここ数年、見えてなかったので体調悪かったのですね。いつもカウンターで奥様と2人、うどんが好きで、ビールをぐいと飲む美味しそうに食べている姿を思い出しましたよ。心からお悔やみ申し上げますと。ビール飲んでましたか。いや、お好きなんですよ。お好きだったんです、奥様とご主人とお会いしたのは昨年、パワーさんの語り会で八甲田山雪中行軍の場所でしたと。あ、サウザンドパワーライブでしたね。大きな花束を抱いて満面の笑みの姿が焼き付いてますよ。奥さんは写真撮っているのでしょうか。そうです、もう大名人ですよ。プロ並みの腕で、プロ前の腕前、アルパカの写真や、自然の写真はとってもいい写真でした。これからも続けてほしいものですと。何回もね、すごくいい賞撮ってもらうんですよ。さあ、 G のやってみたいもの、やってみたい、行ってみたいものはやっぱりピアノを弾いてみたいですよと。仕事をリタイアしたら一度習いに行って街角ピアノで演奏してみたいものですよねと。いやー、ぜひやってください。いや、これぜひね、やっていただきたい。もう中島のじいさんでしたらね、絶対すぐできるようになりますね。いや、本当にこの高木先生の思い出もご披露いただいてありがとうございます。本当にお酒好きな方でした。私ども毎年お中元とお歳暮にはこの
2つ用意しましてね、奥様はお飲みにならないんで、先生もお酒大好きなので、このビールのこれ何本十何本入ってるのと、それから奥様にはジュースが入っている、そういう、このお歳暮をさせていただいてますね。だから非常に今年それがなくなると思うと寂しいですね。そうですか。味しんでもビールぐえっと飲んでましたか。そうですか。運転しませんのでね、奥さんが運転してましたからね。そうですか。いや、このピアノの夢ぜひ実現させてください。そしてですね、リクエスト、高木先生が鷲別の公民館で吹いたオカリナの曲、曲名が分かりませんがお願いしますと言うんですけど、ちょっとね、私もこの短い時間ではこの思い出せないもんですから、先生がよくこの演奏されていた、またハーモニカのこの全体合奏でほぼ毎回この曲取り入れてらっしゃいました曲、これでご勘弁ください。コマ撮り姉妹でソーラン渡り鳥。

時刻は9時54分です。さあ、昭和の風来坊さんです。ありがとうございます。おはようございます。パパさん、スタッフの皆さん、リスナーの皆さん、昭和の風来坊です。本日は仕事がお休みなのでゆっくりと聞くことができます。さて、今日と明日のテーマは一度でいいからやってみたいことですね。ヨーロッパの主要国の主要都市に、行ってみたいですね。特にイギリスのロンドン、ドイツのベルリン、フランスのパリ、フランス、スペインのマドリード、スイスのベルン、イタリアのローマ、そして最後はギリシャのアテネですね。ギリシャではエーゲ海を見てみたいですね、ということでヨーロッパに旅行に行ってみたいです。といやー、ヨーロッパ旅行はこれはね、永遠の憧れでございますね。いや、いいなー、私もぜひね行ってみたいです。どこってことないですけど、そうだな、ヨーロッパ、オランダで格闘技見てみたいですね。キックボクシングとかね、アーネストホースト主催の大会とか見たいですね。いや、そうですか、これはいいですね。最後にエーゲ海、いやー、これを見てね、このエーゲ海を渡って帰ってくるんですか。やっぱり飛行機ですよね。そうですか。いや私もね、もう完全に同感いたします。そして、リクエストをいただいております2曲のうちからこちらの方を選ばせていただきたいと思います。原田知世、時をかける少女。

さあ今日も3時間お送りしてまいりました。いかがだったでしょうか。最初からちょっと締めっぽい話をしてしまいまして申し訳ございません。明日ですけどね、なんかお通夜の日程が決まって24日ということだったので、明日も私番組やらせてもらおうと思っております。この後も FM ビューの番組お聞きください。

0: から伊達人コミュニティつなぐ結ぶ、そして嬉しっぱが10時30分、11時からお人柄ラジオ、11時30分からは、ラフ、そして14時からは M サプリ、17時からオレンジとつながっていきます。ではまた。
1: オーナーブリーダーのお店ペットショップペペ、オレンジ色の建物で元気なワンちゃん猫ちゃんがお出迎え、登別市東町2丁目登別駅前メイン通り、ペットショップペペ。 FM ビュー聞いたよでいつでも 10% オフ。
2: 古い家や物置の解体、大きな木の撤去や庭作り、住まいの不安を今すぐ解決。解体は未来へのつながり。不動産業。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー。ワイラジオクラブ。この番組はワイラジオクラブの制作でお送りします。

0: 木曜日午前10時いかがお過ごしでしょうか。伊達人コミュニティつなぐ結ぶの時間です。
1: 今週は篠平幸穂さっちゃん、
2: 猫ももこちゃんもも、
0: 佐藤美希ちゃんみきの3名の伊達人でお送りいたします。この番組は月2回の更新収録でお送りいたします。

0: リスナーの皆さんこんにちは。今週も30分間どうぞお付き合いください。さてゴールデンウィークも終わりましたけれども、皆さんどのようにお過ごしだったでしょうか。私は絶賛仕事を毎日に、
1: そうですね、お客様たくさん来たでしょうね。
0: 出勤しておりましたけれども、はい、エコさん、
1: はい、私は連休前半にですね、あの念願だった博士太郎さんのライブに行きました。
2: おお、いいでしょう。
0: いいね。
1: はい、オーケストラで。大変
0: オーケストラか。
1: 大満足でございました。
2: オーケストラバージョン。
1: そうです。
2: いいよね。はい、私オーケストラバージョンじゃないけど2回か3回ぐらい行ったことあります。
0: あ、はい、
2: うん、
0: ね、豪華、うん、
2: すごく面白い。
1: はい、大人気ですよね。
2: 素敵ですね。
1: さっちゃんはいかがですか。
2: 私は2、3、4と今年は連休をいただけまして、でもあの遠出はせず、ちょっと近隣をプラプラと、うん、はい、して。
1: それもいいですね。
2: はい、
0: うん、いいです。
2: はい、そんな過ごし方してました、は
0: い、なるほど、ありがとうございます。まあでもあの5月病というような言葉がある通り、ちょっとね新年度が始まって疲れが出てくる頃ということなんですけれども、まあいろいろね皆さんもだるいなーなんて感じる日もあるかもしれませんが、今回は、これがあれば元気になれる、あなたのこれは何ですかというようなテーマでトークしていきたいと思います。
2: おー、はい、なるほど、うん、ちょっと戻ってしまうんですけれども、はい、ミラスケ君のゲスト会の感想、はい、その後もちょっといただきまして、うんうんうん、すごく面白かったって。
0: 本当に、
2: いやもう楽しみでって、車の中でね聞いてくださった方からね感想をいただきまして、はい、葵ちゃんありがとう感想ねえ、
0: ありがとうございます。
2: うん、楽しんでいただいたということで、
1: はい、
2: まあ、元気になれるとか、
0: うん
2: うん、あと毎日聞いてるよって、
0: うん、
2: あーちゃんありがとういつも、うん、
0: っていうことでね、
1: ありがたいですね、
2: うん、そういうのもね、うん、ちょっと私たちからするとそういう声ってね、はい、嬉しいなと
0: 思うんです
2: けれどもね、
0: はい、
2: はい、
1: ではまずはじめにですね

0: 4月の伊達ラジ宅配便を聞いてくださった白髪親父さんからのメッセージです。ご紹介します。カレッジのスポーツ青年あっぱれや小3の一句、宅配便の陽次郎くんのおでこにあっぱれシールを貼ろうか笑い、72歳のサッカー小僧に脱皮した親父をうならせた、過酷なベンチプレスに挑むのは下半身にしか自信のない老人には無理だな笑い、というメールです。
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: 伊達ラジ宅配便も、いつも、聞いていただいて、うん、はい。ベンチプレスと、うん、芝ワンコがね、
0: はい、
1: 今、好きという、ね、そうでしたね。自己紹介を、
2: そうだそうだそうだ。
1: 聞いてっていうことだったんですね。はい。はい、これからもよろしくお願いします。は
0: い、ありがとうございます。
2: 続きまして、今回のテーマについてのメールをいただいておりました。さすらいのガードマンさんからです。ツナムスメンバーの皆さん、こんにちは。
1: こんにちは。
2: 5月後半のテーマ、疲れた時のこれですが、シンプルに寝る、寝ている絵文字がついてはい、います。寝るですね。もちろんご飯食べてお風呂入って翌日のご飯支度してからですよ。余談ですが、5月後半は自分の誕生日の週です。
1: おめでとうございます。
2: はい、おめでとうございます。シンプルに寝るということで。
1: いや、でも、お風呂に入って、翌日のお食事の用意もしてからなんですね。
0: すごいですね。
1: 素晴らしい。ねえ。
0: 朝食準備ってことかな？
2: なのかな？
1: なんか決まった食べるものあるのかしらね。
0: ねえ。
1: うん、
0: お好きなものは何でしょうね。
1: 朝って食べられます？朝食。
0: うん。食べますよ。
2: しっかり。
0: しっかり、まあ、軽くですね、
2: うん。うん。私も軽くです。
0: 納豆ご飯が多いです。
2: おお、
0: さっちゃん大好きな納豆。うん、
1: 大好き。
0: うん、
1: だいたい決まってる。このパターンでって。
0: そうですね。ご飯、味噌汁、ちょっとおかずっていう感じですね。
1: ちゃんみきは？
2: 私はなんか甘いものをちょっと食べる程度です。
1: 甘いもの、
2: はい、大福とか、
1: うん、そうなんだ、はい、うーん、あ、意
2: 外、草太郎とか
1: 具体的、
2: はい、
1: あ、そうなんだ。
0: 甘いものを朝食べる、
2: そうそう、
1: で血糖値上げていくみたいな、
2: そうそうそうそうそう、で目を覚ます的な感じの朝食です。
1: あ、そうなんだね、はい、私
2: さっちゃんは
1: もともと朝食食べる習慣がなくって、うん、ちょっと入院してた期間があって、うん、朝食出るじゃないですか、うん、
0: はい。
1: やっぱ食べた方がいいのかなと思って、うん、その流れでちょっと食べてみたんですよね。
0: はい、
1: なんか、体重増えちゃって。
2: あら。
1: いや、そのせいって思うけど、うん、でも、私、お昼ご飯の時間が早いんですよ。うん、
0: はいはい、
1: 仕事上、10時半なんですよ。
0: う
1: んうん、で、間が短いので、
0: はい、
1: ヨーグルト、カップの、
0: うん、
1: わかります、うんうん、100グラムあるかないかぐらいの、
0: うん、
1: LG21 っていうこだわりがあるんですけど、
0: うんうん、
1: それを一つ食べてっていう感じですね、うんうん、今はね、う
0: ん、早いんだったら朝軽くでいいですね、
1: うん、
0: そのね、
1: うんうんうん、ちょっとエネルギー過多になってるのかもしれないですさすらいのガードマンさんね、お食事の支度されるっていうことで、うん、朝食なんじゃないかっていう予想をしてましたけれども、うん、
0: はい、ね、
1: はい、
0: 寝るですね、寝る、
1: そうね、うん、そしてね、
0: うん、寝ることが一番いいかもしれませんね、うん、体の回復にはね、
1: そうですね、
2: 大切、
1: 何時に寝るんでしょう、
2: うん、
1: 以前も出ましたね、
2: そうだ、
1: ロングスリーパー、ショートスリーパーみたいなね、うんうん、
0: お話しましたね、
1: うん、もしよかったら教えてください、
2: ね、
1: 続きを、
2: うんうん、
1: はい、ありがとうございます、
2: ありがとうございます。
1: それでは今週の一曲はこちらです。お弁当箱の歌。

ゴさん、ハームさん、キュウリさん、まあるいまあるいさくらんぼさん、スジの通ったベーコン、うまいうまい。さあ、じゃあ今度はね、また普通のやつを元気にやってみよう。よいしょ。

0: 聞いていただきましたのはお弁当箱の歌でしたが、たまに童謡もいいかなと思って、うん、ちょっと選んでみたんですよね、うん、みんなで
1: 懐かしい、
0: うん、これくらいのとかできます、うん、皆さんの、
1: ね、
0: こうし、ね、指で
1: やりまし
0: たね、うん、やりました。ちょっと懐かしかったです、
2: うんうん、行楽シーズンですから、
0: はい、いいですね。
2: 皆さんどんなお弁当持ってくんでしょうね、うん、
0: ね、これもちょっと元気になれる、
1: うんうん、
0: 一つのアイテムというか、はい、かなと思いますけれども、ね、はい、引き続き同じテーマでつなむすメンバーはいかがでしょう、
1: うん、
0: はい、まずちゃんもも、
2: はい、うんうん、私の元気になれるっていう話のちょっと前なんですけど、今日実は収録に持ってきたものがあります、
1: はい、
2: お二人にもお配りしました。
1: ありがとうございます。
2: オロナミン C、うん、最近飲んでますか皆さん。
0: あ、たまに飲む。
2: あ、飲みます。
0: うん、
2: 私久々に手に取りました、
1: うん、
2: 変わってないですねこの瓶、
0: うん、今手元に、ね、ちょうどいいんだよ、
2: うん、あ、そうですか、うん、これぐらいがちょうどいい、
0: うん
2: うん、これのエピソードがありましてね、うん、うちの祖母の冷蔵庫には必ず入ってました。
0: いや、なんかそういうのあるよね。
2: うん、
0: おじいちゃんおばあちゃんとかさ、あの某スーパーマーケット、
1: うん、
0: あの組合マーケットというか、うんね、ああいうところで
2: 安売りのあの広告に必ずこれないですか？
0: うんうん、あります。未だに結構あの某スーパー。
2: うん、
0: では結構買ってる率高くないですか、
2: うん、うちの祖母がね真面目な顔して言ったんですよ、これ飲んだら体にいいからって。
1: うーん、なるほど。
2: っていうのを小さい頃は本当に真に受けてまして、あ、そうなんだと、これを飲んだら元気になれるんだっていうね、う、思い出の一つなんですよね。まあちょっと懐かしくて思わず手に取ってしまいました、
0: うん、
2: 今日のこのテーマに合わせてね。

0: 昔ね、あの読売巨人軍がこの CM をやってたりね、やってた、小さい頃見てましたよ。
1: 記憶あります、
0: ね、
2: はい、そうだっけ、
0: 元気はつらつという、うん、まあいい、まあこれは余談なんですけども、うんうんうん、はいはい、私はね、先々の予定を入れる、これが元気の源かなって思います。
2: モチベ上がるみたいな。
0: そうですね、やっぱり日々あの日常ってね、そんな楽しいことばっかりじゃないじゃないですか、いろいろやらなければならないこと、疲れることいっぱいあるんですけど、なんかね、先々これがあるから頑張ろうって思う何かがあると日常も頑張れるっていう気がします。
1: なるほど、
2: うん、ちなみになんかこう直近でとか今決まってる楽しみにしてる予定とかあるんですか？
0: ああ、そうですね、6月だとエスコンに行きます。
1: おお、うん。何戦？
0: ソフトバンク戦です。
1: おー、いいですね。
0: はい。
2: 大丈夫かな。ソフトバンクちょっと相性悪そうな印象あるんだよ。
1: なんかあんまり勝ってないよね。
0: ちょっとね、元気のないファイターズがこのところ続いてるのでね。
1: そうだよ。
2: そうですか、
0: はい。これが放送される頃には元気でいてほしいんですけども。
2: そうだね。はい、盛大にね、ハム方ができると、
0: そうそうそう、
2: いいわけですね。
0: うん。そうなんですよね。エスコンは何回か行ってるんですけど、バックネット裏っていう席がね、うん、初めて行くので、とても楽しみです。
2: で、それはいいの？
0: やっぱり見やすいですね。札幌ドームの時もそうでしたけど、球場全体が見渡せる、感じなのでね、キャッチャーの真後ろっていうんですかね。はい。ちょっと楽しみで。
2: いいですね。
0: はい、
2: なんかグッズとかは？
0: グッズね。
2: あるの？
0: あると思いますよ。私あんまりね、実はグッズって手出さない方なんですけど。
1: そうなんだ。
0: うん。そうですね。応援グッズ。まあ何かしらありますけども。よく買ってる方に比べたら、買ってない方かな、私は。うん。どうですか？買う派ですか？
1: 私はついつい買っちゃう。
0: あ、買っちゃう、
1: うん、タオル買ったりとか。
0: そうですね。
1: 選手のさ、名前書いてあるやつ。
0: 推しのね。
1: そうそうそう。
0: ありますね。いや、戦略うまいんですよね、ああいう売るのもね。そう。
2: なんか私一回しか野球観戦したことないんですけど、
0: はい、
2: なんか歌とか歌いませんか？
0: 歌います、
2: あ、もう歌えるんですか、お二人とも？
0: はい、あ、覚えてはいないですけど、球場でちゃんと親切にね、あのスクリーンに歌詞とか、
2: 出てますと
0: ね、流してくれるので、それに一緒に乗るってことはできます。
2: 選手一人一人、曲も違う、
0: うん、そう、違うんですよね。そうそうそう。
2: そうなんだ。いや、楽しみですね。
0: ね。
2: じゃあ、
1: はい、
2: 続いては、ちゃんみきはど
1: う？私は、そうですね。まあ、お風呂に入ることかな、というふうに、思います。
2: うん、
0: 大事ですね。
1: やっぱりシャワーだけだと疲れが取れない、誰かはシャワーだけでいつも済ましているようですけれども。
2: そうですね。
1: はい。入浴して疲れを、まあ、取って元気になってる感じはあるかなと思って。
2: 入浴剤とかは？
1: 入浴剤は私はあの気球っていうやつを愛用、
0: はい、気球もいろいろありますよね。
2: 気球って炭酸？
1: なんかいろいろあるの。その成分が、
2: うん。
1: なんか疲れを取るようとか、あと肌をしっとりさせてくれるやつとか、いろいろあるので、まあ季節とかに合わせて使ったりしてます。
2: キャンドルとか灯してんの？
1: いや、キャンドルとかまではやってないよ。
2: キャンドルとかもう灯しちゃってる感じ？
0: ね、いますよね、そういう人ね。
2: そういうのはない。
1: ない。
2: あの本読んだり、
1: ね、そこまで長風呂はしてない、
2: アヒルが浮いてたりとか、
1: ないですけど。
2: そういうのはないんですか？
1: やってます。
2: どれぐらい入るんですか？
1: いや、でもなんか浸かるのは10分とか15分ぐらいのような気がします。どうですか？相変わらず入浴はせずシャワーだけで、
2: はい、はい、
1: 終わりですか？
2: そうなんですよ。フロキャンこそしませんけど、でも本当、これだるい時みたいな、だるいみたいなキーワード今回出てるじゃないですか。
0: はい。
2: 本当だるいみたいな時もフロキャン界隈とかもう全然したいですよ。
0: ああ。
2: このまま眠りたい。

0: もう何もせず眠りたいみたいなありますよ。
1: うーん、お風呂は好きなんだけど髪の毛を乾かすっていうのが憂鬱で、私はいつも嫌だなって思う。
0: もう全然髪の毛なんか乾かさない
1: そう、乾かさないんだ。
0: 乾かさない、
1: おかしい。
0: この髪だから大丈夫。
1: 本当？すぐ乾く？
0: すぐ乾く。
1: 乾かさなくても、
0: タオルドライ。
1: 本当？それで、
0: でもそんな丁寧になんかしてない。
1: そうなんだ。そうか。うん、そうそう
0: そう。そう。確かにでも髪の毛乾かすっていうのは、ちょっとこの髪でもちょっと伸びると、はい、うん、やっぱり髪の毛乾かさないと次の日ちょっと大変なんですよ。
1: でしょ？そうですね。そうそう、うん、あと大変なの。
0: そう。だけどそれでも乾かさない私は。
2: そうな
0: ん。濡らしちゃうんですか？朝。朝濡らしちゃったりとか、う
2: ん、それが簡単ですもんね、
0: うんうん、でも結局は濡らしちゃったりするから、うん、結局ドライヤー使うんだよ。
2: そうですね、
0: うんうんうん、でももうめんどくさいって、ほんとめんどくさいなって、
1: 本当だ、
0: だるいの塊みたいなもんですよ、うん、私なんて。へえ、そうだよ、そうなんだ、
1: うん、
0: いやでも温泉行ったら何回も入る派って言ってたよね、
1: うん、3回は入りたいな、
2: うん、お
1: え、そんなことない？みんな
0: 入んないよ、う
1: ん
0: う
1: ん、なんかさっちゃんあんまり入んないって言ってたけど、うん、まずその日に2回ぐらい入って、
0: うん、
1: 朝もう1回入るみたいなのが一番理想、う
0: ん、まずさ入ってね、着替えて、うん、ね拭いてさ乾かしてさ、うん、なのにまた脱いで濡れるんだよ、うん、それがだるい。
1: あ、そうなんだ。
0: そうなの、それがだるいのさ。
1: あ、
0: そうなの、めんどくさいの、
1: うん
0: うん、そういう人。
1: そうか。
0: そういう人。
1: めんどくさい。
0: うん。でも、いっぱい、うん、それこそ北湯沢のね、
1: はい、
0: 野口観光さんみたいに、いっぱいお風呂っていうか、あると、
1: はいはい、
0: まあちょっと入るかもしれないですけど。そうですね。
1: はい。はい、私はそんな感じでお風呂をあげましたけれども、さっちゃんはいかがでしょうか？
0: 私ね、もうだるいと言ったら、
1: はい、
0: もう仕事中に足がだるい。
1: うーん、
0: もうずっと立ってるので、うん、基本。
2: 仕事だもんね。
0: もう足パンパンで、うん、もう靴下の跡とかもついちゃって、うん、もうこの太ってるのは全部むくみだっていうふうに思いたいぐらい。なんだけど、うん、ある時、看護師さんから教えてもらった、はい、
1: うん、
0: 着圧ソックスを購入したんですよ。
1: はいはい。
0: で、それを履くようになったら、すごい楽。まあ、これはもう、だから今手放せない。
1: うん。
0: もう長年ずっと履いてなかったんだけど、ね。
2: 着用してどのぐらいですか？
0: いや、まだそんなに経ってない。
2: あ、まだ浅い。
0: 2ヶ月ぐらいとか。
2: でもやっぱり違う。
0: 違いますね。たまになんかその、負担かかると、ちょっと腰の痛みから、うん、その足のだるさっていうかちょっと痛みに変わるような時とかもあるんだけど、うん、なんとなくだけど、うん、ちょっと血行が良くなるとかもあるのか、
1: うん、
0: 少し楽な気がします。ちょっと履くとき大変だけど、
2: あ、ちょっとコツがいる、
0: うん
1: うんうんうん、
0: 慣れるとかなって、
1: うん、
0: だから今ちょっとそれはマストアイテム、
1: うん、
0: あとはさすらいのガードマンさんも睡眠のことは言ってたけど、うん、はい、昼休憩とか、あともう一回休憩があるんですけど、はい、その時にちょっと10分とかでも目をつぶって寝る。
2: 目をつぶって座るって感じですか？
0: そうです、そうです。
1: うんうんうんうん、
0: そうするとちょっと気分がリフレッシュされて、いやーだるいっていう感じが、少しなんかリセットされる。まあ音楽聴く時もあるけど、そうなんですよ。
1: なるほど。
0: もう仕事をね、ウキウキでやってる時ばかりじゃないので。
1: うん、まあそうだ。
0: まあ正直、ごめんなさい、
2: ね。仕事はそういうもんですよ。
0: いや、だめなーって思ってる時もあるので、はい、ごめんなさい。ちょっとそういう時にね、
1: うん、
0: リフレッシュして、また午後からとか。
2: そうですね。
0: うん。してるかなーっていう感じですね。うん、私の時はね、みんなはどう？お仕事の時なんかだるいなとか思いません？
2: 仕事中ですか？
0: ダメ？何 NG？
1: そんなことない。
2: いや、そんなことはないですよ。
0: うん。
2: いや、ありますよ、それはね。
0: なんか仕事でモチベ上げるようなっていうか、これみたいななんかあります？いや、それこそ

0: オーナミン C 飲むんだとかさ、なんかあります？
1: 仕事中ですか、
0: うん、仕事のその一日で中で。
1: なんだろうな。
2: まあ、外の空気吸いに行ったりするよね。
0: チャーミキーとこいいね。そうだね。
2: で、なんか、駐車場混んでるかなとかっていうのをチェックして、もうおじさんみたいだけどさ。なんか人入ってくかなみたいな感じで、
0: あの、
2: うん、外見に行って、うん、なんか、あ、風強いんだなとかさ。
0: あ、でも中にいるとちょっと分かりにくいよね。そうなの。
2: だから、あったかいのかなとかさ。そういうチェックしに、まあ、外の空気吸いがてら、
0: 本当その、それの流れでながら見守りしてるでしょ、
2: う
0: ん、小学生。
2: そうそう、とかね。
0: ね、前も言ったけど。
2: そういうのは
1: いいですね。あの、外こそ出ないけど、うちの店もですね、あの、全面ちょっと大きなガラスがありまして、うん、あの、交差点とか空とかが見える状態なんですけど、うんうん、確かにそれ、遠くをちょっと見るといい、うん、あの、気分転換になりますね。
2: そうそう。
1: 確かに。
0: うん、なるほどね。
2: そういうのは結構してる。
0: うん。よかった。うん。そんなだるい時なんかないわ、とかって。
2: そんなこと、
1: そんなわけはないです。
2: そんなわけない。本当に。
0: あるわよね。
2: あるある。
0: ありますよ。
2: あります。
0: いやで、リスナーの皆さんも、なんか、こんなのおすすめとかあったら、ぜひぜひ、あの、教えてください。はい。

0: そろそろエンディングのお時間となってまいりました。今回はですね、伊達歴史文化ミュージアムで現在開催中のもののお知らせです。ちゃんみきさん、詳しくお願いします。
1: はい、現在開催中です。2階の特別展示室では端午の節句甲冑展、1階ではラーニングスタジオというところで昭和のミニバイク大集合、これ実物のミニバイク、
0: いやすごいよねあれ見たけど、
1: 結構集結しておりますので、
0: いやなんかバイク屋さんみたいな、
1: うん、そうなのそうなの、面白いんだよね
2: あれ一般の方が持ってたやつですもんね、
1: はい、
2: うん、すごいよな、
1: そちらを展示しているのと、もう一つこれちょっと新しい試みなんですけれども、道立文学館の、コレクションをお借りしてミニ巡回展ということで、蘭重幸の手仕事という蘭さんという方が作った豆本、小さい本がありまして、そちらの展示を行っております。とてもすごくなんていうか凝っているというか、あの豆本を展示してます。
0: ちっちゃいの、
1: そう、
0: 結構手のひらサイズでした。
1: はがきの半分サイズなんです、
0: うんうんうん、シルバニアの世界みたいな
1: そうなんです、
0: そう、はい、展示の都合上手に取ることはちょっとできなかったんですけど、うんうんうん、でもすごいね、あの表紙やら、うん、なんていうの、あの表紙自体がもうあの織物みたいになってるものもありましたね、
1: いろいろちょっとね、うん、あの凝った作品になってますので、ぜひこの機会に、
0: いや、
1: はい、見ていただければなというふうに思います。
0: 私先日ちょっとお邪魔してきましたけど、はい、見応えたっぷりです。うん、1階から2階までぜひおすすめです。
3: 2階はちなみに、はい、このスタジオがある物産館で、
1: はい、あ、そうだ、はい、お買い物、
3: お買い物、
1: そうですね、
3: 2000円以上でしたっけ、
1: ね、はい、
3: のレシートあればいいんですか、はい、
1: ちょっとテナントさんは除くので、うん、ハンサム食堂さんなどのレシートは除くんですけれども、はいはい、あのレジのね、野菜とかのお買い物のレシート2000円以上がありますと、4名様まで無料でご見学いただけますので、
0: はい、
1: ぜひお買い物のついでにお越しいただければと思います。
0: そうですね、
3: ミュージアムのね、ひとときでリフレッシュもね、おすすめじゃないかと思いますので、
0: う
3: ん、
0: そうですね、はい、
3: はい、皆様ぜひ足をお運びください。ここまでのお相手はさっちゃん、
0: ちゃんもも
1: ちゃんみきでした。
3: 最後はイングリッシュタイムでお別れです。
0: If you are feeling tired, listen to Y Radio to relax.
1: もし疲れたら Y ラジオを聞いてリラックスしてください、
3: という意味でした。 My recommended

0: to program is, of course, つなぐ結ぶ。また来週お耳にかかりましょう。See you!
1: See you!
0: Bye bye!
2: FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。
3: ワイヤーディオクラブ。
0: そろそろ疲れてきたあなたへ送る
4: 心と耳への栄養補給 M サプリ、
0: 毎週木曜日午後2時からミワと
4: ミキがお送りします。
3: ぜひ聞いてください。
5: お聞きの番組は FM ビュー 84.2 メガヘルツとワイラジオ 77.6 メガヘルツで西イブリ地域に放送しています。
6: 流し洗面所、トイレなど水回りのトラブルにはエコーですね。
7: つまりはエコーということですか？
6: ああ、つまりだけではありませんが、エコーです。
7: つまりはエコーということですね。
6: 電話 0143-506070、 室蘭市元和西町3丁目、株式会社エコー。
0: この番組はエコーの提供でお送りいたします。

0: 皆さんおはようございます。
1: おはようございます。
0: 5月のうれしぱのお時間がやってまいりました。
1: はい、
0: はい、東さん体調はいかがですか。
1: 体調ですか、はい、最近飲みすぎかな。
0: 春ですからね。花見ですか。
1: うん、まあちょっとね、毎晩飲んでたらやっぱしんどくなってきたもん、年取ったからね。
0: いや、僕はやっぱ春だからなのか、結構霧、まあ、この辺ちょっとガスがこう、ね、うん、
1: はいはいはい、
0: かかってくるじゃないですか、時期。
1: これからね。
0: だんだん。
1: うん。
0: で、この間ほんとたまたまこっち、まあ、江北町を出てすごい晴れてたんですよ。
1: うん。
0: 中島の方に行って午前水まで行ったんですけど、うん、やっぱ中島とか、まあ、降りてったら本当にガスで東町とか。
1: ああ、はいはいはいはい。
0: だからすごいガスだねっていう。
1: あれ、白鳥橋渡るとよくわかるよ。
0: ああ。
1: あの、陣屋側から、宿図に向かって行くときに、もう橋の真ん中ぐらいまで行くと、もう下全部雲海だもんね。
0: ああ、それはそれで綺麗かもしれないですね。
1: 綺麗綺麗綺麗。思わず写真撮りたいなと思っちゃうぐらいね。
0: あ、運転してるけど、運転してるけど。
1: そうそうそうそう。
0: いやいやいや、ね、
1: 撮らないよ、映さないよ。
0: いやいやいやいや。それで今度逆にこう帰ってくると、まあ中島の方から江北町に来る。方面で行くと、こうあの八丁平とか見えるんですけど、うん、結構やっぱ霧で全部ね埋まってるんですよ、あの辺。
1: はいはいはいはい、はい、
0: で、ただあのカーブ、高平のカーブを越えると、うん、いや本当に晴れるんですよ。う
1: ん、あれすごい不思議ね。
0: うん。
1: やっぱ風向きとか地形なんだろうね。
0: やっぱね、住みやすいなとこの地域ね、改めて。いや、宣伝じゃなくて本当に改めて思いました
1: よ、
0: 僕は、
1: うん。まあ確かにね、うん、気候はいいと思うよ。
0: いや、いいですよ、気候ね。うんうん、はい。
1: あのね、室蘭方面になると結構あの海からのさ霧が一気に降りてくるからね。
0: はいはい。
1: ボコイとか午前水あたりになると。
0: はい、いや、ぜひこれもうね、運転しながらね、あの、聞いてらっしゃる方もいるかもしれませんけど、うん、ぜひもう、江北元和地区に
1: お住まいくださいと。
0: ドライブ、まずドライブ来て。
1: はいはいはい。
0: ということでね、で、今回あの5月の音源なんですけども、
1: はいはい、
0: まず1本目ですね、私、あの、江北中学校にですね、
1: うん、
0: 新しく赴任されました。
1: はい。
0: 西村校長先生になんとインタビューをしてまいりました。
1: 校長先生に、
0: はい、もう貴重なお時間いただきまして本当にありがとうございます。
1: 本当に、ね、忙しいのにね、はい、ありがとうございます、
0: はい、あと2本目はですね、まあ、これあんまり今回東さんと僕はアドリブで行こうっていうねあ、ちょっと
1: 無謀だなって思うんだけど、うん、
0: いや、でもいろいろね話題ありますから、この地域暮らしてますとね、
1: はいはい、
0: まあ、こうご期待と。
1: はい、
0: はい、ではそうしましたら、音源の1本目ですね、江北中学校の校長西村先生にお話を伺ってまいりました。お聞きください、どうぞ。今日はですね、江北中学校のなんと校長室にお邪魔しております。西村校長先生、じゃあインタビューよろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いいたします。
0: そしたら先生、早

0: 早速なんですけども、甲府中学校に来るまでの経緯など簡単に教えていただいてよろしいでしょうか。
1: はい、この4月から甲府中学校のコーチになりました西村雄一と申します。平成6年に石狩管内寿司市内の中学校の英語教員として教職をスタートしました。石狩管内で中学校2校、

0: エリゴ小学校で教頭、大蘭中学校で教頭として勤務し、2022年から都営中学校で校長として2年間勤務、四季水小学校で校長として2年間勤務、そして今年の4月から小学校の校長を拝命いたしました。
1: ははー、いや、その中国でもされてらっしゃったんですね。
0: はい、そうです。
1: あ、英語の先生なんですね。
0: はい、私は英語ですね。
1: 中国語もじゃあちょっとは話せるんですか。
0: おじゃ
1: あ、もちろんっていうことですかね。あと、あの、まあ、いろいろその巡ってこられて、幸福中学校のこう印象っていうのはいかがですか。
0: 朝から大変気持ちのいい挨拶が来る子どもたちと、大変明るくて活気のある先生方がいる職員室ですので、大変この学校に赴任できて学校先生楽しみです。
1: なるほど、ありがとうございます、
0: はい。
1: あと、その、まあ、そういったこうね、挨拶したり、こう何でしょうか、活気がある中学校だと思うんですけども、まあ、先生の方でなんかこうこういう中学校に なってほしいですかね、こういう子たちになってほしいなとか、なんかそういったこう思いみたいのがあれば教えていただいてもよろしいでしょうか。
0: はい、まずはですね、ここまでの子どもたちの良さ継続して伸ばしていきたいというところが赴任した第一印象です。まあ、私が学校経営の大前提として考えていることは、誰一人命を失うことのない安全安心な学校づくり、その上で生徒の皆さん、生徒たちともに一人一人の子どもにとって安心できる教室を作ることを大事にしています。まあ、具体的には、失敗しても否定されないとか、
1: なるほど、
0: では間違えても笑われない、自分の考えや思いを出しても大丈夫だと感じられる心的に安全なあのことを言ってます。このような環境があって初めて子どもたちは安心して発言し、他者と関わり、自ら考え選択しようとしますので、何よりもまた子どもたちがそういうことがあると挑戦することを恐れなくなるなと思ってます。まあ、すでにその要素はですね、それぞれの学級の中に添えつつあると思うんですけれども、学校全体でその精度を高めて、さらに深めていきたいなと思っています。
1: なるほどですね、ありがとうございます。私もその仕事柄もやっぱコロナ以降に、あの、不登校がやっぱ結構増えたというのを、まあ、データもそうですし、まあ、その診療の実感としてもあるんですけど、あの、先生おっしゃったように、やっぱこう安全な学校だと、まあ、当然学校にも行きやすくなるというのもあると思うんですけど、この辺、その、まあ、今までのこの学校教員としてのご経験と、この昨今、まあ、コロナ以降の、まあ、社会情勢なのか、その子どもを取り巻く環境なのか、その不登校の子増えてる理由とか、その辺でなんか先生のお考えって何かいかがですか。
0: まあ、やはり、あの、今お話しあった通り、コロナはやっぱり大きかったなと思うんですよね。オンラインで授業ができたりとかっていう、まあ、多様な学習の仕方っていうのが存在してしまったかなと思うんですけども、ただ今文科省を含めて求めているのは、個別最適な学び、それと共同的な学びの徹底的な重視になってますけれども、個別最適な学びも決して一人であるということはないんですよ。先ほどお話した通り、いろんな人との関わりの中で初めて自分の考えが深まったりとか広がったりとかすることで、より一層自分の考えを深めていけることができるというところが求められているかと思いますので、決してその学校に来ないということではなくて、まあ、いろんなやっぱ形のみから関わっていくというところ、やっぱりそのチャンスを作っていきたいなと思います。
1: なるほど、まあ、いろんなこうチャンネルで子どもが入れるような、あの、場所っていうんですかね、があるってことですね。
0: そうですね。
1: あ、はい、なるほどね。あと、あの、部活動ってなんかその最近こういわゆる地域移行だとかいろんなこと言われてますけど、あの辺ってこう学校側からすると どういうふうにこう、まあ、こう変わってきてるのかって何かありますか。部活動の位置づけっていうんですか。
0: まあ、あの、学校教育の中での部活動の位置づけについてはやっぱり生徒指導の面もあって、
1: なるほどなるほど、
0: 良さ強いんですけども、うん、やっぱりまあ先生方の勤務の実態だったりとか、うん、まあ、本来学校がどこにこう重点を置いて取り組んでいくかというところを考えたときに、うん、やっぱり全てはやっぱりこの一つの組織の中でできないのかなというところがあります、うん、まあ、それぞれ先生方もお考えがあると思うんですけれども、うん、まずはやっぱり学校の本部っていうところはやっぱり学校教育の、うん、
1: まあ、授業というか学びですよね。いや、おっしゃるとおりですね。
0: やっぱり先生方がやっぱり十分に力をこう発揮できるような環境をやっぱり作っていくということが重要なのかなと。
1: なるほど。
0: そのためにやっぱり何かを削ることとか、あるいは形を変えて進めていくということがやっぱり必要なのかなというふうに考えます。
1: ありがとうございます。あの、最後に、まあ、このラジオなので、まあ、その地域の住民の人とかも、まあ、聞いてらっしゃる方もいるかと思うんですけど、はい、何かそういった地域に向けての何か先生の方でのメッセージというか、何か最後いただければと思うんですけど。
0: はい。まあ、学校は、あの、保護者の皆様をはじめ地域の皆様のご理解とご協力によって成り立っています。皆様のお力がなければ何も形にすることはできないと言ってもいいかもしれません。引き続き

0: 感謝の皆様、地域の皆様には本当のレタスの精神にお力を貸していただきますようお願いいたします。
1: はい、野間先生、今日お忙しいところお時間いただいてありがとうございました。
0: はい、こちらこそありがとうございました。
1: はい、日和さん、いかがでしたか。
2: あ、いろいろね、海外にも赴任されてたんですね。
3: そうなんですよ、うん、北京に3年って言ってましたからね。
2: はあ、
3: 想像できますよ。
2: 日本人学校の先生っていうことで言って
3: る
2: のかね。
3: いや、言ってらっしゃるみたいですよ。何人だったっけな、なんか上海は1400人で北京800人だっけ。なんか結構大きな学校っていうか、なんかね、お話聞いてえって思ったんですよ僕。
2: 中国はね、今日本企業結構あるから、
3: はいはい、
2: やっぱり多いんだろうね。
3: そうですよね。
2: うん、
3: だからなんかね、で3年もいたらちょっと中国をね、お話できるんですかって言って、なんかこう、もちろんみたいなことを中国で言われたんですけど、はいはいはい、まああまり僕は分かりませんでしたけど、なんとなくそうなのかなっていう。
2: 中国の話する？
3: いや、分かんないです。日川さんどうなんですか。ほら、お経なんて中国語じゃないですか、そもそも。
2: まあまあ漢字だけどね。
3: 漢字、
2: うん。いや、ちなみに、第二外国語大学の時の中国語を専攻したんだよ。
3: そうなんですか。それ初出情報ですね。うん、
2: 言ったことなかったっけ？
3: いや初めて聞きました。
2: でもね。ほとんど喋れません。
3: あれ、お坊さんの家庭は必ずあれなんですか、第二外国語は中国語なんですか。
2: いや、そんなことない。
3: 選べんですか。
2: 5つぐらいあったよ。ドイツ語、フランス語、それから中国語、あとね、珍しいところでね、ポルトガル語。
3: そっち、
2: うん、
3: ヒンドゥー語じゃなくて。
2: そう
3: ポルトガル語。
2: ポルトガル語あったの。
3: なんでですか。
2: あのね、うちの宗派って割と海外に海峡に行ってるんだよね。
3: 知りませんでした。
2: ハワイだとか、多いところで、あとはブラジル。
3: ブラジル、
2: 移民で行かれた方と一緒にお寺も行ってるっていうか。
3: そうなんですか。
2: で、ブラジルってポルトガル語なんだよね。
3: そうですね。
2: だからポルトガル語の先生とか親しくしてもらったよ。
3: そうですか。じゃあ東さんも曲がり間違えばブラジル2枚はね。カーニバルとか踊ってたかもしれない。
2: いないよ。地球の反対側だもんね。
3: いや、本当そうですよ。僕らやっぱ医学部はね、もうドイツ語なんですよ。
2: はい、
3: 今は違ってますけど、僕の時は、ドイツ語でカルテ書いてる先生なんて精神科の先生ぐらいしかいませんでしたけど、選択肢なかったですね。ドイツ語一択でしたね。
2: ほう、
3: まあ、
2: 喋れる
3: か話せるかって言ったら、何でしょうね。まあ、ダンケシューンとかですか。センキューベリーマッチみたいな。
2: はいはいはい、はい、
3: そんなもんかな。でもね、英語に近いですよ、やっぱドイツ語は言うたら。ハローとかね。
2: はいはいはい。いや、でもね、今になってくると本当、日本語以外の言語も喋れたらいいなと思うよね。
3: いやいや、もう第二外国で盛り合っちゃいましたね。
2: そうね。いや、先生の話ね。
3: はい、そうです、そうです。はい。あと、最近の中学校事情もね、いろいろお聞きしましたけどもね。
2: ね、子供育てるのは学校の先生たちじゃないもんね。だからもう、学校を核にしながら、地域の人たちがみんなで子供たちを育てていくっていうのがやっぱり理想だと思うね。
3: はい。もうその通りだと思います。
2: 学校さんですもんね。
3: いやいや、もう、いろんなお立場からは、そうですね、学校としてね。
2: PTA 会長もされましたしね。
3: まあ、小学校でしたけどね。
2: はいはいはい。
3: そう、でもね、PTA の話で僕、この間、新年度の PTA の集まりだったんですよ。自己紹介するときに、それで今回、ちょっとまだインタビューしてない、蘭北省の校長先生が、ちょうど僕が PTA 会長の時の教頭先生だったんですよ。また回ってきて、
2: はいはい、
3: で、ちょっとお話ししてて、
2: うん、
3: PTA で僕11年ぐらいやってることも分かったんですよ、この間。
2: うん、
3: だから、なんかもうちょっと老害なんじゃないかなって思って、あと2年ぐらいでも子供も卒業するし、あと2年はちょっと我慢してもらおうかなと思って。
2: じゃあ、有志の美を飾ってくださいよ。
3: そうですね。はい。ぜひ。
2: はい。
3: はい。ということで、今月のですね、ミュージックということで。
2: はい。
3: はい。東さんと相談しましたけども、やっぱり西村先生のお話では、北京。
2: はいはいはい。
3: まあ、北京といえば。
2: はい。
3: ということで。
2: 北京ダック。
3: 歌ですから、歌。
2: いや、北京ダック美味しいよね。
3: ええ、美味しいですけど、歌ですから。で、歌がですね、パフィーさん。
2: パフィー、はいはいはい。
3: 1996年5月13日発売のデビューシングルです。
2: ほう。
3: アジアの純真。

0: 流し、洗面所、トイレ、水回りのことでお困りなら株式会社エコーまでご連絡ください。電話0143-506070、室蘭市元和西町3丁目株式会社エコ
1: ー。後半ということでもうフリートークってことですけど、東さん、はい、まずですね、僕あの今月かな5月か、
2: はい、
1: の、広報室蘭、
2: ほうほうほう、
1: まあね、あのリスナーの方も見てらっしゃる方いると思いますけども、
2: うん、
1: あの室蘭の桜っていうところがですね、あの16ページにあってですね、うん、まあ、6箇所ぐらい紹介されてるんですよ実は、うん、でなんとそのうち6箇所中3箇所にが蘭北地区、
2: うん、おお、まあ有名なとこで行くと、はい、まああの幌前の、
1: いや、まあ、そうですね、
2: あの蝦夷山桜ね、はい、
1: あの樹齢約210年、
2: うん、あとあの咲き森の一本桜ね、
1: ああそうですね、
2: インターの横のね、
1: 今回出てませんねこれね、
2: あ出てないの、
1: うん、やっぱ、うん、ちょっと 入ったらダメだからかもしれない
2: ですか、あとあの、高砂のあの川べりの、
1: ああ鷲別
2: が、うん、鷲は、うん、は有名だよね、
1: 確かに入ってます、
2: うん、
1: あとですね今回ちょっとね、あの僕も江北梅の大町会の夫婦桜、
2: はいはいはい、
1: これあの樹齢60年ということで

0: これは私ちょっとあの以前この辺を歩き回った時にしてたんですけど、
1: あそこいいよね、
0: はい、これなんとですね、あのライトアップ今回するということで、
1: ここはこれからブレイクするんじゃないの
0: かもしれません、うん、はい、あともう一箇所、これちょっと私あんまりちょっと分かんなかったですけど、あの柏木公園のしだれ桜、
1: それ俺も知らない
0: ですよね、うん、で今回、ライトアップするんですよ、これ。
1: へえ、柏木公園ってあの中学校に入る道よりもうちょっと上がったところだよね。
0: そうですそうです、はい、
1: あそこの公園にあるんだ、
0: あるんですね、あるんですね、
1: ぜひライトアップ、
0: いやそうです、うん、まあ、一応この、 あの広報によると5月8日から10日ってことなんで、うん、5月前半に終わってしまうかもしれませんけど、
1: 終わっちゃうねこれ、5月の、ね、はい、下旬あたりに聞くと何の情報みたいな、
0: いやいや、まあまあまあ、まあ、そこはご愛嬌、まあ来年見ようかなってことね、
1: はいはいはい、はい、
0: でここまあね、桜はまあいいんですけど、僕この間近所で、
1: うん、
0: ボヤがあったんですよ、
1: ボヤ
0: ボヤっていうかもう、もう
1: 桜からボヤに行っちゃう、
0: そう、もうこの風の強さですよ、やっぱこの室蘭の、
1: はあ、はいはいはい、
0: でボヤというよりもっと燃えてましたけど、うん、あのうちの家の隣の家の
1: はいはいはい
0: ところで、あのなんか草を焼いてたんですよ、
1: 近所の佐藤さん家の
0: 隣の
1: 家、海側の
0: 海側
1: 道路挟んで向かい側、そう
0: です
1: ね、
0: で、まあ、枯れ草を燃やしてたらしいんですけど、うんうん、それが裏山に飛び火して、
1: お
0: でちょっと裏山バーッとパチパチパチパチ燃えてたんですよ、うん、
1: すごいね、
0: はい、で僕まあ、ちょっとまあ、恥ずかしながらそういう伸びを見るのは初めてだったので、
1: うん、
0: いや本当なんか生木が焼ける音ってすごい、本当にすごいパチパチするんですよ、でどんどんもう火が広がるから、
1: 佐藤さんのせいだったんだ、
0: そうです、もう救急車呼んで、あ、じゃあ消防車呼んでは
1: い、はい、
0: だ僕呼んだわけじゃないですけど、僕大体119にかけるじゃないですか、
1: うん、
0: で火事ですか消防ですかで、うんうん、大体消防な、あ、大体、あ、じゃあ火事だ、ちゃいました、火事ですか救急ですか、
1: ああ、そう、う
0: ん、火事ですか救急ですかって聞かれて、大体救急なんですよ、
1: 今、まあまあ、普段ね、そうだよね、
0: これ火事ですと、
1: はい、うん、
0: 火事ですか救急ですか、火事ですと、
1: うん、
0: いうのはまあ僕じゃないんですけど、いやこれね、なかなかないですよ、体験火事ですっていうのは、
1: まあまあ救急と火事の割合で言えばそれは救急の方がほとんどだ
0: よね、ですよね、うん、そうなんですよ、それでし、まあ、ちょっと、まあ、やっぱ待ち時間ってやっぱすごい長いですよ、消防車来るまでの待ち時間って、どんどん火も広がるから、
1: うんうんうん、
0: なんかこう早く来てくれっていう、
1: 時間がこう遅く感じるんだろうね、
0: 本当そう、でも火は早いし、どんどんどんどん、でそれで僕は初めにそれ見たときに、まあ、悠長に、まあ、1時間ぐらいしたらまた見てくればいいんじゃないって言ったんだが、もう本当、もののね、やっぱ10秒ぐらいどんどん広がっていくんで、
1: そ1時間は何なの、それ、
0: いやもう根拠ないです。で、うん、調べたんですよ、うん、火事を、あ、じゃあ火の評価をどれぐらいのタイムスパンが有効かと思って調べたら、20秒、あ、じゃあ20分でまず一気に燃えるらしいんですよ。
1: う
0: ん、
1: ああそうかもね、
0: 火が出てから、うん、その鍋とかから、
1: うんうん、
0: で、まあ、20分で全部燃えると、
1: うん、
0: で大体30秒ぐらいやっぱ天井ぐらいまでこう来ちゃってい
1: くね、
0: うん、で 4,5 分で一部屋燃えると、
1: うん、はいはいはいはい、
0: なんで、うん、僕が得た教訓は、まあ、秒単位でもう火の評価をしないと、
1: うん、
0: もう間に合わないと、
1: うん、
0: いうの、それはもうね今回の本当にね学びでした。
1: ああ貴重な体験をしたね。
0: いやいや、まあ、でもね火の、うん、風向きによってねうちの方にもね来たかもしれないけど、本当ね結構危なかったと思います。
1: じゃあ風向き次第で、
0: いやいや本当本当そう、
1: 佐藤さん家、うん、
0: 来たかもしれない。
1: ああ、
0: 怖いですよ本当に。でもほら今いろんなニュースあるじゃないですか、
1: うんうん、
0: 伸びが元でこう山火事とかね、
1: はいはいはいはい、
0: 北海道もそうですし、岩手県のね
1: 大槌町ね、
0: 大槌町、
1: うん、
0: 日賀さん大槌ね地震の時とか関わりあったんですもんね。
1: そう、東日本大震災があって、
0: うん、
1: その後の大槌町の、第8仮設団地っていうところに、住んでらっしゃった方とつながって、うん、ちょこちょこ仮設に訪問してたんだよね。
0: 室蘭にも来てました。なんか来てました
1: ね、こちらにね、お招きしたこともある。
0: でしたね、そういえば。うん、はいはいはい、はい、うん、そうでした。
1: まあ、何年か経ってから、
0: うん、
1: たまに北海道に遊びに来ませんかつってお誘いして、うん、
0: はい、
1: うん。で、そこの第8仮設で出会ってた方が、
0: うん、
1: その、今回のキリキリっていうところがね、
0: キリキリ地区、はい、
1: もう一度でしょ。
0: 右側の方ね、うん、はいはい。
1: で、キリキリの山を挟んだ反対側が、安土っていう地域なんだけど、
0: 安土、

0: 安全の安ですか。
1: 安全の安に渡るって書いて
0: 渡る、うん、と
1: でその大槌の第八仮設に住んでらっしゃる方っていうのはもともと安土に住んでらした方が、うん、皆さんそこに入られてた。
0: あ、そうなんですか、うん、
1: でそのまあ仮設を閉鎖して、うん、で新しくまた安土の場所にこう宅地を造成して笠上げして造成してで新しい家建てて、でその方に中の人にね連絡取ったら、あの写真送ってくれて、
0: お、うん、でも避難されてるんですかやっぱり。もう
1: あのね、家族はそこのね、あのご主人はね震災後、うん、あの急に亡くなったんだよね。
0: あららら、
1: あの大動脈解離で、うん、で、その方ね俺と同い年の人だったんだ。
0: お、亡くなった方。
1: そうそうそうそう、でもう楽しい人でさ、行けば一緒にお酒飲んでさ騒いでた人なんだけど、
0: なるほど、
1: うん、でその方亡くなって、うん、お連れ合いと娘さんと息子さんと、うんうん、で、新しくまた家を建てて、
0: うん
1: うん、で、住んでらっしゃるんだけど、うん、まあ息子さんたちは避難して、うん、その残ったお母さん、
0: お母さん、うん、
1: はやっぱりねそこをもう避難しなかったらしい。
0: うん、
1: うん、普通さあの避難指示が出てれば、はい、避難しないなんて非常識だなって思うじゃない。
0: うん、まあ一般
1: 的に、ね、何かあったって自己責任だよって思うじゃない、はい、だけど、うん、その震災からの、 そのいろんな苦労とか、うん、そういうのを少しこうね垣間見たり聞いたりしてるから、うん、ああ避難できないんだろうなって、
0: うんうん、
1: やっぱりいろんな思いがあって、うん、それをこう考えると、うん、この場所を離れられないっていう思いがあったんだろうなと思ってさ、うん、
0: なるほどね。まあ、なのでまあこれからねだんだんこうねあの暖かくなったり花も咲いたり緑も豊かになっていい季節であるんですけども、うん、まあ、地震もありましたけどそういう火事もね含めた、
1: そう、ね、
0: 災害の予防というか、うん、災害に対しての対応っていうのは本当に季節問わず、まあ、気をつけ、まあ、
1: 日頃から心かけて、
0: で、
1: そうですね、心かけておきながら、まあ、日常生活を豊かに送っていくっていうね、
0: まあ、そのバランスですね、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: はい、まあ、そんな感じでね5月もなんか、ね、いろんな話題がありましたけども、
1: はいはい、
0: はい、日和さんどうですか5月6月に向けて。
1: 6月ね、
0: はい、
1: ちょっと用事があって東京に行きます。
0: お、うん、なんと東京といえば、
1: はい、鍋ちゃんね、アポ取ってみようと思って。
0: 記事書いてますか、大丈夫ですか。
1: あ、出てる出てる、
0: 出てますか。
1: うん、
0: いや忙しいんじゃないですか。
1: 忙しいと思うよ
0: 政治部、
1: ね、首相のついてるんでしょ。
0: いやね、
1: うん、よく見かけるよ、あの括弧書きであの記者の名前出るじゃない。
0: あ、本当ですか、
1: うん、
0: おー、なるほど、うん、
1: 出てるわ。
0: ぜひ、じゃあインタビュー取れたらお願いします。
1: 取れたらね、
0: はい、
1: 語ってもらうわ。
0: ぜひ、うん、はい、あと6月はそうですね、特に何かどうってことはないかな。
1: ない
0: ですね。
1: そうですか、
0: はい。なんで皆さん、まあね、お体に気をつけて。
1: いや、6月はの霧を楽しもう。
0: あ、霧ですか、うん、雲海、
1: 雲海、雲海、
0: いや雲海いいですね、
1: うん、あ、まあ船は大変だろうけどね。
0: まあまあまあ、まあ、でも上から見る分には、うん、はい、ということで、まあ、この地域、あの、この地域の季節をね楽しみながら過ごしたいと思います、
1: はい、
0: ごきげんよう。
1: ごきげんよう。素敵な一日をお過ごしください。
2: 流し洗面所トイレなど水回りのトラブルにはエコーですね。
3: つまりはエコーということですか。
2: ああ、つまりだけではありませんがエコーです。
3: つまりはエコーということですね。
2: 電話 0143-506070 室蘭市元和西町3丁目株式会社エコー。
4: この番組はエコーの提供でお送りいたしました。
5: ワイヤーギオクラブ。
6: そろそろ疲れてきたあなたへ送る心と耳への栄養補給 M サプリ、毎週木曜日午後2時からミワと
7: ミキがお送りします。
5: ぜひ聞いてください。
8: ゆうやさん、豊浦町のいいところ教えてください。
9: なに、みゆちゃん、

0: そんなことも知らないの？いちご、ホタテ、豚肉、これ豊浦町三大特産品って言われてるからね。
1: まだまだ知らない豊浦町の魅力がたっぷり詰まった番組、ね、キャンプ場豊浦城は毎週金曜日午前10時から放送中。
0: あ、そして他にもね。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー。こんにちは、波方です。5月に入りました。私ですね、いつもこう本収録の前、オープニングだけちょっと先にですね、私スタジオ入りをして一人で撮ってるんですが、今日はですね、なんと私よりも早くですね、ゲストの一人がもうスタジオに入ってたもんですから、このオープニング一緒にもう参加してくださいということでお願いをいたしました。こんにちは。
2: あ、こんにちは。
1: 紹介はね、本編の方でします。声だけ。声、もう誰、はい、誰なんだって当ててください。みんなわかりますかね。
2: そんな有名じゃないんだけど、わかんないと思います。
1: いない、なんかコアなファンとかどうなの？
2: ああ、でも、学生の頃は人気でしたね、うん、そこ。
1: すごい。じゃあわかるかもしれないね。あ、この声はみたいなね。
2: ああ、でもその悪目立ちもしてたんで。
1: けど、ああ、すごいね。けど、学生の頃は人気あったってさ、
2: はい、
1: 僕の人生じゃ絶対に言うことがないセリフだから、やっぱ相当人気あったんだね。
2: いや、まあ、そうですね。やっぱり顔がいい。
1: すごい。かっこいいね。
2: いや、とんでもないです。
1: すごいね。いや、それわかるけど、はい、これだけでわかったらすごいよね。
2: いや、もう、それも逆に怖いですけどね、僕から
1: したら。いや、まあまあまあ。いや、けどだってそんな人気あったんだろうね。あ、ね。はい。あ、今、ゲスト、もう一人来た？
2: 聞きましたかね。
1: あ、来てませんかね。あ、来ましたね。あ、ゲストさん今見えました。あ、どうもどうも。今ちょっとオープニングを撮ってて、あ、いいですよ、入ってください。どうもどうもありがとうございます。はい、今ゲストをもう一人登場しましたので、ではこの辺でオープニング終わって本編に行きましょうか。
2: はい、はい、ありがとうございます。
1: はい、はい、それではお人柄ラジオスタートです。
0: お人柄ラジオは株式会社ライフアップ、翔滝ユーアン、翔滝ユノンの提供でお送りします。ライフアップは介護サービスを通して、住み慣れた地域の中で最後までその人らしい暮らしを支えます。小規模多機能型居宅介護、翔滝ユーアン、翔滝ユノン。
1: はい、今月のお人柄ラジオ、ゲストのご紹介をいたします。まずみんなの会、会長の長谷川さんです。よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。1年ぶりですね。
3: はい、はい、1年ぶりありがとうございます。懲りもせずにまた来てしまいました。
1: よろしくお願いいたします。そして、同じくみんなの会で、副代表候補を辞任しているんですね。辞任されている、アシーさんでございます。
4: よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。副代表候補なんですね。
4: 候補です、はい、
1: なりたいんですか？
4: なりたいですね。
1: 狙ってます。なりたいけど、はい、まだ認められない。
3: 認めてない。全然認めてないです。
2: 道のりがね。
1: あ、なるほどなるほど、わかりました。よろしくお願いします。そしてもう一方ですね、同じくみんなの会の、イベント部門という紹介でよろしいですね。
3: 一応そういう部門があるので
1: 。 あるですね、はい、イベント部門、はい、小林さんでございます。
2: はい、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。小林さんは音楽活動で、はい、何でしたっけ？
2: スペシャル18のギターボーカルを担当しております。
1: スペシャル18のギターボーカルを担当されている小林さん、はい、オープニングでね、自分はモテたという話を、していた小林さん。小林
2: さんはもうガッツリね。
1: はい、正解は小林さんでした。ということで本日は、3名の方にお越しをいただきましてよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: 長谷川さんはね、去年お越しいただいていていろいろお話を伺いましたので、今年はですね、副代表候補のアシーさん、そしてイベント部門の小林さん、なんかないかね。なんか
2: そうですね、なんか一人だけなんか、
1: ね、なんか考えてあげてください。小林さんに関しては、ね、
3: そうですね、
1: はい、よろしく。この二人もちょっとお人柄をこういろいろこうお伺いできたらなと思っております。まずはしたら小林さんからいきましょうか。
2: はい、はい、よろしくお願いします。
1: スペシャル

0: ティーン、
1: はい、
0: どんなバンドなんですか。
1: 基本的に、高校1年生の夏からコピーバンドばっかりやってる。で最近ちょっと自分の曲も作り始めててぐらいの、う
0: ん、どんなバンドをコピーしてた。
1: 最近だと My Hair is Bad っていうその3人の3ピースのバンドのカバーを基本的にはしてます、う
0: ん、あなるほど。日本人の。
1: 日本人です。
0: 聞いたことない、ね、
1: 聞いたことないですか。
0: 聞いたこと、え、有名なんですか。アシさん知ってる。
2: 私何回かイベントで拝見させてもらいました、ね、
0: あイベントで、はい、あ身近なバンド。え、はずかさん知ってる、その今の
3: スペシャル18、
0: スペシャル18が今コピーしているバンド。
3: あ、すいません、全然
2: 分からなかった。コピーしてる方のバンド。
0: そうそうそうそう、
1: マイヘアの方。
2: それはちょっとないです、
0: ね、ないです
1: ないんだ。
0: おいおいおいおいおい、
3: いい加減してね。
1: 有名だと思
0: って。有名なんだ。
1: 有名ですね。
0: そうかそうか、うん、ああなるほど。あ、3ピースバンドなんですか。
1: 3ピースですね。
0: あ、3ピースなんですね、うん、18スペシャル18、
1: スペシャル18です。
0: 18で18歳
1: ですね。
0: そうですね、
1: はい、
0: で高校1年生ってことは15
1: から始めて。
0: じゃあ18あたりでこう集大成迎えようと思った
1: まあその高校より先で続くとは思ってなかったですね。
0: ああなるほど。
1: もともと、
0: うん、ああそうか。でそのバンド活動モテたっていうことで。
1: まあまあまあまあまあまあまあまあまあ、うん、そうですね、
0: モテた。
1: 一重に言えば、うん、モテた、
0: ね、さっきあのお二方はねオープニングの時なかったけど、あのオープニングでまだ名前明かしなかったんですよ。で声だけで喋ってもらってて、でその私がねその小林さんの声だけで小林くんなってリスナーさん分かったらすごいねって話したら、なんかね聞いてもいないんだけど自分からね、いや僕モテたんでみたいな話をいきなり振って、マジかとすごいなって自分でそんな、
1: そんな、そんなですよ。
3: やばいやつい
1: や、まあ、間違えましたね、じゃ
0: いや、けど、モテそうなね、雰囲気あるもんね。
1: ありがとうございます。
0: いや、けど、そういうの大事だと思う、やっぱり。
1: その、
0: うん、自己肯定感
1: というか、
0: 大事。そのバンドは、
1: はい、
0: あれですか、これからもずっとやっていく。
1: そうですね、今回が僕一人になっちゃうんですけど、うん、バンドとしての活動自体はこれからもやっていこうかなと思ってます。
0: 今年はなんか決まってるんですか、活動。
1: いや、もう全然、お話いただいてから初めて活動する形を取ってるので、うん、そうです。
0: みんなの会でじゃなくて、あの、お祭り、あの、この後、後半告知しますけど、お祭りの方でも、
1: はい、そうですね。とか、ライブハウスだったりとか。
0: なるほど。
1: はい。うん、
0: 今年の、その、何祭りでしたっけ、
3: 室蘭つつじ祭り。
0: つつじ祭りにも出るんですか。は
1: い、出ます。
0: あ、出るんですね。
1: はい。
3: 24日日曜日に。
0: あ、なるほど、ね、何時からのせいでしょ、ちなみに。
3: 一応15時半。
0: 15時半。3時半。
3: あ、はい、
0: なるほど。あ、こいつかと、自分がモテると言った男はこいつかっていうのをちょっと確認しにね。
1: 確かにすごいハードル上がりちゃった。
0: いや、いいと思います、それ大事だと思います。はい、ありがとうございます。はい、あ、もうあっという間に5分ですもんね。小林さん、なんか言い残したことないですか。
1: 死ぬんすか今から
0: 言い残したこと、
1: そうですね、なかなか僕は室蘭じゃなくて札幌に最近引っ越したので。
0: あ、そうな
1: の。はい、室蘭の人じゃないんですけど、室蘭マインドは今もなお持ち続けているので、ぜひ、5月24日15時半から、スペシャル18始めますので、どうぞご視聴ください。
0: はい、ありがとうございます。まずはイベント部門の小林さんでございました。
1: はい、
0: 続いて副代表候補、アシーさん、あのこのお話のね内容によっては副代表になれるかもしれない、ね、非常に大事です。代表の前で、
3: まあ、そうですね、
0: 代表に対する演説とでも思っていただければいいんじゃないかなと思いますが、アシーさん、先ほども伺った、はい、お話の中で伺いましたが、ご両親が、海外の方ということ で、ね、けどもうずっと日本で生まれて日本で育った。
2: そうですね、ほぼ日本です。
0: もう完全に日本人ですね、はい、そうなるとね。そうですよね、
2: 日本人です。
0: やっぱね、室蘭、日本、そして室蘭をね非常に大事に思って、その結果やっぱ副代表になりたいという思いが、
2: は
0: い、
2: 狙っております、
0: 狙ってるんですね、はい。なんで狙ってる？
3: 何？なんか美味しいことあるか？
0: 代表
3: あるのかこれ？
0: 代表狙うっつのはまあまあ分かんなくないけど、副代表、あれ一歩ずつ上り詰めてってやろう。
2: 一歩ずつ上り詰めてっていう最中で、前は幹部候補でもう幹部には慣れたので、
0: 幹部
2: にな
0: って
2: ます。もう慣れてます。もうあれなってます。
3: なって
2: る。もう一回幹部にはなって
0: る。なったね。
2: なってるので次を行こう
0: じゃないか。今代表がちょっとって感じのリアクションを取ったんですけど、それ大丈夫ですか？
2: あ、もう大丈夫です。
0: 大丈夫。
3: 勝手に
1: 気づかれる前にね
3: 勝手に言っちゃってます。
0: そうかそうか、もう幹部まで行って、はい、一歩ずつ次はまあ副代表。
2: そうですね、はい。
0: なんで入ったんですかこの会に。ちなみに
2: この会はあのなんかローソンで代表に

0: ローソンじゃない、あのファミマです、
1: ね、ファミマか、ファミマであの代表に声をかけられまして、それで入ったらなんかも気づいたら3年ぐらいいたね。
2: ああそうなんだ、は
0: い、それたまたまですね。
2: どういうシチュエーションで声かけられ
0: る。いやなんか僕があのファミリーマート入って、高砂のね、
1: うんうん、そう
0: ファミリーマート入って、ちょっとあのコピー機の前を見たら、なんか黒人の方が、うん、コピーをして、
2: はい、
0: なんかね編み込んだ髪の毛で、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうです、
0: はい、僕美容関係なので、
2: はい、
0: そんなやつなかなか室内で見ることないなと思って、はあ、かっこいいねその頭って言ったのが初め
2: すすごい代表の座は遠いかもしれない。そんな声かけれますだって、その僕は絶対かけられないもん、ね、すごいことだよそれは。
0: インパクトが強すぎて、
1: はい、
2: でそれに答えたんだ。
1: 答えましたね。
2: なんて答えたんですか、その君その髪いいねみたいな感じで声かけられて。
1: おありがとうございます。
0: いやその時はそのまんまで、
1: はい、
0: でどあ看護学校に通っているっていうのを知らん、あその時聞いたのかな。
1: その時聞いてますね。
0: あ聞いてる、
1: 聞いてます。
0: 最初ね室高大生だと思ってたんですよ。でもちょっとなんかそういうね看護学校行ってるって言って、うん、でそこからあじゃあねって言って、僕の知り合いの看護学校通ってた子にちょっと教えてもらって、
1: うん、
0: あれ誰なんだと、名前も知らなかったですいない
2: し、ね、すごいね。
0: そっから拾ってって、
2: はい、スカウトされたんだ
1: そうです。
2: みんなそうやってあれなの、あの小林くんもそんな感じで声かかったんだ。
3: いや僕はあの、まあ、たまたまですよね。
0: カフェで、
3: うん、カフェで、
2: すごいね、
0: まあ、そうですね。ドラクエみたいな感じで、
2: あーそう
0: パーティーを増やしていく、あそんな感覚でやってま す,
2: そうです。
3: ポケモンに近いかもしれない。
2: ポケモン、
0: ポケモン
3: 野生から出てきたもの、
2: あこれは代表の座はなかなか難しいかもしれないですよ。
1: 難しい
2: です
0: か。そんなことないです、
1: ね、頑張ります。
0: あ僕全然あの月1で変わってもいい
2: 副代表だったら何やりたいんですか。
1: いやちょっと職権乱用でいろんな人に指示出してみたいです、
3: はい、あ上になりたいんだ一旦
1: 一旦上になりたいです
0: グループ壊すのだけやる
2: 副代表のね立ち振る舞い方じゃないかもしれないです
0: よね。指図をしたい。
2: もう不純すぎますよ、
0: ね、
2: ね、非常に大丈夫ですか。あの多分これ慣れないですよ。この話を聞いた限りでは
0: 恐ろしい話をして
2: た、ちょっと副代表にはなれないと思いますので、しばらくは候補自称、
1: しばらくはじゃあこのままで、
0: ね、じゃちゃんと下積みを積んで、
2: はい、やっていただきたいと、ね、まともになってください、はい、まともになっていただきたいと代表からあります。何かありますか、あの一言このラジオを通してリスナーの皆さんにお伝えしたいこと、
1: う
2: ん、
1: そうです、まあ、このお祭りも年々やってきて、まあ、いろんな新しいことを増やしてきてるので、まあ、皆さんぜひ足を運んでいただけたらなというふうに思います。
2: はい、はい、ありがとうございます。あ代表も何か今お二人のお話を受けて、
0: はい、いやすごいこのねまだ20歳そこそこの方々がこうやって盛り上げてくれるのがねすごいありがたいと思いますので、うん、もうそろそろ引退できるかなと思います。
2: はい、その
3: エスカレーターで、
2: ね、
3: じゃあ代表、
2: そうね、アシーさんが代表で、ね、小林さん副代表、
3: あ僕副代表、ね、
0: すごい繰り上がり、すごい繰り上がり、
3: だいぶ飛ばしました、
2: なんてません。はい、以上ですね前半は、ゲストの、ゲストトークのコーナーでございました。後半はですねあのゲストからのお知らせコーナーということで近づいてまいりました、辻祭りの、お話をメインにお伺いしたいと思います。はい、ではリクエストコーナーでございます。何をお流ししましょうか。
3: はい、ではスペシャル18のオリジナル曲から主人公もどきという。
2: あ、オリジナルソングですね。
3: はい。
2: 何曲ぐらいあるんですか、オリジナルソング。
3: 今はその3曲ぐらい持ってまして、はいはい、でその看板が主人公もどきって
2: 、うん。あ、なるほど。主人公もどき。はい、
3: もどきです。
2: これはあれですかね、あの副代表候補みたいな、そんなイメージですけど。かな。
3: まあまあまあ、それよりもっとまあマシかなっていう。
0: マシ。
2: もっとマシ。わかりました。はい。これもしかしてあれですか。電波に乗るの初ですか。
3: はい、あもう全然初ですね。
0: 素晴らしい。
2: 嬉しいですね。私どもの番組にお選びいただいて。それではお聞きください。スペシャル18主人公もどき。どうぞ。

ライフアップは介護サービスを通して住み慣れた地域の中で最後までその人らしい暮らしを支えます。小規模多機能型居宅介護、小多機ユーワン、小多機ユノン。

0: はい、ではゲストからのお知らせコーナーでございます。ここは長谷川さんにお任せしてよろしいでしょうか。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: はい、お願いします。
1: 今年ですね、また 3回目を迎えますあの室蘭つつじ祭りですね、元和西八幡神社で今年も開催されます。北海道随一の2500本を誇るあのつつじが植わっておりますので、皆さん楽しんでいってください。あのちょっと間違えたけど、はい、まあ、ステージイベントキッチンカ ー今年からですね初開催の、階段競技なんかも173度あるので、うん、元は西八幡神社急な坂、うん、急な階段、それをですね、レースしてもらってちゃんと商品出ますんで、しっかりとした感じになりますね。はい、
0: はい、ありがとうございます。それはまずツツジ祭りのことをね詳しくお伺いしたい。3回になるんですね。
1: そうですね、今年3年目になります。
0: 去年から大々的だったのかな。一昨年
1: も、そうですね、一昨年はもう
0: 雨だったんだっけ、なんかすごい天気悪い。
2: それ去年かな、
1: 去年そうなんですよね。2日間で開催したうちの、2日目が雨で中止になってしまったので、
0: うんうんうん、そうなんですね。そうですか。ステージイベント、あの階段がちょっと上がったら右手にある空き地というか、
1: はい、
0: あの場所でやるんですかね。
1: はい、
0: 上がって、ね、はいはい、あとキッチンカーも来られると。
1: そうですね、キッチンカーも去年の倍、出店者数倍で増やして、いろんなところからお話しいただいたりとかで、
0: キッチンカーは下のこう道路縁に。
1: そうですね、キッチンカーは道路縁に、はい、鳥居前の道路になります。
0: あ、なるほど。とあとは、ツツジ、あ、なんか去年あれですよね、なんかツツジにちなんだゲームみたいなのがありますね。はい、
1: ツツジ探偵団の、
0: あ、そう、ツツジ探偵団、はい、
1: スタンプラリーが今年もありますので、はい、元和西八幡神社の境内の謎をみんなで解き明かすという、
0: うんうん、
1: ちょっとインスタとか、はい、TikTok の方ではあのそのツツジちゃん、あのマスコットがいるんですけど、はい、ツツジちゃんの、歌の中に、謎解きの、答えが
0: あるんです。
1: 答えって言ったらダメだ

0: まあそうね、
1: なんか手がかり
2: ヒントね、パスワードが入ってたりする、
0: 歌なんてある、
2: 歌はい作ってくれて、
0: つつじちゃんの歌、
2: そう、チェックインの方でね、いらっしゃる、ね、今日は来てないですけど、あ、去年来てくれた亀谷君っていう、
0: ああ、はいはいはい、はい、お兄さん、はい、はい、あ、
2: すごい、作詞作曲したりいろいろと、
0: すごい、優秀な方がたくさん
2: 集まってるね、優秀なんです、びっくりしち
1: ゃった。夏時時代は長谷川さんが、
2: 私は何も変わらない
1: です、そうなんですね。
2: 私そんなあの、イメージがないので、そんな全く
0: 長谷川さん仲間集めに必死だ
2: なんかもうわちゃわちゃしてるだけなんで、もう、ね、
0: そうなんだ、じゃあまた盛りだくさんですね、
2: はい、
0: あ、ごめんなさい、 いつでしたっけねこれ、
2: 5月の23土曜日24日曜日の2日間ですね、うん、一応10時11時から18時とはなってるんですが、その辺アバウト
0: なんか去年も言ってた、 その辺アバウトです、
2: はい、終わることはないので、はい、
0: 言ってましたね、
2: はい、去年 もうちょっと伸びちゃうと思うんで、そんな感じでやらせていただきます、
0: はい、ありがとうございます、あの簡単に、あの簡単にと言ってもあれか、紹介するんだったら 全員紹介、ステージってどん一応
2: そうですね、はい、空手の演武有志会、登別出身シンガーソングライター、マサオだったり、
0: マサオさん、
2: はい、ケント、おなじみのケント君、はい、ワイズファクトリーさん、雪之助さんですね、忍者の、はい、はい、大広真由子さん、はい、まあ、元は西八幡神社 あの神楽会の、もう出ますね
0: 舞みたいなやつ、
1: 神楽ですか、
2: まあそうですね、あとマドランバトンさん2日目、マドランバトンさん、あと龍之介くんも出てくるんで、
0: 盛りだくさんです
2: ね、はい、いろいろ、はい、こちら白井美さん、
1: あ、はい、あ、美沙ちゃん、
2: まあ、あと美声くんバイオリンを、
0: ああ、駅とかでやってる方だね、
1: はいはい、ああ、見たことあるの、はい、
2: でもしかしたらゴースティーバックで、ドクターフロイド君が、はい、
0: おすごいね、バラエティに飛んでますね、
2: はい、ごちゃごちゃです、
1: 音楽系多いかも、
0: 楽しみですね、
1: 楽しみですね、
0: はい、まずはつつじ祭りの、お話ご紹介をしていただいて、続いて今年初開催になりますね、
2: はい、このつつじ祭りの中でやりますね、
0: はい、どんなイベントなんでしょうか、
2: はい、副会長候補お願いいたします、
3: はい、はい、私から、階段を173段駆け上がろうっていう名目でやらせていただくんですけれども、小学生4年生以下の部門と小学生5年生以上の部門があって、しっかりと両方と商品があるので、うんうん、皆さん参加していただけたらなっていうふうに思ってます、で、先着100名様でその日来て受付していただいた方に、まあ、参加券があるっていう感じになってます、う
2: ん、一応あの締め切りがあるんですよ、
3: 締め切りあるんですか、
1: 事前ですよ
2: 一応ね
3: 副代表こうつる
0: もうやっちゃったね、
2: 5月これに書いてないですけど5月17日まで1週間前ですね、はい、一応あるんですね、これも事前ずギリギリまでやっちゃうととてつもないことになってるんで、それはね、あの会議で決まったんだけど、あの会議に来てないんで、
1: 俺もしてたもん
3: あれおかしい、
0: やばい
2: 会議に来てない人は知らないんですよ、
3: やばいね、
2: あえて教えないんで来てない人には
0: それはもう候補であろうとも教えない、ね、教えなさいよってちょっと盾ついちゃったけど、ね、まあということで、まあ、これ整理してもらう、これは、はい、あの当日受け付けはなしですね、
3: なし
2: です、そうですね、
0: うん、なしです、皆さん
2: キリがないんで、
0: はい、事前、ちなみにいつまでなんですかこれ、
2: う
0: ん、
2: いや、そうですね、5月17日、
0: うん、17日、
2: 日曜日になるのかな、はい、
0: うん、日曜日までね、
2: はい、はい、
0: のお申し込みに限ると、
2: はい、エントリー方法は、うん、まあ、インスタグラム、あの SNS だとインスタグラム、うん、X、TikTok、
0: はい、
2: あとジモティなんかでもメッセージはいただいたりするので、
0: うんうんうん、
2: はい、
0: なるほど、
2: それから僕の個人の LINE に入れてくれても OK です、うんうん、
0: まあ、あの参加定員があるということなんで、もう参加したいよってことは早めにしたら申し込んだ方がいいですね、うんうん、あんまり人数集まったらね、ね、ちょっとカオスな感じになるんで
1: 福男みたいになっち
0: ゃう、初詣みたいになっちゃうちょっと慌てた初詣みたいな、
1: 渋滞するそう、
2: まあ、ちょっとそれも狙ってはいない
0: これなん、イベント名は何て言うんですか、正式名、
3: 読めない、
2: 読めない、ちょっと、うん、
3: あー、なんて読むんですかこれ、
2: ステアウェイトゥヘブンレース、
3: あー、ステアウィズトゥ
1: ウィズはないですね、
3: おっと、ステアウェイ

0: チュー、はい、
1: ダメだ、読めない、読め
2: ません。 Stairway to Heaven Race。
1: ヘブンレース、
3: どういう意味なんですか。
2: 天国への階段、まあ競技、こんな名前つけていいのかっていうのをちょっと勝手につけちゃったんで、あ、神社に怒られるんじゃないのかなと思って。
3: いやまあけど
4: 確かに
3: そうですね。まあ神社をね身近に感じてもらおうという、うん、ことからね。あの173段でただ歩くだけでもだいぶ
4: しんどいですね。
3: これを駆け上がる、うん、あれみたい、あの大倉山のね、
2: あ、
3: ジャンプ台で走る
2: レッドブル、
3: レッドブルの、はい、あの駆け上っていくやつとか、はい、それとあの福男福女を決めるあのダッシュ、それを掛け合わせたような競技ですね、これは。
2: 全くあのパクリではありません。
4: はい、
3: 優勝商品は、これは告知してもいいんですか。
2: はい、
3: 一般の部で、
2: 一般の部で、Amazon ギフトカード、5万円分。
4: おお、はい、すごい、
3: 5万円分はすごいですね。
2: はい、
3: で小学生以下かな、それは。
2: はい、うん、ジュニアの部門で図書カード5000円分、
4: あ、ね、すごいよ。
3: 運動だけじゃなくちゃんと勉強して
4: て面白ってことですね。そ
3: うですね。アシーさんはエントリーするんですか。
1: いや、私がエントリーしちゃうとちょっと多分勝っちゃうので。
2: うるさいよ、うるさいよ。
4: いや、もう全然信じれるな。
3: ね、勝っちゃいそう。
2: まあ確かにそうですね。
3: そうです、控えた方がいいです、ね、
1: そうですね。
3: そこ勝っちゃうともう二度とね、こう副会長の、
1: ね、座をね、ちょっと狙えない、
4: 出禁まである
2: から。いや、でもあの死守してもらいたいですね。
3: なるほど、はい、わかりました。では最後に、お二つ、あ、まあ、辻祭りとその階段競技の、日時ですね、今一度お知らせいただいてよろしいでしょうか。
2: はい、
3: はい、まずじゃあ辻祭り
2: の方ですね。室蘭辻祭りですね、今年の、はい、5月23日土曜日、5月24日日曜日、時間がですね11時から18時までとなっております。で、その中で第1回開催ステアウェイトゥヘブンレース、階段競技ですね、こちらの方が、まあ、一応あのポスターには受付9時ってなってるんですが、まあ、スタート10時ぐらいに来ても全然可能ですので、10時から、まあ、終了予定が13時となっております。まあ、ざっくりなんで、あの初開催で全くあの想像してないことが起きるかもしれないので、まあ時間はざっくり、
3: ざっくり、
2: はい、
3: はい、エントリー方法が、まあ、各種 SNS だったり、
2: はい、
3: 長谷川さんのことをご存じの方は直接連絡していただいてもいいし、はい、ポスターに掲載してある QR コード読み取ってエントリーしていただいてもいいしと、
2: はい、
3: はい、お好きな方法で、
2: はい、
3: まだ大丈夫ですか、枠は。
2: そうですね、まだ、はい、空いておりますので、
3: 空いておりますか、
2: はい、
3: はい、体力自慢の方はぜひエントリーください、は
4: い、お願いします。
2: お願いいたします。室蘭でこういう競技ものね、あんまりないので、
3: ね、
2: 盛り上がるとこれからね、
4: 豪華だし、
3: どんな感じになるんですか、これ。
2: どうなんでしょう、
3: すごそうだね、
2: はい、
3: こう楽しみですね。見てる方も楽しそうですからね、
4: ですね、
3: まあ、参加しなくてもね、うん、ぜひこう見学観覧でもお越しいただければと思います。
4: はい、
3: はい、以上ゲストからのお知らせコーナーでした。ありがとうございます。はい、あっという間にエンディングのコーナーです。引き続きゲストの方にご参加いただきます。今日はありがとうございました。
4: ありがとうございました。ありがとうございます。
3: はい、会長、
2: はい、階段競技の方のトロフィーをですね、うん、今日発注してしまったので、
4: そう、
2: もう後戻りできないな。
3: いや、もうだいぶ戻れない。だいぶ戻れないですよ。トロフィーとかそういう問題じゃなくて、
2: はい、口ポスター作っちゃった、
3: はい、
2: 皆さんですね、こぞってご参加、していただければと思います。
3: よろしいですか。
2: よろしいです。あ、はい。
3: はい、ありがとうございます。
4: はい、
3: はい、では以上で、お人柄ラジオ終わります。また来週、さようなら。
5: お人柄ラジオは株式会社ライフアップ正滝ゆうあん正滝ゆのんの提供でお送りしました。
6: 土曜日午前10時からはアクティブ、週末を元気に楽しく過ごすための情報と音楽をお送りする120分、 Y ラジオスタジオから星康弘がお送りします。毎週土曜日午前10時からは
7: Have a nice weekend! Active!
5: FM ビューで CM を放送しませんか？

地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー。お聞きの番組は FM ビュー 84.2MHz と Y ラジオ 77.6MHz で西伊吹地域に放送しています。

21日木曜日、時刻は11時30分、まもなく31分になるところです。皆さんこんにちは。ここからの時間は FM ビューラフをお送りしてまいります。お相手の遠藤夏実です。あなたとのお昼時間を肩肘張らずのんびり過ごす2時間半どうぞラフにお付き合いください。今日も曇っているワニシ周辺です。やっぱりちょっと涼しいというか、なんなら私は今手先がすごく冷えていて寒いくらいなんですけれども、いかがお過ごしでしょうかね。なんかね、もうすっかりストーブ暖房もいいやって思ってたんです、ここ数日でも。ね、昨日の夜はちょっと耐えられなくって、実は暖房入れちゃったんですよね。寒くて。同じような方いらっしゃいませんかね。すごく暖かい日もあれば、ちょっと今日は寒いなっていう日もね、まだまだあったりするので、体調面など気をつけながらお過ごしくださいね。さて、今日のラフトークテーマは小学校でございます。中学校でも高校でも大学でも専門学校でもなく、小学校というテーマで今日はお送りいたします。あの、小学校開校の日っていう記念日が5月21日にあるんだそうです。小学生だった時の思い出エピソードですとか、まあ、今の小学生たちを見ていて思うことだとか、その自分の時との違い、現代とのギャップだとか、なんかシステムの違いだとか、小学校という建物自体のお話、なんか自分が通ってた学校ずいぶん古かったなとか、そういうお話などなど、小学校に絡めた話題であれば何でも OK です。友人関係のことだったり、好きだった教科の話だったり、給食の話だったり、こんな遊びが流行ってたなとか、何でも OK です。あなたからの小学校に絡めたお話、ぜひお待ちしております。お寄せください。メッセージの宛先です。メール842@fmbu.jp、 ファックスは0143-84-1663 番。お手紙おはがきでという方は、郵便番号 050-0084室蘭市みゆき町 2-13-1 4階 FM ビューでお待ちしています。 FM ビューのホームページや無料スマホアプリレディモからもメッセージを送ることができますし、ラフの X にも今日のテーマ小学校っていうのをアップしておりますので、そちらに書き込んでいただいても OK です。あなたからのメッセージお待ちしています。には書いたんですけれども、私は親が転勤族だったということもあって、まあ、子供の頃から引っ越しや転校が多かったんですよね。小学校も2年ごとに3校行っています。 1,2 年の時は稚内、3,4 年の時は留萌で、5,6 年の時は函館のそれぞれ小学校に行っておりました。どこも本当に楽しくって、全ていい思い出なんですけれども、そんなお話もね、後ほど時間があればしたいなと思いますが、あなたからのメッセージをお待ちしています。お寄せください。ではこの後2時までの生放送、どうぞ最後までお付き合いください。この番組は

象情報をお伝えいたします。現在の輪西周辺、冒頭でも触れた通り今日も曇り空です。白っぽい雲が空全体を覆っていて、太陽および青空は確認できそうにありません。まあ、白っぽい雲なのでね、比較的明るくはありますが、雨などは降っておらず路面は乾いています。風も穏やかですね。公園の木を見ていてもそんなに動きがありません。上りや旗もですね、あんまり、たまにそわそわそわっと揺れる程度で、そんなに風はないのかなと今感じておりますが、実際に外で聞いてくださっている方どうでしょうかね。風の様子もそうですし、気温体感的にはどうなんでしょうか。西伊吹各地域の気温と風の様子を見ていきます。観測データ11時20分現在のものです。室蘭の気温は 11.4 度、南東の風風速 3.1 メートル、登別 15.4 度、南東の風風速1 メートル、伊達市伊達 11.6 度、南の風風速 2.1 メートル、伊達市大滝 19.4 度、東北東の風風速 3.1 メートル、豊浦町大岸 12.6 度、南南西の風風速 0.5 メートル、白老 11.8 度、南の風風速 2.4 メートルです。続いて警報注意報です。現在、室蘭市、登別市、伊達市伊達、洞爺湖町、豊浦町に濃霧注意報が発表されています。伊達市大滝と壮瞥町には警報や注意報の発表はありません。続いて概況です。北海道付近は今日21日から明日22日にかけて、オホーツク海から千島近海へ中心を移す高気圧に覆われるでしょう。室蘭地方気象台発表の胆振地方の今日の天気、曇り、ところにより霧が出るでしょう。南の風が吹き、波は1メートルの予報です。今日この後の降水確率、正午から夜6時まで 0%、夜6時から深夜0時まで 10%。 今日日中の予想最高気温は14度です。明日22日金曜日は曇り、昼前から夕方晴れ、ところにより昼前まで霧が出るでしょう。明日朝の室蘭の最低気温は10度、日中最高気温14度の見込みです。ここまでは気象情報をお伝えいたしました。

通情報をお伝えいたします。はじめに道路状況です。国道の情報です。この地域の一般国道に通行止めのお知らせは入っていません。高速道路です。ネクスコ東日本によりますと、北海道内高速道路通行止めはございません。続いてバスです。道南バスによりますと、現在室蘭市内線、都市間高速バスともに運休情報は入っていません。最新情報は道南バス各営業所までお問い合わせください。 JR です。 JR 東室蘭駅によりますと、現在北海道新幹線、在来線ともに遅れ運休の情報は入っていません。何かありましたら JR 東室蘭駅まで直接お問い合わせください。フェリーです。津軽海峡フェリーによりますと、現在室蘭青森航路は通常運行ということです。交通情報をお伝えいたしました。

0: 安心安全なリハビリテーションから在宅復帰までのサービスを個人の尊厳を大切にして提供しています。室蘭市八丁平介護老人保健施設エバーグリーンハイツ室蘭、室蘭市宮の森町居宅介護支援事業所エバーグリーンは FM ビューを応援しています。
1: 室蘭民放みんなの水族館は楽しさいっぱい、たくさんのお魚や海の生き物がみんなを待ってるよ。楽しいイベントも盛りだくさん、お得なシーズンパスポートも1枚1000円で販売中。笑顔あふれる水族館にさあ出かけよう。

84.2MHz 街を音で伝える FM ビュー。地域を知る室蘭民放。今欲しい情報、今知りたい情報、室蘭民放本市とウェブ室民で正確な情報をお届けします。地域に寄り添う室蘭民放。

この時間はニュースをお伝えいたします。まずは室民ニュース、本日5月21日木曜日、ウェブ室民からお伝えいたします。室蘭市東地区の住民が津波警報の発表時、 JR 線を横切って避難するための避難路が昨日20日に使用を開始しました。緊急時に住民の命を守る道として期待されます。避難路は室蘭市が鉄道事業者と協議の上、日の出町の線路より海側の日本貨物鉄道東室蘭駅付近、軽自動車検査協会室蘭事務所付近、 JR 鷲別駅付近の3カ所に入り口を設けました。各箇所と横断後の出口にそれぞれ専用の門扉を整備しました。避難路は津波・大津波警報が発表された場合の使用に限るなどルールを設定しています。今月10日には入り口側で地域住民を対象とした説明会を開催しました。使用開始となった昨日20日は、避難路 A となる日の出町の線路より海側の日本貨物鉄道東室蘭駅付近、ここで開所セレモニーが行われ、関係者が見守る中、青山市長たちによるテープカットと門扉の除幕で使用開始となったということです。次です。道内最大規模の障害者スポーツのイベント、第64回北海道障害者スポーツ大会が10月4日西伊吹館内で開かれます。室蘭市の日光室蘭スポーツパークなど4つの自治体の合計4会場で開催します。陸上や車椅子バスケットボール、サッカー、ソフトボール、フットソフトボールの5種目を実施します。西伊吹では第64回大会以来21年ぶりです。北海道障害者スポーツ協会と北海道のほか西伊吹3市3町が主催します。事務局は室蘭市が担います。日光室蘭スポーツパークでは陸上競技が行われるほか、登別市総合体育館は車椅子バスケットボール、学びの里サッカー場はサッカー、豊浦町民グラウンドはソフトボール、フットソフトボールの会場となります。参加申し込みの締め切りは6月19日。障害福祉サービス事業者や個人の申し込みは所在地の市町村までお願いします。特別支援学校などは北海道障害者スポーツ協会への申し込みとなります。ここまでは室民ニュースをお伝えいたしました。

0: 本日5月21日木曜日、北海道新聞朝刊からお伝えいたします。8月22日23日に室蘭港フェリーふ頭で開かれる焼き鳥ジャパンフェスティバルの公式ポスターが完成しました。白鳥大橋など室蘭の名所を盛り込んだデザインで、実行委員会は全国からの集客を目指します。このポスターは A1 サイズで、室蘭市内の焼き鳥店主たちで作る室蘭焼き鳥の会が考案しました。市内各地の公共施設や JR 札幌駅などにも展示をします。デザインは室蘭港を舞台にしています。全国の出店者や来場者が焼き鳥の具材として一般的な鶏の形をした船で入港し、海岸側で室蘭焼き鳥店や室蘭焼き鳥の具材である豚をモチーフにしたキャラクターが出迎える構図です。背景に白鳥大橋や大黒島を配置し、海面は地球岬からの眺望にちなんで曲線的に描きました。イベントには地元焼き鳥店のほか、全国からおよそ15店舗が出店します。次です。伊達の話題です。伊達市内北丸府町の古谷きみさんの庭で、今年も富士の花が見ごろを迎えています。古谷さんの庭は一般開放され、口コミで情報を聞いた人たちが早速訪れ、鮮やかな紫色の花を楽しんでいます。古谷さんの夫で元教員の広志さんが、2003年に勤めていた伊達中学校の富士の根元から株の一部を自宅の庭に移植したところ、20年以上かけてどんどん成長、今では枝の長さが全長およそ40メートルまで育ちました。今年は今月10日頃から咲き始め、ほぼ満開に。見頃を迎えるのは例年より1週間ほど早いといいます。古谷さんは、毎年見に来てくれる人も多い、皆さんの癒しになればと話しています。今月末まで見頃ということです。同心ニュースをお伝えしました。
1: ことが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
2: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
3: 学ぶんデジタル。
4: 同心。綺麗な街が好きです。
5: 綺麗な環境が好きです。
6: クリーンビル開発はビルメンテナンスからあなたのお家の清掃まで、清潔な環境づくりのパートナーです。清潔な環境を考えるクリーンビル開発は FM ビューを応援しています。
7: 伊達市長和町のブリーダー、ハッピーワンコ。柴犬、豆柴、チワワ、シーズー、トイプードル、ミニチュアダックスをブリーディング。初めて子犬をお迎えする方にもしっかりフォロー。 FM ビュー聞いたで 10% オフ。詳しくはインスタグラムでハッピーワンコを検索。

この時間は街角伝言版行政情報をお伝えいたします。まずは室蘭市からのお知らせ。今日はハピラン体操講座についてご紹介します。室蘭のご当地健康体操で気持ちよく体を動かしましょう。体脂肪と筋肉量の測定もできます。飲み物を持参し、動きやすい服装と靴でお越しください。室蘭市 LINE を使ったくじらん健康ポイントが取得できます。またハピラン体操の動画は室蘭市の YouTube で公開しています。ハピラン体操講座、今回の開催日時は5月22日金曜日の

午後1時30分から2時15分まで。会場は保健センター3階です。参加料は無料。当日直接お越しください。詳細は室蘭市の健康推進課、電話0143-45-6610、 0143-45-6610 番までお電話ください。今ご紹介した内容は広報室蘭5月号の12ページで見ることができます。ここには QR コードも載っていますのでご利用ください。ハピラン体操講座、明日5月22日金曜日午後1時半から保健センター3階で開催いたします。室蘭市からのお知らせでした。

壮瞥町からのお知らせです。今年は2年に1回実施される特定計量器定期検査の年です。各事業所農業者等の皆さん、はかりの検査を忘れずに受けましょう。特定計量器定期検査についてですが、計量法では商店、農家、学校、病院、工場などで取引や証明などに使用されている特定計量器、はかりですとか重りについて2年に1度の定期検査が義務付けられています。検査に合格していない計量器は使用することができません。検査年月日および検査場所です。5月28日木曜日午後1時30分から4時30分まで壮瞥町地域交流センターやまびこで、また5月29日金曜日の午前9時30分から11時まで同じくやまびこで、5月29日金曜日の午後1時15分から2時30分まで壮瞥町農村環境改善センターにてそれぞれ検査を行います。検査を受けるにあたっての注意事項などはお問い合わせをいただくか広報をご確認ください。お問い合わせ先は壮瞥町役場商工観光課商工観光係、電話 0142-66-4200、0142-66-4200番までお電話ください。また広報壮瞥5月号21ページでも見ることができます。ご確認ください。壮瞥町からのお知らせでした。

給食情報をお伝えしていきましょう。まずは室蘭市小学校の今日のメニューです。黒醤油ラーメン、ツナ玉コロッケ、さつまいもチップス。続いて室蘭市中学校、ご飯、かわりきんぴら、いわしの味噌煮、お米と野菜のふりかけ。続いて上り別、クロワッサン、グリーンアスパラのシチュー、肉団子が2個。立歴史の森食育センターから、プレーンパン、クリームシチュー、ほうれん草オムレツ、イタリアンサラダ。当夜の小学校中学校ともに、パン、コーンスープ、豚肉のピカタ、カルポテト、キャベツのツナサラダ。続いて虻田給食センターから、スライスパン、ポテトポタージュ、網焼きハンバーグ、チキンマリネ。そして豊浦町です。丸パン、野菜スープ、アジフライ、中濃ソースです。給食情報をお伝えしました。街角伝言マンでした。

0: 外壁塗装、外壁サイディング、屋根の工事は外装室蘭店にお任せ。全国107店舗展開の信頼とプレミアムセレクション、メーカーとまく10年保証の安心。住まいの外装リフォームならフリーダイヤル 0120-800-558、 鶴葉和西店向かい、外装室蘭店。
1: FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ。レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。

0: 送りしたのはリサ、狼とミサンガでした。
1: ベストクリエイト室蘭は自動車保険、火災保険、事業用保険などの損害保険や生命保険を通じ、個人・法人のお客様に対して最適な保障と安心をお届けします。地域の皆様の発展に貢献できる企業を目指すベストクリエイト室蘭は FM ビューを応援しています。
2: FM ビューで CM を放送しませんか？地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュ
3: ー。住まいのうち一軒で家を建てました。
2: ハウスオブザイヤーインエナジー2021、2018年に続き2度目の大賞受賞。日本一のエコハウスをあなたに。住まいの内池が正午をお伝えします。

0: 時刻は12時となりました。お送りしている番組は FM ビューラフ、お相手の遠藤夏美です。今日のラフトークテーマは小学校です。小学校開校の日というですね、記念日があったので、このテーマにいたしました。中学校でも高校でも大学でも専門学校でもなく、今日のテーマは小学校ピンポイントでございます。あなたが小学生だった頃、どんな生活をねしていましたか。そのめっちゃ流行っていたものですとか、小学校そのもの、その建物自体のお話ですとかね、あの住んでた町の中では通ってた学校ものすごく新しかったのでちょっと自慢でしたとか、逆にすごい年季入ってたんです、もうギシギシ言ってた廊下みたいな話ですとかね、あのでっかい三角定規あったよねとかね、いろいろな小学校の話ですとか、まあどんな小学生時代を送っていたのかみたいなお話ですとか、今の小学生たちを見ていて、その自分の時とのギャップもありますよね。あ、現代はこうなんだみたいな、まあ、昔と今との違いとかも面白かったりしますし、とりあえずまあ小学校に絡んでいれば何でも OK です。あなたの小学校から思い浮かべる様々な思い出やエピソードなどなどメッセージお寄せください。宛先です。メール 842@fmview.jp、ファックスは 0143-84-1663 番。お手紙おはがきでという方は、郵便番号 050-0084、室蘭市みゆき町 2-13-1、4回 FM ビューでお待ちしています。FM ビューのホームページや無料スマホアプリ、レディモからもメッセージを送ることができますし、ラフの X にも今日のテーマは小学校っていうのをアップしておりますので、そちらに書き込んでいただいても OK です。あなたからのメッセージお待ちしています。ねえ、小学校時代どんな風に過ごしてた、流行ってたものもそうですし、そのよくやってた遊びですとかね、何して遊んでましたか？学校終わったら、まず、まあ、カバン置きに一回家には帰って、そっからまた公園にすぐ行ったりだとか、お友達ん家に行ったりだとか、友達ん家に行ったとして、じゃあ何をして遊んでたかとか。今ほど、私が子供のね、小学生だった時は、テレビゲームもあったんですけど、そんなに今ほどなかったので、まあもちろん持ってる子もね、限られたりもしましたので、そんなになんかみんなでゲームっていうことばっかりじゃなかった気がするんですよね。鬼ごっことか、缶蹴りとかしておりましたが、皆さんはどんな風にお過ごしだったんでしょうかね。あと小学校の時のこの教科が好きだったなとかね、この給食が好きだったなとか、こういう先生いたんだよ、怖かったんだよね、みたいなお話など、いろいろメッセージをお待ちしております。お寄せください。さて、今日は5月の第3木曜日です。この後なんですが、住まいの地域天気予報一曲挟みまして、今日は彩香さんの中継コーナー入ります。12時15分頃からです。森彩香さん、今日はどちらにお邪魔するんでしょうか？お楽しみに。その後、12時30分、アラカルトのコーナーでは、童心ディスカバリーお送りいたします。1時台になりましたら、聞いて納得認知症のコーナー、事前にお話を伺っていますので、そちらを お送りいたします。などなど、この後の時間もどうぞラフにお付き合いください。
1: 測量技術のパイオニア企業道建コンサルタント、ただいま土木設計、インフラ点検、測量の技術者を募集中。未経験からドローンのプロに、働きながらスキルアップをサポート。詳しくは伊達市梅本町道建コンサルタントのホームページをご覧ください。
2: FM ビューが聞ける無料スマホアプリ、レディモ。レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ。いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリ、レディモ。詳しくは、レディモ FM ビューで検索。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュー。
1: 住まいの内池天気予報。この時間は住まいの内池の提供でお送りします。
0: 日本一のエコ住宅をあなたに、ハウスオブザイヤーインエナジー2021で2度目の大賞受賞。室蘭市八丁台だと苫小牧市宇都内北で常設モデルハウスを公開中。詳しくは住まいの内池で検索。

0: 象情報をお伝えいたします。現在の馬西周辺11時台同様、今日は曇り空ですね。白っぽい雲が空全体を覆っています。日差しがちょっと今日は確認できませんね。風があまりないんでしょうか。穏やかな印象です。そんなにね、公園の木ですとか、上りや旗も動いている様子はありません。現在雨などは降っておらず、路面も乾いています。気温がどうでしょう、上がってきましたかね。西振り各地域の気温と風の様子見ていきましょう。11時50分現在の観測データからです。室蘭 13.1 度、南南西の風風速 0.5 メートル、上り別 17.6 度、南東の風風速 0.9 メートル、伊達市伊達 11.8 度、南の風風速 2.4 メートル、伊達市大滝19 度、東の風風速 2.7 メートル、豊浦町大木市 11.8 度、南南東の風風速 1 メートル、白老 11.2 度、南の風風速 2 メートルです。続いて警報注意報です。現在室蘭市、上別市、伊達市伊達、洞爺湖町、豊浦町に濃霧注意報が発表されています。伊達市大滝と壮瞥町には警報や注意報の発表はありません。海峡です。北海道付近は今日21日から明日22日にかけて、オホーツク海から千島近海へ中心を移す高気圧に覆われるでしょう。室蘭地方気象台発表の胆振地方の今日の天気、曇り、ところにより霧が出るでしょう。南の風が吹き、波は1メートルの予報です。今日この後の降水確率、夜6時まで 0%、 6時から深夜0時まで 10%。 今日日中の予想最高気温は14度です。明日22日金曜日は曇り、昼前から夕方晴れ、ところにより昼前まで霧が出るでしょう。南の風が吹き、波は1メートル50センチの見込みです。明日の降水確率、今夜深夜0時から明日朝6時まで 10%、 朝6時から正午までと正午から夜の6時まで、夜6時から深夜0時までそれぞれ 0%。 明日朝の室蘭の最低気温は10 度、日中最高気温14度の見込みです。ここまでは気象情報をお伝えいたしました。
1: 日本一のエコ住宅をあなたに、ハウスオブザイヤーインエナジー2021で2度目の大賞受賞。室蘭市八丁台だと苫小牧市宇都内北で常設モデルハウスを公開中。詳しくは住まいのうち池で検索。
0: 住まいのうち池天気予報、この時間は住まいのうち池の提供でお送りしました。
2: 伊達市長和町のブリーダー、ハッピーワンコ、柴犬、豆柴、チワワ、シーズー、トイプードル、ミニチュアダックスをブリーディング。初めて子犬をお迎えする方にもしっかりフォロー。 FM ビュー聞いたで 10% オフ。詳しくはインスタグラムでハッピーワンコを検索。
3: ホットシェフ、
4: まもなく新千歳空
5: 港に。帰ってきたな、
6: 腹減った。何食べる？
7: ホットシェフのカツ丼いかがですか？
6: え、カツ丼？
4: ボリューム満点、美味しいカツ丼ホットシェフ。
6: あの CA さんもどうぞ。
5: 俺のだよ。

0: 小学生の頃はこの曲が流行っておりました。お送りしたのはスピッツチェリーでした。
1: 飲みすぎじゃない？大丈夫？
2: 大丈夫大丈夫。ママ太鼓呼んで。
1: やーね、今日車じゃないでしょ。
2: ほらそこ、
1: ほら雨漏り。
3: 屋根、雨どい、外壁工事なら固い技術、柔らかい触れ合い、伊達市長和町株式会社大工。
0: 夜間、やおや、やる気、寝間、寝おね、寝る気、やーやーやー、ねーねーねー。
3: 私たちは、やを、ねに直すのが仕事です。

0: 刻は12時15分です。本日この時間は森彩香さんの中継コーナーです。今日はどこにお出かけしたんでしょうかね。早速呼んでみましょう。彩香さん。
1: はい、森彩香です。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: 今日はですね、私伊達市に来ております。室蘭から伊達に運転してきたんですけれども、室蘭はそんなこう曇ってはいるんですけど霧がかってる感じはなかったんですが、どんどん伊達に向かっていくにつれて霧が出てきまして、若干今もですね、街うっすらと霧かかってますね。海の方はもう結構真っ白になっておりました。
0: へ、
1: なんか、ね、室蘭の方が霧がかかるイメージがあったので、ちょっと珍しいななんて思いながらやってきたんですけれども、今回はですね、まあ、最近暖かくなってきまして過ごしやすくなってきたんですけれども、
0: はい、
1: この時期ご自宅の庭や周辺の草が伸びてきて草刈りしなきゃな、でも自分でやるのは大変だし草刈り機も持っていないしという方におすすめの、とある場所をご紹介いたします。伊達市南小金町みんなの草刈り屋さん丸和本舗に来ています。今日は丸和本舗の和田さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。丸和本舗の和田と申します。
0: お願いします。
1: 丸和本舗 FM ビューの番組表プレビューにも掲載しておりますので、お名前見かけたことあるという方も多いのではないでしょうか。まず丸和本舗ではどんな依頼を受け付けているんですか。
2: はい、丸和本舗ではお庭の草刈りや枝木の剪定、お店やアパート周りの草刈り、空き地の草刈りなど、まあ、幅広く受け付けております。
1: 草刈り屋さんなんですけれども、お店やアパート周りもそうですし、あとはいろいろお庭の片付けなどもやってらっしゃるということで幅広く手掛けてらっしゃるんですよね。丸和本舗はいつ創業されましたか。
2: はい、丸和本舗という名前にしてからは6月で3年になります。
1: はい、3年目ということで、丸和本舗という名前がひらがなで丸和本舗なんですね。この名前私すごく可愛らしいなと思ったんですけれども、名前の由来ありましたら伺えますか。
2: 名前の由来、まあ、皆さんによく知っていただけるような親しみやすい名前として丸和本舗をつけたんですけども、まあ、暮らしのお困りごとを丸ごと引き受けて人と人との輪を大切にする地域に密着した便利屋さん、何でも屋さんっていうのを目指して丸和本舗とつけました。
1: 人と人との輪の丸和なんですね。あとなんかもう一点実はっていう理由があるとさっき伺ったんですが、
2: 丸和本舗っていうのを、その丸和っていうのは僕が前に持ってた船があるんですね。それが丸和丸っていう船があるんです、まあ、その丸和からも来てる丸和本舗ですね。
1: そうなんですね、いろいろな理由があって素敵だなと思っております。そんな丸和本舗はご夫婦で営業されているということなんですが、今回は奥様のみどりさんにもお話を伺います。よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: お二人でいろいろとされているそうですが、普段どのようにお仕事されてるんですか。
2: これがですね、夫婦ですね、イチャイチャしながら草刈りをしています。
3: いやいや、それは頼みたくないですよね。
2: いや、そんなことないですよ、本当に夫婦仲良しなので楽しくやっています。
3: そうですね、あの得意とするところがそれぞれ違うので、割と私は接客の方、電話がかかってきた時の対応だとか復帰の方やったり、あとは手作業の部分をさせていただい

0: ってますね、仲良く本当にこの仲の良さもラジオを通して伝わってらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、うん、ぜひ、ね、このお二人に頼みたいという方も、ね、いらっしゃるのではないでしょうか。うん、このマルワ本舗、くたかり、いろいろやられておりますけれども、対象の地域どこからどこまででしょうか。
1: 対象の地域っていうのはないんですけども、でも、まあ、陸続きであれば全土どこでも、西入り地域を今はメインとしてやっています。でもこれからどんどんどんどん認知が広がってくると、まあ、全土になるのかなと思っています。
2: そうですね、まあ、つい最近札幌でも依頼があって札幌には行ってきたりもしてます。
0: そうなんですね、はい、どんどん活動場所を広げているということですね。これまでマルワ本舗にはどのようなお客様がいらっしゃいましたか。
1: やはりそのくたかりというのは、まあ、誰でもできるんですけども誰もやりたくない、なので、まあ、腰が痛い肩が痛いなどなどで、今流行ってるのが毛虫がいるから当たりがしてくないっていう方が依頼が多いですね。
0: 毛虫怖いですよね、本当痒くなっちゃったりして危ないかなと思うんですけれども、和田さんはそういった毛虫がいる場所を作業するときって対策はされてるんですか。
1: 対策はもう完全する装備で、毛虫がいるいたワークにもう爆発処理班のようにもうご丁寧に丁寧に袋詰めしています。
0: そうなんですね、丁寧に作業されて気をつけてらっしゃるということですけれども、プロに、ね、頼むのが一番安心かなと思いますので、不安があるという場合にはぜひ頼んでいただきたいなというふうに思います。
3: うん、
0: またこれまで草刈り屋さんをやっていて変わったお仕事を依頼されたことありますか。
1: 変わったお仕事というのは草刈り以外でなんですけども、例えばトイレの排気口、お風呂場の排気口、この後の排気口の掃除が多いんですよ。その掃除というのは排気口がキルキル言ったりゴーゴー言ったりして、これなんとかならないですかねという時にお掃除してやると治る場合がほとんどなので、そういうこともやっています。
2: そうですね、草刈りやってると割とそのやってる間に、いや実は家の中でこういうこと困ってるんだけどそれってできないよねとかって言われることが多くて、ついでにそれもやっちゃうっていうこと多いですね。
0: その中で生まれるいろいろな新しい依頼もあったりして、どんどん、ね、頼みたくなっちゃうのかもしれませんね。そんなマルワ本舗ですけれども、まあ、依頼する場合金額気になるかなと思うんですが、大体の金額の目安を伺えますか。
1: 金額の目安は、まあ、一般住宅で普通のお庭とかで1メートルかける1メートルで大体300円ぐらい。またその大きな土地、駐車場とか広い土地に関しては300円ではなく、まあ、割引で変わってくるんですけども受け止まっております。
2: そうですね、本当にさまざまなこうお庭の形だったりとか、あとちょっと傾斜になってたりだとか、その場合によって金額って微妙に変わってきてしまうんですね。であと機械が入れなくて手作業しかできないってなるとちょっと高くなっちゃったりとかもするんですが、もうそういう場合も本当にお見積もりでいただければなと。
0: まずはご相談していただきたいですね。このように草刈りのお願いするとどれくらいかかるかなとか、こんな依頼でも大丈夫かなとか、そういったご相談は受け付けてらっしゃるんですもんね。
1: はい、
2: そうですね、まあ、先ほど言ったように私もそうなんですけど、金額がわからないと聞いてから断りづらいなとかあるじゃないですか。そうだからなかなかこう確認とか聞きづらいと思うんですけど、その辺全然この雰囲気聞いてもらえれば分かると思うんですけども、とりあえず聞いてみようかなぐらいで電話いただけたら、その場所を見に行ってこれぐらいですよってお伝えできるので、でそこでもしね草刈りとかその依頼がなかったとしても、そこからのつながりってまたね、人とのつながりになるので、ぜひお電話ください。
0: そうですね、でこの一言でちょっとお電話しやすくなったんじゃないかなと思います。あとは LINE でも公式 LINE でも連絡受け付けてるんですもんね。

0: ですね、年配の方は電話の方が多いんですけども、割とこう若めの方だと普段お仕事しててなかなか電話するタイミングがってなった時に、公式 LINE だと時間関係なく連絡いただけるので、そちらも活用していただければなと思います。
1: はい、わかりました。それでは最後にリスナーの皆様に伝えたいこと、 PR をお願いします。
2: はい、マルア本舗では、草刈りはメインをしているんですけれども、家の片付けやちょっとしたお手伝い、またはこれからはエアコン掃除など、こんなこと頼めるのかなということもぜひご相談ください。
1: はい、ありがとうございます。じゃあみどりさん、お願いします。
0: はい、そうですね、本当に何だろう、こんなことをちょっとすぎて頼めないよねとか、そういうのでもなんかドアがギリギリになっちゃうとかね、それぐらいでもお電話いただければさっと行ってちょっとやってくれるかなと思うので、であとはそのマルワ本舗のキャラクターみたいな感じになってるマルワくんっているんですけど、プレビューの方にも載せさせてもらってるんですけど、そのマルワくんとこの作業する和田そっくりなのでどれぐらいそっくりかなっていうのをちょっと呼んで確認してもらいたいなっていうそこも楽しみにしてもらいたいなと思います。
1: そうですね、はい、丸和くん、そうプレビューにも載ってるんですけれども、このイラストすごい可愛らしくて、どなたが描いたんでしたっけ？
0: これはですね、娘が、はい、ちょっとこうイメージして、草刈りしてるところのイメージをして作ってくれたんですけども、そっくりなんですよ
1: ぜひね、見ていただきたいですね、はい、ありがとうございます。それでは最後に私からマルワ本舗のお問い合わせ先などをお伝えします。マルワ本舗電話番号は 050-1093-2172 050-1093-2172。 この他は公式 LINE でもご連絡いただけます。詳しくは FM ビューの番組表、プレビューの春号などをご覧ください。本日は、伊達市南小金町みんなの草刈り屋さん、マルワ本舗に伺いました。和田さん夫妻、ありがとうございました。
2: はい、ありがとうございました。
1: こちらからは以上です。
3: はい、ありがとうございました。いや、本当になんか仲がいいのが伝わってきますね。なんか明るい感じがね、伝わってきましたので、こうお立ち寄りですとかご相談もすごくしやすいんじゃないかなと思います。今ね、このラフを聞いてくださってる方はもちろんこの FM ビューの番組表、プレビューお手元にありますよね、ありますよね、最新号2026春号ありますよね。こちらの21ページにマルワ本舗の広告出ておりますので、ぜひご確認ください。先ほどねお伝えしました、そのお問い合わせ先の電話番号ですとか、あとその LINE、 公式 LINE の、なんていうんですか、 QR コード的なものだとかも載っておりますし、マルワくんのイラストももちろん載っておりますので、ぜひお手元のプレビューでもご確認をお願いいたします。この時間は彩香さんの中継コーナーでした。

何？電気がつかないだって？それは大変だ。すぐに解決してやる。トントン。電気のことで困ったら助けて電気の110番フリーダイヤル 0120-51-0086 光電節へ。

曲をお送りいたしました。多分先ほどの曲もちょうど私がね小学生だった頃に出た曲のはずなんですよね。お送りしたのはエブリトルシングフィルマイハートでした。さあここからはアラカルト、毎日さまざまな情報をお送りしております。今日は5月の第3木曜日ということで同心ディスカバリーです。北海道新聞室蘭社報道部の皆様にご協力いただきまして、ここスタジオに記者の皆様にお越しいただき、ご自身が担当した記事の話ですとか最近の街の話題などをお伺いするコーナーです。今回はですね、初登場以来久々のご登場になるんじゃないでしょうか。

0: 中田さんが連れてきていただいて、すっごい中田さんのことずっと見つめてたのが印象的で、伊勢さんが仲良しだなって思いながら見てました、はい、
1: 中田さん大好きです
0: 今寂しいですね。
1: 寂しいですね、本当に離れてしまって。
0: そうですね、札幌行っちゃいましたからね。
1: 皆さんもね、同じような思いをされてると思うんですけども。
0: そうですね。そんなね、あの伊勢さんにもちょっといろいろテーマの話とかも聞いていきたいんですけど。
1: はい、ぜひお願いします。
0: 今日のラフトークテーマ、小学校なんですが、伊勢さん、小学校の時、小学生時代はどんな感じだったんですか？
1: はい、私はですね、札幌出身で、札幌の北区に住んでいたんですけれども、
0: はい、
1: 札幌の東区にある福井小学校という、まあ、今義務教育学校になっているんですが、
0: はい、
1: 特任校という小規模学校に通ってました。
0: へー、そこはどんな感じの校風とか学校だったんですか？
1: はい、そこはですね、キャンプ場の近くにありまして、自然がめちゃめちゃ豊かで、うん、学校にポニーがいたりとか、あとは畑があって、
0: はい、
1: まあ、子供たちが自分たちで畑を耕して野菜を作ったりですね、うん、その野菜を収穫して石狩鍋にして食べたりとか、本当に自然豊かな環境で育ちました。
0: すごい楽しそうですし、なんか伸び伸びと過ごせそうですね。
1: 伸、はい、び伸びと、はい、した小学校生活でしたね。
0: 本当ですね。その学校に行きたいって伊勢さんが言ったんですか、それともご家族が？
1: もともとですね、うん、その北区に今実家あるんですけど、
0: はい、
1: その引っ越す前に東区に住んでいたこともあって、学校がまあ近くて、
0: うんうん、
1: まあ、あのそこにちょうど校区内というか近い場所にあった学校だったんで、うんうん、まあ、親の意向もあったかもしれませんが、はい、そこで通ってましたね。
0: いいですね。ポニーがいて、野菜作って収穫してお料理までして、
1: はい
0: はい、すごい楽しそうですね、はい、特に印象的だった出来事とかありますか？
1: 印象的だったのはですね、まあ、ポニーがいたんですけれども、
0: はい、
1: 小学校確か4年生か5年生の時に、
0: はい、
1: 同級生がですね、ポニーとじゃれ合ってたら、
0: うん、
1: まあ、お母さんポニーと子供のポニーがいたんですが、お母さんポニーに蹴られまして3メートルぐらい吹っ飛んだんですよね、その女の子が。はい、まあ、全然怪我とかはなかったんですが、一応こう病院にこう行って見てもらったっていう、はいはい、なんかポニーの力強さみたいなのを感じましたね
0: ポニーってなんかやっぱ可愛いイメージが先行しますけど。
1: そうなんですよね。
0: その気になればやっぱ 馬ですね、
1: はい、
0: 3メートル子供が3メートル吹っ飛ぶのもすごいですし、3メートル吹っ飛んで怪我なかった女の子もすごいです、
1: はい、それがまあ今でも忘れられないです ね、
0: そうです
1: ね。馬を見るたびに思い出します。
0: 馬恐怖症になってないですか？
1: あ、馬は、はいはい、好きな方です。
0: あ、よかったです、はい、それ目の前で見たらちょっとトラウマになりそうですけどねよかったです、よかったです。そうですね、もう自然生き物たちの力は底知れずなので、気をつけましょうね皆さんは。もう油断してると蹴られますねそんな小学生時代を、まあ、のびのびとこうした環境で過ごしてらっしゃった伊勢さんですけれども、最近のお仕事の内容ですとか、今日持ってきていただいた話題はどんなものがありますか？
1: はい、はい、ですね、やっぱり登別を担当していますと、う
0: ん、はい、
1: 温泉街があるので、
0: うんうん、
1: 登別温泉って、まあ、全道全国的に見てどれくらいのこう立ち位置にあるのかなっていうのがすごい気になっていたんですよ、
0: はい、
1: 昨年10月に着任したんですけども、でこのゴールデンウィークですね、
0: はい、
1: 群馬県の草津温泉に2泊3日で行ってまいりまして、
0: うんうん、
1: そこでまあ思ったことっていうのがいろいろありましたね。
0: やっぱ全然違うもんですか？
1: はい、やっぱりですね、泉質で言えば登別の泉質っていうのは本当に素晴らしいなっていうのをやっぱり草津温泉と比べても感じまして、
0: うん、
1: すごい刺激が強くて硫黄の匂いもして、これが温泉なんだなっていうのはすごい感じましたし、逆に草津温泉はこう優しい泉質といいますか、うん、あんまり刺激が少なく硫黄の匂いもそこまでしないので、優しい泉質でしたね。
0: 優しいんですね、
1: はい、
0: 確かに登別温泉ってそう硫黄の、ね、香りすごいしますよね。
1: すごいですよね。
0: ザ温泉みたいな感じの、はい、
1: もう温泉入ったら2日3日は硫黄の匂いが抜けないですからね体から
0: 本当そうなんですよ。

0: ね、はい、で泉質も、まあ、種類も豊富ですしね、
1: はい、
0: 登別温泉ってその温泉のデパートって言われるぐらいなので、うん、いろんなこう泉質楽しめるっていうのもありますけれども、やっぱりこの温泉街として草津も有名ですし、はい、登別はもちろん有名なんですけど、全然違うんですね、やっぱ地域によって。
1: そうですね、やっぱりこう歴史の長さというか重みみたいのも感じましたし、
0: うん、
1: 草津温泉は夜でもこう人が結構歩いていまして、というのも湯畑という源泉を供給している湧き出しているところがあるんですけども、
0: はい、
1: そこがですね夜になるとライトアップされていて、まあ、カップルとか、
0: うんうん、
1: 若い人たちが皆さんその写真を撮ったりですね、うん、夜でもたくさん人がいたっていうのが印象的でしたね、
0: うん、素敵ですね。そう比べると登別温泉街は昼間は結構人がやっぱりこう古く通り歩いてる方多いですけれども、
1: はい、
0: 夜はでも確かに、まあ、歩いてる方やねお食事楽しんでらっしゃる方も多いですが、うん、
1: はい、
0: 宿泊先ホテルでのんびりという方がどちらかと多いんでしょうかね、登別って。
1: そうですよね、そういうイメージはありますね、うん、やっぱりホテルの中でゆっくりお風呂に入った後もこう過ごすっていうのが登別の、まあ、今のスタイルではないかなっていうふうな思います、
0: うん、そうですね。草津温泉ってなんかこう有名なお土産とかキャラクターとかあったりするんですか、登別なんか鬼じゃないですか、やっぱり鬼がザンって出てきて、でまあ温泉街特有のこうお土産とかもいっぱいありますけど、草津ってどうなんですか。
1: 草津はですね鬼は見かけなかったんですけれども
0: 雪人いないんだ、
1: はい、雪人はいなかったんですが湯もみのショーというのをやってまして、で湯もみって何かと言いますと、まあ、温泉って結構草津の場合は熱いお湯が出てるんですね、で普通、まあ、ちょっと熱いお湯なのでそのまま入れないぐらい熱いんですよ、
0: うんうんうん、
1: なので水を入れるわけにもいかなくて、
0: うん、
1: 木のヘラみたいな大きいヘラみたいのでお湯をかき混ぜて、
0: はい、
1: それで温度をこう下げるっていうのが湯もみっていうんですけど、それをですねショーにして、
0: うん、
1: まあ、6人ぐらいですかね、女性の方が歌いながら踊りながらそのお湯を混ぜるっていうショーをやってまして、それがなんかこう私は面白かったですね。
0: あ、よくテレビとかでも見るあれですね、はい、あの板使って。
1: あ、そうですそうです、
0: コンバッタン、
1: はい、コンバッタンやってるっていう
0: あれはもう間近で見られるショーなんですね。
1: そうなんですよね。で私が特に気に入ったのが、
0: はい、
1: まあ、人間がやってるショーが皆さん見たことある馴染みのあるものだと思うんですが、うんうん、なんとお猿さんがですね、
0: はい、
1: その湯もみをするっていうショーもありまして、
0: かわいい、
1: はい、
0: 板持てるんですかお猿さん。
1: 板重そうにこう持ってましたねはい、まあ、あんまりうまくはできてなかったんですがなんかそれも含めてかわいいなと思って温泉らしいなと思って
0: 癒しですね、
1: はい、癒されてきました。
0: 素敵ですね。私行ったことないんですよ草津。
1: あ、
0: はい、
1: ぜひおすすめしますね。
0: いや、ぜひね一回行ってその目の当たりにしてみたいです。やっぱりいろんなところを行ってその地元の良さがより分かったりもするじゃないですか、はい、比べてみて初めて分かる発見とか、登別ってあすごいんだなみたいな感じたりもするので、ね、皆様もいろんなとこ行ったことあると思うんですけれども、私もちょっとあんまり行けてないのでよそのところを、ね、見てみて改めて登別の魅力感じたいですね、はい、うん、
1: 私も今回道外の温泉街初めて行っていろいろこう驚いたこともありましたし、登別もこういうことやったらいいんじゃないかなみたいなヒントをこう何か見つけられたような気もしましたので、本当に行ってよかったなと、ぜひ遠藤さんにも強くお勧めしたいなと思います
0: そうですね、時間とお金と休みがあれば行きたいと思います、ね、でも本当にいろんなとこ行ってみたいなと思います。登別温泉での取材とかは多分しょっちゅう行くと思うんですよ、登、
1: はい、
0: 別担当なので伊勢さん、
1: はい、
0: 泊まったことはあるんですか登別温泉。
1: あ、ですね、こちらに着任してからはないんですけれども、
0: はい、
1: 私はそれこそ小学生の時の修学旅行で第一滝本館に泊まりました。
0: え、

0: 生は修学旅行で登別に来るんですね、は
1: い、あ行きましたね。
0: そうですか、いいな。第一酒間とかに泊まるんですか。
1: いや今考えたら本当にすごい贅沢な修学旅行だったなと思いまして。
0: めっちゃ羨ましいです。はい、その時何したとか覚えてます？
1: その時はですね、第一滝本館の中に大きな金棒がありまして、でそこから出てくるなんか鬼のからくり人形っていうんですかね、あれをこう見たりとか、館内にすごいなんか鬼がたくさん隠れてるのを見つけたりとか、あと温泉街でソフトクリーム食べたり、お土産をこう買ってですね、まあ今もある紀仙堂さんとか、
0: はい、
1: 大黒屋さんとか、ああいうところをこう歩いて散策して地獄谷も見てみたいな。
0: あら、小学生の時の伊勢さんいらっしゃってたんですね。
1: 実は、はい、いました。
0: そうですね、それはなんか思い出にもなりますし、はい、なんかやっぱりこの地元の人間として嬉しいですね。
1: いや私も本当思い入れのある地域だったので、すごいあのここで働けるってなって楽しみにしてましたし、なんか楽しいですよね、こう追体験が、大人になってからもこう追体験ができるので。
0: いや本当ですよね、あの時見た景色今大人になってもう一回見られたりだとか、
1: はい、
0: それこそ新たな発見があったりだとか、
1: はい、
0: いや本当にいいお仕事だなと思います。
1: いや本当にここに来られてよかったです。
0: よかった
1: です、よかったです。
0: あの今後も多分しばらく登別担当なのかなと思っておりますので、はい、登別街中の話もそうなんですけれども、こうやって温泉の、ね、話題とかもいつもいっぱい記事にしてくださっているので、改めて皆様こう紙面を見た時に、伊勢さんのお名前を見た時に、 あの時話してた伊勢さんが記事にしてくれてるって見てくれたら嬉しいなと思います。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: さてお時間が迫っておりますが、その他伊勢さんからこれは言っておきたいみたいな記事の話、街の話題、同心としての何か告知などなどありますか？
1: そうですね、ちょっとですね、やっぱり私も連休、まあ、草津温泉に行って、
0: はい、
1: 癒しをこう、癒されたんですけど、
0: はい、
1: ちょっとやっぱ5月病というかですね
0: 疲れてる、
1: はい、ちょっとゆっくり過ぎたんじゃないかということで、
0: はい、
1: なかなかこうエンジンがかかるのが遅いなっていうのは、はい、ちょっと感じてますね今。
0: そうなんです、はい、元気が出る方法、エンジンかかる方法をちょっと教えてほしいですね、皆様にね。
1: そうですね、できれば遠藤さんにもやる気スイッチを押していただいて、カツを入れていただきたいなと。
0: そうですね、はい、どこにありますかやる気スイッチ。全力で押させていただきますけれども、はい、はい、ちょっと小学生時代私空手を習っておりましたので、聖剣好きで。
1: そうですか、
0: 押させていただきます。
1: すごい
0: 障害受験7ようにします。ぜひぜひ皆様今後ともね、あの記事でお見かけしましたら、もしくはこう街中で伊勢さんお見かけしましたら、あの皆様からもやる気スイッチをぜひ元気注入していただけたらと思います。
1: ぜひ押してください、お願いします、はい、
0: 上司の方が聞いてないことを祈ります。
1: 祈ります
0: ということで、今回の同心ディスカバリーですが、北海道新聞室蘭社報道部より伊勢さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: めっちゃ並んでる。
1: すごいね。
2: プラカードから
0: ね、何かを決めた。
2: はい、後ろの方プラカードからお並びください。
1: プロコードプロモード
0: 聞いてる、
1: は
0: い、
1: 車
0: 車登別市新成町車のプロのプロモード。 FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

0: 続けてお送りしました。お届けしたのはモーニング娘。ラブマシーン、そして宇多田ヒカルオートマティックでした。時刻は12時58分です。この後お知らせを挟みまして、午後1時からは聞いて納得認知症をお送りいたします。引き続きラフにお付き合いください。
1: その一瞬を一生の思い出に。
2: 写真集、画集、絵本、あなたの思いを本にしませんか？詳しくは 0143-478308。 日光印刷。
3: FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ。レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。
4: 安全運転してますか？日の出運輸は今日も元気に町から町へ、皆さんの暮らしを運んでいます。午後からも安全運転でお願いします。 FM ビューを応援する日の出運輸が午後1時をお知らせします。

聞いて納得、認知症のコーナーです。毎月第1、第3木曜日のこの時間でお送りしています。認知症地域支援推進の方にスタジオにお越しいただきまして、認知症そのものについてのお話であったり、それに関

0: 演するさまざまな取り組みですとか催し情報などをお伺いするコーナーです。さあ今回はですね、認知症地域支援推進の塩浦さんにお越しいただいています。こんにちは。
1: こんにちは、よろしくお願いします。
0: お願いいたします。さあ今回のお話は何でしょう。
1: はい、今日は認知症の症状についてのお話をさせていただきます。
0: はい、
1: はい、いつも繰り返しているんですが、認知症は脳の病気です。うん、はい、今日はその脳の病気の状態を皆さんが住んでいるお家、できれば持ち家で、うん、はい、想像していただきたいと思います。
0: はい、
1: はい、ちょっと皆さん住んでいるお家の状況がいろいろ違うかと思うんですけれども、皆さんが住んでいるお家、うん、遠藤さんが住んでいらっしゃるお家、
0: はい、
1: 住み始めた頃は、はい、ピカピカで、はい、快適で、
0: はい、
1: これからどんな風に飾ろうか、
0: うん、
1: どんな生活が待っているのかと、うん、楽しみにされていたんではないでしょうか。
0: はい、
1: はい、それが年数に経つにつれて、少しずつ少しずつ痛み、汚れ、
0: あ、
1: しまいには屋根を取り替えた方がいい、壁にひびが入りました、床がギシギシ鳴るといったいろいろな状態になってくるかと思います。
0: うん、
1: それが認知症でございます。
0: お、
1: はい、認知症の症状ですが、中核症状と行動心理症状というのに2つに大きく分けられます。
0: はい、
1: はい、まず中核症状についてお話しさせていただきます。中核症状とは、脳の一部が機能しなくなる、小さくなるなど、脳の働き自体に問題が生じている状態なので、ほとんどの方に共通して出てくる症状というのがあります。
0: うん、
1: 先ほどのお家の例えで言うと、家そのものの構造が古くなってきて起きる基本的な問題です。
0: うん、
1: 代表的なものは、新しいことが覚えられなくなる記憶障害。
0: うん、
1: はい、昔のことはよく覚えているのに、最近のことは覚えられなくなってくるというものです。
0: うん、
1: 買い物の帰りに買ってきたものをその辺にポンと置いて、
0: あれ
1: さっき買ってきたあれどこに置いたかなっていうのありませんか。
0: あります。
1: なのに、いつ買ったのっていう買い置きの洗剤とかが、
0: うん、
1: はい、奥深く奥深くに置いてある。
0: あります。
1: はい、それが認知症のお家の状態です。
0: うん、
1: 奥の方に収納されているものっていうものは、大事に大事に取っておかれるんですけれども、ピカピカだった家にもどんどん物が増え、ほこりがかぶっていき、新しいものはちょっとどっかに仮置きをしているうちに見つからなくなるというのが認知症の記憶障害になっております。
0: なるほど。
1: はい、他にも見当識障害っていうので、今日が何月何日か、季節とか時間が分からなくなるという症状もあります。
0: うん、
1: 家の時計が壊れているようなもので、時間が分からなくなる。はい、なのでちょっと間違いが増えてきてしまう。あと理解力や判断力の低下っていうのも見られるようになってきます。例えばお家の中の床板に穴が開きそうなところがあるとすると、そこに間違えてこうドーンと落ちちゃうこともあるので、判断ミスが起きてしまったり、踏み抜かないようにどうしようどうしようって言ってるうちに目的のところまでたどり着くのに時間がかかる、から答えが出なくて判断に時間がかかるっていうようなイメージをしていただくと、中核症状すごく分かりやすいかなと思います。この脳そのもの、家の構造そのものに障害が起きたっていうことが、中核症状の状態です。それでもう一つの行動心理症状の方です。家の例えに行くと、中核症状で家がだんだん住みにくくなってきます。そうなるとイライラしたり不安になったりする二次的な困りごと、お家が悪いことによって困ってくるのが行動心理症状というものになります。これ本人の性格や周りの環境によって症状の出方が変わってきます。どれだけこうお家がひどい状況になっても、私何にも気にしませんという方もいらっしゃるので、そういった場合は行動心理症状っていうのが出にくいということもあるんですけれど、家が古くなってきて雨漏りがしたり変な音がする、あと暗くてなんか見えなくなってきたというようなことがあったらいかがですか。
0: ちょっと不安ですよね。怖いし、はい、

0: うん、それが認知症の方のその困っている状況です。
1: うん、
0: 家が悪い、つまり脳の病気が悪いんですけれど、なんかもうそういう状況が嫌だっていう反応が行動心理症状というので出てきます。
1: うん、
0: 今までできていたことがこうお家のせいでできなくなってきて、イライラしたり落ち込んだりしてうつ状態になるっていうこともあります。
1: うん、
0: あと自分の家が落ち着かなくなって家を出て歩き回るっていうようなことが今あまり言わなくなってきたんですが、徘徊っていうようなことで起きてきたりとか、あと泥棒が入ってるんじゃないかとか、家によく来る家族が盗んでるんじゃないかっていうような怪しんだりするようなことが起きてきます。本人が認知症になったこと、つまり古い家に住んでいるからこそ起きた助けを求めるサインっていうのがこの行動心理症状というものになります。この症状は周りの人が気づいてあげて何に困ってるのかなというふうに一緒に考えると寄り添ってあげることで解決するというような問題もあります。思うようにいかないことは何か、例えば、お家の例えで言うと雨漏りがしているっていうんだったら、雨漏りさえ何とかしてあげればその人はうまく過ごすことができるっていうように、認知症の方が一体何に困っているのかっていうのを一緒に考えてみてあげてほしいなと思います。例えばよく忘れるっていうのであれば、言葉だけじゃなくてメモをしてあげるとか、メモをしたこともちょっと忘れてしまう、その紙をなくしてしまうっていうのであれば、周りの人ができるだけ声をかけてあげるっていうような対応で改善する場合もあります。あとその外に出てしまうっていうのも、大抵の方目的があって外に出ていることが多いです。どうして出かけているのっていうのを聞くと、本人がしたいことがあったり困っていることがあったりっていうのにも気がつけるかもしれませんので、ぜひ困りごとのサインだと思って耳を傾けていただきたいと思います。なんとなくイメージがついたでしょうか。
1: そうですね、
0: はい、
1: まずはそうですね、原因というか気持ちを聞いてみて、
0: はい、
1: 改善できないかなって寄り添うの大事なんですね。
0: はい、今日はその中核症状、行動心理症状のお話なんですけれども、
1: はい、
0: 中核症状、家の老朽化というお話をさせていただいているので、
1: はい、
0: 進行を遅らせるためにお家のメンテナンス、
1: うんうん、
0: 非常に大事です、
1: はい、
0: っていうふうに言うと、あ、認知症の予防って大事なんだなっていうのがなんとなくイメージがつきやすいかなと思います。老朽化の予防のために検診ですとか、早めの予防っていうのを大切にしていただきたいなというふうに思います。
1: はい、
0: はい、なので気になることがあれば早めに地域包括支援センターの方にいつでもご相談いただければと思います。
1: はい、相談先などにつきましてはケアパスにも詳細が載っていますので、はい、ぜひそちらもご確認の上、気になるよという方はまずはお気軽にご連絡をしてみてください。いや、そうですね、お家に例えると、いや、その通りだなって思いながら今聞いておりました。
0: はい、
1: いやですもんね、雨漏りしてるの。
0: そうなんですね、
1: はい、あんなにピカピカだったのにということでですね、今回は中核症状と行動心理症状についてお話をお伺いいたしました。認知症地域支援推進の塩浦さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: この時間は聞いて納得、認知症でした。

0: して室蘭ガスの電気はお得なの？
1: これまでの電気代より 3% くらい安くなるんだって。
0: それ普通の電気？
1: もちろん手続きするだけで何も変わらないし、解約もいつでもできるの。
0: すぐ室蘭ガスに電話してみる。もしもし室蘭ガスの電気ください。
2: 室蘭ガス。

は1時10分です。もうすぐ11分になるところです。お送りしている番組は FM ビューラフ。さて今日のラフトークテーマは小学校でございます。いただいているメッセージご紹介していきましょう。お待たせいたしました。こちらはとしぼうさん、こんにちは。室蘭のとしぼうです。こんにちは。今日のテーマは小学校ですが、僕は生まれも育ちも北見だと言っていますが、小学校5年と6年の時は親父の転勤で札幌の小学生でした。僕が通っていた札幌市立元町小学校は今でこそ地下鉄の駅が近くにあり、周りはスーパーやコンビニがある住宅街ですが、僕が通っていた時は小学校の周りは住宅と団地と数軒の個人の商店だけです。小学校から10分も歩くと玉ねぎ畑もありました。昨年50年ぶりに小学校や当時の自宅の周りを歩きましたが、熱いものが込み上げてきた私トシボーですといただいています。そう、当時のことを考えながら、ね、昔住んでいたところを歩いたりするとなんかうわーっていろんなことを思い出されて、それこそ本当に熱いものが込み上げてきて、なんだったらちょっと目からポロリとっていうのもあるかもしれませんね。確かに都市坊さん、北見のご出身っていうのはね、以前から聞いておりましたが、親御さんの お仕事の関係なのかな、転勤で 5,6 年の時は小学校は、札幌だったということでした。でもやっぱり全然違いますよね、当時と比べると。本当になんかもう10年ごととかに見てもすんごい街の表情って変わりますのでね、50年ぶりにやっぱり付近を歩くとやっぱり違うこと多いですよね。その中でやっぱ変わらないものもあるとまたいいんですよね。都市坊さん、メッセージありがとうございました。どんな小学生だったんでしょうね、都市坊さん。続きましてこちらはさくにゃんさん。遠藤さん、こんにちは。こんにちは。こちらは今日は雨ですが気温が落ち着いて過ごしやすいです。新緑もみずみずしくとても綺麗です。小学生の頃の思い出はいろいろありますが、春になると思い出すのが小学校の入学式です。私は仙台出身なのですが、桜の入学式はなかなかなく、入学式の日はなんとみぞれが降っていました。祖母が白い丸襟の緑のワンピースを作ってくれて、フリルの靴下や可愛い靴まで用意してくれていたのですが、雪だったので結局赤い長靴で登校することに。写真を見返すと白タイツに赤い長靴というなんともちぐはぐな格好で、楽しみにしていたコーデができず寂しかったのか少し不安そうな顔をしていて、今見ると微笑ましくって思わず笑ってしまいます。また小学生の頃は女子の間で交換日記やシール交換が流行っていました。最近はまたシール交換が流行っているみたいですが、シール帳もすごく可愛く進化していて驚きます。遠藤さんは小学生の頃どんな遊びが流行っていましたか？リクエストもいただいておりますね。今日の放送も楽しみにしていますといただいております。リクエスト今日ちょっとかける時間あるかな、後ほどちょっと探してみますね。ありがとうございます。私が小学生の頃に流行っていた遊びはですね、ミニ四駆、ハイパーヨーヨー、バトル鉛筆、あとはマウンテンバイクとかもすごい流行してた時かな。あとはたまごっちの時だったので、もうみんなたまごっち持ってたような気がしますね。なんかたまごっちを模したなんか派生商品みたいなものをいっぱい出てきていたので、それを持ってる子とかもいましたし、あとは何して遊んでたっけな。私自身はテレビゲームとかも好きでしたけれども、やっぱ外遊びも好きだったので、氷鬼、

0: 鉄なぎおに関けり、軽泥あたりがすごい流行っていた気がしますね。今の子って軽泥泥系するのかな、どうなんでしょうかね。そういうのが流行っていたような気がします。やっぱ体を動かす遊びが私の場合はメインだったような気がしますね。あとはもうお友達についてこう漫画読ませてもらったりだとか、女の子同士で遊ぶってなったらちょっとなんか好きな男子の話したりとか、そういうことをしていたような気がしますね。もうシール交換も流行ってました、流行ってましたが、今の子たちがやってるようなシールではなくて、そんななんかぷっくり立体のシールとかではなく、もうちょっと中学生ぐらいの時はなんかタイルシールとか流行ってましたけども、基本的にはあの平べったいシールでお気に入りのものを交換するとか、シール帳を作ったりとかしてましたね。あとはもうプリクラが出てきたあたりだったので、もうちょっとそうですね、中学高校生ぐらいになった時にはプリ帳が流行っていたので、もうみんな思い思いのプリクラ手帳、通称プリ帳を作ってプリ交換めっちゃやったりしてましたけど、私が小学生の頃はまだあの角が丸い全部同じサイズの全部同じデザインのプリントクラブの時だったので、でも懐かしいですね、いろいろ思い出されます。またでも今回のシール交換が流行っているっていうのもこう見ると、やっぱり時代は回るのだなって思いましたね。当時流行ってた厚底靴とかもすっごい流行ってたんですよね当時。またちょっと一周回って、ね、最近流行ってたりだとかもするので、そういうのってやっぱ巡るんだなって思いますね。交換日記もやってた、あとプロフィール帳とかもやってた懐かしい。さくにゃんさん、メッセージありがとうございました。小学校の入学式のことを思い出しますということでした。小学校の入学式のことは私はもう全然覚えてないんですよね。どんな式だったとか全く覚えて、どんな格好をしてたかも覚えてないです。どんな服装で臨んだのかみたいな、よく見るその小学校入学式のその女の子用の服みたいな、なんかそういう かわいいスカートのとかっていうのを着た記憶がないんですけど、着てたのかな、ちょっと写真とかもねなくて実家に行ったらあるのかもしれないですけど、全然そのあたりの記憶がないですね。エナメルの靴には、あの憧れはありました。黒くて先が丸くてエナメルのあの靴あるじゃないですか。あれはすっごい履きたかったけど、履きたかったけど買ってもらえなかった記憶があります続いてのメッセージいきますね。こちらコニャの大ファンのまるちゃんさん、遠藤さんこんにちは。こんにちは。さて本日のトークテーマ小学校ですが、私的には入学式、やっぱ皆さん入学式なんですね。式が終わり教室へ移動しつつ入り、先生から名前を呼ばれるまで落ち着きがなく緊張しっぱなしでした。それでは遠藤さん、これからもお仕事頑張ってください。応援させていただきます。いつも応援ありがとうございます。やっぱり小学校の入学式のお話いただきました。皆さんやっぱちゃんと覚えてらっしゃるんですね。式が終わって教室にやっぱりみんなで移動する、あの緊張、楽しい気持ちとこれからのなんか緊張感、不安もちょっと入り混じったような、あのちょっとそわそわする気持ちが皆様ずっとやっぱり心に大事に残ってらっしゃるんでしょうかね。どんなんだったかな全く思い出せないな多分当時住んでいた住所から私は稚内東小学校に入学をしているはずなんですけど、覚えてないな。担任の先生がなんか若い女性の先生ですごく優しくて好きだったことは覚えてるんですけど、それ以外の記憶がほとんどないこの辺の大ファンのまるちゃんさん、ありがとうございました。続きましてこちらは山賊レロさん。ごきげんよう、山賊レロです。ごきげんよう。小学生の時にクラスお楽しみ会という気の合う仲間あるいは個人で歌、寸劇、マジックなどを行う演芸大会の時間がありました。
1: おお。
0: クラスメイトが、まどかひろしさんのレコードをかけて踊るという、演目があり、まどかひろしさんの無双花かのレコードをかけて踊るという演目があり、歌が飛んで飛んで

ところに来た時、先生はとっさにレコードを調整しようと駆け寄りました。先生はレコードの針が飛んでいるのと勘違いしていましたといただいています。やばいって思ったんでしょうかね、先生とっさに。じゃあ先生はじゃあその曲知らなかったんですね、きっとね、多分。でなんかあれあれってなってもう下手したらそこで止まってた可能性がありますので、先生が触ったことにより大丈夫だったんでしょうかね。レックとかお楽しみ会はありましたね。これはその時の担任の先生の意向だったり、まあ、地域とか年代とかにもよるんでしょうか。え、ありましたか、聞いている皆さん、ラフをお聞きの皆様、小学生の時にクラスでお楽しみ会とかレクリエーションの時間っていうのはありましたか。どんなことしましたか。あの山賊レロさんのように園芸大会だったりしたんでしょうか。あの私もやりました、小学生の時に。結構やっぱそのレクとかをすごく大事に楽しませてくれるというか、そのやってくれる当時の担任の先生がやっぱり積極的だったので、あのグループ作ってなんか発表会みたいな、なのであの歌歌ったりとか演奏したりとかっていうのをグループごとにね、やっぱり発表内容を決めてやるっていうのが、また授業とはまた別でレクの時間としてやったりだとか、クラスとしてのクリスマス会とかもやりました。でその担任の先生一生懸命スポンジケーキ作ってたんですよ。でみんなそれぞれ班ごとにケーキを作ろうみたいなのをやって、あのデコレーション飾り付けを好きにやったりだとかしてたんですけど、担任の先生はすごく一生懸命もうスポンジから作るんだって言って頑張って作ってました。失敗してました。全然膨らまないよって言ってっていうのもね、いい思い出ですね。だからそういうのをすごく楽しく、あの楽しいことを積極的にやってくれる先生だったなと今思い出しました、山賊レロさんのメッセージ読んで。どうなんでしょうね、これ皆様やってたんでしょうか、気になります。山賊レロさんメッセージありがとうございました。もうちょっといきますよ。こちらはみゃんこさん、なっちゃんこんにちは。こんにちは。小学生は夕方まで外で遊んでました。野山に行ったり缶蹴りしたり、原っぱで野球、駄菓子屋行ったり、いろんな遊びして、ゲームはアナログ。給食は今みたいにご飯はなくパンで、ソフト麺はカレーをかけて食べてました。エアコンなんて家にも学校にもなかったけど、今より暑くなく扇風機で過ごせてました。昭和の時代に少年時代を過ごせたのは良かったと思いますといただいています。確かに暑さの感覚はやっぱり違いますね。当時ももちろん夏は暑かったですが、こんなんじゃなかったですもんね。過ごしやすかったような気がします。もうやっぱこう体を動かす遊びが主だったのだなっていうのが感じられますね。やっぱり缶蹴りしたんだ、仲間ですね。みゃんこさんメッセージありがとうございました。続きましてはこちらはですね、昭和の風来坊さん、こんにちは。遠藤さん、スタッフの皆さん、リスナーの皆さん、昭和の風来坊です。こんにちは。本日はお仕事がお休みなのでゆっくりと聞くことができます。さて本日のテーマ、小学校ですね。小学校の6年生の時の思い出のお話をします。それは修学旅行です。確か前の日はなかなか眠れなかったことを覚えていますね。そしてその時は旅館に泊まり、夕飯が美味しく、私たちの部屋は、お広間で、寝る時に電気を消して枕投げをしました。騒がしくって担任の先生に怒られた思い出がありますねといただいています。遠藤さん、スタッフの皆さん、体に気をつけて頑張ってください。昭和の風来坊でしたといただいています。リクエストももらっていますね。枕投げ、これも修学旅行といえばの、まあ、マストプログラムと言っても過言ではないぐらい怒られるんですけどね。ダメなんだけど、いやダメではないのか、いやダメだよな。なんですけどね、なんかやっぱイメージですよね、修学旅行といえば枕投げみたいなイメージがついてるっていうぐらい、やっぱり皆様やってきた、通ってきた道なのではないかなと思います。実際にやったかどうかは別として、怒られたかどうかは別として、修学旅行って本当にワクワクしますからね。寝られないんですよ前の日、もうドキドキして、なんかある意味緊張状態ですよね。早起きしなきゃいけないし、楽しみだし、で寝不足の状態で行くみたいな、ありますね。

域によってやっぱり修学旅行の行き先も全然違ったりするので、それもやっぱり面白いですよね。大人になってから、大人になってから仲良くなった人たちと修学旅行どこだったみたいな話をすると全然やっぱり違うので面白いですよね。さっき童心の、ね、伊勢さん出てくれましたけれども、は当時札幌の小学生で修学旅行は登別だったっておっしゃってましたもんね。私は函館にその時はいましたけれども、函館の小学生の修学旅行先は東北でしたね。というところでちょっとまたお時間が来てしまったので、いただいているメッセージまだまだあるんですが、後ほどご紹介いたします。時刻は1時26分。お知らせを挟みまして、この後は北海印刷天気予報です。天気予報、この時間は北海印刷の提供でお送りします。

0: 気象情報をお伝えいたします。輪西地区なんですが霧が随分出てきました。先ほど一時はですね窓の外もう本当にこう白くぼやがかかっている状況だったりもしました。またちょっと流れていきましたのでね景色が変わりましたが、白鳥大橋は見えないくらいの霧が今出ている輪西周辺です。皆様の周りどうでしょうかね。西胆振各地域の気温を見ていきます。観測データ1時20分現在のものです。室蘭 12.9 度、登別 16.3 度、伊達市伊達 11.7 度、伊達市大滝 19.5 度、豊浦町大木市 13.3 度、白老 11.9 度です。続いて警報注意報です。現在室蘭市、登別市、伊達市伊達、洞爺湖町、豊浦町に濃霧注意報が発表されています。伊達市大滝と壮瞥町には警報注意報の発表はありません。室蘭地方気象台発表の胆振地方の今日の天気、曇り、ところにより霧でしょう。この後の降水確率、夜6時まで 0%、 6時から深夜0時まで 10%。 明日22日金曜日は曇り、昼前から夕方晴れ、ところにより昼前まで霧が出るでしょう。明日の降水確率、今夜深夜0時から明日朝6時まで 10%、 朝6時から正午まで、正午から夜6時まで、6時から深夜0時まではそれぞれ 0%。 明日朝の室蘭の最低気温は10度、日中最高気温14度の見込みです。気象情報をお伝えしました。室蘭登別伊達の生活情報が満載のフリーペーパー見てネット、地元の知って得する耳寄り情報を毎月お届け。スマホでも見ることができるから、外出先でもいつでもどこでも見てネット。室蘭登別伊達の生活情報誌見てネット。天気予報、この時間は北海印刷の提供でお送りしました。
1: 綺麗な街が好きです。
2: 綺麗な環境が好きです。
3: クリーンビル開発はビルメンテナンスからあなたのお家の清掃まで、清潔な環境づくりのパートナーです。清潔な環境を考えるクリーンビル開発は FM ビューを応援しています。
4: 新しくモダンデザインルーム誕生、
5: ホテル湯本登別。
4: 濃くて丸い温泉、
5: ホテル湯本登別。
4: 夕食はお部屋でゆっくり、こだわりの道産食材、
5: ホテル湯本登別。
4: 心も体もあったまる、
5: ホテル湯本登別。

続けてお送りいたしました。1曲目は AKB48 365日の紙飛行機です。リクエストでいただいていたものなんですよね。先ほどメッセージご紹介したんですが、昭和の風来坊さんからのリクエストということでいただいていたものです。メッセージリクエストありがとうございました。続けてお送りしたのはサカナクション夜の踊り子。こちらはですね、すごい早い時間にメッセージいただいていたの、ごめんなさい、私がちょっと見るのを漏れておりまして、先ほどご紹介しましたいっくん大好きさんからのリクエストだったんです。サカナクション夜の踊り子でした。メッセージいただいてまして、遠藤さんおはようございます。家庭菜園の黒豆枝豆がすくすくと成長中、遠藤さんは家庭菜園しますかといただいております。したいとは思ってます。したいという気持ちはあります。これできっとお察しいただけてるかと思うんですけど、なんか私ね下手っぴなんですよね。そういうなんか植物を相手にすると本当に

0: のヘタッピでして、あのかわいそうなことになることが多いのでなかなか手を出せずにいますが、したいという気持ちはあります。家庭菜園もしするならミニトマトと、あとシソをやりたいな。大葉、シソを食べたいですもうちょっとあの広いプランターじゃなくて、もっとちゃんとあの畑とかがこうお庭のあるお家にね、もし私が今住んでるとして、でそこでちょっとした畑をできるぐらいだったらもう少しいろんなものをやってみたいなとは思いますけどね。それこそ小学生の時に一時的にたまたま住んでたお家の裏とかにちっちゃい畑スペースみたいのがあって、そこでなんかお花育てたりだとかできるようになってる時があったんですよ。その時はあのお花を植えてみたりだとか、あとは株、ちっちゃい株、赤株かなを育てたりとかしたことはありますね。その時はちゃんとできてたんですけどねいっくん大好きさん、メッセージありがとうございました。メッセージご紹介しましょう。こちらすーちゃんさん、クラスでお楽しみ会やりました。仲良し女子3人でキャンディーズの曲を振り付けありで歌いました。恥ずかしかったけど楽しかったですといただいてます。やっぱりやってたんですね、皆様クラス会とかお楽しみ会とか、そしてあのグループなどでこう出し物をするみたいなね皆様が通る道だったんでしょうかね。かわいいでしょうね。なるほど、キャンディーズの曲振り付けありで、わあすごいですね。歌って踊って盛り上がったんでしょうね。恥ずかしかったけど楽しかったということですので、思い出に残りますしね。すーちゃんさん、メッセージありがとうございました。
1: 何？電気がつかないだって？それは大変だ、すぐに解決してやる。トントン、電気のことで困ったら助けて電気の110番、フリーダイヤル 0120-51-0086、 高電節へ。
2: FM ビューで CM を放送しませんか？地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

2曲続けてお送りしました。国武まりポケベルが鳴らなくて、続けてお送りしたのはこちらね、リクエストだったんですけれども、楠瀬誠志郎ほっとけないよ、こちらはですね野良猫さんからメッセージいただいておりました。先にちょっと曲をねかけましたけれども、メッセージリクエストありがとうございます。さあ今日のラフトークテーマは小学校です。小学校そのもののお話だったり、ご自身が小学生だった時の思い出エピソード、今の小学生を見ていて思うこと、世代間ギャップなどなど、いろいろな小学校に絡めたお話何でも OK ですということでメッセージをお寄せいただいておりました。ご紹介しますね。ですね、その野良猫さんから、こんにちは。小学校のイベントといえば運動会、遠足、あと年一の一大イベント、校舎に犬が入ってくる今はセキュリティがしっかりしているから犬が入ってくることはないと思うけど、昔校舎に人面犬が入って

0: ときは追い出すのが大変でした。なんか文句言ってくるし、しまいには人面犬の決め台詞ほっといてくれと言われるし、後者に人面犬はほっとけないよということで、ほっとけないよリクエストといただいていました。途中からなんかんってなりましたけれどあの学校の、ね、敷地に犬入ってくるはあるあるかもしれないですね。校舎にまで入ってくることはない、ありますありました。皆様が小学生の頃、校舎に犬は入ってきましたか。私ね、校庭にとかぐらいはあったかもしれないけど、校舎に犬が入ってきた記憶はないな大騒ぎですよね危ないですしね、野犬だったら本当に危ないから、野良猫さんメッセージありがとうございました。続きまして X にコメントを寄せていただいておりましたのがですね、うどん県大好きさんから、小学校の思い出はテレビ局のアナウンサーと握手できたことです。集会で地元テレビ局のアナウンサーが集会を行いました。集会後にアナウンサーと直接お話ができ、そこで握手をすることができました。忘れられない思い出となりましたといただいております。そういうなんか小学校の行事みたいなものがあって、そこでこうアナウンサーの方がなんかお話をしてくれるみたいな、なんか開いてくれたんですかね。そこでこう直接お話もできたし、握手もできましたということでした。まあ、こう有名人が学校に来るっていうのも一大イベントですよね。あの高校生とか大学とかになると、そう学校祭でこうお笑い芸人の方が来てくれるとか、なんか有名人の方が来てくれるとかあるかもしれないですけど、小学校でなんかこう有名な人が学校に来て特別なお話をしてくれるとかっていうのは、やっぱりなかなか機会がない気がするので、やっぱそれだけ皆さんにとっても一大イベントになりますよね。忘れられないですね。メッセージありがとうございました。他にもですね、さすらいのガードマンさんや白川寺さんからもメッセージいただいておりました。ありがとうございました。さてお別れの時間となりました。あっという間ですね。1時58分です。明日のラフトークテーマは自転車でございます。自転車、まあ今年はいろいろねルールのあれこれがあったりもしますけれども、自転車普段は乗るでしょうか、どんな自転車乗っているんでしょうか、などなどメッセージお待ちしております。ラフ、ここまでのお相手は遠藤夏美でした。
1: 新しくモダンデザインルーム誕生。
2: ホテル湯本登別、
1: 濃くて丸い温泉。
2: ホテル湯本登別、
1: 夕食はお部屋でゆっくり、こだわりの道産食材。
2: ホテル湯本登別、
1: 心も体もあったまる。
2: ホテル湯本登別。
3: 伊達市長和町のブリーダー、ハッピーワンコ、柴犬、豆柴、チワワ、シーズー、トイプードル、ミニチュアダックスをブリーディング。初めて子犬をお迎えする方にもしっかりフォロー。 FM ビュー聞いたで 10% オフ。詳しくはインスタグラムでハッピーワンコを検索。
4: お聞きの番組は FM ビュー 84.2 メガヘルツとYラジオ 77.6 メガヘルツで西イブリ地域に放送しています。

0: 皆さんこんにちは。木曜日午後2時になりました。この時間からは M サプリ、心と耳への栄養補給をテーマに、音楽とおしゃべりで少し疲れてきた週後半の午後を元気に過ごそうと、伊達市観光物産館の中にありますワイラジオスタジオからお送りします。本日は収録でお送りしています。お相手はワイラジオクラブミワと、
1: 皆さんこんにちは、ミキで

0: す。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: 今ね、うん、始まる前に、うん、春の行事ってなんだろうねみたいな話をしててね、はい、春といえば、うん、まあ、春の遠足だったり、うん、もう少ししたら運動会の練習始まるかなだったり、うん、あと、まあ、修学旅行、うん、地域によってね違うと思うんですが、
0: はいはいはい、
1: この西胆振地域は、うんうん、だいたい中学校の修学旅行が5月かな、もう終わったところあるかなって感じだと思うんですね、うんうん、
0: はい、
1: あとね小学校の、私ピアノの生徒がいるのでね、はい、みんなと話したりするんですけど、
0: うんうん、
1: 小学校が、まあ、夏秋
0: 秋ぐらい、うん、が多いのかなっていう感じしますよ ね。
1: 宿泊研修とかも夏だったり、うん、高校生の修学旅行は秋だったり、
0: ね、はいはい、
1: とかかなと思うんですが、うん、
0: はい、
1: さあいきなりの修学旅行の思い出、
0: はい、ね、なんかいろいろ話一応ねどんなオープニングテーマしようかって話してて、思い出したのがそのあたりだったっていう ね、はい、
1: そうみきちゃんがねいや私中学校の修学旅行どこ行ったかなって言うから、
0: そうそう、
1: いや大体この辺の地域は、はい、東北じゃない、
0: うんうん、
1: それこそね、
0: そうなんです、そう、
1: 青函連絡船にと
0: そうそう乗ってね、
1: 乗ってね、
0: そう思い出した
1: ですよね皆さん、はい、
0: そう、青函連絡船、高校の修学旅行は青函トンネルだったんですけど、
1: う
0: ん、
1: あ、そうか、
0: そう、うんうんうん、中学は青函連絡船乗って、うん、函館から青森まで乗っていきましたよね、
1: 行ったよね、
0: 行った行った、それね分かってるのは同じ世代くらいの
1: どこまで行った青森、松島とか、
0: いや確かね青森でね降りた気がしますね。で連絡船の中から家に絵はがきを送って、うん、うん、っていうなんかその断片的ですけど、うんうん、すごい断片的思い出したかな。あとは青森弘前かな、赤べこの体験とか、はいはいはい、鳩笛作ったりとか、うんうん、そんなことをしたのが、はい、私の頭に思い浮かんでるのがセーラー服を着ているので多分中学です。
1: 写真が残ってるとね、何回か写真を見ていると、うんうん、写真の中での記憶が出来上がってたりとかね、
0: そうありますよね、
1: ね、
0: はい、
1: うん、そうか、
0: 美穂さんもやっぱり
1: 私高陵中学校だったんだけど、
0: うん、
1: そう青函連絡船に乗って、うん、平泉中尊寺とかあの辺まで行ったよね、松島、
0: はいはいはい、うん、
1: そう
0: そうかそうか、
1: 行った、だから、うん、やっぱ東北の震災あった後ね、
0: うんうんうん、
1: 綺麗な景色がと思ってね、うん、なんだけれどもね、
0: そっかそっか、ね、うん、なんかやっぱり東北の方ですよね、うん、ラジオ聞きの皆さんどうでしょう、なんかちょっと違う地域だよと私ちなみにルスツの中学校だったんですけど、うん、やっぱり東北だったんですけど、はい、地域違うとやっぱり違うんですかね、行くところね、
1: そうですね、
0: 例えば札幌の方だとちょっと違うとか、
1: 札幌
0: なんかあるんですよね、
1: どこ行ってたんだろう私たち、ね、同年代の
0: 同年代くらいのね今の小学校の子たちはこの洞爺のあたりとかに来たりとか、うん、まあ函館行ったりとかってしますけどね、うんうん、あそれ小学校だ
1: そうそう小学校ね、
0: うんうん、中学わかんないな、
1: 中学校は、
0: うん、
1: ね、
0: うん、
1: 東北、
0: うん、
1: 伊達の方は
0: あ、ね、うん、札幌の子は札幌とかあっちの方にの中学校はどこ行くんでしょ、どこ行ってたんでしょうね、私たちの年代の時 ね、
1: どこ行ってたのかな、
0: 誰か知ってる人もし情報あったら教えてほしい、
1: うん、ね、今より懐かしい話でね
0: そうそうそうそう、もちろんね現代ここ行きますよもいいですけど、うんうん、私たち世代の方たちはどこ行ってましたかっていうのを、
1: どこ行ってたんだ
0: ろう、ね、ぜひ知りたいです ね、青函連絡船乗るにしても多分移動時間がね函館まで結構かかるので、
1: かかるかかる、
0: うん、もしかしたらちょっとルート違いだったのかも、富良野の方行ったりとか、なんかあるのかな、
1: 北海道ね、うん、でっかい道なのでね、
0: はい、
1: そうだよ ね、東北の方まで行ったら、
0: うん、
1: 青森とかなんて近いよね、
0: うん、
1: きっと、
0: うんうん、この辺から青森行くのとねあまり感が違いがないのかもしれないのかなとも思うので、ぜひその辺の情報が、うん、次の生放送6月4日生放送なのでね、はい、ぜひそれまでにいろんな情報をお待ちしております。
1: はい、
0: はい、さあという

0: ということでメールアドレスをお知らせしていきましょう、はい、メールアドレスは776@yradio.info 数字で776@すべて小文字で wiradio.info ファックス番号は0142823499番となっております。
1: お待ちしています。
0: ぜひあの今回ね修学旅行行った子供たち、うん、お母さんにこんな思い出あったよって言ったのをお母さんが聞いたお父さんが聞いたらそれをメッセージにしていただいても嬉しいですね。
1: いいね、
0: はい、お待ちしております、うん、はい。さあということで、今日のオープニングの曲なんですがやっぱりね春から初夏にかけてということで春というタイトルが入ったこの曲を選んでみました。乃木坂46で春のメロディー。

0: さあやってまいりましたミキの癒しの時間です。
1: はい、
0: 生放送では森林浴の話をしましたが、今回は私もちょっと悩んでます。低気圧不調。
1: あ、よく聞くね。
0: いますね、なんか薬もいろいろ出てるんですけど、結局今年やっぱり5月4月の後半くらい、大きな低気圧結構来てたので、私もそうですし、珍しくね、主人も頭が痛いって言って、娘もたまたま帰ってきてたんですけど、娘も体が重いと。

0: て、なんかみんなで調子悪かったんですよね。でいやいやこれは低気圧だよねって話をしてたので、ちょっと低気圧不調について調べてみました。
1: はい、
0: これ天気の変化とか特に気圧が下がるときに起こる体調不良のことで、気象病とか天気病というふうにも呼ばれることありますね。で症状は本当に様々なんですが、頭痛とかだるさ、めまい、眠気、首や肩のこり、そしてね気分が落ち込むといった症状があります。私はもう頭痛とね首や肩のこりがすごいんですよね。あの首とか肩すごい凝るんですよ。ピップエレキ板に頼るっていう、でこれなんで起こるのかっていうのははっきり解明されていないんですけれども、やっぱり主に、自律神経の乱れが一つ、気圧が下がると体がストレスが来たと感じて、交感神経と副交感神経のバランスが崩れやすくなるんだそうです。で2つ目が内耳、耳の奥ですね、内耳が気圧変化を感知するんですね。おそらく私これかなと思うんですよ。三叉神経痛持ってるので三半規管がちょっと弱いんですよね。なのでこれかなと思うんだけど、耳の奥の内耳が気圧変化に敏感な人は脳が過剰反応してしまって不調につながると言われています。そして3つ目、これそうなんだと思ったんですけど、血管の変化、血管ね、低気圧で血管広がるんですって、なんかこういうことがあるらしくって、体の中でなんかブワッと膨張するわけじゃないと思うんですけどキュッと広がるとやっぱり頭痛がね出やすくなる人もいるというふうに なってました。でなりやすい人どんな人かなっていうと、偏頭痛持ち、偏頭痛持ってる人や乗り物酔いしやすい人、自律神経が乱れやすい人、そして睡眠不足だったり更年期世代、まさに私です。で気温差に弱い、まあ、こういった方は関連があると言われているんだそうです。あれ低気圧が来ての体調不良はもうどうにも、低気圧がね過ぎてってくれないと、
1: そう考えるとでも、年中火放しだよね。
0: そうですそうです。台風の時期なんかはやっぱりちょっとなって思うと大体低気圧がやってきてたりしますよね。おそらくラジオをお聞きの皆さんの中にもちょっと低気圧不調を持ってる方いると思うんですけど、じゃあちょっとだけ楽になる対策というのがあったので、こちらの方も、お送りしていきましょう。まず耳の周りを温める。
1: よく言う耳 ね
0: 耳を温めるということですね。内耳への刺激を和らげるために、まあ、ちょっと蒸しタオルで温めたりとか、耳たぶを持って軽く回してマッサージしてあげる、これが、完全にすごく効くということではないかもしれないけど楽になる対策となってました。あとは温かい飲み物が意外と効く人がいるんだそうですよ、そして、自律神経を整えるのがいいですよね。朝に日の光を浴びる、軽い運動をする、睡眠を整える、湯船に浸かる、そして生放送で言いました森林浴、これも自律神経整えるのにおすすめなのでいいと思います。そしてもう一つ、カフェインがいいことがあるそうです。なので頭痛のタイプによってはコーヒーで楽になることもあるということが載ってました。ただし飲みすぎは逆効果になる人もいるので、これはちょっと注意してもらいたいなと思うんですが、ね、これちょっと試してみたいなと思います。コーヒー結構好きで飲むのでね。
1: そうだね、
0: 逆に飲みすぎなのかもしれない結構暇さえあるとコーヒー飲んだりするので。
1: あ、そっか。
0: はい、でもカフェインがおそらくね、その頭痛のタイプによってはいいっていうことなので、あとはもう薬ですね。今低気圧不調の薬も出てるので、こういったものを少しね使って楽に過ごせたらいいなと思います。ちなみに雨が降る前に分かるタイプの人結構多いらしいです、この低気圧不調を持ってる人。私分かるんです。
1: あ、そうなんだ。
0: そう、体がね気圧センサーになってるので、ちょっと体調悪いなと思って天気予報を見ると低気圧がやってきてたりとかするんですよね。だから結構敏感ではあるんです。
1: そうだね、
0: あと髪の毛もボワッとするのでね、くせ毛でなので雨には結構敏感です。
1: 辛いよね。
0: いやね、でも本当にちょっとね対策取りながら、これから台風の季節やってくるのでね、どうしても低気圧がやってくる季節なので、対策取りながらちょっと元気に過ごしたいなと思っています。ラジオ聴きの皆

0: さんもぜひですね、まあ、こんな症状こんないい方法あるよなんてこともありましたらぜひ教えていただければと思います。
1: はい、
0: さあということで私のコーナーでかける曲、もう低気圧苦手なのでこんな風になりたいなということでお送りいたしましょう。山下達郎で高気圧ガール。

0: 美和の今週の一枚。さあ、前回の生放送に引き続きまして、
1: はい、
0: 北海道の春のお花、こんなのありますねなお話をしたいなと思います、はい、まず北海道では有名ですね、ライラック、
1: うん、あ、そうですね、
0: これも今です。5月中旬から6月中旬頃に咲きますね、
1: うんうん、
0: 初夏を告げる花として親しまれて、花の色は白やピンク、紫色があります、
1: はい、
0: これはもう皆さんご存知ですね、リラとも呼ばれる。この花が咲く頃によく冷え込むことをリラ冷えって言いますね。札幌の大通公園では毎年5月下旬に札幌ライラック祭りが開かれます。実に今開催中です。今年は、
1: そっかそっか、
0: はい、5月20日から5月30日まで大通会場で行われています、
1: うんうん、
0: 大通では約400本のライラックが咲き誇る。いや、400本ってすごいですよね。
1: すごい、400本、うん、すごいですね、なんか、はい、これを見て

0: 踊り会場ではライラック音楽祭やワインガーデン、スタンプラリーなどのイベントが開催されます。20日から31日、今月いっぱいですね。札幌ライラック祭り今開催中であります。
1: いいですね。
0: さあ、そして藤の花、藤ね、
1: はい、
0: こちらも春の花ですね、
1: うんうんうんうん、
0: 5月中旬から6月下旬にかけて、こちらね調べたら、
1: はい、
0: 宗別町洞爺湖園地、
1: うん、
0: あの洞爺湖八景の看板あるところだよね、駐車場の。
1: ああ、はいはいはいはい、
0: ね、あそこに藤棚あるね、少し小さいけど。
1: ああ、はいはいはいはい、
0: ね、そこの藤棚がね、
1: うん、
0: あの出てました、 SNS で調べたら。はい、上から垂れてくる藤ね、綺麗ですよね。
1: 綺麗ですね、藤ね。
0: そして私大好きですね、菜の花。
1: あ、綺麗です
0: ね、食用としてもね、栽培されてるところも多いですけれども、うん、6月上旬から中旬、こちらはここでしょう、うん、安平町菜の花畑、有名ですね、
1: はい、有名ですね、
0: あの道の駅近くのね、
1: うんうん、
0: まあ、最近はねちょっとマナーの悪い方がいるみたいな話もねしていますけれども、皆さんマナーを守って楽しんでお花をね、
1: うん、
0: 眺める遊ぶしてほしいなと思いますが、
1: はい、
0: こちらはこちら、こちらはこちら5月16日から開催されています、うん、菜の花散歩というイベントが6月1日まで開かれています。菜の花案内所、こちらは道の駅安平 デゴイチステーションですね。
1: あ、はいはいはい、
0: はい、安平デゴイチステーションが菜の花案内所となっていまして、菜の花マップが配布されているそうなのでね、気になる方、そして菜の花楽しみたいわと思う方、菜の花散歩に参加してみたい方は一度道の駅安平デゴイチステーションに立ち寄ってみてはいかがでしょうかね。
1: いいですね。
0: はい、そしてねちょっと耳なじみがないんですが、私はね、
1: うん、
0: ルピナス、
1: あー、はい、
0: 登り富士ですね。
1: はいはい、登り富士ね、はい、富士ね、下に垂れるんじゃなくて上に、
0: そうそうそう、
1: 行くやつね。
0: 登り富士と言われるとあーと思うんですが、はいはい、ルピナスって感じだったんですがこちらも6月上旬から初夏ですね、
1: うん、
0: 7月上旬にかけて開花されます。
1: あ、いいですね。
0: もう花がね、
1: うん、
0: 下から咲き上がるという、
1: うん、
0: その姿も綺麗ですね、
1: うんうん、綺麗ですね。またねちょっと違う感じでね、うん、あの上から下がる富士とは ね、
0: ね、
1: うん、
0: そしてこちらも可愛いね、スズラン。
1: あーね、
0: これも春の花として書かれていました。
1: はい、
0: 5月下旬から6月中旬、ちょっと夏かなと思うイメージもあるんですけれども、うん、春の花でしたが、北海道の初夏を代表する花の一つとも書かれていたので、
1: そうですね、
0: まあ、6月中旬ぐらいになると初夏なんですかね。
1: そうですね、北海道も一応初夏に入るくらいかな、
0: ねね、
1: うんうん、
0: はい、香りの良い小さな鈴のような花が人気です。鈴らもいろんな種類があってね、
1: うん、
0: 調べたらね、なんか本当いろんなこの花びらがこうギザギザしたのとか、
1: はいはい、そうなんだ、
0: ちっちゃいけどね、
1: うんうんうん、
0: よく見ないとわかんないかもしれないけれどもたくさん咲き誇る中でね、こうよく見たらいろんなのがあるのかもしれないです。こちらはやはりこちらでしょう、こちらはこちら、
1: うん、はい、こちらこちら
0: 札幌の滝のすずらん公園、もうね名のごとく、
1: はい、
0: はい、こちらではたくさんのすずらん楽しめますね。
1: うん、
0: 滝のすずらん公園ではね、本当季節によってねいろんな花が楽しめるので、うん、四季折々の花を楽しむにはここがいいなって私も思いますが、なかなか行けないです
1: ね。いや、そうですね、
0: 昔キャンプでよく行ってましたが、
1: あ、へえ、うん、そっかそっか、
0: はい、ということで可愛らしいお花に巡り会える春、そして初夏、
1: うん、
0: 森林浴プラスお花にも癒されてお出かけしてみてはいかがでしょうか。こちらの曲をお送りしましょう。高弘で春へ。

0: M サブリお送りしています。さあここからはミュージックの M 時間、収録の今回は私たちセレクトの昭和の曲、平成の曲参りましょう。昭和の曲、みきちゃん何ですか？
1: はい、今回私ちょっとねある一曲にスポット当てたんです。
0: うん、
1: アニメドラえもんの主題歌。
0: はい、
1: これなんでかって言ったら、実はですね平成の方で出てくるアニメドラえもんの主題歌が、うん、TikTok でドラえもんの変装をして歌っているのがあってそれがねすごいハマっちゃったんですよ。で歌もいいし、そうそう、それにハマって結構ねずっと繰り返し見てるんです。なんか妙に癒しになって、それでそれを聞いてて、あ、そういえば昭和のドラえもんの歌ってと思って調べたので今回お送りしていきたいと思います。
0: 長く続いてるドラえもんなんでね。
1: いや、そうそう、でもねやっぱり声優さんが亡くなって代替わりしたりとかでいろんなことがあるんですけど、皆さん昭和のドラえもんの歌って覚えてますか？大杉久美子さんという方が一番最初に歌って、1979年始まりでアニメドラえもんのオープニング主題歌として発表されたんだそうです。
0: うん、
1: で、あの昭和の曲の方はね、歌詞には秘密道具の名称が入ってるんですけど、これ大山信代さんの声で入ってるんですけど、このセリフすべて大山信代さんの案だったそうです。
0: あ、そうなんだ、うんうん、すごい ね。
1: だからこれ多分、うん、私たち世代が聞くと、あ、そうそうそう、そんな始まりだったってね、うん、最初から、
0: うん、
1: そんな感じ
0: 思うよね
1: なると思う。
0: あれ、そっか、今かかってないのかみたいなね。
1: あ、そうそうそう、いや、そうなんですよね。うん、なので、今回は、昭和も平成もドラえもんの主題歌なんですけど、昭和は大杉久美子さんのドラえもんの歌をセレクトしてみました。
0: はい、
1: お、美和さんの昭和は？
0: ですね、私の今回昭和平成は、うん、なかなか行けないんだけれども、ドライブで聞きたい春の歌というか、まあ行きたい、聞きたい曲だよねで、ね、一つこだわったのが、
1: うん、
0: ローマ字英語で書かれている曲を選んでみたんですけど。
1: なるほど。
0: これをかけて颯爽と大好きなドライブに行ける目に戻りたいと思いながら願いを込めて
1: そうですね、まだねちょっとね
0: はい。昭和はですね、うん、小比類巻薫で Hold on Me。
1: うん、懐かしい。
0: この曲ねすごい大好きだったなと思っててね、
1: うんうん、
0: でも1987年2月リリースだったんですね。あのと思って、
1: うん、
0: あれを見てみたんですよ、
1: うんうん、
0: 動画を。
1: あ、はいはいはい。
0: TikTok じゃないんだけどね。
1: TikTok じゃなくて、あの、うんと、YouTube ね。
0: YouTube の動画もね、うん、結構昔の曲なので、うん、カバーで歌ってる人も結構いて。
1: 確かにね。
0: 違うの違うの、この人も聞きたいなと思って検索して、
1: うん、
0: ありましたありました。この人のね、この Hold on Me だけではないんでしょうけれども、ごめんなさい、Hold on Me しか出てこなかったんだけど。声がねすごい好きで、うん、はい、可愛らしい中にもハスキーな、
1: うんうんうん、
0: 感じの声がね大好きだったなと思い出しました。
1: うん、
0: 日本テレビ系土曜日のグランド劇場結婚物語の主題歌だったそうなんですが、ちょっとこれ覚えてないんですけど、
1: うんうん、
0: 沢口靖子主演だったそうですね。で、ザ・ベスト10よくある今週のスポットライトにこの曲で初出演されてヒットしたそうですね。はい、ということで、
1: うん、
0: 今回の賞は小比類巻薫って書いてある。

0: カオルで、Hold on me、聞いていただきたいと思います。はい。
1: ちょっと懐かしいって絶対 ね思う人いっぱいいると思うので、う
0: ん、はい、
1: はい、それでは懐かしい曲をお送りいたしましょう。昭和の曲、ミキセレクトはドラえもんの歌、大杉久美子さんでドラえもんの歌、庭セレクトは小日

0: さあ私たちと同じくらいの大人男子大人女子世代は懐かしいときっと飛び上がった2曲がお送りされましたが
1: だと思います
0: 続いては平成の曲いきましょう。平成の曲ミワセレクトは何でしょうか。
1: はい、平成はね、平井堅でポップスター選んでみました。2005年10月リリースで23枚目のシングルでしたね、2005年5月にデビュー10周年を迎えて発売された曲がこれでしたね、2005年にデビュー10周年、じゃあ
0: 1995年にデビュー
1: ね、
0: 2000年より前だったんですね。
1: そうだったんだね。だそうです。
0: はい、
1: 最近見ない曲とか聞かないね。
0: あ、そうですね、最近ね、テレビであんまり見ないので、ライブ活動やってるのかな、
1: はい、フジテレビ系月9ドラマ危険な姉貴の主題歌でした、ドラマプロデューサーから歴史的なラブソングをというリクエストを受けて、誰もがキラキラできる曲をイメージして作られたんだそうです。あー、なるほどっていう歌詞です。
0: ね、なんか ねで聞いてると元気になるし ね
1: そうね。はい、これもドライブしながら聴きたい曲で選んでみました。さあみきちゃんは。
0: はい、私はもう最初に言いましたね、平成はドラえもんのアニメ、ドラえもんの主題歌になってます、夢を叶えてドラえもん、これ、真央さんという方が歌ってますね、
1: はい、
0: はい、でこれね2007年の7月にリリースなので、この前まではまたちょっと違うドラえもんの主題歌があって、2007年の 7月からこの夢を叶えてドラえもんになったんだそうです。はい、で私が TikTok でハマった歌がこの歌です
1: はい、はい
0: はい、歌ってる方はね

0: ちょっと男性なんですけど、はい、
1: 見
0: てみよう。すごいね、あのドラえもんの変装がね、うん、すごい雑なんですよ。それがまた面白くって、で歌がねすごくいいんです。歌詞がすごくいいので、うん、ぜひ聞いてみていただきたいなと思うんですが、はい、でこの真央さん、MAO と書いて真央さんなんですが、この方のデビューシングルで、歌手の真央さんは本当はこの曲のデモテープのみの歌唱予定だったんだそうです、
1: うん、
0: だけどスタッフの方がこの、歌声をとっても気に入ったということで、デモテープのみならずそのまんまデビューになったと、はい、そういう経緯があったんだそうですね、はい、とってもねすごい綺麗な声でいいのでね、うん、もうなんせね歌詞がいいです。ちょっとこういい、ね、元気になる感じの、ね、はい、うん、なのでぜひ聴いていただきたいなと思います。
1: はい、
0: それでは早速いきましょう。平成の曲、三輪セレクトは平井堅ポップスター、三木セレクトは真央夢を叶えてドラえもん、2曲続けてお送りします。

0: M サプリエンディングの時間となりました。今回の収録放送21、28日なので、
1: はい、
0: もう次は6月になりますね。
1: はい、もう1年の半分、ね、あ、ま、なんか毎年同じことですね、
0: になりますね。
1: はい、
0: あの低気圧にも気をつけながら、
1: うんうん、
0: あの花粉にも気をつけながら、
1: はい、そうですね、
0: 素敵な初夏を迎えられるようにしましょうね。
1: はい、もうそれ一番、
0: うん、ね。はい、
1: さあということでですね、今ちょっと間が空きましたねあのどんな初夏が迎えられるかなってちょっと考えましたさあということで、ラジオ聴きの皆さんからのメッセージそしてリクエストお待ちしております。メールアドレスは 776@yradio.info、 ファックス番号は 0142-82-3499 番となっております。
0: お待ちしています。1時間お付き合いいただきましてありがとうございました。この後の週後半も元気に過ごしましょう。次回6月4日生放送でお送りします。M サプリ、ここまでのお相手はバイラジオクラブミワと
1: ミキでした。
0: また来週。
2: ゆうやさん、豊浦町のいいところ教えてください。
3: 何みゆちゃん、そんなことも知らないの？いちご、ホタテ、豚肉、これ豊浦町三大特産品って言われてるからね。
2: まだまだ知らない豊浦町の魅力がたっぷり詰まった番組、豊浦ラジオは毎週金曜日午前10時から放送中。
3: あ、そして他にもね、
4: FM ビューで CM を放送しませんか？地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュー、
1: エミリーのおしゃれフリ
2: ー。皆さんご機嫌いかがでしょうか。シンガーソングライターのエミリー橋本です。この番組は渋谷系音楽やシティポップが大好きなエミリーがおしゃれだなぁと思う音楽を紹介する30分です。毎週音楽ジャンルやアーティストを決めて深掘りしていきたいと思います。本日は小田原部ボーカルオーディション合格者のニコさんがゲストで登場です。
1: おしゃれフリーク。

0: この番組ですが、本日は素敵なゲストにお越しいただきました。小田原部ボーカルオーディションの合格者、ニコさんです。
1: はじめまして、ニコです。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 初めてのねラジオ出演って聞いたんですけど、
1: はい、
0: ね、緊張すると思うんですけど、楽しく話していきましょう。
1: ぜひよろしくお願いします。
0: はい、でまずはリスナーの皆さん、おしゃれさんって呼んでるんですけど、おしゃれさんたちに自己紹介をお願いしてもいいでしょうか。
1: はい、わかりました。おしゃれさんの皆さん、はじめまして、ニコと言います。今回小田原部オーディションに参加させていただいて、ありがたく携わらせていただいております。よろしくお願いします。
0: かわいい
1: 緊張しております。
0: 今日はね、小田原在住っていうことなんで、小田原に行くことができないので、お電話でゲスト出演していただいております。
1: はい、
0: 前回お会いしたんですけど、レコーディングでねほとんど会話はできなかったんで、もう一対一でお話しできるいい機会かなと思って、ね、聞きたいことまとめたんで、よろしくお願いします。
1: いや、嬉しいです。
0: まず私が聞きたいのが、このオーディションを何で知りましたかっていうことなんですけど、いろいろとねラジオでも告知したり、まあ、SNS とかでも告知したり、小田原のねお友達とかにも広めてねっていう風に言ったりしてたんですけど、どういうきっかけで知りましたか。
1: 私はタレイドっていう、ライブハウスが小田原にありまして、そこの X をフォローしておりまして、
0: はい、
1: そこを見ていたらエミリーさんのポスターが出てきまして、そこで初めて知ったのがきっかけでした。
0: そうなんだ。その X のポストを見て、なんでオーディションに参加しようって思ったんですか。
1: ですね、自分でもすごく思い切った応募だったんですが、なんか小田原にかれこれだいぶ長く住んでいたりとか、知り合いの方たちももちろんいらっしゃって、友達も小田原にいる中で、なんかすごく小田原にとってもお世話になっているなというふうに私は思っていて、なんかエミリーさんの X で知ってから、エミリーさんがオーディションを開くっていう理由とか背景を読まさせていただいて、私も小田原に何か恩返しができたりだとか、素敵な街があるよっていうのを皆さんに知っていただけたらいいなと、少しでも力になれたらなと思って応募してみました。
0: 素敵。もともと歌は好きだったんですか。
1: そうですね、歌を歌うことだったり音楽は好きで、でも自分的にはとても本当に思い切ったなと思うんですが、歌とか音楽を通してそういう貢献ができたら嬉しいなというふうに思っていました。
0: シャレードの X をフォローしてるっていうことなんですけど、ライブハウスでこう歌ったこととかはあったんですか。
1: もう本当にそういう経験はなくてですね、いや本当人前で歌うっていうことはもう本当にカラオケだけっていう経験しかなかったんです、
0: すごい、本当思い切りましたね。
1: 本当に自分でもびっくり、していると。
0: でもすごい上手でしたよ。
1: いやいや、たくさん教えていただけたので本当にありがたいと思って歌わせていただきました、
0: 私の印象なんですけど、結構低い声が出るじゃないですか、でなかなかね、その女の人で低い声がかっこよく出せる人っていうのがいないんですよ、私もそうだし、だからね、ニコさんの声は本当に武器だと思いますよ。
1: そう言っていただけてとても嬉しいです、
0: すごくいい声
1: いや嬉しい、ありがとうございます。
0: 男性の審査員の方たちがニコさんの声いいねっていう風に言ってて、グルーヴあんちゃんさんとか、三留健介さんとか、絶賛してました。
1: もう本当に嬉しくて、お二人のコメントを読まさせていただいて、すごく嬉しくて、いやこんな風に言っていただけるなんてって本当に思っておりました
0: そんな喜んでいただけて、こちらもなんか同じくらい嬉しいです。
1: いやありがとうございます。
0: じゃあちょっとね、レコーディングのこととかは後半また聞いてい

0: たいと思いますので、前半のお話はこのあたりにして、ニコさんが歌ってくれた曲を皆さんに聴いていただきましょうか。
1: はい、
0: では曲紹介お願いします。
1: はい、それではニコ・ハル・ジュノンで小田原部。

0: 本日は小田原ラブボーカルオーディションの合格者ニコさんをゲストにお迎えしてお話を伺っております。ニコさん、後半もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今皆さんに聞いていただいた3月25日にリリースされた配信曲小田原ラブ、これニコさん聞いてどうでした？
1: 純粋にもう本当に嬉しくって、各配信サービスにアップされてるのを見て、本当なんだっていうのが最初に思いまして、とても嬉しかったです。
0: 先日小田原タウンニュースさんにも取り上げていただいて、お写真も載ってました ね。
1: 自分が参加してるっていう実感がなんだか不思議な感じでした。
0: 私はね、今小田原に住んでないのでウェブで見たんです、その記事を。
1: あ、はい。
0: ただうちの母親とかは紙のタウンニュースがお家にこう入ってるんですよね。でそれを見たらしくて、持ってたよって教えてくれました。
1: いやー、嬉しい。

0: いいですよ、やっぱり。
1: 未だにやっぱりそのウェブでうちの母親とか見るっていうのがないんで、やっぱり紙で見たりするとエミリー頑張ってるなみたいな感じに思うらしいです。
2: いや本当にそうです。実は私も紙を求めに、ちょっと新聞を今撮ってないもので、各公共の場所だったりに行ったんですが、どこも配られた日のうちにもう配り終わっちゃいましたっていう風に言われて、
1: そうなんだ、
2: びっくりしてしまって、えってちょっと思いまして、紙で欲しかったんです。私も
1: 紙で欲しいね。
2: ウェブはもちろん実感があったんですが、紙ってやっぱり記念に取っときたいっていうのがちょっとあり、
1: わかる。
2: もう思い切ってタウンニュースのとこ行っちゃおうかなって思った。
1: かっこいい。いいねそれ。直接くださいって、
2: そう直接もう行っちゃおうかなって思ったぐらい。
1: 5月1日に、私 FM 小田原さんにラジオ収録に行くんですけど、その時にタウンニュースの方がインタビューで来てくださるそうなんですね。
2: お、はい、
1: がその時に言っておきますよ。
2: あ、嬉しい。
1: 一部くださいって。
2: いやありがたい。
1: ね、そうやって喜んでいただけて、なんかこのオーディション開催した意味があったなと思って、私もすごく嬉しいです。
2: いやー、とても嬉しいです。私も
1: ありがとうございます。今回小田原でレコーディングしたじゃないですか、
2: はい、
1: レコーディングどうでしたか、初めてしてみて。
2: レコーディングの場所に行って着いたらもうやるしかないって思っていたところはあったんですが、実際はとても緊張していたんだなというふうに後から本当に思いまして、純粋に機材とか、あ、こういうふうにレコーディングしてるんだとか、純粋に本当に嬉しかったです。とても
1: アレンジャーのハッシーがもともとその想定してたボーカルライン以外にコーラスとかもね準備してきて、急遽その場で覚えてその場で歌うみたいな感じになったじゃないですか、
2: はい、
1: あれ私でも結構きついんですよ。事前にね聞いておいたら練習もできるし、こういう感じで歌おうかなって準備ができるんですけど、なんかもういきなりその場で渡されたから大変だろうなと思って、でも皆さんすぐね覚えて歌えてたんで、順応力がすごいなと思いました。私は見てて
2: 一緒に参加させていただいたお二人はで、とっても対応されていたんですよ。私は本当にご迷惑をかけたなと思いながら
1: で、で
2: もね、皆さんが丁寧に教えてくださったり、ね、何度もチャレンジさせていただけたので、本当にありがたかったです。
1: コーラスって難しいですよね。
2: 難しかったです、本当に難しかったです。
1: しかも短時間でやらなきゃいけないっていうのがあったんで、なんかもうハッシーもどうせだったら最後まで撮っちゃいましょうみたいな感じだったんで、おやおやと思って、私はなんかドキドキしながら見てましたよ。
2: すごいシーンでしたよね、本当に本当に
1: ハッシーってそういうところがあって、もうめちゃめちゃ穏やかで、いつもは寡黙っていうか、そんなにこう自分からお話ししたりとかするタイプではないんですけど、なんかたまにその音楽制作になると S 系を発揮するんですね。
2: そういう一面が終わりだったんですねっていうね。
1: そうなんです。で、なんか私も前レコーディングの時にフランス語のコーラスを追加されて、フランス語なんか喋ったこともないのに、なんかその場でこうやって歌ってくださいって言われて歌ったんですよ。それすごい大変でした。だからもう皆さんの気持ちが痛いほど分かりました。でもすごいね楽しく終われて、全部ね撮り終えてよかったなと思って。
2: いやー、とても楽しかったです。
1: 今度は9月の21日に、
2: はい、
1: おしゃれフリークフェスというイベントがあるんですけど、
2: はい、
1: 小田原の三の丸ホールというところで、オープニングアクトとしてニコさんにもご参加いただきたいと思ってるんですけど、
2: はい、
1: これも初めてになりますかね。
2: そうですね、本当に初めてです、皆さんの前で歌うというのは本当にそれこそ学生時代の合唱コンクール以来というレベルですね。
1: 緊張するかもしれないですけど、やっぱり大勢の前で歌うってすごい楽しいことなんで、なんかそこをね楽しんでいただければ嬉しいです。
2: あ、楽しみたいです。
1: 緊張はもちろんしますけど、多分終わった後すごい楽しいと思うんで、
2: その世界を

0: 体験できると思うと嬉しいです。とても、
1: ね、一緒に楽しみましょう。
0: お願いします。
1: じゃあちょっと9月お友達たくさん呼んでいただいて、
0: そうですね、
1: うん、イベントとしても大成功させたいと思っていますので、ご協力よろしくお願いします。
0: ぜひよろしくお願いします。
1: そろそろお時間なんですが、おしゃれさんたちに一言いただけますか。
0: おしゃれさんの皆さん、今日は本当にありがとうございました。今回小田原部ボーカルオーディションに参加させていただきまして、とても貴重な経験をさせていただきました。とても素敵な曲で、ぜひ皆さんにも引き続き聴いていただけたら嬉しいです。本当にありがとうございました。
1: ありがとうございます。本日のゲストはニコさんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: エミリーのおしゃれフリー。

2月の28日に渋谷の時を東京というライブハウスで YMCK 主催のイベントに出演させていただいたんですけれども、その時ご一緒した青野理恵さんの新譜が届きましたので、おしゃれさんたちと一緒に聞きたいなと思って最後にかけさせていただこうかなと思います。5月4日リリースのシングル「フィナーレを待ちながら」という曲なんですけれども、すごく不思議なご縁で、以前こちらの番組にゲスト出演してくださったザ・ブックマークスの近藤健太郎さんが作曲をされて、作詞は青野理恵さん、そして編曲は近藤健太郎さんと及川雅人さんがダブルプロデュースという形で制作をしたそうです。事前にいただいた資料の中に、人生のフィナーレ最終楽章はまだまだこれから、夢を見ることを忘れかけている人、諦めかけている全ての人へ送るバラードというふうに書いてあって、今回の小田原部ボーカルオーディションにも通ずるものがあるなと思ったので、今日はこの曲をかけさせていただきたいと思います。それではお聴きください。5月4日リリースのデジタルシングル青野理恵フィナーレを待ちながら。

本日は小田原部ボーカルオーディション合格者のニコさんをゲストにお迎えしてお話を伺いました。いかがでしたでしょうか。ニコさんにも出演していただくイベントのお知らせをさせてください。エミリーのおしゃれフリークがラジオを飛び出してイベントを開催することが決定いたしました。9月21日月曜日祝日、これね5連休のど真ん中3日目なんですよね。時間は午後1時50分開場、2時 DJ スタート、2時半開演となっております。会場は神奈川県小田原市にある小田原三の丸ホールの小ホール。こちらは小田原駅の東口から徒歩7分ぐらいのところになります。目の前にはね小田原城が立っていて、小田原城の道路挟んで向かい側の小田原三の丸ホールという場所になります。そしてチケットは4月の29日から販売を開始しておりまして、席が2種類あります。 S 席という前方3列の指定席がお土産付きで1万円、そして4列目以降自由席 A 席となります。こちらが6500円となっております。チケットの購入方法は2種類ありまして、ウェブと窓口で購入することができます。チケットの購入サイトはエミリー橋本のホームページや SNS にリンクが貼ってありますので、そちらからご購入をお願いいたします。窓口購入の場合は小田原三の丸ホール1階の受付で午前10時から午後8時まで購入することができます。出演予定のアーティストはこちらの番組にもゲスト出演していただいた川本誠さん、 YMCK、 そして先ほどゲスト出演してくださったニコさん、ハルさん、ジュノーさんがオープニングアクトを務めてくださいます。ウェルカム DJ としてうちのレーベルのグルーヴアンちゃんが DJ をしてくれます。見に来てくださる方も出演者もお手伝いしてくれる方もみんなが楽しめるようなイベントにしたいと思っておりますので、ぜひぜひ遊びにいらしてください。よろしくお願いいたします。全国のコミュニティ FM 41局で放送中のエミリーのおしゃれフリークでは、トークテーマに取り上げてほしいアーティストや皆さんおすすめのおしゃれな音楽を募集しています。番組へのメッセージ

弟子などの連絡先は、メールアドレス、radio@office-yma.com。メールアドレス、radio@office-yma.com。その他、メールフォームや番組の SNS、X や Instagram のメッセージからもお気軽にご連絡ください。フォローもぜひお願いいたします。エミリーのおしゃれフリークで検索してください。今週も30分お聞きいただきありがとうございました。シンガーソングライターのエミリー橋本がお届けしました。また来週お会いしましょう。じゃあねー。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュー。
1: Hokkaido Full of Nature Ezotopia Outdoor Fishing Global Environment Sustainable Ezo Utopia Ezotopia。
2: この番組は北海道最適電機、北海道森町商工労働観光課、地域おこし協力隊の提供でお送りします。
1: エゾトピア。
2: 改めましてこんにちは、田村二郎です。世界屈指のフィールド、北海道のアウトドア情報、釣り情報、自然と環境への取り組みなどをご紹介しながら、北海道をもっと楽しんでいく番組、エゾトピアです。今週一緒に進めていくのはこの方です。
3: キャンプ系 YouTuber のカズトです。
2: カズトさん、よろしくお願いします。
3: お願いします。
2: さあ、今回はどんなお話でしょうか。
3: 今回はですね、4月に買ったキャンプギア、こちらを紹介します。
2: いいですね。その中でいい感じのギアっていうのはありましたか。
3: ありました。
2: いや、これは楽しみですよ。皆様もね、新たにキャンプギア購入したいなと思っている方必聴です。今週はカズトさんとお話をしていきます。

0: 田村二郎がお届けしています。北海道をもっと楽しんでいく番組エゾトピア、今週のお相手は
1: キャンプ系 YouTuber のカズトです。
0: 毎月第3週目はカズトさんと一緒にキャンプのお話をしていますが、今回のテーマは4月に買ったキャンプギアということで、カズトさんでももう揃ってるじゃないですか、はい、
1: そうなんですよね、もう一通り
0: ねえ、
1: はい、
0: 一通りどころか
1: もうそうですね、
0: 何通り 3通りぐらいでしょ。
1: いやもっともっとありますもうありすぎてもうガレージパンパンなんですから。
0: ですよね、はい、その中でもやっぱりギアは買っていく、
1: うん、そうですね。
0: 毎月どれぐらい買うんですか。
1: まあ、大小含めて 3、4点ぐらいは
0: 平均
1: で買いますね。
0: 4月はどうでしたか、多かったですか少なかったですか。
1: いやまあ普通ですかね、
0: 普通、
1: まあ、5月6月ぐらい、これからのシーズンが、まあうん、まあキャンプシーズン直前っていうところで買い込む時期になってくるかなと。
0: なるほどね、うん、そんな中で、今回紹介するのは4点、
1: はい、
0: 中でもお気に入りというとどれでしょう。
1: いやテントですね。
0: テント、
1: はい、
0: テントまた買ったんですか。
1: テント一つ目いきますよ。これテントを買ったんですけどそれも何個目かなって
0: 何個目ですか。
1: 何個目なんでしょうね。
0: え、買ってそれは例えば何かこうリサイクルで処分するとか、
1: はい、
0: そういった形でやってるんですか。
1: あ、それまさにで、今本当にテントが多すぎるんで、もう数十個、もう20、30個になるのかなっていうところになってるんで、もうリサイクルに出そうかなとは考えてます。ちょうど
0: 本当ですか。
1: はい、
0: すごいですね。そんなに持ってる。
1: はい。
0: 自分でもびっくりじゃないですか。
1: びっくりです。でもやっぱりあの YouTube やってるんで、だから提供でもらっていただいたりとかっていうのも半分以上あったりとか。
0: なるほどなるほど。はい。そんな中で今回どんなテントを買ったんでしょうか。
1: 今回ですね、ネイチャーハイクといったブランドの、まあ、メーカーですねの一人用のテント。
0: これどういった特徴があるんでしょう。
1: 特徴としてはまず軽い、
0: う
1: ん、そして山岳用なんで、まあ、ある程度丈夫、
0: お
1: ある程度ですね。
0: なるほどなるほど。
1: で、まあ、重さが 1.85kg、 1kg、 2kg 切ってきた。
0: 相当軽いですね。
1: やっぱりまあ軽くて、まあ、設営も簡単で、うん、まあ、収納も片手で持ってるぐらいなんで、
0: う
1: ん、
0: ああそうですか。
1: はい、
0: これはどうなんでしょう。前から気になっていたものなんですか、それとも突然出会ってしまった。
1: そう、これ、ね、実はあの3つ目なんですよね、このテント。
0: ネイチャーハイクの、
1: はい、僕大好きなもやつ。
0: え、でも、はい、ソロ用ですよね。
1: そうです、ソロ用で3つ目なんですけど、これあれなんですよ、マイナーチェンジよくするんですよ、このメーカー。
0: 何を進化してるんですか。
1: なんか
0: 重さですか。
1: 重さもそうだし、うん、若干なんか形変わってきたり、
0: もうそうなんだ。
1: 企業の戦略にまんまとやられてるんですけど、もう3つ目という。
0: え、それはもう、
1: はい、
0: 気になって仕方ないんですか、新しいのが出たら。
1: いや、そうだ、これ、うん、あのネイチャーハイクってそれ用のテントでもう、はい、一強みたいな感じなんですよね、まあ、体感。
0: あ、そうなんだ。
1: なんでアマゾンでソロテントってやったら絶対出てくるんですよ、このネイチャーハイク、
0: うん、
1: 毎回出てくるんで、うん、もう見ちゃったら買っちゃうじゃないですか。
0: いや、買っちゃうじゃないですかって。
1: しかもこれ安いんですよ。
0: え、安いって言ってもどれぐらいですか。
1: なんかセールの時だったら8000円、
0: う
1: ん、
0: あ、
1: 800円とか。
0: あ、それは手出しやすいですね。
1: ですよね。で、定価で多分1万5000円とかかな。
0: あ、そうなん
1: だ。今回1万5000円ちょっとで買いましたが。
0: で、
1: 色もいっぱいあるんですよ。
0: あ、何色もあって、
1: はい、黄色あったり、まあ、はい、グレーあったりとか。
0: そっか、じゃあ同じモデルでも、
1: はい、
0: こっちの色も欲しいなみたく選んでしまうこともあると。
1: あります。
0: うわ、すごいですね、
1: はい、
0: まさにだからそういうのがある種売りの一つのメーカーって感じですか、う
1: ん、はい。

0: これどういう方におすすめですか？
1: これも初心者の方。
0: 初心者の方にお
1: すすめです。
0: なぜでしょう？
1: いや、まあ、やっぱり安いっていうのと、設営が非常に簡単なんですよ。大体、まあ、慣れたら3分とか。
0: うわー、いいですね。
1: 5分とか。

0: るような感じ。
1: 変えるときは変えますね。
0: うわ、
1: 僕も一つ目がこれ本当に8000、9000ぐらいで買って、
0: すごいですね、
1: はい、今でも使えるんです。
0: でもそういったもう本当に何度もキャンプに行く方でも信頼のおけるブランドなんですよね。
1: はい、はい、そうです。
0: それがこの価格っていうのはちょっと驚きですね。
1: うん、
0: なんかテントってすごく高いイメージ。
1: そうですよね。
0: うん、お手頃価格で本当にしっかりとしたものが手に入る、
1: はい、
0: ネイチャーハイク。
1: はい、
0: 2つ目は何でしょう。
1: 2つ目がですね、うん、ちょっとこれあれなんですけど、衛星のインターネットサービスのスターリンクミニ。
0: スターリンクミニ、
1: はい、
0: スターリンクって有名ですよね。
1: はい、今なんか au とかでもスターリンク出てたりとかするんですけど、
0: う
1: ん、これの、はい、端末で契約するものじゃなくて、
0: うん、
1: あの携帯端末じゃなくて、
0: はい、
1: あのベッドな A4 サイズぐらいの機械を買って、プラン契約して使うっていうもの。
0: はいはいはいはい、
1: これ契約しました。
0: これ夏フェスとかね、
1: はいはい、
0: 私イベントで、まあ、出演することもあるし、ミュージシャンとして、
1: はい、
0: で司会とかでも出たりするんですけれども、
1: はい、
0: そういった時にイベンターが持ち込んでるものっすね、これ。
1: あ、そうなんですか。
0: そう、裏でね、やっぱどうしてもほら、はいはい、電波がないとかっていう、
1: ね、
0: とこでもこのスターリンクを置いておけば、はい、出演者もスタッフもこう使えるっていうようなね、
1: はい、
0: かなりじゃあ優秀なもの。
1: これ優秀ですね。やっぱりキャンプだったら、うん、電波ないところが多いんで、
0: はいはい、
1: あと、まあ、ある電波があるキャンプ場でも一部ないとか、
0: うん、
1: ちょっと弱いとか、まあ、そういった時に、うん、使える。
0: なるほど。
1: 結構速いんでこれ速度も。
0: あ、そうですか。じゃあ、はい、ポケット Wi-Fi とかだと結局その電波がなくて使えないっていう風になってしまうから、
1: はい、
0: このスターリンクミニの方がいい。
1: そうです。
0: で、カズトさんでもね、
1: はい、
0: キャンプの醍醐味は、
1: うん、
0: デジタルデトックスだみたいなことも以前言ってましたけど
1: 前回言いましたっけ。なんか何回か言ってますよね
0: 少なくとも何回かは言ってるはずですけど
1: でも
0: どうなんでしょう。
1: それとこれとはちょっと違うとこがあってデジタルデトックスは確かに素晴らしいです。それ目的なんですけど、はい、やっぱりなんていうの、あえて使わないのと、なんか電波がなくて使えない。
0: あ、なんかそれは確かにニュアンス違うかもな。
1: なんか違いますよね。
0: そうですよね、
1: はい、
0: もうなんだろうな、まあ、使わないけれども、
1: うん、
0: 非常時、
1: はい、そうそう、
0: 何らかの、はい、もしかしたら、ね、会社から連絡が、ね、うん、緊急事態である、
1: はい、
0: 家族から緊急事態であるっていう可能性はありますもんね、
1: う
0: ん、
1: そうです。
0: そういった時にも対応できると、
1: はい、
0: なるほどな。あ、それは言わんとしてることはすごくわかります。
1: あと、うん、この間キャンプ行った時に、
0: はい、
1: てかまあいつもそうなんですけど、ちっちゃい娘いるんですけど、3歳かな、はいはい、
0: うん、
1: 3歳になる娘が、うん、やっぱキャンプ場でも YouTube 見たいんですよ。
0: いや、子供はそうですよね、
1: はい、でもキャンプな動画見るのって結構電波ないと見れないじゃないですか、
0: う
1: ん、
0: 止まった
1: りとか、
0: そうですね、
1: そういった時に使ったりとか。
0: なるほどね。
1: あとはもう災害の時とかはもう、
0: うん、
1: これやっぱ情報が命なんで。
0: そうですね、
1: はい、
0: これその契約するのにおいくらぐらいかかるんですか。
1: これ最初端末機械を買うので、
0: はい、
1: 34,800円。ちょっと値段変わってるかもしれないですけど、
0: はい、
1: 34,800円で買いましたと。で、月々の、
0: はい、
1: まあ、ギガ数に応じての料金、
0: はい、
1: 月額費用かかって、これが、まあ、ギガ数によって変わるんですけど、
0: はい、
1: 10ギガで、まあ、1500円とか、で50ギガで、まあ、5、6000円ぐらいですかね、
0: あ
1: とか、そんなようなイメージで、無制限だったら1万4000円ですよとか。
0: なるほど、
1: はい、
0: 電波はかなり良好。
1: 良好です、良好です。
0: そっか。
1: でこれおすすめの使い方が、
0: はい、
1: スタンバイモードってあるんですけど、
0: はい、
1: それが月々730円なんですよ。
0: おお。
1: それで使いたい時だけ、例えば6月キャンプ行くからって言って、6月に50ギガのプランに契約してまた戻すとか、
0: はい、ああ、そういうことができるんだ。
1: はい、
0: それはいいですね。
1: そうですね。なので基本730円で僕契約してます、月。
0: ああ、なるほどなるほど。
1: はい、
0: じゃあ本当にあそこのキャンプ場は全く電波がないんだよなっていう時に持って行ったりすると、
1: うん、そうです。10ギガのプランで1500円に上げてみたい
0: な。ああ、なるほどな。
1: そんな感じで使ってます。
0: いやいや、すごくよくわかりました。
1: うん、
0: 3つ目なんでしょう。
1: 3つ目がですね、ヒッチキャリアなんですけど。
0: ヒッチキャリア、
1: メーカー名がサントレックスっていう、う
0: ん、サントレックス、
1: はい、
0: ヒッチキャリアはちょっと 初めて聞いたかもしれないですね、この番組で。

0: そうですね。
1: ヒッチヒヤリアってどういうものですか。
0: 車の、うん、後ろにつける、まあ、外側後ろに、まあにつける、はい、なんていうの、荷物を置けるラックって言いますか。
1: はい。あ、そうなんですね。
0: はい。ルーフキャリアの、うん、ルーフキャリアの天井につけるじゃないですか。
1: はいはいはいはい。
0: あれの、お尻につけるやつ、車の。
1: あ、そうなんだ。だから、はい、荷台を延長するみたいなイメージですか。
0: そんな感じですね。
1: へー。これは今まで持ってたことあるんですか、ヒッチキャリア。
0: なかったですね。ずっと気になってて。
1: ずっと気になってた。
0: はい。ただまあ車の外につけるものなんで、つける部品みたいな形なんで、はい、まあ法律もやっぱり厳しくてですね、サイズがしっかり定められてるんですよ。
1: あ、なるほどね。
0: はい、もちろんなんですけど、でそのサイズ内で、うん、買う必要がもちろんあるんですけど、なかなかそのいいサイズのものが、ただデザインがなくてですね、ようやく見つけたって感じですね。
1: え、これはあれですか。だから車を、はい、止めた後に設置するってイメージですか。
0: いや、走ってる時もつけて大丈夫なんですよね。
1: つけてるんだ。
0: はい。
1: ああ、今私、はい、ヒッチキャリアで検索して見てるんですけれど、はい、そうですね、荷物を置く台が、まあ、延長されてるっていうような感じですね、はい、なるほどなるほど。だからあの法律内で全長ね、
0: う
1: ん、
0: そうです、
1: その長さに合わせて、うん、使う必要があると。
0: そうです。
1: これ買ってよかったポイント、どういうところですか。
0: これやっぱり外に、荷物詰めるので、うん、主に汚れてるものとか、
1: あ、なるほどね、
0: 巻きとか、うん、濡れたものとかを乗せるのが、うん、重宝しますね。
1: まああれですよね、とはいえ使うときは、うん、荷物が落ちないようにしっかり固定する必要ありますね。
0: そうです。
1: あ、そういったときはロープか何か。
0: そうですね、ロープが主ですね。
1: あ、
0: なんかカバン1個、防水のカバン買って、はい、そこに全部入れて、うん、閉めて、うん、それをあのロープで巻いたりとか。
1: でもカズトさん、
0: はい、
1: 割と大きめの車というか荷物たくさん乗る車に乗ってるじゃないですか。
0: まあそうですね。
1: 必要ですかこれ。
0: やっぱりなんか車内を汚したくないっていう、あ、まあ、それ一択ですね。ですね。
1: なるほどなるほど。どうなんでしょうこれ、はい、お値段的には。
0: これが、うん、素材によって変わるんですけど、僕の買ったメーカーが4万5000円から7万8000円ぐらい、
1: うん、ああ、結構幅がありますね、
0: はい、
1: とはいえ割とちょっと高め。
0: ちょっと高めですね。
1: ですね、はい、でも買ってよかった。
0: これ買ってよかったですね。
1: いや、自転車とかも乗せられんのか。
0: そうなんですよ。ただやっぱりなんだ、ライトとかナンバーとかが隠れたらダメなんで。
1: あ、そっか。
0: そこら辺しっかりと、はい、考えなくてつけないと。
1: これはじゃあ買う前に、はい、そのお店の人に相談したり、ネットでちゃんと調べて、
0: はい、
1: どういった使い方だったら OK かっていうのは、うん、これ見ておく必要ありますね。
0: そうですね、しっかりと調べました僕も。
1: あ、そうですか、はい、もう使ってる。
0: 使ってます。
1: うわ、
0: まあ、まだ 1,2 回ぐらいしか使ってないですけど。あ、そうですか。まあ、全然もう使ってます。
1: 簡単なんですか、つけるのは。
0: つけるのが簡単ですね、うん、ただそうですね、それ専用の、なんか機材をつけないといけないんで、車屋に行かないといけないかもしれないですね。
1: あ、なるほど。車屋でしっかりとつけても、まあ、それはそうそう、はい、落ちたら大変ですもんね。
0: そうですね、ヒッチキャリア。
1: ヒッチキャリア
0: で、まあ、つけないといけないんで。
1: わかりました。4つ目は何でしょう。
0: 4つ目がですね、うん、これ焚き火台。これも 2,30 個持ってます。
1: 今回はどんな焚き火台を。
0: 今回ですね、うん、前回の放送でもちらっと説明紹介したものなんですけど、はい、フューチャーフォックスのかまどって言った。
1: ああ、おっしゃってましたよね。
0: はい。
1: どんな商品なんでしたっけ。
0: いや、これすごい良くてですね、うん、まあ形が四角形のスクエアタイプなんですけど、うん、すんごい頑丈で重いんですよね。
1: あ、
0: 重いんですけど、はい、特徴としては4つのモードを使い分けれてですね、うん、
1: モード、
0: はい、なんか焚き火モードと、まあ、一般的なものですね、はい、うん、1つ目焚き火モードで、まあ、シンプルに焚き火楽しめますよといったモードと、
1: はい、
0: あと焚き火台なのに、うん、炭火モード、炭火でできますよといった。
1: そうなんだ、
0: はい、なんか高さ調節をして、
1: あ、
0: はい、薪じゃなくて炭火でできますよ。これ結構いいですね。あとは、うん、これメインなんですけど、かまどモード。
1: お
0: お、はい、まあ、調理をしながら、うん、薪をなんで横からかまどみたいに入れれるんですよね。
1: 本当だ。

0: はい、でキャンプ飯を作ったりとか、すごいしやすい。50センチぐらいの薪も、まあ、そのままスルッと入ったりとかして長い間焚き火も向いてますと。
1: すごい。
0: で4つ目が、うん、地べたモード。
1: そう、これ足ついてるんですよね。
0: そう、
1: 足がついてるんだけれども、その足を外して、
0: そうです、
1: 地べたに置ける。
0: はい、4つの足を畳んで、
1: へえ、地べたに置ける。いや、これ今私商品ね、はい、フューチャーフォックスのホームページで見てますけど、はい、めちゃくちゃ良さそうですね。
0: かっこいいですよ。
1: かっこいい、
0: 男心くすぐるような。
1: これ持ってたいな。
0: はい、すごい重い。
1: テンション上がりますね。
0: 上がります、上がります。
1: 重い、
0: 重いですけど、まあ、それ重さがもうイコール丈夫につながるような感じなんで、
1: う
0: ん、
1: あ、そうか、
0: もう一生使えるんじゃないかなと思ってます。
1: あ、そうですか。
0: はい、
1: これ上のね、何かこう網というか、はい、そういったものもついてるんですか、これ。
0: 網はついてなかったはず。うん、
1: ああ、なるほどなるほど。
0: なんで、まあ、そこら、あの、スーパーとか、あ、スーパーとかにも網売ってるんで、ホームセンターとか。
1: そっかそっか。いや、すごいな、これ。うん、だから、薪をね、まあ、ある種隠すような形で、はい、それを囲むような形で、うん、箱型のね、はい、ものなんですけど、横からね、
0: うん、
1: 見えるんですよね、網目になっていて、
0: はい、
1: 焚き火のその炎のいらめきがこう見えるから、うん、なんかすごいおしゃれな感じ、うん、
0: 楽しめますよ、見て楽しめますよね、それ。
1: いや、これ欲しいな。
0: それめっちゃいいですよね。
1: これはちょっと皆さん見てください、フューチャーフォックスかまどという商品、うん、すごく素敵なデザインです。お値段おいくらぐらいですか。
0: 22,800円で買った。
1: これはそのいわゆる焚き火台としてはどうなんですか、相場的には。
0: いやー、もうピンキリですからね。どうな、まあ普通じゃないですかね。
1: このタイプのものがそんなに多いわけじゃないですかね、こういう。
0: そうですね、まあ、でもそういうのって結構ガレージブランドとかから出てること多いんですけど、そしたら 5,6 万いきますからね。そう考えたら安いと思う。
1: 安いんだ、
0: はい、
1: 重量 11.7kg。
0: そうそうそう、結構ですからね。
1: 結構重たいですね。結構重たいけど、はい、確かにその分ね、先ほど和人さんがおっしゃっていたように丈夫なものなんでしょうね、うん、
0: はい、
1: わあ、これはいい商品です、フューチャーフォックスかまど、
0: うん、
1: なんかあれですね、やっぱり同じ例えばジャンルというかね、テントならテント、はい、そういった焚き火なら焚き火台って同じようなジャンルでも、うん、全くこうデザインが違ったり、
0: はい、
1: 用途がこう違うものを、うん、まあ、ちょっとずつやっぱり買ってしまうって感じなんですね。
0: そうですね。
1: いやいやいや、でもそういうね、和人さんのおかげで新たな情報をね手にする方もたくさんいらっしゃると思いますから、はい、素敵な商品、紹介していただきました。今週はキャンプ系 YouTuber の和人さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 川次郎がお届けしてきました北海道をもっと楽しんでいく番組エゾトピア。今週はキャンプ系 YouTuber のカズトさんとお届けしました。さあカズトさん、改めてカズトさんの YouTube チャンネル紹介していただけますか。
1: はい、ドートラカズトのキャンプ旅と言いまして、カタカナでカズトスペースキャンプで調べてみてください。
0: 今5月に入ってますが、はい、近々狙ってるギアなんてあるんですか。
1: 車の屋根につけるルーフテント。
0: いやー良さそうですよね。
1: あれもロマンですよね。
0: あれはもう本当に子供の頃に帰ってね、もうそんなものがあったとしたら、
1: いや
0: 夏休み中多分ずっとそこで寝ると思う。
1: そうだね。
0: 家の前にあっても俺夏休み中はここで生活するって言って、はいはい、そこで寝たくなるぐらいの、
1: いや本当そうですよ、
0: くすぐられる商品ですよね、うん、それ購入したらぜひそんなお話も聞かせてください。
1: はい、
0: 北海道をもっと楽しんでいく番組エゾトピア、田村次郎と今週はキャンプ系 YouTuber のカズトさんでお届けしました。カズトさん、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: この番組は北海道最適電機、北海道森町商工労働観光課、地域おこし協力隊の提供でお送りしました。

0: FM Northwave from Sapporo, Hokkaido brings the pulse of the world to your ears, connecting you to the rhythm of life. FM Northwave
1: from 4 to 7 on your roof.
2: Glow Cross.FM の西部グロークロス、本日は5月21日木曜日。昨日に引き続き本日も私ジャザドキュメントがお送りします。今日一曲目にお届けするのはフランスのマルチインストゥルメンタリスト FKJ、 2017年のアルバムフレンチ90からの一曲です。 Go Back Home。

本日1曲目にお送りしたのはフランスのマルチインストゥルメンタリスト FKJ、 2017年リリースのアルバムフレンチキュージュースに収録されている1曲 Go Back Home をお送りしました。 FM の西部グロークロス、本日は5月21日木曜日、昨日に引き続き私ジャザドキュメントがお送りします。月曜日と火曜日はゆかさん、そして水曜日と木曜日はジャザドキュメントが担当です。夕方の4時から夜の7時までの3時間、ノーセーブのスタジオから生放送、ノーセーブらしい素敵な音楽のセレクトでお届けしていきますので、本日も7時までお付き合いください。そして5時20分からはゲストコーナーのグローセッション、今日は先週リリースされたドレイクのニューアルバム、リリースがなんと3枚ありましたが、その中でも特にヒップホップ色の強いアイスマンというアルバム特集してお届けします。そしてグロークロスではメッセージも随時受け付けています。毎週たくさんのメッセージ X のポストありがとうございます。今日もどしどしお待ちしています。宛先はノーセーブのホームページ番組メッセージフォームから、そして E メールはgrow@fmnorth.co.jp、 X はハッシュタググロークロスをつけてポストしてください。ということで、私の X やグロークロスのオフィシャル X アカウントからも、告知がありましたが、今週末5月の23日土曜日に、札幌のクラブモローゾーンというクラブは28周年を迎えます。そして5月の22日23日と2日間にわたって、周年のお祝いパーティーをするんですが、デイ2にあたる23日土曜日の方を私主催で関わらせていただくことになっておりまして、東京から NF 絶唱、安平、ファイナルウェポンカンパニーからハング、トッチ、そして仙台からモーメント、福島からアブロと、とにかく友達を呼びまくってしまった、ちょっとお金も大変なことになっている、楽しそうなイベント、ヒプノティックルームというイベントがあります。そちらのイベントのチケットをですね、1名様2枚、番組からプレゼントしております。こちらも必要事項を明記の上、番組メッセージフォームや E メール grow@fmnorth.co.jp までどしどしご応募ください。それではグロークロス、今日も始めていきましょう。

2曲お届けしました。初めにお届けしたのがチャールディッシュガンビーの Can You Feel Me フィーチャリングレジェンド、そして今お送りしているのがロジック、こちらは2021年のアルバムから Call Me をお送りしました。続いてお送りしているのは先日グローセッションでも特集したアーティストのジャック・ハーロー、こちらの楽曲は2022年リリースのアルバム Come Home The Kiss Miss You からの1曲です。ネイルテック。

0: connecting you to the rhythm of life.
1: From 4 to 7 on the Groove.
0: FM Northwave Glow Cross. Stay with us.
2: FM の西部グロークロス、昨日に引き続き本日は木曜日、私ジャザドキュメントがお送りしています。先日の放送

そうで、私がスリムな友達の家で、ふくよか友達3人と一緒に、4人でスリムな友達の家でバーベキューをして、僕たちが帰った後にふくよか3人が座っていたコールマンの椅子が全て壊れていたという、会談の会談をさせていただいたんですけど、そのお話をですね、まさかのコールマンの方が聞いていらしてですね、こちらが謝らなければいけないところすみませんというご連絡をいただきまして、いやいや本当にこちらがすみませんなんですがそのキャンプチェアのですね、耐荷重がまあどうやら80キロぐらいのものだったということ で、改めてそのコールマンの方からですね、耐荷重100キロのものがありますと、送らせてくださいとご連絡をいただいてしまいですね、ノースウェーブにすごい大きな段ボールが届いていまして、コールマンさんからですね、僕らのような福岡人間でも座れる立派な椅子とですね、サイドテーブルを送っていただいて、で実際に椅子広げてみて座ってみたんですけど、あれは大丈夫ですね。僕がまあ今その100キロちょうどぐらいなんですが、もうなんというかもう少しいけるんじゃないかぐらいな安心感のある椅子がですね届きまして、意味もなくベランダでたくさん座ろうと思っています。送っていただいて後出しみたいな感じで申し訳ないんですけど、直射日光がそんなに得意じゃなくてですねどこまでなんというかそのコールマンさんの椅子がねすごく活躍する場所にどこまで連れて行ってあげられるかっていうのがちょっと、分からないんですが、なるべくでもあれを持って出かけたいなと思うような、やっぱもともとそのコールマンさんのもの作りがすごいいいなと思っていて、それで初めにそのブランドの名前を出してしまったことも、僕としてはそのコールマンさんぐらいちゃんとしたものも壊してしまうぐらいの我々のふくよかさっていう意味で言ってしまったんですが、単純にねその商品を破壊したって話だけでしたから申し訳ないなと思っていたところ、すごくお優しい対応をしていただきまして、コールマンさん毎年ライジングさんなんかにもねブースを出していて、商品の展示なんかもありますし、まあフェスとか行く人はもちろんもうご用達といいますか、皆さん使ってるブランドかと思いますが、まあ改めてねなんかインフォメーションとかでも使ってみたら、再度その商品名とかも調べて紹介させてもらえればなと思っています。壊してすいませんでした。

曲をお送りしました。はじめにお送りしたのが本日札幌ペニーレン24でライブがありますクーポンサンバディライズンライド。今お送りしているのがジェネワイン2001年のアルバムからディファレンスです。お送りしました。続いてお送りしているのはヘイリー・スモールズ、先週リリースになったばかりのニューシングルです。 Don't stop

お送りしたのはヘイリー・スモールズ、先週リリースのニューシングル Don't Touch お送りしました。 FM の西部グロークロス、本日は5月21日木曜日、昨日に引き続き私ジャザードキュメントがお送りしています。早速メッセージや X のポストいただいています。ありがとうございます。まずは X から紹介させてください。あっちにもちさん、ジャさんこんにちは。こんにちは。大通公園でラーメンショーやってますね。行く予定はありますか？佐野ラーメン食べたいんですが激混みらしいので躊躇しています。今日の自負ははっちゃんのコロン詐欺写真です。お納めください。猫フォルダが800枚超えましたということで、800枚もあると大変なのでどんどん自負にしてこちらに送ってくれればと思います。そしてこのバスケット選手のようなゴロンフェイント、可愛いですね。ありがとうございます。ラーメンショー、ラーメンショーについてちゃんと考えたことないかも。なんか僕普段からそうなんですけど、ラーメン屋に並べないんですよね。なんかそのラーメンを並んで食べるという経験がなさすぎて、道外から友達とかいると、並んだりもたまにあるんですけど、一人でいる時に並ばないねっていう性格で、周りもそういう人ばっかりなので、あんまりラーメンショー行ったことないですけど、並ぶんですよね多分。でもこんなに行ったことないの珍しいな。オータムフェスタは毎年行ってるのに、でもオータムも並んでるとこは絶対買わないですね。結局またやっぱ人混みと直射日光というね、もう僕が苦手なものが育ってはいますので、でもラーメンは好きなのでちょっと見に行きたいな。佐野ラーメンってどこの、どんな感じのラーメンなんでしょうか。いろんな地域のラーメンがね集まってて楽しそうではあります。

よね。そして常に初陣さん、今日はリアタイ参戦ということで、あ、リアルタイムで聞いていただいてありがとうございます。続いてネルスさん、千葉さんこんにちは。こんにちは。今日は休日だったので大通公園のラーメンショー行ってきました。宮崎の濃厚豚骨ラーメンと福島の極上塩ラーメンを食べました。暑くもなく寒くもない絶好のラーメン日和で美味しくいただきました。お腹いっぱいですということで、美味しそうなラーメンの写真を2枚送っていただいてます。今この2枚を見て思ったんですが、このラーメンショーというのは普段僕は夜ご飯でラーメン屋を2軒はしごしたら怪奇な目で見られるんですが、ここはもしかして2杯ラーメンを食べても変な目で見られない場所という量はどうなんだろう、ちょっと食べたはしごしやすいような量になってるのかな。でもちゃんとボリュームもありそうな感じに見えますよね。どっちも美味しそうだな。いいな、行こうかな。今日何時までやってるんですかね。オータムとかと同じだったら8時ぐらいまでやってるのかな。ちょっと僕も調べてみようと思います。他にもたくさん来ています。後ほど紹介させてください。 Does my hair look beautiful? Do my look right?

0: 送りしたのはドレイク、先週リリースされたアルバム Made of Honor からセントラル C をフィーチャリングに迎えた一曲です。 Which One お送りしました。この後はウェザーインフォメーション、お天気の情報をお伝えします。
1: FM Northwave Weather Information。
0: ウェザーインフォメーション、道内のお天気です。まずは午後4時現在の各地の気温です。札幌は 15.3 度、旭川は 20.5 度、苫小牧は 10.7 度、室蘭は12度、函館は 16.8 度、帯広は 17.2 度、釧路は 9.3 度でした。今日これからは道南方面と道東方面で雲が広がりやすく、日高地方の一部では弱い雨が降るでしょう。道北と道央は割合晴れる見込みです。

なお沿岸を中心に霧のかかるところがあるため見通しの悪さに注意してください。明日は日本海側と太平洋側は日中を中心に晴れるところが多く青空が広がるでしょう。オホーツク海側は朝まで雲に覆われるものの日中以降は時折晴れ間が出る見込みです。

東京や旭川は22度くらいと日差しの下で暖かさを感じられそうです。続いて今日これからと明日の各地のお天気です。札幌は晴れ時々曇り、明日も晴れ時々曇りの見込みです。明日の予想最低気温は11度、最高気温は21度。旭川は晴れ、明日は晴れ時々曇りでしょう。明日の予想最低気温は5度、最高気温は22度。室蘭は曇り、明日は曇り、昼前から夕方晴れの見込みです。明日の予想最低気温は10度、最高気温は14度。函館は曇り、明日は曇り、昼前から夕方晴れでしょう。明日の予想最低気温は10度、最高気温は15度。帯広は曇り時々晴れ、明日は晴れ時々曇りの見込みです。明日の予想最低気温は5度、最高気温は18度。釧路は曇りでしょう。明日は晴れますが朝晩は曇り。明日の予想最低気温は4度、最高気温は12度の見込みです。5月ももう中旬過ぎまして、暖かくなるかなと思いきや、また今週もねそんなに暖かくならないということで、夜はまだまだ冷えます。暖かくしてお出かけください。そしてこれから帰宅する方、お車運転中の方、どうぞ安全運転でお願いいたします。以上ウェザーインフォメーションでした。 FM Northway

3曲お送りしました。今お送りしたのがモーメント&ケアフリーマン All My Life フィーチャリングブッポン、その前にお送りしたのが DJ ハマヤ Just Flashing フィーチャリングジャザドキュメント、そして初めにお送りしたのがハングダイナフィーチャリングトッチ、3曲とも今週末土曜日5月23日にモローゾーン28周年パーティーヒプノティックルームに、ライブで来るアーティストでお送りしました。まだまだチケットプレゼント受付中ですので必要事項明記の上ご応募ください。 FM の西部グロークロス、本日は5月21日木曜日、私ジャザドキュメントがお送りしています。引き続きメッセージ紹介させてください。ラジオネームともみんさん、ジャズさんこんにちは。こんにちは。先週のグロークロスで北斗さんのグッドタイムフィーチャリングトッチ&ハングを聞いてすっかりハマってしまい、何度もリピートして聞いています。とってもいい歌ですね。他の楽曲もいろいろと聞いています。いつも素敵な音楽、楽しいお話ありがとうございます。仕事が終わりラジコでグロークロス聞きながらのんびりビールを飲んで癒されてます、ということでありがとうございます。この北ちゃんって言ってるんですけど北ちゃんの曲のですね、このグッドタイムのリミックスがあって、東京の電波ガールというユニットのハシシさんというラッパーが参加している曲のミュージックビデオ、僕が沖縄で撮ったやつも上がっていて、そのビデオもですね、僕が撮ってる側なんで全然わかんないと思うんですけど、カメラを持ちながら前転側転と前転が混ざったような動きで撮ったカットがあるので、すごい楽しかったな、あのビデオ。グッドタイムリミックスのビデオもあるのでぜひぜひ見てみてください。続きまして

ラジオネーム、ほおずえころすけさん。シャシャトキュメントゥ。こんにちは。こんにちは。スマホが時々勝手にアップデートされますが、音楽流しているとミキシング機能が追加されていて、曲と曲がいい感じに繋がっています。ここはダンスフロアですか?と思いました。ジャザさんの曲のジャザドキュメントが冒頭にあると非常にかっこよく繋がっていきます。こういう効果効能があったのか。そして23日のチケット、ライブポケットで購入済みです。楽しみにしてます。ということで、23日いらしていただけるということで、ありがとうございます。リスナーの皆さんからも、まあなかなか夜中すぎると遅すぎるという声もいただきましたが、まあライブ僕らは多分ね夜中の1時半ぐらいからなので、まあねかなり夜更かしになってしまうので、まあタイミング合う方いらっしゃいましたらぜひぜひ、いらしてほしいなと思っています。僕が本当にかっこいいなと思うアーティストだけを、集めた一晩になるので、あとは珍しく楽しそうな僕が見れるんじゃないかなという大体たまに地下歩行空間で見ましたとか、地下鉄乗ってるの見ましたみたいな言われたりとか、メッセージも来たりするんですけど、大体多分とんでもなく表情筋が死んでる顔でスタスタ歩いてるだけなので、珍しく楽しそうな僕が見れるんじゃないかなと思います。そして Apple Music のあの機能すごいですよね。勝手に曲が繋がっていってもう DJ みたいにするっていう。ただなんか逆にあれと比べるとなんかなんていうんですかね、生の DJ とかだとグルーブがどうしてもアップルミュージックの機能とかだと変わってくるので、大勢コロスケさんはイベントにもいらっしゃってくれるということで、 DJ もすごいいい DJ 揃えてるので、ぜひぜひ生のグルーブを感じていただければと思います。

送りしたのはタイク&マセゴ、先週リリースされたタイクのアルバムジョーヤからマスターピースをお送りしました。木曜日はジャズドキュメントがお送りしているグロークロス、時刻は間もなく午後5時になります。

皆さんこんにちは。5月21日木曜日、時刻は5時となりました。ここからは情報をぎゅっと詰め込んだ60分、 FM ビューオレンジ、お送りします。本日のオレンジは森彩香がお送りします。この後午後6時までお付き合いよろしくお願いします。

ち早く地域をお知らせウェブ室民、じっくり地域をお知らせ室蘭民放、新聞だからできる正確な情報発信、地域に寄り添う室蘭民放。

この時間はニュースをお送りします。まずは室民ニュース、本日5月21日木曜日、ウェブ室民からご紹介します。登別市や登別商工会議所などで構成する鬼町ペイ発行事業実行委員会が発行するプレミアム付き商品券鬼町ペイの二次販売の購入申請受付が27日で終了します。7日の受付開始以降、すでに販売口数を上回る申し込みがあり、実行委員会は購入口数を調整する方針です。実行委員会によると、販売口数5094口に対し、18日現在でおよそ1万2000口の申請がありました。前回の2024年販売時は3次販売まで実施しましたが、今回は1人当たりの購入上限口数が増えたことや、同じシステムを活用した給付型商品券鬼町クーポンとの相乗効果により早期の完売見込みとなりました。鬼町ペイは一口5000円で6000円分の買い物ができます。登別市内全登録店で使える赤鬼ペイ4000円分と、登別市内に本社本店がある店舗限定の青鬼ペイ2000円分がセットになっています。

0: 利用期限は8月31日までで、デジタルか紙券のいずれかを選択できます。二次販売の購入引換券は6月上旬に郵送される予定です。6月16日から22日に一次販売と同様、登別市内の商業施設5店舗で販売します。実行委員会はなるべく多くの人に使ってもらえるよう調整する。購入申請は今月27日までなので、希望者は期限内に手続きをと呼びかけています。ここまでは室民ニュースをお送りしました。同心ニュース、本日5月21日木曜日、北海道新聞デジタルからご紹介します。いちごのスイーツや雑貨を集めた札幌ストロベリーフェスティバル2026が今日21日札幌市中央区の北海道庁赤レンガ庁舎前赤レンガガーデンで開幕しました。入り口前に設けられた高さおよそ2メートルのいちごの巨大オブジェには写真撮影を楽しむ人だかりができました。北海道文化放送 UHB などの主催で、横浜赤レンガ倉庫で2013年から毎年開かれている人気イベントで、2024年から大阪でも開催され、北海道では初開催となりました。会期中は合わせて 15店が出展します。兵庫県のクレープ専門店サンキューカフェのプレミアムいちごクレープ、東京原宿の韓国カフェムーンソウルで話題のいちご型の韓国マカロン、三重県のいちご農家によるいちおのいちごパフェはいずれも北海道初出店で人気を集めました。東区から訪れた川戸葵さんはいちご飴を食べ、甘くて美味しい、おかわりしたいと笑顔でした。母のむつみさんはいちご好きなので楽しみに来た、子供も喜んでいてよかったと話していました。札幌ストロベリーフェスティバル2026は25日までの開催です。ここまでは同心ニュースをお送りしました。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？
2: しいたけって雷が鳴るとね、
3: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
4: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
5: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版
6: 学ぶんデジタル。
7: 同心。
8: お墓の最近お墓の後継ぎとか結構問題なのよね。うちも考えなきゃね。
9: そうだな。
8: ねえ、聞いてるの？
9: 聞いてるよ、大和石材に。
10: お墓のことならお墓ディレクター一級のいるお店、登別市登別東町大和石材。
11: FM ビューで CM を放送しませんか？地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

時刻は5時7分です。この時間は交通情報をお送りします。はじめに道路の情報です。現在この地域の一般国道に通行止めの情報はありません。続いて高速道路です。ネクスコ東日本によりますと、現在北海道内の高速道路

行止めの情報はありません。一部工事や作業のため車線規制行われています。高速道路ご利用予定の方はお気をつけください。続いてバスです。道南バスによりますと、現在市内路線バスおよび都市間高速バス運休の情報は入っていません。最新の情報は道南バス各営業所にお問い合わせください。続いて JR です。 JR 東室蘭駅によりますと、現在北海道新幹線および北海道内の在来線に運休や遅れに関する情報はありません。続いてフェリーです。津軽海峡フェリーによりますと、本日室蘭と青森を結ぶ便、函館と青森を結ぶ便、函館と大間を結ぶ便、いずれも通常運行を予定しています。ここまでは交通情報をお送りしました。

0: 住まいの内池天気予報。この時間は住まいの内池の提供でお送りします。
1: 日本一のエコ住宅をあなたに、ハウスオブザイヤーインエナジー2021で2度目の大賞受賞。室蘭市八丁台だと苫小牧市宇都内北で常設モデルハウスを公開中。詳しくは住まいの内池で検索。

月21日木曜日、時刻は5時11分になりました。この時間は気象情報をお送りします。はじめに窓の外の様子です。スタジオがあります室蘭市みゆき町、番組が始まる前の4時台は霧がかかっていて見通しが悪い時間帯もありましたが、今の時間は霧もだいぶ晴れています。現在は曇り空ではありますが、雲から透けて太陽も見えております。目の前の輪西公園の木は若干揺れておりますので、風は少しあるかなという印象です。皆様のお近くはどんな様子でしょうか。それでは現在の気温と風の様子お伝えします。室蘭 12.0 度、東北東の風風速 3.8 メートル、登別 11.9 度、南東の風風速 0.7 メートル、伊達市伊達 12.9 度、南西の風風速 1.8 メートル、伊達市大滝 15.3 度、南西の風風速1 メートル、豊浦大岸 14.6 度、南の風風速 0.4 メートル、白老は 10.2 度、苫小牧は 11.0 度を観測しています。続いて警報注意報です。現在西伊布全域に濃霧注意報が発表されています。伊布地方では明日の昼前まで濃い霧による見通しの悪さに注意してください。続いて天気の概況です。北海道付近は今日の夜から明日にかけて、オホーツク海から千島近海へ中心

移す高気圧に覆われるでしょう。続いて夕方5時、室蘭地方気象台発表の胆振地方の今夜の天気。今夜は曇りでしょう。曇りで所により霧がかかるでしょう。南の風が吹き、海の波の高さは1メートルでしょう。今日この後の降水確率は午後6時から深夜0時まで 10% です。明日22日金曜日は曇りのち晴れでしょう。曇りで昼前から晴れ、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。南の風が吹き、海の波の高さは1メートル50センチでしょう。明日の降水確率は1日を通して 0%。 室蘭の明日の朝の予想最低気温は9度、日中の予想最高気温は14度です。週間予報を見ていきます。あさって23日土曜日は晴れ時々曇り、室蘭での最高気温は12度までしか上がらない予想です。24日日曜日は雨予想となっています。曇りのち雨、降水確率は 70%。 室蘭での最高気温は13度、最低気温は9度の予想です。週明けまた気温上がりそうです。25日月曜日は曇り時々晴れ、室蘭での最高気温は19度まで上がる予想となっています。ここまでは気象情報をお送りしました。

0: 日本一のエコ住宅をあなたに、ハウスオブザイヤーインエナジー2021で2度目の大賞受賞。室蘭市八丁台だと苫小牧市宇都内北で常設モデルハウスを公開中。詳しくは住まいのうち池で検索。
1: 住まいのうち池天気予報、この時間は住まいのうち池の提供でお送りしました。そのスマホ
2: いいね、
1: そのゲーム
2: いいね、
1: その車
2: いいね。
1: NET はスマホ、ゲーム、自動車用部品などの精密金型であなたの暮らしを支えています。金型で暮らしの
2: いいね
1: 増やします。株式会社 NET。
3: ホットシェフ、
4: まもなく新千歳空
5: 港に帰ってきたな。
6: 腹減った、何食べる？
7: ホットシェフのカツ丼いかがですか？
6: え、カツ丼
4: ボリューム満点、美味しいカツ丼ホットシェフ。
6: あの CA さんもどうぞ。
5: 俺のだよ。

2月21日木曜日、時刻は5時17分です。お送りしている番組は FM ビューオレンジ。本日のお相手は森彩香です。この時間は地域情報をお送りします。まずは室蘭保健所より水疱瘡警報の発令についてです。現在室蘭保健所では水疱瘡警報が発令されています。北海道では感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づき感染症発生動向調査を実施しておりますが、今月5月11日から17日

17日の間において室蘭保健所管内の定点あたりの水疱瘡患者報告数が警報基準である2人以上となりましたので、まん延を防止するため警報を発令します。今後室蘭保健所管内において流行がさらに拡大する可能性がありますので、感染予防に努めるようお願いいたします。水疱瘡は水疱瘡帯状疱疹ウイルスの初回感染によって引き起こされる疾患で、感染成立後およそ2週間程度の潜伏期間を経た後に発熱、発疹などの症状が出現します。多くは発疹がかさぶたになって治癒しますが、一部は脳炎、肺炎、肝炎などと合併し重症化することもあります。治癒した後もウイルスは神経節に潜み、後に帯状疱疹を引き起こす原因となります。特に抵抗力の弱い乳幼児や高齢者、薬剤などの影響で免疫力が低下している人が感染した場合、重症化しやすいので注意が必要です。水疱瘡の感染予防についてです。水疱瘡の原因病原体である水疱瘡帯状疱疹ウイルスは飛沫核感染、空気感染するため、患者との接触を避ける以外に有効な予防法はありません。平成26年10月より水疱瘡ワクチンが定期接種となっており、1回の接種により重症化を、2回の接種により発症を防ぐと考えられています。学校保健安全法施行規則により、すべての発疹がかさぶたになるまで出席停止と定められています。現在室蘭保健所管内では水疱瘡警報が発令されています。今後室蘭保健所管内において流行がさらに拡大する可能性がありますので、感染予防に努めるようお願いいたします。ここまでは室蘭保健所より水疱瘡警報の発令についてお伝えしました。続いては令和8年度登別ときめき大学のお知らせです。登別ときめき大学は年齢、性別に関係なく学ぶことのできる市民大学で、事務局主催の基礎コース8講座の開催を予定しています。その他、登別市内で開催される講演会を登録した連携コースもあります。年間受講料は1000円です。今回は登別ライオンズクラブ、登別中央ライオンズクラブ、本市教育委員会が共催で開催する第43回登別市少年の市長大会兼令和8年度少年の市長胆振地区大会予選会を兼ねての実施であり、当日出席の登別ときめき大学受講生の投票による登別ときめき大学賞の授与も行う予定です。登別ときめき大学第1回基礎コース講座、タイトルは少年の市長大会、日時は5月23日土曜日の午後1時から午後3時10分まで、発表者は登別市内の中学生9名および札幌市白石区の中学生2名です。内容は環境が目まぐるしく変化する現代社会において、次世代を担う子どもたちに必要とされる広い視野と柔軟な発想や想像力、自らの主張を正しく伝える力を身につけるために、少年が社会に向けての意見、未来への希望などを発表します。こちらは登別ときめき大学の 第1回基礎コース講座にもなっています。現在登別ときめき大学では受講生を募集しています。公共施設などに備え付けの申し込み書に必要事項を記入の上、社会教育グループに提出してください。

また電子申請も受け付けていますので、詳しくはホームページまたはポスターをご確認ください。ご興味のある方は登別市教育委員会社会教育グループ、電話番号0143-88-1129、0143-88-1129までご連絡ください。ここまでは令和8年度登別ときめき大学についてお知らせしました。続いては伊達の話題です。第50回伊達武者祭りに先駆け乗馬体験教室が開催されます。乗馬体験教室に参加してみませんか？こちらは伊達騎馬武者保存会主催の乗馬体験教室です。日時は6月7日日曜日、14日日曜日、21日日曜日。時間はいずれも午前9時から午前11時まで。場所は室蘭市石川町の高野農園。対象は小学5年生以上の方です。定員は先着順で各日15人。参加費は1回3000円です。お申し込みは5月31日までに、伊達騎馬武者保存会の石川さんへ氏名、住所、電話番号をショートメールで伝えてください。伊達騎馬武者保存会石川さんの電話番号は090-5079-1555、090-5079-1555までお願いします。こちらにショートメールで氏名、住所、電話番号をお伝えください。この時間は第50回伊達武者祭りに先駆けた乗馬体験教室についてお知らせしました。ここまでは地域情報をお伝えしました。

0: いったー、力投の安井打たれた。
1: ここで監督がゆっくりとマウンドに。安井変えますか。
2: 変えるでしょうね。
1: ああ、ここで安井変えます。交代です。
2: 安井くんも良かったんですけど、これは打ったプロモードを褒めるべきですね。
3: 登別市新成長車のプロのプロモード。
4: 中小企業で働くあなたの福利厚生の味方、室蘭市勤労者共済センターは毎月600円の会費で各種給付金や交通機関、レジャー、宿泊施設の優待助成など特典がいっぱい。知らない、使ってない、そんなあなた、詳しくは室蘭市勤労者共済センターで検索。
5: みうみの耳ヨガ哲学、毎週月曜夜9時30分から放送中。日常に活かせる哲学を交えながら、夜聞いてホッとする、明日がちょっと楽しくなる内容をお届けします。耳からみうみとお心理合いになりません？

刻は5時30分です。ここからは室蘭市からのお知らせをお送りします。ハピラン体操講座に関するお知らせです。こちらは無料で参加することができます。当日直接会場までお越しください。室蘭のご当地健康体操で気持ちよく体を動かしましょう。体脂肪と筋肉量の測定もできます。飲み物を持参し、動きやすい服装と靴でお越しください。室蘭市の LINE を使ったクジラン健康ポイントが取得できます。また、ハピラン体操の動画は室蘭市の YouTube で公開しています。ハピラン体操講座、日時は5月22日金曜日午後1時30分から2時15分まで。会場は保健センター3階です。こちらについて詳細は健康推進課電話番号 0143-45-6610 0101-45-6610 までお問い合わせください。またこちらについて詳しくは広報室蘭5月号の12ページにも掲載されています。合わせてご確認ください。今回はハピラン体操講座についてお知らせしました。室蘭市からのお知らせでした。続いて登別市からのお知らせをお送りします。知って備える防災メモ、山菜よりも大切なあなたの命。毎年5月から6月にかけて山菜採りに出かけた方が遭難する事故が後を絶ちません。過去3年間の登別市内の遭難事故発生件数ですが、令和5年度は2件、令和6年度は3件、令和7年度は1件となっています。遭難者の多くは50代から70代の山菜採りのベテランの方であり、男女の差はありません。毎年入山している場所であっても油断は禁物です。山菜採りをするときには次のことを必ず守りましょう。山菜採りへ行くときは入山場所の地形や気象情報を確認し、

悪天候が予想される場合は入山を中止しましょう。行き先と帰宅時間を家族に伝えましょう。単独での入山を避け、声を掛け合い、お互いの位置を確認しましょう。入山場所にはテープやリボンなどで目印をつけましょう。ただし下山の際には必ず剥がしてください。白色や黄色、蛍光色などの遠くから目立つ色の服を着用しましょう。非常食、飴やチョコレート、水などや防寒着、通信手段となる携帯電話を必ず携行しましょう。崖や急斜面などの危険な場所には近づかないようにしましょう。また山菜が採れる場所での熊の出没にもご注意ください。熊よけの鈴やラジオ、熊スプレーなどを携行して音を出しながら行動しましょう。熊の出没情報に注意し、足跡や糞を見たときはすぐに引き返しましょう。ゴミは必ず持ち帰りましょう。遭難した場合、携帯電話の GPS 機能や笛などを用いて自分の位置を知らせてください。むやみに歩き回らずに、雨や風、夜露に当たらない場所で捜索隊を待ってください。家族の方へ。山菜採りなどに行った家族が帰宅時間になっても帰宅せず、行方がわからなくなった場合は、速やかに警察、110番、または消防、119番へ連絡しましょう。今回ご紹介した内容についてお問い合わせは、登別市総務部総務グループ、電話番号0143-85-1130、0143-85-1130までお問い合わせください。ここまでは登別市からのお知らせをお送りしました。

0: Are you ready?
1: お送りしたのはキューティーストリートでクラッシュオンユーでした。この後は CM を挟んでラジオ大河原版です。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュー、
1: ラジオ大河原版。このコーナーは大河原脳神経外科病院の提供でお送りします。ラジオ大河原版は大河原脳神経外科病院の各部署のスタッフに焦点を当て、お仕事の内容やプライベートについてお話を伺います。第1、第3木曜日は本放送、第2、第4、第5木曜日は再放送をお送りいたします。
2: 前回に引き続き、この4月に大河原脳神経外科病院に着任されました日本神経学会脳神経内科専門医、日本認知症学会専門医で脳神経内科医長を務めの高橋昭夫先生にお話を伺います。よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
2: 前回の時はWWE の話を伺ったりなど、先生の人となりにも触れてまいりましたが、今回はですね、その先生の専門のお話であります脳と神経の気になる話と題しまして、お話伺ってまいります。私最近物忘れが非常にひどくて、今42歳なんですけれども、ちょっと認知症保険を調べた方がいいんじゃないかなって思ったりもするくらいにいろいろ忘れてしまうんですが、ただ同僚には井川さん、それは加齢だよと、年のせいなんじゃないかって言われたりもするんですけれど、これってどういうふうに違うんですか？
3: はい、結構皆さん気になってる、その、まあ、42歳はさすがに若すぎたんですけどまあちょっと年齢が上がってきてね、あの60を超えてきたあたりから少しその昔と比べると記憶力が落ちたなっていうふうに思われる方がいると思うんですけど、じゃあ実際の認知症とどういうふうに違うのかっていうのはね、皆さん結構まあ気になるかなというふうにまず思います。でもちろん、まあ、20代ぐらいが、まあ、脳は一番若々しく能力が高い状態で、まあ、そこを超えてくると、まあ、徐々に脳の機能が落ちていきます。でいわゆるその年のせいというかね、まあ、加齢性の物忘れというかね、まあ、そういったことがまあ出てきます。でただ認知症っていうのはどういう状態かっていうと、脳がまあ通常の構造ではなく、例えば異常なタンパク質だとか血管が悪いせいで、まあ、血流がいかなくなって脳そのものが障害を受けたりとか、まあ、そういった脳の異常な状態によって機能が落ちるっていうのが認知症なんですね。端的に言うとですね、まあ、脳の機能がかなりごそっと失われちゃうのが認知症になります。だから具体的な例で言うと、例えば結構あるのが、そのご飯を食べたのを忘れるっていう、まあ、症状があったとして、で正常な加齢による物忘れ、これはご飯のメニューが思い出せるけど、ご飯を食べたことは覚えてるっていうのがまあ正常なんですね。ただ認知症の方になってくると、このご飯を食べたという記憶そのものがなくなってしまうということですね。だから例えば、スーパーに行って何を買うのか忘れてちゃったみたいな、まあ、そういうことってあると思うんですけど、まあ、これは認知症じゃないわけですね。自分が何かを買うためにスーパーに来たということは覚えてるわけですから。だから認知症の方では、なんでスーパーにいるのかも分かんないっていう、そのベースになる記憶そのものが喪失してしまうっていうのが、まあ、認知症の、まあ、物忘れの、まあ、特徴って感じになりますかね。なので言われて思い出すとか、はい、あそうだったとかいうふうに記憶が再現できる場合も、これもまた認知症ではなくて、まあ、ただの物忘れということになります。
2: これはあの自分自身にももう一度置き換えてみようと思いつつ、あと正直遺伝とかっていう可能性もあるんだろうかっていうのもちょっと気になってます。
3: はい、まあ、これも結構気になる方ですよね。で、まあ、多分聞いてる方の周りにもご両親というかね、おじいちゃんおばあちゃんが認知症で、まあ、その下の世代も、まあ、認知症になってる人がいて、で自分もなるんじゃないかみたいなことは結構思われる方とか、あと周りにいらっしゃる方もいると思うんですけど、まあ、実はこれが、まあ、認知症が遺伝するかという話に関しては半分っていうのが今の、あの定説になっております。で、何が半分かっていうと、もちろんその認知症に関連する遺伝子というのは実は様々特定されています。で有名なやつだとアポイ遺伝子というのがあってですね、まあ、これは実は、自由診療で自分で調べられる、あの遺伝子検査で、まあ、うちではやってないんですけど、でそういうアポイ遺伝子とかを持ってると、まあ、確かにイプシロン4っていうそのアルツハイマー病になりやすい、あの遺伝子があるんですが、

0: まあ、それを持ってるとよりなりやすいとは言われてるんですけど、実は、まあ、なりやすさが上がるだけで必ずなるわけではないっていうのも実は分かってます。で、じゃあ何がトリガーなのかというと、今はですね、小血管、小さい血管と書くんですけど、まあ、この小血管の調子が悪いと認知症になるんじゃないかというふうに言われてます。で、具体的に言うとですね、例えばアルツハイマー型認知症っていうのは、脳にアミロイド β っていう異常タンパク質が溜まってくることによって、まあ生じる認知症なんですけど、このアミロイド β っていうのは実は日々、脳で産生されてるわけですね。まあ、ただそれがですね、寝てる間に、まあ、脳から排出されるっていうのが、まあ、最近は実は分かってます。で、ただその排出される時に血管が硬いとあんまり排出されないっていうのが実は分かってるわけですね。なので、普通であればアミロイド β がきちんと寝てる間に排出されるものが血管が硬いと、まあ、つまり動脈硬化があるとですね、動脈硬化があったりすると排出されないので認知症になりやすさが上がると。で、おそらくこの遺伝子っていうのはこの排出機構が損なわれやすいんじゃないかっていうのが、まあ、今の定説ということになっております。だから例えばその血管に悪い生活習慣ですね、まあ、非常に肥満だったり、まあ、運動をしないとか、糖尿病、高血圧、脂質異常症、ここら辺ですね、いわゆる生活習慣病といわれる、そういったものは全て血管に悪い影響を与えるので、そういう遺伝的要素がある方が、血管に悪い生活をずっと続けていくと、まあ、おそらく認知症にかかる確率がものすごく上がってしまうということになります。だからもちろん遺伝的要因がない方でも、あまりにも生活が悪いとその遺伝的要因を上回ってその小さい血管にダメージを与えてしまうので、まあ、そういった意味でも上の、ね、世代が認知症じゃないのに自分の代で急に認知症が発生するって人が、まあ、出てくるかもしれないということになります。なので、まあ、半分、大体半分っていうのはそういうことになります。
1: とするとですよ、今の話で認知症になりうる、まあ、原因、可能性を上げる原因というのがそこまで特定され始めてるってことは、もしかして予防できたりとか、そのなんか気をつけられることってありますか？
0: まあ、実はね、今、まあ、年々増えてます。これをすれば大丈夫っていうのがあって、今、大きく14個あります。だから14個を説明するとですね、ちょっと尺の関係で、まあ、ちょっと難しいので、うん、まあ、分かりやすい話で言うとやっぱり運動なんですね。で、まあ、一番簡単なのは運動で、今だいたい5000歩以上、8000歩ぐらい、5000から8000ぐらいで、かなり効果があるというふうに分かってます。で、それから、まあ、最近ちょっと面白い、まあ、これまだ論文になってないくて学会発表だけだったんですけど、男性と女性で認知症効果が高い運動っていうのは実は違うっていうのも分かってます。で、実は男性がゴルフ、
1: そういうことなの、
0: 女性が水泳ですね、プールでの運動ということになります。で、これなぜかっていうと、実は認知症のその予防の項目の中に実はその社会的な交流っていうのが実はあります。で、男性、実はその高齢男性になるほどですね、友達がちょっとね、多い方があんまりいらっしゃらないっていうのがあると思うんですけど、実はゴルフっていうのは人とコミュニケーションをして一人であんまりねやらないスポーツなので、運動プラス、コミュニケーションが取れるっていうことで男性におそらくいいんじゃないかっていう、まあ、推論があります。それから女性に関しては、まあ、女性はもともとコミュニケーションをちゃんと取ってるので、まあ、スポーツでプラスアルファでコミュニケーションを取る必要は多分ない。じゃなくて、もちろん運動強度の方が高い、プールの方が予防効果が高かったんじゃないかっていう考察がございました。
1: 数値的な話かと思ったんですけれども、もうそのスポーツごとによってそのコミュニケーション取る取らないも含めた上でのおすすめのスポーツまで分かってるんだったら、これだいぶ将来にわたっては認知症予防できることにつながるんじゃないかなと思ったりもしているんですが、もちろんやっぱり 100% にはならないんじゃないかと思います。もし認知症ですよって診断された時、やっぱりその治療していくっていうことが必要になると思うんですけれど、話題になってる新しいお薬があるって聞きました。
0: はい、実はそのアルツハイマー型認知症の原因となるアミロイド β っていう、まあ、異常タンパクの話をさっきしましたが、まあ、それを除去する薬が、まあ、最近出ました。で、こちらに関しては今まで認知症というのは、まあ、お薬はあったんですけど、進行を抑制するっていう効果があるものはなかったんですけど、まあ、これが世界で初めて進行そのものを抑制するっていう効果が確認されたというのが抗アミロイド β

0: ミロイド β 抗体薬と呼ばれるものです。で、現在日本では2種類ありまして、まあ、両方点滴の薬なので、まあ、定期的に病院に来ていただいて点滴をするという感じになります。で、今まではこの、まあ、胆振地域ですねに関してはこのお薬をやられている病院というのは少なかったんですけども、ここでできなかったら例えば札幌に行ったりとか、まあ、そういったことが必要なお薬ではあったんですけども、まあ、今後は当院でも、まあ、しっかりその治療ができるように、まあ、まだ今準備中なんですけども、しっかり整えていきたいかなというふうに思っております。
1: これも先生が神経内科医でそのお薬を使った治療っていうところにも明るいからこそ進められることの一つなんじゃないでしょうか。
0: まあ、そうですね。だからやっぱりなかなか専門的なね、知識が必要な薬ではありますので、例えばその、まあ、進行しきっちゃうと、効果がちょっと薄いので、なるべくその早い初期の段階で、しっかり診断をつけないと効果がない薬なんですよね。だからそういう意味では、まあ、進んでしまった認知症っていうのは割とその診断しやすいんですけど、その初期の段階で診断できる、まあ、テクニックというか、まあ、知識がないとうまく使えない薬ではあるので、まあ、そういった意味では私のそのまあ得意とするその認知症のまあ診断とか、まあ、そういったものをなるべく初期の段階で見つけることによって、まあ、こういった薬の効果がよりまあ強く出せるんじゃないかなというふうに思っています。
1: 室蘭に来てくださってよかったというのと、私が今室蘭に住んでてよかったというのはとても感じているところです。今ここまで私自身がなったらどうしようという話も含めてで伺ってきたんですが、さっき私祖母がっていう話をしたんですが、まあ、両親も今いても今70代なんです。でそういった家族が認知症になったらっていうところ、ちょっとその自分自身じゃなくて家族のこととして今捉えている方もいらっしゃると思いますので、そういった方へメッセージをいただけますか。
0: はい。で、まあ、先ほどその新しい薬の話もさせていただいたんですけど、ただ、その薬をもってしてもですね、認知症の進行自体は実は完全に止めることはまだできていないんですね。まあ、あと10年ぐらいしたらなんか出てきそうな気もするんですけど、とりあえずは、まあ認知症と診断された場合には、まあ、徐々に進んでいくと、まあ、そういった中で、認知症はじゃあどういう病気なのかっていうところは、まあ、私の考えで言うと、まあ、一つのその加齢の、まあ、一形態なのかなっていうふうに考えます。だからずっと元気で年を取っていく方もいらっしゃいますし、まあ、たまたま、認知症っていう状態になって早く物忘れが進むっていう状態になってるだけだというふうにはちょっと思ってまして、だから例えば昔できたことが今できなくなってるっていうことがあったとしてもですね、まあ、それはそういう個性として受け入れていくべきなんじゃないかなというのは個人的にちょっと思ってはいるんですよね。でその中で例えば一番良くないのがこう一人で抱えちゃうってことですね。だからまあご本人当事者もそうですし、例えばご家族が中心となって接することができるの自分しかいないとか、子供が一人しかいないから自分で全部背負わなきゃいけないっていうふうに思ってしまうと、実はかなり辛い状況になるっていうのが、まあ、この疾患でして、まず覚えておいてほしいのは、そういう状況になった時に、まあ、診断される前でも後でもいいんですけど、必ず社会福祉を絡めていくっていうのがまず重要になります。だから、まあ、一番は市役所の窓口に行って、もしかしたらちょっと認知症と言われた、もしくはかもしれないっていう段階でもいいかもしれないんですけど、まあ、相談するとですね、ケアマネージャーさんっていうのが、まあ、担当でつけてくれます。でその方がちゃんとした診断のために病院行った方がいいですよとか、まあ、これはまだ大丈夫なんじゃないですかっていう専門的なアドバイスをくれるわけですね。まあ、その段階ですでに自分一人で判断しなくて良いわけですよね。まずは、自分一人で、もしくは少人数で抱え込まずに、まあ、積極的に社会のこういうシステムを頼っていくということが多分重要だと思います。で、まあ、進行していくにつれて、まあ、ケアマネージャーさんから、まあ、医師であったり、看護師であったり介護士であったりとか、まあ、もしかすると将来的には施設かもしれないし、まあ、そういった感じでその、支援の輪を段階的に、まあ、広げていく。そしてこの日本という国は非常にそういうシステムが整っている、まあ、非常にいい国だと私は思ってますので、恥ずかしがらずに、まあ、しっかり頼っていくっていうのが、まあ、結局は患者さん本人もそうだし、介護者である家族の幸せを維持するってことにもつながるかなということだと思います。なので、まあ、なるべく一人で抱え込まないっていうのをまず第一に考えてほしいなとは思います。
1: 前回今回と2回にわたってお話を伺いました。大河原脳神経外科病院日本神経学会脳神経内科専門医、日本認知症学会専門医、そして脳

0: 脳神経内科医長を務めの高橋昭夫先生でした。高橋先生ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
2: いかがだったでしょうか。ラジオ大河原版、この時間は大河原脳神経外科病院の提供でお送りしました。
3: 今日もさぎりはいい湯だな、濃くて気持ちいい。
4: ちょっと近所の温泉へ、天下の名湯登別温泉、温泉銭湯湯本さぎり湯、
3: いい湯だな。
5: 土曜日午前10時からはアクティブ、週末を元気に楽しく過ごすための情報と音楽をお送りする120分、ワイラジオスタジオから星康弘がお送りします。毎週土曜日午前10時からは
6: Have a nice weekend! Active!

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー測量山ライトアップメッセージ。このコーナーは室蘭ルネッサンスの協力でお送りします。

本日5月21日木曜日、お寄せいただいたメッセージをご紹介します。我が家から見えるライトアップがこれからも続くことを記念して、藤井松尾。測量山ライトアップメッセージ。このコーナーは室蘭ルネッサンスの協力でお送りしました。FM ビューオレンジ、お送りしてきました。現在のスタジオの窓の外の様子ですが、若干霞んで見えております。空は雲がかかっていますが、雲の隙間から太陽もぼんやりと見えておりますね。穏やかな夕方の空となっています。現在の気温ですが、室蘭が 12.1 度、登別 11.7 度、伊達市伊達 12.5 度、伊達市大滝 13.0 度、豊浦大岸は 13.0 度を観測しています。今日の室蘭での最高気温は午後3時13分に 15.3 度を観測しております。今週は日によっては室蘭でも22度くらいまで上がった日もありましたよね。日によって気温差ありますので、それで体調崩さぬようこれからもお気をつけいただきたいなと思います。今日この後のお天気ですが、今日は曇りでしょう。曇りで所により霧がかかるでしょう。今日この後の降水確率は午後6時から深夜0時まで 10% です。明日22日金曜日は曇りのち晴れ。曇りで昼前から晴れ、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。南の風が吹き、海の波の高さは1メートル50センチでしょう。明日の降水確率は1日を通して 0%。 室蘭の明日の朝の予想最低気温は9度、日中の予想最高気温は14度です。今日もここまでお付き合いいただきありがとうございました。この後の番組についてご紹介します。この後7時からは広大ナビ、8時からはいぶりリーダーズラボウエスト、9時からはソリストミュージックスパーキング、お送りします。この後の FM ビューの番組にもお付き合いください。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。 FM ビューオレンジ、今日のお相手は森

0: その一瞬を一生の思い出に。
1: 写真集、画集、絵本、あなたの思いを本にしませんか？詳しくは 0143-478308。
2: 日光印刷。
3: 諸君、免許を取るなら東大よりも京大よりも室蘭中央自動車学院だ。
4: あなたにぴったりのプランで楽しく早く良い教習、お申し込みなど詳しくは室蘭中央自動車学園で検索。
3: FM ビュー聞いたでも申し込むと入校特典。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュー。
1: When the day fades, the night awakens. FM Northwave Glow Cross.
2: 時刻は午後6時になりました。お仕事終わりの皆様お疲れ様でした。 FM Northwave Glow Cross、 本日は5月21日木曜日。昨日に引き続き私ジャザドキュメントがお送りしています。月曜日と火曜日はゆかさん、水曜日と木曜日は私ジャザドキュメントが担当です。夕方の4時から夜の7時までの3時間、ノーセーブのスタジオから生放送。ノーセーブらしい素敵な音楽のセレクトでお届けしていきます。残り1時間、7時までお付き合いください。そしてグロークロスではメッセージも随時受け付けています。毎週たくさんのメッセージ、X のリアクションありがとうございます。今日もまだまだお待ちしています。宛先はノーセーブのホームページ、番組メッセージフォームから。そして E メールはgrow@fmnorth.co.jp。X はハッシュタググロークロスをつけてポストしてください。そして SNS や番組でもたくさんお知らせさせていただいてますが、今週末土曜日23日にモローゾーンというクラブの28周年、こちらのデイ2を私ジャドキュメントが共同で開催させていただいています、ゲストに友達いっぱい、東京から NF ゼッション&アンピョー、ファイナルウェポンカンパニーからハングとトッチ、そして仙台からモーメント、福島からアブロと、僕が大好きなかっこいいラッパーたくさん呼んでイベントするので、よければ遊びに来てください。こちらのチケットを2枚、1名様で、プレゼントしています。こちらご希望の方は必要事項明記の上、放送終了までに、メッセージをください。よろしくお願いします。それでは引き続き X 紹介していきましょう。花花さん、ジャーさんこんにちは。こんにちは。札幌ではラーメンショー行われてるみたいですね。行ける方が羨ましいです。悔しいので、昨年10月に帯広に来ていたカタカナトメジさんのすごく美味しかったし、ラーメン載せておきます。今日の猫成分は保護猫カフェで手作りのネクタイをつけてもらった大麦くんということで、私の食べ物の写真を見た時に、メニュー名がバンって出る変換システムのせいで、花花さんはそんなこと書いてないのに、僕は塩ラーメンと言いそうになりましたね。無意識にもう塩だと判断してしまい、もう塩っぽいですよね。いやでもどうなんだ、塩じゃないのか。決めつけるのは良くないですね。カタカナトメジさん、僕も一度お邪魔させていただいてすごく美味しかったですね。そしてネクタイつけてる大麦くん、可愛いですね。以前も送ってくれた子ですね。これネクタイ短い。可愛い。ありがとうございます。帯広に来ていた、ラーメンフェスみたいにやってたんですかね、帯広でも。やっぱラーメンは人を引きつける力があるんですね。続きましてクミミさん、ジャーさんコールマンの椅子に座った写真アップしてほしいです。キャンプ用品は見るだけでも楽しめますね、ということで。確かにもう耐荷重を確かめるために、実はもう息切れするぐらい立ったり座ったりしたんですけど。今度ね、ちょっと実際に使ってる様子なんかもお届けできればなと思います。他にもたくさんメッセージ X のリアクションいただいています。後ほどまた紹介させてください。それではグロークロス6時台もよろしくお願いします。

0: 3曲お送りしました。はじめにお送りしたのがトーンスティス、先週リリースのアルバムからバックアラウンド、続いてお送りしたのがビヨンセ、ハロー、そして今お送りしたのがブルーノ・マーズ、フィネッセフィーチャリングカーディー・ビー、ピンクパンダリミックス、お送りしました。時刻は間もなく6時13分、 FM の西部グロークロス、この後はトラフィックインフォメーション、道路交通情報センターの山本さん、お願いします。
1: FM ノートウェイブトラフィックインフォメーション。
2: 道路交通情報をお伝えします。高速道路の状況です。東央道は上り線の大谷地インターの出口で、札損道は上り線の富士湖インターや札幌北インター、新川インターの出口で混雑しています。尻部市道と道東道に渋滞はありません。工事のため今夜通行止めになる道路です。東央道は上下線の大沼公園インターと落としべインターの間が通行止めになるほか、札幌方面

0: 向かう上り線の岩見沢インターの入り口が利用できなくなります。しりべ市道は与一インターと小樽ジャンクションの間、東東道はシムカップインターと十勝清水インターの間が上下線とも通行止めになります。いずれも時間は今夜10時から明日の朝5時までです。旭川門別道は上下線のピップジャンクションと上川総運橋インターの間が今夜8時から明日の朝6時まで通行止めです。このほか上下線が今夜9時から明日の朝6時まで通行止めになるのは、日高道の沼の畑西インターと日高富川インターの間、函館新道の函館インターと七重藤代インターの間、函館新外環状道路の函館インターと赤川インターの間です。峠の状況です。国道39号線の石北峠は霧のため見通しが悪くなっています。この他の主な峠の天気は晴れまたは曇りです。いずれも路面は乾いています。札幌市内のススキの交差点と西七丁目線が工事のため今夜通行止めになります。札幌市内は南四条西四丁目のススキの交差点で工事のため駅前通りの南行きが今夜11時頃から明日の朝6時頃まで通行止めになります。西七丁目線は北五条と北六条の間が工事のため北行きが今夜10時から明日の朝6時まで通行止めになります。現場の指示に従って迂回してください。飲酒運転は重大な事故につながる極めて危険で悪質な犯罪です。飲酒運転は絶対にやめましょう。日本道路交通情報センターの山本がお伝えしました。
1: 山本さん、ありがとうございました。帰宅ラッシュで道路は混み合う時間帯です。お車運転中の方は安全運転でお願いします。 FM Northwave Keep on Grooving

0: connecting you to the rhythm of life.
1: From 4 to 7 on the groove.
0: FM Northwave Glow Cross. Stay with us.
2: FM の西部グロークロス、本日は木曜日、ジャズドキュメントがお送りしています。まだまだメッセージ X 来ています。引き続き X で紹介させてください。ナオチママンさん、ジャズくんスタッフの皆さん、こんにちは。こんにちは。今日交通系 IC カードを忘れて出かけ、駅で切符を買い、バスも現金で乗りました。運賃っていつの間にこんなにお高くなったのとびっくりしました。 IC カードでピッてしてるとわかんないですね。今日の猫成分は揃えたお手手が可愛いな麦さんです、ということで。あら、麦さん、お手揃えてご挨拶してますね。顔が見えないのに可愛いっていうのはもう参っちゃいますね。いつもありがとうございます。そして確かに現金でバス乗ることなくなったかもな。本当にたまに地方行って常連の人た

が多すぎて、なんかその、バスのプロの使い手みたいな、なんか見たことない券を駆使した、まあ多分地域の定期券だったりとかいろいろあると思うんですよね。で、なんか眺めてると思う、こいつたちは何で乗ってるんだろうみたいな。乗り方がよく分かんなくて、とりあえず整理券を取ってしまって現金で払うこととかあるけど、なかなか、確かに地下鉄とかももう高くなりましたよね。そういえば僕地元が新札幌なんですけど、大通りとかまで昔250円とかだったかな、今もう300円台ですもんね。いやー、何でも上がっていきますね。続きまして、ふうさん。じゃあさん、この時間になってようやく太陽が顔を出してきました。晴れたら今日こそ銭箱をと思っていたけど諦めて、これからウォーキングしながらサウナコタン行こうか、それとも玉浦行く、虫久しぶりにのんびり聞いていますということで、ありがとうございます。いつもは玉浦ですもんね。サウナコタンと玉浦、どっちになったんでしょうか。どっちも最近僕はしばらく行ってないな。サウナコタンも玉浦も、どっちもいいですよね。続きまして、おにぎりマフィアさん。ジャストフラッシング、ジャーさんのリリックめちゃくちゃ刺さります、かっこいいということで、ありがとうございます。歌詞まで聞いていただいて、このラジオが別に何も考えていないわけではないんですけど、しっかりと歌詞を書こうと考えるとああいうことを言いますこのラジオしか聞いてない人が多分ライブとか見たらびっくりしますよね。なんかおっけな声出してね、リスナーの方でも来てくれる方いるみたいなので、まあ、あまりびっくりしないように、ステージから降りたらこのままになってるんで。ただもうクラブというのは音が大きすぎて、僕のこの声なんて何も聞こえなくなってしまうので、なるべく大きな声で喋れるように頑張っていこうと思います。続きまして、おかかさん。じゃあさん、お晩です。お晩です。実家でまったり聞いています。私もカニ座の A 型です、ということで、あ、一緒ですね。カニ座の A 型、カニ座の A 型の特徴って何なんだろうな。僕逆に友達とか周りの知り合いでカニ座 A 型ってあんまりいないかもしれないな。結構友達は B 型と AB 型が多いですね。お金もまだまだ来てますね。ありがとうございます。後ほどまた紹介させてください。

3曲お送りしました。初めにお送りしたのがブレント・ファイアーズ&アーマー Need It Bad、 続いてお送りしたのがリズン・ウィロー&ジャック・イース Walk It Out、 続いてお送りしたのがオースティン・ロジャース、先月リリースのシングル The Beginning お送りしました。 FM の西部グロークロス、本日は5月21日木曜日、ジャズドキュメントがお送りしています。引き続きメッセージ紹介していきましょう。ラジオネームトマスさん、初めて送らせていただきます。ありがとうございます。新札幌駅の醤油屋、うちのグルメな高校生の息子が小学校の頃から一番好きなラーメン屋さんです。本当に木を照らわずしみじみ美味しい昔ながらのラーメンだと思います。家からは少し離れているのですが、最近も友達連れて行ってきたそうです。接客も町内会のお祭りみたいな親しみやすい感じ、とってもいいです。思わずお便りしちゃいました。ということで、初めてのメッセージありがとうございます。小学校から行きつけのラーメン屋があるというのはもうかなりグルメな、息子さんですね。いや本当にしみじみ美味しいというか、僕は10代の頃からずっと食べていて、なんというか別に若者向けの味かと言われたらそんなことはないんですけど、で僕そんなラーメンも正直10代の頃そんな好きじゃなかったんですけど、なんかずっとそこのラーメンだけ食べ続けていて、なんというか本当にそうですね、まあ僕は地元補正というかね、思い出補正もあるとは思うんですけど、でも結構周りの友達連れてったりとか、ラーメン好きな先輩連れてっても美味しいねって言ってもらえるので、いいラーメン屋さんですよね。ぜひ皆さんも行ってみてください。続きまして、ラジオネームアイコさん、ジャーさんこんばんは、初メッセージです。ありがとうございます。仕事終わりの帰宅中の車で聞いて思わずメッセージを送りました。私も蟹座の A 型です。この間ランニングの練習会で蟹座の O 型は今年運勢1位だと聞きました。果たして A 型は…点点点。たまに聞けるジャーさんの声に癒されています。これからも素敵なラジオを楽しみにしています。ということで、アイコさんも初めてのメッセージありがとうございます。そして蟹座の A 型、そして蟹座の O 型は今年の運勢第1位。なるほど、カニ座の O 型が1位なのであれば、カニ座の A 型が2位です僕は占いは割とそういう付き合い方をずっとしてきていて、まあ、目覚ましテレビの占いもあのトップ3に入ってない時は信じないという、トップ3に入った時はもう踊って喜ぶぐらいの感じだったので、まあね、でもカニ座の O 型が1位ならカニ座はいい感じってことでしょうそういうことにしておきましょう。続きまして、ラジオネームシャンプーさん、お疲れ様です。ジャザさんスタッフの皆様お疲れ様です。今年叶うといいなと思っていることがあります。それはジャザさんがステドラの中継リポーターになることです。ぜひヒロさんとの絡みが聞きたいですね。

分なんでこんなに言いにくい名前にしたんだよって言いそうですねということで、そうですね、言いづらいですよね。やっぱ僕も放送中多分3割ぐらい言えてない時ある気がしますもんね。ジャザドキュメントってもうはっきり言わなくなってきてしまったかもしれません。あのお笑い芸人のスギちゃんさんがワイルドだろうって言いすぎて、あの相席食堂出た時にちゃんと言わないでワイルドだろうって言ってサボってるなみたいになってたので、僕もちゃんとジャザドキュメントと言っていこうと思います。7時までジャザドキュメントがお送りします。引き続きお付き合いください。

お送りしたのはヒルストリートソウル、今月リリースのニューアルバムから Can't Get Over You をお送りしました。木曜日はジャズドキュメントがお送りしているグロークロス、この後午後7時までお付き合いください。 FM Northwave Keep on Grooving

曲お送りしました。初めにお送りしたのがシャーデー、Hang on to your love。 そして今お送りしているのがロエアーズユビキティ、1977年リリースのアルバムライフラインに収録されている一曲です。ランニングアウェイお送りしました。 FM の西部グロークロス、本日もエンディングのお時間になりました。時間が許す限りメッセージ紹介していきましょう。ラジオネームマロンクッキーさん、ジャーさんスタッフの皆さんお疲れ様です。今日は暖かいようで少し肌寒い、なんとも不思議な日です。今日から田植えが始まりました。毎年田植えが終わるとなんだか1年の半分が終わった気がして、11月12月の年末、農閑期の予定に思いを馳せ始めます。昨年は12月にジャズライブ5本見に行ったので、今年もそこを目標にしつつ 82.5 坪も視野に入れようかと思います。少し気が早いでしょうか。

てんてんということで、まあ、先の楽しみな予定はあればあるほどね、頑張れると思うので、たくさんそこを考えるのは素敵なことなんじゃないでしょうか。そして12月にジャズライブ5本、すごいですね。結構週毎週見に行くような感じで素敵ですね。今年は6本6本も、まあでも札幌、僕も結構大人になってから知りましたけど、結構毎日のようにジャズライブというかジャズライブをやっている場所が多いですよね。まあ普段若い頃はヒップホップだけだったのでクラブとかしか知らなかったけど、ああこんなになんかジャズのアーティストとかと知り合うたびにこんなにライブやってるんだと思って、久しぶりに僕も行きたいですね。そして田植え、頑張ってください。僕の周りでもみんな田植えをの様子をインスタグラムに上げてる人たちもいますね。筋肉痛になるんだよなあれ続きまして、ラジオネームラムレスさん。ジャーさんこんにちは。こんにちは、昨日はフライングではありましたが、お祝いメッセージくださりありがとうございました。とても嬉しかったです。そして近々韓国にも行くとお伝えさせていただきましたが、ジャーさんは渡韓した時にこれは食べるというものはありますか？おすすめの店舗やメニューがありましたら教えていただきたいです。来週は向こうに行ってるためグロークロス聞けませんが、また再来週から参加させていただきます。今日もよろしくお願いします。ということで、韓国はそうですね、でもなんやかんいろいろ食べるんですけど、なんやかんや結局行ってしまうのはあれですね、キョチョンチキンというあのフライドチキンの店があるんですけど、まあ、24時間やってるんで結構行ってしまいますね。あとは韓国のお菓子でヤッカっていう名前の、あれはなんて言ったらいいんだろうな、多分一番近いのはあの駄菓子のヤングドーナツみたいな味、甘い、なんて言うんでしょう、甘いギチギチの小麦粉のなんて言ったらいいんだろうな、でちょっとシナモンのような味もするんですけど、結構でも韓国行く方は食べたことある人多いんじゃないかな。結構薬価に一時期ハマって、で意外とお店だったりコンビニで売ってるものとかでも味が違うので、いろいろ食べ比べしてましたね。まあキョチョンチキンと薬価ですかね。韓国楽しんでください。それでは本日もお別れの時間になりました。最後にお届けするのはタイダラスサインで Miss You Too with レオン・トーマスでお別れです。この後7時からは加藤純さんがお送りするラジグルです。引き続きノースウェブでお楽しみください。ジャズドキュメントでした。バイバイ。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー校内ナビ。
0: この番組は室蘭工業大学の提供でお送りします。皆さんこんばんは、井川靖子です。校内ナビは毎週木曜日の午後7時から室蘭工業大学についての様々な情報をお届けする番組です。今日も30分間お付き合いください。
2: 今回は国立大学法人室蘭工業大学大学院工学研究科人文化系領域准教授理学博士の石川彩香さんにお話を伺います。石川先生、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 今いろいろと先生の肩書きご紹介したんですが、具体的には先生どんな研究されてるんですか？
3: 私の専門は数学です。特にグラフ理論というのをやっております。
2: 数学、中高と随分悩まされた記憶が私はあるんですけれどもこの数学のグラフ理論っていうのが専門の分野ということですが、簡単に言うの難しいかもしれないんですが、簡単に言うとどんなものなんですか？
3: グラフっていうのは具体的に言うと地図みたいなもので、2つの点をどういう道でつないでいるかっていうのを構造化したものなんですね。だからグラフ理論の一つの応用例としてカーナビゲーションなどがこう挙げられます。
2: ぐっと身近になった気がしますカーナビだと使ってるっていう方は多いんじゃないかと思うんですけれど、このカーナビに今先生がお話しされてたグラフ理論が使われているってことは、先生はカーナビの研究をしているんですか？
3: いや、本来は私は昔からこのカーナビゲーション、世界一のカーナビゲーションを作りたいっていう夢を持って、私は室蘭工大の学生でこう入ってきたんですけど、まあカーナビゲーションの勉強をしているとグラフ理論というのがキーになってくるということで、それを勉強しているうちに数学が好きになって今に至ってしまいました。まあ、幼少期から数学に対して、まあ、興味はあったんですけど、だけどむしろ私は数学は苦手な方で、公式を覚えろ、こういう成り立つことはもう当たり前だと、とりあえず覚えろっていう風に詰め込みされるのが非常に苦手で、自分を納得できるような、なんだろう、理由付けだったりこう理論が構築できないと納得できない、したくないみたいな頑固な子供だったんですよ。だけど大学にいざ進学してみて、自由に数学を勉強して研究してっていう風な体験から、数学って案外自由なんだなって、詰め込みじゃなくても案外自由にいろいろできるんだなっていうのが数学者を目指すきっかけでもありましたね。
2: ちょっとびっくりしたんですけど、数学の研究されてるのにもともと数学苦手だったんですね。
3: めっちゃ苦手でしたね
2: そうって思います。
3: まあ、中学まではなんとか追いついてたんですけど、高校入ってからもう一気にもう数学 1A の時からもうずっと赤点ギリギリでずっと来て、
2: そこまで
3: ダメでしたね。もう何だったら地理が一番得意だったぐらい、もう理系科目も数学も全部苦手で、でもう先生に頼み込んで、どうにか高校を卒業させてもらったっていうぐらい、もうひどいもんでしたね
2: てっきり謙遜されて、いや苦手でした、まあ85点ですけどみたいな、そういうことかと思ったら赤点、
3: もう60点、もう毎回60点、61点、62点ぐらいそんな成績でしたね。もう親には本当に迷惑をかけました。
2: そこまで苦手だった数学から今はその数学を研究する立場になってらっしゃいます。さっきそのポイント、グラフ理論っていうふうに伺いましたが、じゃあそれまで学んでた数学と今先生が好きだと思う数学って全然違うものなんですか？
3: やっぱり高校生までに学んできた数学っていうのは、大学入試に向けていろいろな知識を頭に入れなさいと、限られた時間の中でどれだけ早く解けるかっていうところで、競争的にみんなこうどれだけ早く解けるか、どれだけ難しいものを解けるかというところで勝負する世界だったので、そういうような競技的な数学は本当に苦手なんですよ。だけど大学の数学というのは言語であるというのが私の数学

0: の師匠の言葉でして、まさにその通り、数学っていうのは言葉がこう紡がれて構築されていく広い世界なので、だから言葉を作るっていうことが数学の研究なんですね。そこにもう競技性、誰よりも早くとか誰よりも難しいものを解くみたいなのはあまり求められない世界なんですよ。もうそれが性に合っちゃって自由にやってます
1: 意外なんですけど、数学ってそれこそ数の学問の学だから、はい、数のイメージ、そして語学とか そういったものとはちょっと遠いイメージだったんですけど、今数学は言語である、語学、この言葉なんですね。
0: そうですね、数学っていうのはもう言葉があればそこに数学があるっていうような、物的っていうよりもことなので、まあ、言葉があればもうそこに間違いも正解もなく、ただ淡々と言葉を紡いでいくって、それでこう数学を広げていくというのが数学の研究活動であります。
1: やっぱり私たちが小学校中学校と学んできた算数とか数学のイメージと、なんか今聞いてるとだいぶ違うんだなと思う。徒競走っていうのが、答えは一つしかなくて、そこに向かっていかに早くたどり着くかっていうイメージで数学取り組んでいましたけれども、今大学の中で学ぶその数学っていうのが全部雰囲気違いますね。
0: まあそれはやっぱり違いますね。やっぱ大学に入学するための数学っていうのは振り分けるためにどうにかもあと、まあ、必要に応じて、課せられたものという感じなんですけど、まあ、だけど数学は本来は自由なものなので、まあ言語なのでね、だから言語を紡ぐ練習を、まあ、大学ではしましょうということで自由に数学やってますね。
1: 数学が言語を紡ぐものだって意識したことは私は全然なかったんですけどまさにその公式を覚えるとか解の公式はとりあえず覚えればその解けるから、だからとりあえず全部そのままでいいから覚えなさいみたいな覚え方をしてましたけれども、そうじゃないところに魅力を感じた。そして先生はそういったそのこの公式を覚えなさいって言われたものに納得がいかなくてということがあったそうですね。
0: そうなんですよ。高校生の時に積分の公式が出てきて、もういろいろ覚えなさいっていう風に詰め込みで言われたんですけど、もうどうも納得できなくて、もう定義から一から自分で紡がないと、で結論にたどり着かないと覚えられないというか、覚えたくないっていうやっぱ頑固なところがあったので、それで一から自分で定義を確認して積分の計算していったら、ようやく何日かかけて公式を出せたっていう、もう超めんどくさいことをやった経験があって、でそれで定義から徐々にこう言葉を紡いでいって公式が出るって、あ、当たり前にできるんだと。だけどこんなに面倒くさいことを一からテストの時にやるのはもうどうしようもないから、だからみんな覚えなきゃいけないのねっていう風に自分で納得できたので、それでようやく覚えてやろっかしゃあないからねみたいな感じで覚えられるようになったんですよね。だけどそれがこの今の研究体験につながっているところなので、まあ結果的に数学ができなくてよかったかもしれないなって思います
1: 数学が逆にできなかったからこれをもっと解いてやろうとか、このその基礎の部分を知ってみたいっていうところにつながってるってことですか？
0: そうですね、やっぱりわからないことをやるのが楽しいので、分かってしまったらもうやる意味がないと思ってるんですよ。だから人よりわからないことが多いっていうのは、その分やることが多いっていうことで、もう研究者冥利に尽きるような、もう恵まれた立場かななんて、人よりあまり数学ができない身分であれ言うのもあれですけど、まあポジティブに捉えてます、
1: うん。先生は多分本当根っからの研究者なんだなっていうのはお話聞いていて思いました。ここに疑問を持たずに覚えるんじゃなくて、なんでなんだろうって、じゃあその公式をその理論を自分で解き明かそうっていうところが苦手だったっていう高校生時代からあるんだから、そりゃ研究者になるよなというのもなんだかちょっとうなずけるところでございます。すごいもう研究の話だけでいっぱい聞きたくなってしまうんですがグラフ理論というものに出会って今この数学の研究を進める立場にいらっしゃいますけれど、その中で先生が思う数学の魅力、まあ、グラフ理論の魅力になるのかもしれませんが、これを仕事にしようと思うその一番の魅力ってどんなところでしたか？
0: やっぱり自分が作った言葉が世間に出ていく、まあ数学界だけですけど、それでも広く認知されて、でそれをもとに新しい数学が紡が

0: まれていくっていう、まあ、言語を生み出して、それがまた新しい言語を紡いでってっていう風な、もう、なんだろう、数学の木が、もう、黙々と、こう、茂るような、そういう風な、こう、行いができた、まあ、研究ができたっていうことが、まあ、かなり、まあ、魅力的な点かなって、やっててすごく面白いなって思いますね。
1: 石川先生のお話聞いていると なんというかこう哲学のようなというか、その自分の思いだったり気持ちっていうものをこんなにも当てはめて熱意を持って取り組めるものなんだっていうのをすごく強く感じるところです。さあ、いろいろとこの数学の先生の研究そのものについてや魅力などを伺ってきましたが、ここで一曲リクエストを伺いたいと思っております。
0: はい、黒木渚の骨をお願いします。
1: どうしてこの曲を？
0: これがリリースされたのは2013年の3月という、私にとって最初の大学入試が失敗に終わってもう浪人が確定した時 のリリースされた曲なんですが、まあ、そこのこの歌詞ですごく勇気づけられたところがありまして、生活や学問やあるいは恋において気まぐれな思いつきが私を立たせていると、それはまるで骨のように私を燃やして残るものと、こういうまあ、フレーズがあります。まあ、私がこの浪人確定した時にもう一人で家に閉じこもっていないといけない、自宅浪人だったので予備校にも通えず、まあ、苦しい生活を送っていたんですけど、その中でも自分の芯を絶やさず持っていて、気まぐれだったり思いつきみたいな、そういう自分の内から発せられることっていうのを大切にしていけば、自分の骨は折れずにずっとまっすぐ突き進んでくれるだろうなっていうので、この曲に元気をもらって、もう1年こう浪人頑張ろうっていう風になりました。今も研究生活を送る上でもやっぱり学問やっていると気まぐれ思いつきっていうのが結構こう研究においていい成果をもたらしたりするんですね。でやっぱりいい思いつきをするためにはいいものを見て体験して食べてみたいな、そういういいものに囲まれる生活をすべきっていう風に私の数学の師匠から教わっておりますので、それを実践してたんですよ。そうすると自然といい思いつき、いい気まぐれでいい結果が出るみたいなことがよくよく起こるんですね。でこれはもう研究生活においても、まあプライベートにおいても結構こう身近なものとして捉えられる歌詞だなっていうところもあって、未だに好きで聴き続けております。
1: その先生からのリクエストをご紹介します。黒木渚、骨。

石川先生からのリクエスト、黒木渚骨お聴きいただきました。この一曲ご紹介する前にですね、先生が思いつきや気まぐれというものはいいものを、この身の回りにそれがあること

0: で、例えばそれが美味しいものだったり、位置的な場所だったりっていうようなお話がありましたが、実は学生の時に先生もともと札幌から室蘭工業大学にいらして、この室蘭で過ごしたいろいろな場所に思い出があるそうですね。
1: そうですね、私がちょうど室蘭工大1年生だった時に中古で買ったロードバイクにまたがって、もう室蘭中、なんだったら伊達白老あたりまでもうぐるぐるとこう回ってやろうと思っていろんなところ巡ったんですよ。それで例えばカルルス温泉にロードバイクで一人行って、途中でこけて膝から流血しても、まあこれは湯治だと思ってカルルス温泉に浸かりに行き、でなんとか直して帰ってくるみたいな、そういう青なこともやりつつ、で途中で白老のマザーズっていうところのシュークリーム食べてちょっと 体力回復してみたりみたいな、そういういろいろこう、まあ、ここら辺いろんないいところがあるので、そういうのをかなり巡って楽しんでました。
0: なかなかパワフルな学生生活でしたね。
1: そうですね、浪人生活を送ってたので、もうずっと家に閉じこもってるっていうのがもう嫌で嫌で、それでもう自分の足でどこでも行けるじゃん、室蘭いいところいっぱいあるんで、それで全部回りたいなっていう風になりました。
0: 学生時代にいろんなところに行ったものが、それこそさっきの話の思いつきや気まぐれ、そういったところにも生きてくるものなんでしょうか。
1: そうですね、やっぱり美味しいもの食べたり、いい温泉入ったり、もういいお酒飲んだりするとだんだん鼻が効いてくるんですよね。やっぱりいい居酒屋さんとかに行くと、なんかそのつながりか何かでこう次のいい居酒屋さん見っかりやすいような気がして、そういうふうにいいものを周りに集めていく、まあいい体験をしていくって、結構その後にも続いていく、いいものの連鎖が起きるような、なんかそんな感じもするんですよ。それがやっぱり研究にもちょっと生かされているところがあるかなっていうのは考えてます。
0: まさに今日は数学についてのお話を伺ってるんですが、なんかこう石川先生の人生だったり考え方だったり、すごく哲学的な捉え方もしながらお話を伺っています。そんな室蘭に来てたくさんたくさんいろんなことを吸収してくださった石川先生なんですが、今回もともと室蘭工業大学に学生として来てくださって、今はこのように准教授として活躍されている先生をはじめ、まさにこの理系女子、理系女と言われる方たちに向けて、今室蘭工業大学いろんな取り組みを行っています。その中で一つ、5月17日日曜日の日に石川先生も参加するイベントがあるそうですね。
1: そうなんです、札幌のちかほというところで開催される理系を目指す女子生徒児童に対して、こういうふうな働き方があるよっていう、理系の勉強ってこんな感じでやってますよっていうのを紹介する催し物があります。それに私もちょっと登壇して、まあ普段の生活、室蘭の生活だったり研究の様子だったりっていうのをちょっと紹介しようかなと思っております。
0: そうなんです、この工大ナビ、今日も実はこの今収録している前にいろいろ先生にお話伺って、私めちゃくちゃ面白くって、もっともっとこの話ばっかり聞いてたいって思ってたんですけど、なかなかね、放送は時間が限りがありますので、ぜひ5月17日日曜日行けるよっていう方は先生のお話も含めて会場に足を運んでいただければなと思っています。今放送をですね、17日の前に聞いてる方はぜひ17日日曜日にお越しいただきたいんですが、既に17日過ぎてるよという方、再放送ですので、また何かね、今後別の機会もあるかと思いますので、その時を楽しみにしていてください。5月17日日曜日、時間が午前11時から午後4時です。場所が札幌駅前通り地下広場、地下歩北三条交差点広場西2番出口横のところで行います。こちら参加は無料で入退場も自由ということですので、時間がある方はぜひお立ち寄りいただければと思います。で、このイベントとしては、進め理系女子2026、未来をデザインする私を見つける日ということで行われるんですが、先生が登壇される時間帯というのが、午後1時10分から1時30分、女性研究者のライフとワークというタイトルで行ってくださるということでしたので、今の放送では聞けなかったお話なんかもきっと出てくるんじゃないかと思っておりますので、楽しみにしてます。
1: はい、よろしくお願いします。私も何でも答えますので、できる限りのことは答えますので、皆さんぜひお越しください。
0: 今日お話を伺っております石川先生は、実はその、今理系女というふうにご紹介をしたんですけれども、女性だからとかそういったことでいろいろと学生時代ですとか、その言われたこととかもある

0: っていうのを資料などで拝見しておりましたので、そういった女性だからできなかったとか、そういった経験がきっとおありな部分もあるかと思います。でもそこを乗り越えて今があるので、同じようにちょっと今悩んでいたりですとか、いや今女性だから理系とか工学とかちょっとそういうのって好きだけど迷ってるなっていう方には、すごく背中を押していただけるような話が出てくるんじゃないかと思っておりますので、ぜひ楽しみにしていただければと思います。そしてまたちょっとね、違う話になるんですけれど、実は石川先生、お友達と一緒にイラストになったって聞いたんですけど、どういうことですか？
1: 私がその学部 1,2 年の時、室蘭工大の学生だった時に、数学の授業を通して友達になった私含めて4人の女子学生がいまして、その人たち全員個性豊かで、一人一人もうアニメキャラになるんじゃないかというぐらい、個性的な仲間だったので、その4人をちょっとイラスト化して、それで大学の広報だったり、あとは中島の飲食店街をもっと盛り上げようみたいな、そういうことで使えないかと、私とその4人を集めてくださった先生と中島のムートンっていうワインバーのマスターとでいろいろ画策して、それでイラスト化しました。でそのイラストを描いてくださった方は登別の地域おこし協力隊の渡部理香さんという方で、東京の方からわざわざこちらの方に引っ越して、でいろいろこの湯里地方周辺の、特に登別の催し事だったり地域おこしに携わってくれる方が書いてくれました。
0: 数学の研究者でありながら地域おこし協力隊の方とも仲が良くて、中島のワインバーの方とも仲が良くて、さらにそのもともと数学の専門じゃなかったお友達4人とかすごく仲が良くて、その4人で盛り上げようっていう、何でしょう、このさっき先生が数学っていう言語を用いてどんどんこう枝を伸ばして広げていきたいとおっしゃってましたけど、もうすでにやってらっしゃいますよね。いや
1: 実は学部1年2年の時に教わってたその数学の先生から言われてた、きつく言われてたことは、個人経営の居酒屋に短期突入せよと。
0: ほう。
1: というのも大学生なんて結構こう学生同士で飲みに行くみたいな感じで、周りの大人たちだったり全然学生じゃない人と話す機会がないだろうと。だけど将来的に就職するとなったらいろんな大人とこう会話しなきゃいけない。で、なんだったら研究者になるんだったら自分の研究を全然研究のことを知らない人にプレゼンテーションしなきゃいけないということで、そういう全然知らない人相手にどういうふうに会話を紡いでいくかみたいなことを鍛えてこいお前らと言われて、それで中島の町で育ててもらったっていう経験があるんですよ。
0: だから私今日先生と喋ってて、なんか人生を見直す機会っていうか、その数学一つとっても数だけじゃない、なんていうの、思いだったり哲学だったりっていうのを、なんでこの先生こんなに魅力的にお話になるんだろうってずっと思いながら聞いてたんですが、その時に培われたものもあったのかもしれないですね。
1: いや、かなり力になりましたね。だから未だに室蘭の特に中島周辺ですけど、行きつけの居酒屋さんとか、そういうところでは今でもお世話になってます。修行させてもらってますね。
0: すごいですね。数学の研究者として今日話聞いてるはずなのに、なんかもういろんな側面が先生から見えて、その一つ一つがでもその先生がもともと持っている数学を言語でどんどんどんどん広めたいっていうような、そこからの例えば居酒屋で言葉を磨くことだったり、例えばそういった地域おこし協力隊の方とだったり、そういったところにつながっている気がして、ますます数学というものの見え方が今回どんどん変わってきたなというふうに思っております。さあ時間はあっという間に過ぎてしまいまして、最後の質問をお尋ねします。いろいろと数学の魅力や幅広さやその視点の広さっていうのを今日たくさん伺ってきたんですけれども、先生が今後研究で目指すもの、作りたいものなどあれば伺えますか？
1: 一言で言いますと、私の目標は世界征服ですと。
0: 何ですと？
1: これはもう幼稚園児の時からのもう夢でして、世界征服と聞くとちょっと悪の組織みたいなのが出てくるかもしれないんですけど、私は正義の味方なので、はい、平穏無事に世界がなるように。数学っていうのは言葉を紡ぐ学問ですので、新しく自分が世のためになるような言葉、数学を生み出して でそれがもう人々の生活の中に自然に入り込んで、より良い生活をこう循環して広がっていけばいい。

0: んということで、みんなの知らないところに私の数学が生きてくれば、もうそれは世界征服になったんじゃないかというふうに、そういうのを目標に研究を進めていきたいなと思っております。
1: もしかしたらじゃあ私今もう知らない間に先生に征服されている気がちょっとしてきました。
0: いやそれはちょっとまず身近なところからコツコツと頑張っていきたいと思います。
1: こんなものの見え方が変わったり、そしてその根本をなんて熱意を持って追い求めようとするその気持ちが広がっていくんであれば、素敵な世界征服だなと思いますので、ラジオの前の皆さんももうもしかしたら電波でこの数学という言語を通して征服されかけているんじゃないかと思いますので、これからもそれがどんどん世界に広がっていくことを願っております。今回は国立大学法人室蘭工業大学大学院工学研究科人文化系領域准教授理学博士の石川彩香さんにお話を伺いました。石川先生ありがとうございました。
0: こちらこそありがとうございました。
2: ここで室蘭工業大学からのお知らせです。今回は2つご紹介します。1つ目、すすめ理系女子2026未来をデザインする私を見つける日と題してトークセッション型説明会を開催します。北見工業大学北大工学部室蘭工業大学の北海道内国立3大学の共催で行われるこのイベントでは、理系女子大生の日常は？なぜ理系を目指したの？どんな企業に就職できるの？などの質問に現役女子学生や卒業生、女性教員が本音で語ります。各大学のブースでは気軽に進学相談ができるスペースを設け、教職員や現役学生がキャンパスライフについてお話しします。理系で活躍したい方はもちろん、進路について悩んだり少しでも理系に興味がある方はぜひご参加ください。当日はオリジナルアロマミストを作成し持って帰れるワークショップなど、いろいろなイベントも用意しているのでぜひ足を運んでください。日時は5月17日日曜日の午前11時から午後4時まで。会場は地下歩札幌駅前通り地下広場北三条交差点広場西2番出口横。理系の進路に興味がある中高生とその保護者などが対象です。当日は進路相談会のスペースの設置などをするため、男子学生の参加もお待ちしております。参加費は無料で入退場自由、申し込みの必要はありません。室蘭工業大学の関係者が出演するイベントは午前11時40分から12時20分まで、女子学生トークセッションキャンパスライフの本音、そして1時10分から1時30分女性研究者のライフとワーク、ここに今回お話を伺った石川先生も登場します。そして1時35分から2時15分は OG トークセッション仕事とキャリアの本音。以上の3つのプログラムに室蘭工業大学の関係者が出演します。ぜひお越しください。イベントに関するお問い合わせは室蘭工業大学総務広報課秘書広報係、電話0143465035、電話0143465035まで。2つ目、第54回蘭学コンサート鍵盤から広がる音の旅、6月27日土曜日、会場が午後2時、開演は2時30分、場所は室蘭工業大学大学会館多目的ホール。岡本浩二氏、千葉理恵子氏をお迎えしてピアノの連弾6奏をお楽しみいただきます。定員は100名で、申し込み者多数の場合は抽選となります。6月12日金曜日までのお申し込みが必要です。詳しくは室蘭工業大学のホームページをご覧ください。また電話での応募はできませんが、お問い合わせがある場合は室蘭工業大学研究推進課蘭学コンサート係、電話0143465016、電話0143465016番まで。広大ナビ、この時間は室蘭工業大学の提供でお送りしました。
3: 諸君、免許を取るなら東大よりも京大よりも室蘭中央自動車学院だ。
4: あなたにぴったりのプランで楽しく早く良い教習、お申し込みなど詳しくは室蘭中央自動車学院で検索。
3: FM ビュー聞いたで申し込むと入校特典。
5: FM ビューで CM を放送しませんか。

地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

84.2MHz 街を音で伝える FM ビュー。

おはようございます、こんにちは、こんばんは。ノースアイランドでございます。この番組は北海道をもっと楽しく感じることができる B 級旅バラエティです。お相手は私、山田大輔が今日も一人でお送りしてまいります。先日5月の17日にですね、誕生日を迎えることができまして、47歳に、ならせていただきました。はい。あんまりなんか自分の年齢最近すぐ答えられなくなってきたんですけれども、まあ、でもね、本当ここまでこうしてこの活動をさせていただいてるっていうのは本当皆様に感謝感謝で、このノースアイランドもね、こうやって続けることができているのも今お聞きの皆様のおかげでございます。本当にありがとうございます。そこでね、SNS でも誕生日だったなんてお話をしたらですね、お一人の方がね、とあるコミュニティのところでフォローしてくださって、で DM ダイレクトメッセージ、届けていただいたんですけど、その方がですね、せっかくねメッセージもいただけたんで、その時は何も知らなかったんですけど、そのお相手のねプロフィール拝見したら、その方が、ある日突然脳梗塞になってしまって、全身麻痺でいらっしゃって、だから多分この SNS 自体も書いてましたけれども、目でね追ってその打ち込めるような、そういったものを使いということで、そういった方にねフォローしていただいて、フォローも僕も返しましてですね、でメッセージも少しだけね、一回ちょっとやり取りだけさせていただいたんですけれども、本当ね、お礼って感じでね、本当なんかそれをね考えると、ある日突然やっぱり何がどうなるかわからないよなぁなんて改めて思いました。いやだからこうして今ね、活動させていただいていることにも感謝感謝ですし、そしてね、生きて、いられるっていうのも一つ感謝なんだなぁなんて改めて感じましたね。身近なところでもね、それこそ海坊主さんがね、それこそ突然倒れてしまって、脳出血で倒れて、左半身がねあまり動かなくて、でも今ね頑張ってお仕事もしながらね、生活も、かなりねできるようになってきたわけですけれどもね、本当人間って最近本当ね思うのが、いつどこで何が起きるかわからないから、精一杯一日を生きるって大切だなっていうふうに思うんですよ。たまたま SNS 界隈でもね、病気になってしまったとか、いろんな病気にねかかってしまったって方を最近見ることも多いものですから、本当だからこういうね誕生日って、迎えるごとに、本当一日一日大事に生きなきゃいけないし、そしてね、いろんな方に自分は一体何ができるだろうかっていうね、こういう活動を通してね、私牛乳パックで紙相撲っていうのもやってますけれど、本当どういったことを届けられるだろうか、そしてこのノースアイランドにおいても、皆さんにどのようなことをお伝えしていけるだろうかっていうのを改めてね、感じ

させられる、そういった日でもありましたねえ。この1年と言わず1回1回を大切にやらなきゃななんて改めて、感じております。引き続きよかったらノースアイランドもよろしくお願いします。そして牛乳パックで紙相撲もねちょっと話題に出ましたけれどもね、土俵が新しくなって土俵もちょっと作ったりしてみましたのでねちょっと大きくなってで世界にも発信できればなんていうこともいろいろやってますので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。さあ今日もノースアイランドプレミアム2019年の企画お送りしてまいります。

0: 北海道 B 級旅バラエティノースアイランドをお送りしております。改めてお相手は私山田大輔がお送りしています。ノースアイランドの次回作ロケはただいま準備中であります。その間はノースアイランドプレミアムと題して過去の作品を振り返っていこうというふうに思っています。今回もお送りするのは2019年の企画です。海坊主ひろし探検隊シリーズ、札幌に油田が存在したという企画をお送りします。今社会的に話題となっている石油がテーマとなっているこの企画でありますが、それ以外にもノースアイランドの次回作に関係している部分がありますので、ぜひそれがどこなのか推理しながら聞いてみてください。では2019年の企画です。どうぞお楽しみください。
1: 今北区入ってますね、
2: はい。
1: バラトに向かってる途中です、
2: はい。
1: ね、これ地図だって、これ古い地図だから。
2: そうですね。
1: どういう感じで行けばいいんですかね。
2: まあね、もうちょいしたらその辺の川、
1: バラト川
2: にはなると思うんですけどね。
1: バラト川をまず頼りにすることですかね。
2: 何ですかね、あのガトーキングダムとかその辺の近くですか、その辺って。
1: なんかそうじゃないですか、きっと。
2: バラト川、
1: バラト川ですもんね。あのガトーキングダム札幌ってね、あのプールと温泉の施設がありますけどね、その辺に行けばとりあえずバラト川は分かりますよね。この辺向かってみますか、とりあえずは。
2: まあまあまあ、そうですね。
1: あとはちょっと手がかりがね、今回あの石碑も情報としてないんだね、今のところ。
2: ヒントがないです
1: ね。だから石碑があるかもしれないですよね。
2: まあまああるかもしれないですね。
1: だからもしそれを見つけたら、いろいろ開けてくんじゃないですか、情報としては。
2: そうですね。ただ基本はヒントないかもしれないので。
1: 今回だから、あの石碑ないだけで随分ノーヒントに近くなっちゃうん
2: ですよ。そうですね。
1: まずここ行くみたいな感じになっちゃうからね、うん、この何ですか、バラト川周辺
2: しかも場所も定かではないという状況でね。
1: ねえ、何キロっていう話ですからね、はい、2.6 キロの 0. 何キロ5キロみたいな話ですからね。北49条ですって。まあ、国道231号線を走ってます。これだからあんまり情報ないと、あの最悪図書館に行くっていう流れもあるのかなって思ってたんですけどね。
2: いいですね、図書館って。僕ね、ほんとずっとしばらく言ってないんですけど、
1: うん、
2: もう図書館で探すのもありですね。
1: これ今もしパッと見で全然見当つかなかったら、はいはい、石狩市の、あの一回ノースでも行ったことあるんですけど、はい、あの石狩の市役所のそばに図書館があるんですよ、でっかい、
2: はい、
1: なんかその辺行くと何かしら文献がありそうな気しません？
2: なんか知的な番組に急にシフトしますね。天気は相変わらずの素晴れでございます
1: ね。曇ってますね。これ今左手側、これ創生川流れてるんだと思うんですけど、
2: はい、
1: それ沿いに木が随分高い木が立ってるんですよ。
2: そうですね。
1: こういうイメージですかね。
2: あ、なんか
1: ポプラなのか、これは違うか。
2: でもなんか
1: ポプラ並木って書いてますよね。
2: ポプラもなんか守るため

0: ちゃくちゃでかいですね。
1: イメージとしてだからバラとかがあってポプラの木が並んでるっていう、はい、でまして自然じゃなくてもう直進なんだろうね、こういう感じで並木なんだろう ね、 植えましたよって状況だね、はい、つまりはそういうのを手がかりにすれば
0: ってことですね。
1: その油性が見えてくるということになりますね。これをイメージしてみますか。どうします、本当に図書館行ってみます。まあ一回ちょっと
0: まあそうですか、
1: 一回ちょっとパッと見で判断しますか、
0: はいはい、全然検討もつかないみたいな感じだったらね、
1: ガトキンしかねえよみたいな感じだったら確かに、はい、ガトキングダムしかねえよっていう感じだったらまあちょっと行ってもいいかもしれないですね
0: でもイメージはガトキンの周りってガトキンしかないですよね。
1: ないですね石碑なんて見たことないですね。
0: ないですよ。
1: 時折海星ひろしさんにもね、アドバイスを受けつつみたいな感じで、
0: そうですね、今のところ姿勢を銃声聞こえたら姿勢を後ろしか言えてないですからね
1: 聞いてないですね。
0: もう心臓を喋ろうとしたら撃たれますからあの人結構な人なんですね。
1: ね、
0: そういう心臓を言おうとしたら狙われるほどのネタを掴んでるっていう
1: っていうことなのかな。
0: だって毒蜘蛛とか振り上がってないのかな。
1: ね、未開の地に踏み出したりするわけですからね。
0: そうですね。
1: 未開の地をいろんな発見しても学会には一切発表しないっていう、
0: そうですね、
1: 奥ゆかしさをお持ちだというそんな曲がありましたね。
0: そうですね。
1: ユッケユッケ海坊つひるらしい、この曲流れるタイミングあるはずだったんだけどさっき
0: 一瞬で、
1: なんか見つけたらおこれ次の手がかりあったよし行くぞみたいな感じになったら流れるはずなんです。
0: そうですね。
1: ね、
0: なんかもう一瞬にして終わりましたからね
1: あった海坊さん来てくださいっつって、これはバン
0: バンバンバンバンバンバンバンバンバンバン
1: 展開が早すぎるんですよためがないんですよ展開の。
0: そうですね、起承転結キッケツ
1: 早い安いんですよ。なんか今のところ、
0: ね、
1: なんか安いんですよ。そうそう銃声で終わるとか。
0: そうですね。何だったんだろうな俺。
1: 何だったんだろう。
0: マジで狙ったかのよ。ね、
1: でもこれ創世川ですもんね。バラとかはですもんね。そうそうね、我々が目指すのは。うん、ね、油そばの一つでもあれば入ったんですけど。
0: ソーセーバー沿いに油そば屋さんって
1: 油そばを食べながら、ね、作戦会議みたいな ね、
0: そうですね、
1: 話でもしたいぐらいですけど、
0: あったとしてもこっち側じゃないですね、これ川側だから
1: ないですね
0: ないですね、
1: ソフトクリームありますよね、
0: 向こう側にはね
1: ソフトクリーム屋さんありますね、
0: 対向車線側はあれですね、
1: 我々的には馴染みある地に近づいてます
0: ね。そうですね。
1: ええ、シノロですね、
0: はい。
1: あるんですかね、本当。油性というかそのなんか油田があった跡みたいなのが。
0: いやーでもね、油沢の感じを見ると、
1: はい、
0: やっぱ跡形もなくなってんじゃないですかね。
1: 何か手がかり欲しいですよね。でも、
0: はい、
1: ここがなんかそういう油田でしたよみたいな、それがあれば一応のね、あのまた海坊さんに海坊主広さんに来ていただいて ね、
0: そうですね、
1: いろいろ話してもらってっていう感じで終われるんですよね、すんなり
0: 残ってればいいですよ
1: ね。そういう今回はだからその写真すら上がってないんです、どこの、ま、ネットで調べても全くないんですよ、昔の写真しかないんですよ。
0: そういうことですよ、だから上げようと思ったら撃たれる、
1: そうそうそうそう、あげと思ったら撃たれる、
0: 危険なんですよ、だから。
1: じゃあのノースアイランドのインスタアカウントも危ない。
0: 危ないですよ、今石碑はねあげましたけど、
1: はい、
0: あの石碑よりも深いことを載せるともう危ないですよ、
1: 危ない、
0: はい、
1: じゃ あ、 あのさっきの動画は危ない、
0: 動画上げたらもう終わりですね
1: 油田と思わしき

0: ところの動画で銃声撃たれる瞬間とか、
1: あげた1秒後に消されます
0: ね。ありゃー、そうなんだ。
1: 動画は1秒後に消され、ああ2秒後にはあなたが消されています。
0: 怖い怖い怖い怖いな。交差点地下室ってこと。
1: 交差点地下室さん、
0: これバラト川はもう少し行ったら、
1: もう少し行ってもあの青い橋あたりからは、あ、
0: 右手、
1: はい、もうあの辺バラト川
0: になって、これの向こう側に、まあ、右手側にガトーキングダム札幌があるんですよ、
1: はい、この辺からバラト川になるんじゃなかったかな、確か
0: 油田だと思われるエリアがあると。
1: あの橋のあたりからなんかこう、うん、バラト川とかって看板立ってんすよ確か。
0: ほう、
1: 向こう、まあ、向こう岸、こっち側にあるかどうか分からないけど、向こう岸にはね、確かそういうのが立ってるんですよ。
0: とりあえずコンビニあったんで、
1: はい、
0: そこで作戦会議ですね。
1: そこは伏子川。
0: ああ、そうなんですね。すっごい黒くも出てきたな。今、石狩市に入った途端。うん、で、ヘリです。
1: で、看板ありましたね。市役所と市民図書館の。
0: ああ、行ってみる？したら。
1: 向こう側。
0: その買い物するついでに。
1: はい、
0: ちょっとチラッと見て、なんかこれ以上の資料があれば。
1: そうですね。
0: ね、なんかもうちょっと確信つく。石狩だったら、それこそあの石狩はなんか他に熱田とか油田あったって書いてたんで、これにね、はい、さっきの資料に書いてたんで、なんか詳しいことありそうですね。書いてたんですね。ちょっとじゃあ石狩の図書館、
1: うん、
0: ちょっとチラ見してみましょうか。
1: そうですね。
0: 行ってみましょう。その前にまあちょっとコンビニ寄りますけど。懐かしいですね、ノースで来たところ右手前方に、
1: はい、
0: なんだっけ、あのまだあの氷見代さんがいた時、
1: はい、
0: 戦国遊園地だったっけ、
1: 来ましたね。
0: なんかここのこの右手にねゴルフ練習場なんですけど、ここがあのハワイランドとか、
1: はい、
0: バラとかバラとハワイランドだったっけ。
1: そうですね。
0: っていうなんか今でいうガトーキングダムみたいなプールの施設だったって、
1: はい、
0: ハワイがここにやってきたみたいな、
1: そ
0: こだったっていう、
1: そういう話出てましたね。
0: ね、
2: バラとハワイランドです。
3: いや、ゴルフでしょ、ゴルフセンターでしょ。
2: バラとハワイランドです。
3: ゴルフランド、
2: 南の国ハワイがそのまま引っ越ししてきたをキャッチコピーに、オープン当初は多くの客が詰めかけました。
0: ラーメン用なんか
1: めーらいちゃ
0: ん。いや、そろそろご飯でもと思ってたんですけど、ちょっとなさそうです。今ノースアイランドのインスタですか、それ海坊主さんの方
1: ですか。僕のフェイスブックですね。
0: あーはー、はい、でなんかそのさっきのなんだっけ、油沢油田の写真をアップしたものを見て、
1: はい、
0: コメントに捨ててくれた方がいると、
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: こういう状態の日、あと読めない部分がある石碑ですね、
0: はい、
1: まあ、フロッタージュすると読めるようになりますと。
0: フロッタージュ、
1: フロッタージュ、
0: 何、
1: 紙の下に10円玉入れて、うん、上から鉛筆で軽くこするとシャシャシャシャシャって10円玉が絵柄が浮き出てくるあれですと。
0: 映すやつだ、なんか
1: 映すやつですね。だからこの紙をこう持ってって、その上を鉛筆でピシャーって
0: やれば、そっかそっかそっか、
1: 読めるようになりますよと。
0: うん、
1: ありがとうございます。
0: へー、やってみればよかったね。
1: そうですね、紙持ってって
0: ね、
1: うん、
0: で、すぐできるもんね。
1: あと油のあれお儀式と、あと油の、
0: はい、
1: 油田ですよね、
0: うん、
1: 油田の情報もいろいろくれてます。ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。
1: 石油湧いたところ西岡のとこと同じく札幌付近に結構あるんですよね、ということで、
0: うん、
1: バラと石狩高岡、
0: うん、
1: そして熱田、
0: うん、
1: 商業的に成り立って長いこと採掘してたのは石狩だけだと、
0: うん、石狩油田っていうのがあるそうです、
1: はい、で山奥からパイプライン引いて、
0: はい、
1: 石狩加工を船で渡して、
0: うん、
1: でさらに丁寧駅北口までパイプライン引いて、
0: うん、
1: 戦争中に丁寧北口にあった製油所が爆撃されて、
0: うん、
1: 一年ひどい目になったなどともあったそうです。
0: あれ、
1: これは
0: ノースアイランドはほら前の企画で
1: やりましたよね。
0: 丁寧駅北口がほら爆撃されて火の海になった。やりましたね、
1: やりましたね。
0: あれは

0: ラルムランコさんいたけど、
1: ラルムランコさんいましたね。
0: なんだっけ、あの
1: 戦争の時に、
0: ね、遺跡を巡る旅、はい、ありましたね。
1: ありましたね。
0: あれで定年駅、まあガルガワ駅ですね、旧、はい、そこに行った、その製油所の話です、は
1: い、
0: ね。
1: これも書いてくれてます。
0: 定年空襲の話でしたね、はい、ありがとうございます、詳しいですね。でそこの話に出てましたね、石狩油田、
1: はい、
0: 確かにこれ石狩市に今いますけど、
1: はい、
0: 熱田の方に行けば、はい、熱田区ですね、そっちの方に行けば、
1: はい、
0: 実際、石狩油田っていうのはインターネットでも、
1: はい、
0: 実際にその油田のところ、
1: はい、
0: まあ油井があった場所というかね、
1: はい、
0: その一帯に実際に足を運んで、
1: はい、
0: 写真を撮ってブログにアップしてる人います。
1: います。
0: だからあの小学校があった跡地とか、うん、なんか実際そこ栄えてたらしくね、当時は。
1: だから、
0: そういう跡地とかも、門とか、小学校の門とかの写真もありました。
1: だから、今、
0: うん、
1: 行ってどれくらい残ってるかですよね。
0: いや、だから、今も残ってる
1: んです。今も残ってるんですか、
0: それが。だけど、はい、石狩油田は残ってる、
1: はい、
0: バラトですよ。バラトは、この情報がないんですよ。だから、石狩油田はっきり言っても、はい、皆さん行ってるんですよ。
1: はい、
0: だから
1: 情報もたくさん残って
0: る、石碑もあるんですよ、
1: はい、
0: ここ油田があった場所ですよの石碑が、
1: はい、
0: だから今そこは行く必要ないでしょ、みんな行ってたもん、ま
1: あ、そうですね、
0: もう観光地ですよ、言うなれば、はい、バラと油田ないんです、その情報が。だから行くんです。
1: そうですね、
0: 我々がある程度場所を見つけて、
1: はい、
0: ここがバラと油田だったんですよって伝えなきゃいけない。
1: そうですね、
0: それを探しに行っているという今状況です。ねえ。だから知識持ってる方は他にもね、いらっしゃったみたいですけど、うん、ネットで調べる限りね、
1: うん、
0: バラトにも油田があったそうですって書いてるんですけど、
1: うん、
0: 写真がないんです。どこだっていう話しかできないです。
1: だから、それを上げた瞬間撃たれるんですよ。
0: だからなんかね、怖くなってきますよね。そうなると。
1: そうですね。
0: で今、ちょっと休憩してましたけど、
1: はい、
0: バラト油田のところに行く前に、
1: はい、
0: ちょっと図書館に行きましょう、
1: はい、
0: 石狩市役所の前に図書館があります。そこでちょっと何らかの情報を、手がかりを探しましょう。
1: そうですね、
0: あるでしょうきっと、
1: はい、
0: 多分ネットにはない情報っていうのもね、
1: はい、
0: きっとあるんじゃないかな、
1: はい、
0: 図書館ですから。
1: しかもね、うん、しっかりの図書館ですから、
0: そうそうそう、そね、まさに油田があった、
1: まさにそれはね、
0: うん、
1: トップページ
0: トップページだね、
1: 入り口のところにあってもおかしくないぐらいですよ。
0: そうだね、
1: はい、
0: 油田があったんだね、
1: はい、そういうコーナーがあってもおかしくないです、トップページ。
0: 石狩油田、
1: 石狩油田
0: 特集、
1: 入り口にも
0: 特集、
1: 石狩油田。そういうコーナーがあって、
0: ここも中央バスだね、でも左手、
1: あ、本当だ、
0: 中央バスの石狩営業所だって。なんで中央バスなんか関係してんすか。さあ、これ石狩市番名黒とかいいな、花川東か、東の花川北ですね、エリア。なんか右に櫓ありました。
1: 櫓はありました、
0: 消防団だ。
2: 北海道 B 級旅バラエティーノースアイランド、今回はここまででございます。ノースアイランドプレミアム2019年6月放送、6月から放送、ちょうど今お送りしたのが8月ぐらいのね、放送分だったかと思います。海坊主広し探検隊シリーズ、札幌に油田が存在したという企画ですけれどもね、札幌市北区のバラと油田があった場所へ向かおうということでしたけれども、その途中をお届けしましたが、ね、懐かしい企画の話も出てましたね。あの、バラとハワイランドっていう施設があったよって話でしたね。当時は、これロケの当時、今またちょっと何もなくなったかな、その場所ね。あの、当時はゴルフ練習場だった場所なんですけど、で、かつてはそのバラとハワイランドっていう、まあなんでしょうね、あの屋根付きのね、屋内のプールみたいな施設があったんだよって話でありましたが、戦国遊園地って企画あったなって思いましたね。あの、かつて遊園地とかがあった場所に行って、その場所でちょっとした

ゲームやって勝敗をみたいな、そんなような企画でしたね。まあ北海道、まあ札幌もね、いろいろなかつてレジャー施設っていうのがあったっていう紹介だったんですけれどもね。いや本当、そういう意味では北海道って場所はね、まあバブル期をねピークに本当面白いこといっぱいできたなっていうふうに思うんですよ。だから本当僕らまだ子供の頃ってだからそういうレジャースポット、特にこの雪が降る前のね季節は特にかもしれないんですけど、まあいろんなところ遊びに行こうと思えば行けたって選択肢があった、その覚えがあるんですよね。だから思い出もいっぱいあるんですよね。例えばゴーカートで遊んだりとか、あと僕が印象残っているのはね、当時いっぱいあったのがパットゴルフ場、パターゴルフいっぱいあって、なんかいろんなとこ行ったなーって覚えてるんですよ、札幌市内もね。だからね、今はパークゴルフ場とかありますけどね、パターゴルフっていっぱい遊んだなーって気もしてね、いろんな場所でやったなーっていう記憶もしてるんですよね。それこそゴーカートだったらね、子供向けのね、狭いところでね、いろんな車あって、それにね動いてる車、動いガスとかね、そういうこともできたななんていうふうに思いますからね。今ちょっとそういう意味では選択肢がね、まあ、どっちかというとデジタルの方でね遊べるものは増えたんですけどね、お出かけするっていうなかなかそういう楽しみはちょっと減ったのかななんていうふうに思うんですよね。その他ロケ音声内、石狩油田の情報がありましたね。これ放送当時のものでございますのでご了承いただければと思います。今どんな状況になってるんでしょうかね、そのあたりもね。で、石狩市の図書館で情報収集しようってところまで今日お届けしましたが、果たして手がかりはあるんでしょうかって感じですね。まあ、次のこの企画ノースアイランドの新作に関わる部分ありますので、ぜひぜひ、今後の展開にも期待していただければと思います。ノースアイランドポッドキャストでも聞けます。 Spotify などで最近多くね聞いていただいているようです。 YouTube ではね、 YouTube 版は映像もね当時の映像を見れますので、よかったらご覧いただければと思います。今日も皆さんお付き合いいただきまして、どうもありがとうございました。お相手は私、山田大輔でございました。ノースアイランド、また来週です。さようなら。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー、イブリリーダーズラボウエスト。この番組は興和工業株式会社の提供でお送りいたします。また今週も興和工業の鈴木優斗がお送りいたします。ですね、今日のお話は、まあ、早速入るんですけど、まあ、まだ早めていきます。4週間ちょっと、同じ内容のものを流してすみませんでした。ここからちょっとまた巻き返しますので、お期待ください。今日ですね、やるのは、田舎論です。田舎とは何かみたいなところをね、お話ししたいと思ってます。で、これを語ることにおいて、私はそもそも何を考えているかというと、理性ですね。理性はわかりますね。感性、理性の理性ですよ。感情と、まあ、対比されることもあるのかな。まあ、理性的にものを考えるとか、そういう理性ですね。理性には、僕、限界があると思ってます。そこからスタートします。田舎論を語る上でですね。で、まあ、今までね、都会に住むか、田舎に住むか、あるいは、この田舎がどう存続するか、みたいなところであったり、あとは、どうこの田舎をもの、盛り上げていくか、地方を元気づけていくか、みたいなところのロジックですね、とかいろいろこう、語っていく上でですね、あるいは問題意識を持っていく上で、もうね、この理性的な考えから逃れないと、僕は田舎論について語れないんじゃないかなというふうに思ってます。つまり、都会の文脈で田舎を採点して、じゃあこうしなきゃいけないんじゃないか、ああしなきゃいけないんじゃないか、こういう問題があるんじゃないかっていうところを定義してるから、うまくいかないんじゃないかな、というふうに思うわけですね。まあ、サッカーのルールで、こう、バスケをやってるようなもんですよね。まあ、ちょっとよくわかんないですけど。まあまあ、そんな、まあ、前提のルールが違うと思うんですよ。で、その一番は、まあ、消費者的であるか、生産者的であるかというところで、我々も田舎では生産者的に生きていかなきゃいけないと思うんですよ。いかに消費的豊かな生活を求めるかというところの、その論理の文脈で、生きていくというのであれば、都会に行く以外の合理性はないわけですよね。だから、いかに何かを生み出すかといった視点に立った時に、初めて田舎の良さが見えてくるというような、そんなお話です。逆じゃないの？都会の方がいろんな人がいて、いろんなチャンスがあって、いろんな生産ができるんじゃないの？って思うかもしれないですけど、僕は田舎にこそ生産もイノベーションも生まれうる拠点があるというふうに信じてますから、まあそんな話をしていく上でですけども、まずですね、社会システムについての話をします。まあ、いかにしてこの社会というのがシステムですね、循環して成り立っているのかって言った時の、その構造を読み解きましょうという話です。で、そういう社会の循環、システム、まあシステムっていうと循環しているっていうことがシステムの定義なわけですけどね、社会循環がいかにして起こるかというところには、ある価値の基軸があるわけです。つまり何かが循環しているわけですよね。で、人と人とがこうつながり合って、循環するということは、何かについて価値がありますよねという合意形成が立っているからこそ、その価値のやり取りを通して社会というのはシステム循環しているわけですよね。で、前近代は何だったかというと、要は江戸時代とか、あるいは戦国時代とかは石高ですよね。石高で大名の評価が決まりとか、あるいは石高で、どれだけの豊かさを持っているのかというのが、ある種示されていた社会がこの前近代ですよね。それはなぜ石高なのかというと、まあ、米の生産量ということですけど、共通する社会課題が食えていくかということからですよね。要は、飢饉とかが起きた時には、多くの人が苦しむとか、何かあった時にその、食わせられるか食わせられないかというところが、産業革命以前は、社会の共通の課題だったわけです。で、同じようにみんなが課題に思ってるからこそ、まあ、課題を解決するというか、課題があるからこそ何かに価値を置くわけですよね。で、それが、石高というところです。で、その石高で評価して、まあ、それを得ようとするか、そのやりとりにおいて、社会の

循環システムが成り立っていたわけですけども、産業革命が起こりました。ある程度の工業生産、生産性が良くなって、これは農業においてもそうですよ。食うに困るということが、社会課題ではある程度なくなったわけです。しかしその代わり、産業革命が起こりましたから、いろんな産業が起こり、いろんな産業なしには世の中が成り立たなくなったわけですよね。そうすると産業構造自体を成り立たせるというところが、やっぱり、この課題、共通課題になったわけですよ、人類の。だから今回のナフサの供給不足、あれは石化サプライチェーンという、石油のね、石油化学のサプライチェーンというものが全世界にあって、まあ国内にもあって、そこの危機に陥ってるからこそ、今、社会システムが揺らいでるわけですよね。というような感じで、まあ、ある種、その、何を人類あるいは、まあ、国内で、ということでもそうかもしれないですけども、共通して課題に持ってるのは何かというところですよね。で、じゃあそこ、共通の課題が社会構造をこう成り立たせていくという、複雑な産業構造ですね、を成り立たせていくということであるのであればですよ。じゃあ価値の基軸は何になったかというと、これが資本ですよね。資本主義。という言葉がありますけども、我々は今資本主義の中にいて、それは何かというと、変動相場制の貨幣が基軸になってるわけですよ。要は、何円が何ドルですよっていうのが移り変わるような中でもそこに価値を置いて、ある程度やり取りをしているわけですよね。で、そこを基軸に社会の循環システムは成り立っているわけです。そうすると、まあ、最初の話に戻りますけど、何が言いたいかわかりますかね。完全に圧倒的に都会が有利な社会なわけですよ。で、田舎がそこで資本を基軸にといった場合に不利になるから、そこの、なんて言うんでしょうね。バッファーと言いますか。バッファーって言うとわかるかな。そこの、なんて言うんでしょう。微妙なズレがあるわけですよね。そのズレを埋め合わせるために国家の社会福祉システムがあったりとか、あるいは、なんていうんですか、地方交付金があったりとかで、それを埋めてるわけですよ。それで埋めて、ごまかして成り立ってるっていうのが資本主義を採用しての地域社会と都会主義です。で、失われた30年っていうのがありますね。これはプラザ合意という合意を、米国としたからこそ、円の価値が急激に上がって、そうすると、労働費用も上がるわけですよね、急激に。そうすることによって、安い労働力を国外に求めるようになった。なので、工場が海外に移転していったわけですよね。といった形で、産業の空洞化が国内で起こったわけですよ。で、その空洞化した先は、空洞化する前のその産業構造はどこに行ったかというと、周辺諸国に行ったわけですよね。で、それを田舎が担ってはたわけですよ。要は生産拠点が田舎にあって、そこで、またその田舎の中で社会構造を作って、みたいなやり取りが成り立ってたから、まあ成長社会であったし、あるいはまあ人口増加社会であったわけ、でもあったわけですよね。だからこそ資本主義という貨幣を基軸とした、社会システムは、こう、要は高度成長期には本当に信頼できるわけですよ。つまり、頑張って生産して汗水流してたら、で、資本を稼ごう、より豊かになろう、資本的な意味でというふうに活動してたら、今日より明日がより豊かになるという社会だったわけですよね、成長社会。だからこそ、資本を得ようという、その、モチベーションですね、に絶対的な信頼を受けたわけです。しかし、今そうではなくなってしまったわけです。かつ地方では、そうですよね。例えば、地方で、まあ、ね、ご家庭でお子さんがいて、優秀な教育を受けさせたいと思うじゃないですか、子供に。で、子供には、豊かな生活、豊かな人生を送ってもらいたいと思った時に、何をするかというと、塾に通わせるじゃないですか。その都会と一辺倒の、偏差値システムの中に、お子さんがいて、その中で優秀になった場合に、都会に行っても通用するというチケットをいただいて、で、そうすると都会に優秀だという風に認められた場合は都会に行けて、か

その中でも優秀だったら外資コンサルになれるわけですよね。外資コンサルになって、そこの資本構造の中に入っていくわけです。といったように、じゃあもう本当に田舎が豊かだったらですよ、この田舎でやっぱり暮らしていくことが子供の幸せだというふうに思えるわけですから、偏差値のシステムの中に、子供を放り込むのは逆にこの子の不幸になるということで、いろんな教育のあり方があるべきなのに、一辺倒の教育にこう入れて、それが人材の流出を促進させているという社会システムなわけですよ。いかに成り立ってないかっていうのが、この話からわかると思うんですが、どうでしょうかね。ということで、いつもこれ僕ね、日頃から、こう、考えてることなんで、こう、今日バーッと話しちゃいましたし、あと締め切りがちょっと、近いんで、バーッと話しちゃいましたけれども、一旦ここで切ろうと思います。はい。リブリリーダーズラボウエスト。この番組は興和工業株式会社の提供でお送りいたします。また、今週も興和工業株式会社の鈴木優斗がお送りしております。さあ、社会システムの話を、こう、バーッとさせていただきました。まあ、資本主義がね、根幹にあって、まあ、平たく言うと、まあ、価値の基軸というのはお金なわけですよね。じゃあ、そのお金がどう成り立ってますかっていうふうになった時に、金融資本主義があまりにも進みすぎて、要は、この日本のこのね、産業のやりとりも、実はその資本の軸は、まあグローバルにいろんなところが握っていて、目に見えないやりとりが多すぎて、その資本の価値の基軸をどういうふうに見るかというところを失ってしまい、ただ単に理性的にお金というものが数字の羅列に見えてしまっているといったところに僕は問題があるんじゃないかなというふうに思うわけです。そうすることでやっぱり地域が疲弊していくというか、まあ地域がこの数字でしかお金が見えなくなった時に地域の良さは失われてしまうんじゃないかなというふうに思うわけですよね。本来ですよ。まあお金が価値の基軸になっているわけですけど、価値の基軸って、まあ人間同士が生きていくのであれば、人間がこう気持ちよく人間関係をやり取りできるものが価値の基軸であるべきじゃないですか。すると、やっぱり愛と感謝が価値の基軸であったら、で、社会が回るんであれば、それがいいじゃないですか。で、本来お金ってもしかしたらそうだったんじゃないかなっていうふうに僕は思うわけですよね。つまり、今ね、会社で、じゃあ、例えば働くとしましょう。そうすると、会社からその働いた感謝の印として、ある一定のお給料がこう振り込まれてくるわけですよね。といった形で、何かへの対価とか、これに対してありがとうということですよね。まあもっと言えば、まあ例えばコンビニで、おにぎりを一つ買うとしましょうと言った時も、まあそのコンビニのおにぎり、まあ170、80円あるいは200円ぐらいですかね、のコンビニのおにぎりがこの手に届くまでにですね、例えばお米を作ってくれた人がいますね。あるいはその具を作ってくれた人、それをフィルムで菌が入らないように包んでくれた人だったり、あるいは、そのおにぎりの情報がしっかりとわかりやすいようにシールを貼ってくれた人がいて、で、もっと言えば、まあ、コンビニという手に取りやすい体系を作ってくれて、そこまで運んでくれた人がいると。それに対して、200円分のありがとうを我々はこう払って、それでそのおにぎりを得てるというような感謝のやり取りというような見方をお金ができるわけですけど、まあ、じゃあそのお金のやり取りが感謝のやり取りではないお金のやり取りがあまりにも多くなりすぎてるからこそこの資本主義の限界があるんじゃないか。それが特に、地域からは全然見えないところでお金が動いてるわけですよね。その元では地域で生産したお金だったかもしれないのに、その、要は数値のやり取りでどんどん吸われてってしまってるというか、ね。平たく言えばそういう構造ですよね。だから、こそ、じゃあ、どういう価値の基軸を我々見つめ直さなければいけないのかな、という、そういう話になっていくんだと思うんですよ。で、ただね、まあ革命を起こせとかそういう話じゃないと思うんですよね。まあできたらいいんですけど、別にそんな、疲れるじゃないですか。ではなくて、いや、ちゃんと考え方を変えましょうというか、
ちょっとこっちの考え方に偏ってるんじゃないかっていうところを見つめ直すべきだと思うんです。地方に住む人間として、

じゃあ、何を大事にするかというところをもう一度見直そうというところが非常に重要なんじゃないかなということですけども。で、じゃあ、今ね、考え方が我々どうなりすぎてんのかっていうところで、僕は最初に言った話ですね。これは理性にはやっぱり限界があるんじゃないかという、そういう話でございます。こっからその話を始めていくんですけども、このチェスタトンさんっていう人がいてですね、まあ作家さんであり、まあ哲学者でもあるんですけども、そのオーソドキシーという本がありますね。で、その本をこう、僕は読んで、ああ、なるほどなと思ったんですけども、その本の中の一文でですね、本当の狂人とは、狂人、狂った人です。本当の狂人とは理性しか持たれなくなった人のことを言うのだ、というふうに言ってます。まあこれは僕本当にそうだなと。理性でしか考えられなくなった人のことを狂人と言うんだというと、この一文がこうぐさっと刺さったわけです。で、僕らはですね、いつの日にかですか、まあ、社会がこう、なんて言うでしょう、現代的な社会になるにつれてですね、なんとなくこう、信じてるというか、信じ込まされているというか、思うことはですね、理性こそが、理性的に考えられる人間こそが立派な人間だというふうに思うわけですよね。いかにして、この感情とか、もうコントロールできないエゴであったり、そういったものを理性で抑えられるかというのが、立派な人間の定義だみたいな感じで思ってるわけですけども、僕はこれが一番のなんかボタンの掛け違いの元になってることじゃないかなと思うわけですよ。で、やっぱ情緒は大切なわけですよ。何をいいと感じ、そもそも感じるのかとか、その情緒を育てていくことこそが結構重要なんじゃないかなというふうに思ってます。今日の朝刊で僕実はですね、おととい、星稜高校の、科学の授業で、僕、ちょっとで、授業させていただいたんです。で、その冒頭でこの話をさせていただいたんですけど、まあ、今の高校生というか、まあ、高校生はやっぱり立派ですね。まあ、リテラシーが高いというか、こういうややこしい話なんですけど、おぉ、なるほど、みたいな顔で聞いてくれ。すごいありがたかったんですけど、まあまあ、そんな話です。じゃあなんで、その理性的でいることが、なんでその危ういのかなというふうに思ってるかというと、じゃあ、そのね、要は脳みその構造が、なんていうの、その理性で抑えてどうにかなるような構造にはなってないかということですよ。そもそもね、我々はどう考えるかっていうの、まあいろんなね、魂とかね、スピレバー、まあいろんな言い方あるんですけども、いろんな見方っていうのは、その我々の意識とかね、いろんな見方はあると思うんですけども、それは脳が作り出しているということで考えたときに、まあこの脳が理性を作り、脳が我々の意識を作っているという考え方も理性に寄りすぎているわけですけども、それは置いといて、脳の構造がね、じゃあ我々がどう考えるかというのを作り出しているというふうにしてもですよ、その構造を考えたときに理性で考えすぎることが危ういということがやっぱりわかるわけですよ。はい。というのはですね、脳の構造の話をしましょうね。もうざっくりとします。まずね、脳幹というのがありますね。これは脊髄とつながってて、まあ、各小腸ともつながっている神経のこの一番この中心になる塊ですよね。これは人間だけにあるものではなくて、まあ、爬虫類にも、魚にも、あらゆる、その、脊髄動物には、備わっているのが脳幹ですよね。つまり生命システムがそこにあるわけです。で、人間は何かというと、その周りを大きく取り巻く大脳神室というのがあって、だからこそ、いろんな考えを、こう、まあ、ややこしく考えることができるわけですよね、人間は。で、これこそが理性だというふうに思うわけですけども、根幹はやっぱ生命システムが根幹になっているわけですよ。で、我々の大脳神室は、どうやって動くかというと、この脳幹の指示によって我々はこう、考えをこう発展させていくわけですよね。そうすると主導権は大脳神経質にはないわけですよ。どこまで行っても我々動物だから脳幹が、やっぱり、なんていうんでしょう、主導権を握っているわけですよね。

そうしたときに理性的にあろうというふうに考えて、理性で抑えつけられるものだというふうに、脳みそ、我々の考え、人間というものを理解していると、抑えつけられない、こう、本当は主導権を生命システムが握っているのに、それを抑えつけられるものだという人間の、なんて言うでしょう、エゴというか、尊大な考えでいるとですね、本来の構造とは違う動きをしてしまうわけですよ。で、本来とは違う構造とは本来違う動きをできるのであれば、それはまあ、一つのあり方なのかなと思うわけですけども、構造がそうなっていて、いくら考え込まねいても、その構造は、脳の構造は変えることができないわけじゃないですか。理性的に抑えようと言って、脳幹がどんどん小さくなって、で、右脳もどんどん小さくなって、左脳だけで物を考える脳になります。なんてことはないわけじゃないですか。だから、主導権は左脳が握れないんですよ。でも、さも、主導権を左脳が握ったように考えるという錯覚を持って考え続けると、どうなるかというとですね、脳幹が、どういうふうに、脳幹がどういうふうに考えるかというと、とりあえず冷静であればいいみたいなね。冷静であることがこの生命システムを維持することだっていう錯覚に陥っていくと思うんですよ。だからこそ現状維持であったり、保身的な動きに向かっていくわけですよね。で、そこでやっぱりおかしなことが起きるわけです。ね、いろんなスキャンダルとか、で、政治家でこんな問題がありましたとか、いろんなニュースあるじゃないですか。で、それ旗から見てて、我々どう感じますかね。僕はもう決まって思うことですけども、保身が生んだ悪だなって思うわけですよ。ね。つまり、すべての問題は、自分の身をこう、自分の身が可愛いがゆえに起こるわけですよね。まあもちろんね、それは僕も人間なんで、その通りなんです。だし、僕にその自覚があるからこそ、ああ、これは保身が生んでるなっていうふうに、人のことを見てしまうということがあるわけですけども、これは脳幹システムがどういうふうに、指示を与えるかというところをあまりにも無視しすぎてるから、理性が何かコントロールできるものというふうに見ているからこそ、その、情緒的な、その、育ちというものがね、できなくなって、で、その、育ってない情緒の中で、いろんな理性的な判断を、どんどん進めていくわけじゃないですか。どんどんエンジンを吹かして、いろんなこの、エビデンスであったり、まあ、いろんなことをこう、固めていくわけですよね。つまり、まあ、こういうことありませんかね。僕は、こう、いろいろ悩むときとか、何か一歩踏み出せないときとか、そういうときに、どういうふうに考えるか、まあ、考えてしまうかということですけども、なんかね、ここを一歩踏み出せばとか、あの人とちゃんと話しつければいいんだけど、まあ、そこに踏み出せないから、まあ、いろいろどうすりゃいいかな、みたいな感じで考えて、で、その先に何があるかというと、例えば、あの人間はどこが悪いんだとか、自分のせいじゃないとか、彼がこうしないからこの問題が起こってるんだとか、そういうふうに論理をどんどん構築していくわけですよね。で、これはある一面から見たら真実かもしれないんですけども、それはその面から見た真実であって、それを真実とする必要性は全然ない中でも、何か自分のその踏み出したくない一歩を踏み出さないがために、論理を構築するなんてことが結構あるわけです。僕はそれやっちゃうわけですよね。で、これ皆さんもそうじゃないでしょうか。そうすると、じゃあ、この脳幹のこの、中心からですね、おのずから僕はこうしていくんだっていうことがもっともっと健全になっていかなきゃいけないわけですよね。これを育てていかなきゃいけないわけです。ただこれどう育てますか？どう育てようと思って考えますよね。どう脳幹を健全に、生命システムから何かをいいと思うか悪いと思うか、その直感を鍛えようみたいな感じで思った時に、どういうふうに育てますか？難しくないですか？これね、考えても仕方がないと思うんですよ。なぜなら、その考えをさせてるのは、その不健全な脳幹だとしてね、その脳幹が主導権を持った上で、左脳に指示を出し、脳に指示を出し、考えさせてるわけですから、

0: まあその脳幹自体が成長していくということはないわけですよ。だから堂々巡りなわけですよね。で悩んで考えて、でまあその自分の見方でしか考えないから、その中の論理を構築していくわけで、自分は間違ってないというところをどんどんどんどん分厚くしていくだけなわけですよ。さあここでですよ、ここで僕は田舎論に戻っていくわけですよ。田舎って何かなと思った時に、やっぱ人と人が顔を合わせないと、なんとなく生きていけない社会。これが、まあ、田舎らしい田舎ですよね。まあ、これね、今、田舎らしくない、都会らしい田舎になっちゃってる部分結構あると思うんですけども、本来の田舎のあるべき姿って、なんかあの人に、協力としないととか、あるいはあそこに顔を通さないと、これ何かやりたいことができないとか、そういうのが田舎らしい社会じゃないですか。その、顔を合わせなきゃいけないとか、あの人にこう、ね、話を通さなきゃみたいな、そのややこしさが結構僕重要なんじゃないかなと思ってます。つまりそのややこしさでしか僕はこの脳幹というものは育ちうる機会がないと思うんですよ。理性的に何のハレーションもなく考えて、その考えをね、うまくすることによって、何かを得られる脳幹のその情緒的なところの成長っていうのは得られないんじゃないかなと思うんですよね。情緒的なことを、この成長を得るためには、やっぱ脳幹自体がこう震えるというね、そういう機会が必要だと思ってます。で、例えばね、まあ人の優しさに触れてこうグッときたりですね、あるいはこう悔しいみたいな感じに思った時に胸がこうグサッという感覚があったりとか、あるいはまあなんか緊張感のある場で嫌な汗がこうじとっと かきながらもその緊張を乗り越えて、まあある程度成果が出る。あるいは成果が出なくて、うわ、なんであんなことしちゃったんだろうっていうのね、これね、決まって体に現れるじゃないですか。その、なんでこんなことしちゃったんだろうな、かなみたいなね。で、この体に現れるっていうところが、この脳幹が、こう、少しでも動いてる、少しでも学んでるという証拠だということですよ。超脳相関という言葉がありまして、要は腸と脳が、関係してるということですね。要はこの脳幹のシステムというのは、どちらかというと、腸、体のその、要は内臓が感じてると。で、その内臓を、の情報を脳幹が受け取ってやってる。だから、本来の感情の基軸は、この臓器が持ってるというふうに言われてます。だから、なんか、こう、衝撃的なこととか、あるいは、まあ、こうしなきゃいけないのかな、というのを、体で感じてるときこそ、これが脳幹が育ってる証拠だというふうに。で、これね、田舎のお祭りでなんか楽しいな、とか、そういう、その人間関係のこの鬱陶しさとも取れるところで、我々この情緒的な感覚を育ててるんじゃないかなというふうに思うわけですよ。都会に、まあ都会もね、いろいろありますから、それはそんな機会はいっぱいあると思いますけども、田舎だからこそこれを育て合えるし、あるいはその論理から一回離れるということも、田舎だから可能である面っていうのは非常に多いと思うんですよね。だこれをもっともっと皆さんと一緒にやれる世の中、社会にしていければなというふうに僕は思うんですけども、まあ、これが僕の田舎論なんですか？どうでしょうか？ということで、今日のお話は時間が来たんで終わりにします。ありがとうございました。
1: FM ビューが聞ける無料スマホアプリ、レディモ。レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ。いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリ、レディモ。詳しくは、レディモ FM ビューで検索。FM ビューで CM を放送しませんか？地域の情報を伝える FM ビューは、地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー。全体の
2: ラジオ良かった。
1: はい、全体のラジオ良かった、始めます。デシです、よろしくお願いします。
3: はい、川西です。
1: ということで、ペンネーム、リータンさん。
3: はい、はい、
1: 広島がライブでなかったので神戸に来ました。
3: はい、
1: でもおかげで友達と中華街でランチができて楽しかったです。
3: いいですね。
1: うん、怪我の巧妙的な、
3: うん、
1: はてな、うん、これは当たってるのかどうなのかわからないということですね。
3: ああ、そうですね。
1: 皆さんはそんなことありましたかっていう。
3: いや、
1: 結果
3: ないけど、
1: 結果往来みたいな話ですね。
3: ああ、ある。
1: 結果往来はあんまりコンピューターとやり取りしてるからあんまないよね。
3: うん、
1: うん、定番のことというか。でも結果往来で言うと、ちょっと試しにね、 AI の Google の AI とか使ってみたんだけど、もう人と話してる時間よりもこっちの方が正解が出やすいので、人に聞かなくなったよね、あんまり。
3: 人と会話しようよ。
1: ね、そうなんだけどね。さもね、ちょっと AI がまたね、ちょっとね、褒めてくんのよ、なんか。いい質問ですね、みたいな。
3: そりゃそうだよ。だって、その人との会話を学習していくから、その人の、好きな話を大体学習していって、いいことしか言ってこなくなるんだから、最終的には。
1: いや、でも、まあ、いいことと、
3: 違いますよ、とは言ってこないんだよ。
1: うん。それは違いますとも言われるけどね。うん、ちょっと手厳しい。
3: ちなみに。ちなみにこの方の行かれたその中華街とかって、行ったりする、
1: うん、神戸のとこはあんま行かないね。
3: ああ、横浜とかは？
1: 横浜も、でも中華街よりも、でも避けるよね、やっぱ。な、観光地じゃん、やっぱり。
3: うん、まあそうですね。
1: うん。うん、でも町中華の方がうまかったりしね、みたいな話って。
3: あれ、まあだから、それは観光地っていう感じでしょう、やっぱり。
1: うん。
3: 特別なんじゃないの？
1: だから逆に、なんだ、公園みたいなとこあるじゃん。ちょっとした敷地で、中華街の中に、
3: うん、
1: ちょっと公園っぽくなってるとこは行って写真撮ったりするよね。
3: ああ、
1: うん、わざわざね、神戸に来ましたんだ。もうでもそんなのがもうルーティン化して飽きちゃってるね、もうね。
3: 確かにね。
1: うん。うん、
3: まあツアーで回ってもその観光地に行くこともまずないしね。
1: そうね。昔はちょっと行ってたけど。
3: うん。
1: もうライブしに来てるのは仕事しに来てんだよ俺やっていう気なので。
3: 観光してる暇があったら、ツアー中にそんな暇があったら寝てるわ。
1: うん、うん、そうなの、寝るよね。
3: 飯食ってるか寝てるかどっちかだから、
1: ね、あ、そう。川西さん意外と早起きなイメージだけど、外出たりしないんだ。
3: もう一切出ないよ。
1: ああ、俺一緒やね、それはね。
3: ホテルのカーテンなんて開けたこともないもん。
1: うん、いいですな。同じですね。エビさんは元気ですけどね。
3: そうね。
1: うん。
3: まあだから。で、とこ行くの好きだからね。
1: 行くの好きっていうね。うん、
3: それもそれでいいと思うよ。
1: うん。いや、見たことのない景色はね。でも確かに、見たいところはあるっちゃあるよね。
3: 例えば？
1: いや、今までに経験のないこととかさ。うん。いや、雪道さ、走ることなんかないわけじゃん。うん、
3: まあ、ないね。
1: こんな、全部真っ白の中走ることはないわけで、うんうん、そういう時はちょっと、おうって思うよね。うん。だからこの間、旭川とかさ。
3: はいはい。
1: うん、
3: ホワイトアウトしてたからね。
1: うん。あんなの見たことねえもん。
3: 見たことない。ニュースでは見るけどね。
1: うん。
3: 体験することはまずないもんね。
1: うん。でも、いや、実際問題怖いと思うよ。
3: いや、
1: 遠近感もわからなくなるし。
3: いや、怖かったね。
1: うん。真っ白、全部が真っ白だもんね。
3: うん、前に走ってる車は見えないんだもん。
1: 見えないよね。
3: うん。
1: いや、ツアーしてるとやっぱね、福島とかのあたりの霧とかね、
3: うん、
1: ほんと前20メートル見えないんだよ。
3: 確かにね。
1: うん、
3: この間は。
1: あれは怖いね。
3: 東広島もそうなってたよ。
1: あ、そう。
3: なってた。
1: うん、東広島ね。
3: そうよ。
1: 東広島がどこにあるかよくわかってないんですけど、僕も。

0: 岡山のね、浜ちゃんって言うんですね。
1: 浜ちゃん、はい。
0: 浜ちゃんたくさんいますけどね。
1: 岡山、はい、浜ちゃん、はい。
0: 昨日の晩ご飯は何を食べられましたか。これ老人のテスト、老人テストかなこれ。うん、昨日の晩ご飯ね。
1: 何食べたっけ。
0: 昨日の晩ご飯。昨日の晩ご飯何食べたっけな。俺もう食べてないんじゃないかな俺。
1: そんなことはないよ。
0: うん、じゃあ晩ご飯何食べたっけな。いや俺そんななのよ。なんか一日一食とかだったりするし。
1: あ、そう。
0: 忘れてる時あるからね。まあ腹減ったらなんか食うって感じかな。うん、
1: まあ。
0: もう野生に近いです。
1: 晩ご飯、朝ご飯、昼ご飯っていう、こう、決まった時間に食べるわけじゃないってことね。
0: そういう概念がないのよ、もう。はあ、朝食や朝ご飯なんだろうし。
1: その朝っていう概念もまたおかしいからね。
0: そうそうそう。
1: みんな決まってるのよ。
0: うん。そうね。決まってるのが当たり前なんだけど。最近はだから、その、何野球始まったじゃん、また。
1: ああ、そうね。どっちが、どっちもね。うん、アメリカも日本もね、
0: アメリカの方だけど、アマプラで見れたりすんのよ、うん、
1: そうそう。
0: で、今まで見てたアベマがもうやらなくなったの、メジャーリーグを。
1: そうだね、そりゃそうでしょう、
0: うん、でもアベマはアベマで見たいのがあるからね、俺も、
1: う
0: ん、
1: アマプラね、うん、グッジョブですよ。だから前は、まあ今もそうだけど、うん、NHK の BS で、うん、ほぼ、まあ、大谷君を追ってるじゃん。
0: あ、
1: で他の試合を見たいなと思ってたんだけど、今アマプラでそっちの他の試合とかも含めてやってくれてるから、
0: うんうんうん、
1: だからまあ BS で、まあ、ドジャース見ながら、
0: うんうん、
1: でアマプラの方であのブルージェイズとか岡本君の見ながらとか。
0: ああ、そういうことか。
1: そう、二限で見ると、まあ時間もずれてたりするんだけどね、
0: うん、
1: でもそれもできるから、
0: ご飯が思い出せない。ご飯な、なんか食ってたんだけどな。あ、アンドーナツは食ってるな俺。ご飯
1: だ。それは晩ご飯じゃないでしょ、うん、それ。
0: あ、わかった。俺豚丼食った昨日。うん、豚丼だ。
1: はい、ありがとうございました。
0: うん、豚丼食ったわそういえば。うん、はい、まあまああのこの人はね、単純にすごい質問だけポンと書いてあるんだけど。
1: で、別の方ね、次の方。
0: うん、うん、次の方って多分ね、はい、さっき読んだ人と同一人物の臭いな。
1: はは。

0: 広島のあれのお好み焼き以外で、
1: うん、
0: のグルメを教えてくださいだって。
1: よく言われるのは、
0: うん、
1: 宮島口とかね、ある穴子、うん、
0: 穴子ね、
1: うん、もあるし、うん、あと、民生くんの好きな

0: そう、何食ってたんだろう。あ、ライブハウスのまかないで済ましてたからね、俺は。
1: ああ。
0: うん。で、あと、つまみ、味見してるうちに、厨房でなんか出すじゃん。
1: うん。
0: で、あれの味見をしてるうちに腹いっぱいになるんだよね。
1: まあ、そりゃそうだろうね。
0: で、細かったのは、それもあるよね。
1: うん。
0: なんかね、人の作って味見してるうちにね、もう満腹になってるんだよね。
1: うん、
0: うん、うん。っていうこと、
1: ね。あと、お好み以外だったら、昔はそんなことなかったんだけど、今はコウネというもの。
0: コウネ？
1: コウネ。
0: あ、来た！
1: エビちゃん、コウネ好き？
0: 現れた！
1: コウネ、コウネ。
0: 現れたで。
2: はい、どうぞ。
0: 録音ボタン押してください。
1: エビちゃん、コウネ好き？
2: コウネ。コウネはね、あんまりね、好きじゃない。
1: 昔なかったよね。
2: 昔なかったよね。
1: あんまり言わなかったよね、あったとしても。
0: あれ何？
2: そう。
0: 首の部分な、あれ。
2: うん。
1: 知らん。
2: わからん。V はわからんね、あれ。
0: ネックって言われる部分じゃないの。
2: ちょっと油っぽいかな。
1: うん。だからね、僕は苦手なんだよ、うん、
0: ああ。
1: でも、
2: 俺も苦手。
1: 髪を大好きだよね、うん、あれ。
2: いや
1: いつもこうね、こうね言うとるもん、広島来たら。
2: こう。
0: ということで、
2: 今どうですか。
0: あ、エビさんがさらっと加入されましたけども。
3: はい。ラジオ、よかった。
0: それでは、聞いてください。
4: 手島イサム、ニューアルバム、ネイキッドソングス2より、セブンスアベニュー。

0: 岡山よりひとみさんですね。
1: ひとみさん、
2: ひとみさん、
0: はい、皆さんこんばんはということですね。日本公、はい、日本公演
2: こんばんは、
1: うん、前代の日本公演、
2: 日本公演
0: いやで日本日本、うん、この人はねに、まあ、チケット代書かれてるんですけども、
1: うんうん、
0: これはねBTS、
1: はいはいはい、
0: うん、前方の VIP 席が 4万5千円でございます、
1: うんうんうん、
0: で 2NE1 って21っていう業務らしいんですけども、
1: うん
0: うん、21っていうのは9万9千円でございます。
1: おお、それ正規の料金ってこと？
2: おお、
0: そうみたいね、
1: うんうん、
2: はいはい、正規でしょそれ、うんうん、それぐらい
0: で伝代はライブハウスで実施してくれるので、
1: うん、
0: 客席全員が VIP ですよねみたいな、うん、
1: じゃあことでございます。9万9千円ぐらい取ってってこと、
2: まあ、あ、
0: いやそんなことはないと思うけど、
2: うん、だいぶ近くで見せて
0: ますね、うん、いやうちはまあ なんとかね

0: やれればいいなっていうね、継続性を重視してますから。
1: その BTS って今ものすごい人気なんでしょ、う
0: ん、いや知らんのよね。
2: いや活動の休止からの再開だから、
1: うん、チケットも取れなくて、うん、でもう完全にプレミアになってて、うん、ですごい値段でなんかね世界中
2: そうよ
1: 沸騰してるみたいな。なんか
2: まだだから正規でね、うん、チケット買える、
0: うん、
2: ね、
1: そうだろうね、
2: まだいいですよね、うんうんうん、それでもね、うん、
0: あそうね、なんかすごい人気らしいですけどもね、うん、うん、
2: それはもう世界的に人気でしょうね、う
0: ん、まああの、うん、マーケットをね大事にやってらっしゃるんでしょう。
1: はい、
0: うんうん、ほんまかどうかわからんよ俺は正直。そういうのはね、そういうのはほんまかどうか、いやメディアで出てることとさ本当のことって違うじゃん。やっぱり
1: どういうこと、チケット取れ、チケット取れないってこと。
0: チケット取れないとかチケットの値段がどうとかさ、
1: 本当に取れないんだってあそこは。
0: 本当
1: すごいよ、だって倍率2万倍とかね。
0: あそう、そんなに、
1: いやいや今ね今のは盛りましたけど、
0: いやいやいやそ2万かけたら人口超えてしまうでっていう感じ。
1: 盛りましたけど、でも本当すごいらしいよやっぱ。
0: うーんそうなんや、
1: 俺全体と一緒ですよ。
0: うん、そうですか。そうですか。もうそうですかとか言いようがないけど。
2: 伝代、伝代、はい、よく分かってないんですけど。
0: 伝代はね、まだまだ入れますので、皆さんライブやった時にはお越しくださいね。
1: はい、はい、行ってみます。
0: うん。
2: はい。チケットは
0: 全然買えますので。
2: はい。
0: 余裕で買えますので
1: 。まあ、その、
2: プレミ、プレネはついていきませんので。
1: 買えるというもののチケットを売る機会は今のところ予定ないけど、まあ組みますんでね、うんうん、ぜひその際は来てください。また、
0: うん、売るほど売っておりますので、はい、はい、ということで、はい、
1: 続きまして、
0: これ恵比さんがね60歳のうちにもぜひお願いしますっていうお願いなんですけども、
2: もうなってしまいました。
1: あ、
2: うん、そうそう、60のうちにね、60歳のうちに
0: やってほしいんですけども、
2: うん、なんでしょうね、
0: 恵比さんの60歳記念ライブは伝代では行わないのですか。手島さんも川西さんもご自身が名前の、
1: うん、60、まあ
0: うん、60というか川西さんの時は55でしたけども、うん、
2: やっぱり誕生日付近を逃すとちょっと ね、
0: いやこの人はねものすごい ね、 怒りのこもった、うん、怒りのこもったもので、ね、今から言うよ。この人書いてあるのは、
2: うん、
0: なんかいじめですか、うん、嫌がらせですか、ドクターストップですか、親から禁止されてるのですか。
1: それエビちゃんやろ。
0: かなりこのお怒り、
2: いや
0: かなり、
2: いやいや、スケジュール的なこともあるしね、うん、うん、まあユニコーンがありましたからね、うん、
0: だからまあその、うん、何回もちょっと60歳でねずっとやり続けるのもちょっとしんどいよね、うん、
2: いやまあねなんかこう、うん、スケジュールさえなんとかなればね。
0: スケジュールなの、
2: うん、近辺で、うん、まあでもそれがちょっと難しかったんでしょうね、やってないということは。
1: そうだろうね、うんうん、
2: まあでもね脱皮を見てください。
1: そうそう
2: 一応60歳直後のね勇姿は見れると思いますのでね。
3: ラジオよかった、
4: それでは聞いてください。
5: ボディーガード。

0: この人はもう字が綺麗な方ですね。明石のたまちゃんですね。
1: はい、たまちゃん、はい、
0: はい、最近よく、AI とか AI に聞いてみたというのを耳にしますが、
1: 質問に答えとかね、
0: 質問に答えてくれたり画像を作ってくれたりすごいですね、で私はダイエット目的で利用し、メニューのアドバイスをもらったりして励ましてもらってます。マイナス2キロ、
2: メニューね、
0: マイナス2キロを達成できました。皆さんは AI を使われることはありますか？どのように利用されてますか？教えていただきたい。
2: あの Google で検索するじゃないですか、だと AI の回答ってあるじゃないですか、だからそれをまあ見てるぐらいですかね。
0: 見てる、
2: そんなには活用してない。
1: そんなもんかな、
2: そんな感じかな、今のところ。必要性があんまり今のところ自分にはない。
0: そうね、ありがとう、
1: はい、続きまして
0: リクエストのコーナー、
1: はい、
0: これライブ多分俺がここ読むじゃん、読んだら張り切ってどうぞって書いてあるから、いきなりやらせようとしたんだろうね。
1: どういうこと？
0: だからリクエストのコーナーって書いてあるよ、
1: で
0: 本日はハイウェイスターです、張り切ってどうぞって書いてあるから、俺がそれを読むとみんなでハイウェイスターやらんといけなくなるということを目指した。
1: ライブの時にね、
0: 目指したんではないかなと。
1: あーは
0: ーはー、ハイウェイスターいきなりやれって言われてできる、
1: ディープパープルの、
0: いやディープパープルの方がやりやすいかな俺は
2: 伝代にある
0: ハイウェイスターを、
2: はい、
1: 歌詞書きました
0: から
1: ね。
0: これは
1: テンポ早いんだよもうね、あの頃のやつね、
2: あれはちょっと CD が超早い
1: よ、ね、
2: あれちょっと
1: 早いよ、
0: あちょっと覚えてらっしゃる。
1: いや覚えてるよ。
2: いやまあ細かいことはね、ざっとはね、
1: プロだよプロ
2: いやそれは記憶力の問題ありますからね。
0: 誰が最初にできなくなるか、誰が先に離脱するか、
2: まあ
0: 完走できたら、
2: あの、私なんですか
0: 覚えてない、
2: もうほんとすぐ忘れるからね、ツアーが終わったらすぐ忘れるからね。
0: で、エビさんのの、ええー、ことなんだ、
1: いや、あのね、
2: ええー、ことだな、
1: あのね、最近というか、今、現代社会ってすごくいろんなことが複雑でしょ。で、頭の中にこう、いっぱいいっぱいいろんなことを考えなきゃいけなくなる。でも、そうすると、それを溜め込んでいくと、まあ言ったらコンピューターとかスマホのようにこう、キャッシュがいっぱいいっぱいになって、バグることがあるらしいのね。だから一回パッとこうリセットして、そのキャッシュクリアをエビちゃんのようにすると新しいこう脳で物事を考えられるからいいんだって。
2: ああそうなんだね、人間でもそういうことを言えるのね、じゃあ。
0: そうなんだ、
1: そうらしいよ、だから それは、
2: まあ、あの
1: 脳の中にいろんな情報がバーッと入ってくると本当にこう

0: ぱいいっぱいになる。あれを忘れちゃいけない、これを忘れちゃいけないとかなってくると、
1: うん、
0: だからそれはね、一回ふっと忘れる、脳が勝手に忘れる時があるんだって。でも、うん、また復帰して思い出したりするから、その忘れるっていうこと自体はすごく大事な行為でもあるんだって。
2: うん、まあなんかこう、そうそうそうそう、空っぽにしてこうリフレッシュするみたいなものもあるかもね。
0: らしいよ。
2: まあそれが自然にできているということでしょうね。
0: だけどまあ、よく言えば、ね、あのほら、よく言えばすごくこう忙しくしている時に、一日だけ会いたいとかして海のそば行って、な、海とか眺めたりするとやっぱこう無にするとふーっとなんかこう楽になるじゃん。やっぱりあれもやっぱり大切な行為ではあるらしいから、
1: うん、
0: うん、
2: いいね。近くに海があるといいね。
0: 歩いたらすぐ分か
2: る。羨ましい、
1: ということで、はい、まあまあ忘れることも大事ということ
0: で、大事ですよ。

0: 全体のラジオよかったお別れの時間となりました。ぜひ、各放送局の方にですね、ここ伝代やらね、テッシーの楽曲リクエストをぜひお願いできればなと思っております。各局のサイトをね、一応ご覧いただきですね、メッセージフォームやらメールやらでね、多分出せると思うのでお願いできればと思います。それでは今回もありがとうございました。
1: テッシーでした。
2: 川西でした。
3: またお会いしましょう。さようなら。エビでした。

5月21日木曜日、21時となりました。ソリストミュージックスパーキン M スパのお時間でございます。 M スパは室蘭市中島町室蘭ソリストが送る1時間、ソリストのイベント情報はもちろんのこと、日頃ソリストのステージで活躍するアーティストの皆様の情報などなど、音楽を通じて

0: 通じて西井ぶりがちょっとでも盛り上がればと思いながら放送しております。お相手は私木村正樹と
1: ソリスト店長千春と
2: 夏木歩夢でございます。
0: はい、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 5月21日でございます。
1: はい、
0: 5月28日は再放送でございます。
1: はい、
0: はい、というわけで今日は、どっちかなとかってもうネタも尽きてきたので、ね、2週間ほど生放送してましたけど、
2: はい、
0: 今回は、FM ビュー A スタジオにて収録でございます。
1: はい、
0: はい、なのでね、無駄な労力使わなくていいですよメール送ってきてもね呼ばれませんから、でも、送ってくれたら次回にはね、
1: そう、はい、
0: 読めますからね。今日は収録でございますのでね、今もね実はこう撮り直してるんですよね田崎さんね今ねチャラヘッチャラが流れてる時になんかねすごい可愛い声がなんか変ななんか混じりましたよね、
2: そういつか使うかなと思って、あの、はい、一応このねポン出しっていうのが機械があって、
0: はいはい、
2: まあ、これも全部出してるんですけど音、そこで過去にねあの、ドレミファソリストっていう、
0: はい、ありましたね、
2: これいつかこのジングルブリッジ使ってやろうかと思って、まあ、かけていいですかこれ、
1: はい、
2: ちょっと今ちっちゃいですけど、
1: はいはい、
0: これね多分昔のこの M スパが始まったのが8年前ですか、うん、7年前8年前
2: ですね。そうですね、うん、
0: その2年間ぐらい空いて、実はその前だよね、ソリストオープンしてから3、4年やってた、ドレミファソリストっていう番組のジングルだったんですよね。
2: はい、
0: 知ってる人はね、あ懐かしいって言うけどね、まあほとんど今聞いてる人はクリリンさんぐらいかな、わかるとしたらね、当時ね、そう考えるとうちら結構 FM ビューさん長いよね。
2: そうですね、
0: 割と、まあそんな感じで田崎さんがいきなりあのチャラヘッチャラにかぶせてドレイファソリストを流してくれたおかげでね、今日はテンション上げて話ができて楽しすぎてね、今日は収録ですので
2: お刺さったんです、
0: はい、お刺さったんですねできれば生放送でやってほしかったね、
1: やってほしかった、やってほしかった、
0: まあ、いつか期待しよう、あのチャラヘッチャラとかかかってる時にさ裏でさりげなくドレイファソリストかかるっていうね、楽しみにしたいと思います、
1: はい、
0: まあ、なので今日はメールとかね募集してもダメなので、まあ、一応ね、LINE とメッセージ、
1: はい、
0: で宛先だけ教えておきます、
1: はい、
0: メールが何言ったこれメールが 842@fmview.jp 842@fmview.jp、そして、まあ、ファックスはいいとして LINE アカウントがございます。 M スパの LINE アカウント ID 検索してみてください、ローマ字小文字で SMS そして数字で6699 SMS6699 で検索していただきますと M スパのアイコン出ますので、そちらに、ラジオネームと、まあ、もしあったらメッセージと、もしあったらリクエストと送っといてくれると必ずあのどっかの放送でね読みますから。
1: そうですね、
0: はい、
1: うん、
0: できれば前もってねこう投稿してくれた方がね、誰々さんからのお悩み相談がございますとかってね、
1: あの次回も収録かもしれないから、そうなったらメッセージ送っておいてくれた方がそれを読んでっていうこと
0: も、できればねやっぱ音楽番組なんで、あれをやりたいんですよ、今言ったと人生相談同じ
1: あれ、
0: なんかお悩みをね、
1: いいんじゃない、でも音楽についてのやお悩みもある人もいるかもしれないから、いや
0: だってだったらほとんどビビってあるもんでしょ、いやもっとすごい、実は私今お姑さんとうまくいってないんですとかっていうのが欲しいわけよ
1: そういうやつの方
0: が、そしたらあじゃあそれはヴァンヘレンを聞いてくださいとかさ、
1: ああそういうふうに返す、
0: なんかもうテンション上げてくね、なんかあそこはですねとかってなんかそれに合った曲を、
1: ああ面白いかもしれないね
0: 探します
1: ね、それはそれ、ちょっと元気の出る、
0: そうそうそう、踊るポンポコリンを聞けばきっと家庭マンになりますとか、なんかそういうなんか、あじゃあ明日明日踊るポンポコリンをずっとヘビロテしてみようとかさ、多分誰もそんなのに喜ばないと思うけど、そういう番組をやりたい、
1: やりたい
0: ので、お悩み相談ください、きっと元気になるような回答をね
1: 出せる、
0: バズるかもしれないし、
1: 確かに
0: バズるかもしれないし、ういう何の曲で返してくるのか、
1: うん、
0: こういう来てたよ、こういう悩み来てたよって言われたら、東京ですごい考えるから、
1: ああそういうことね、
0: めっちゃチャッピーフル活用で、
1: チャッピーね
0: チャッピーフル活用でもいっぱい いろんな曲、うん、ああこれもいいなっていうの

0: で、その人にヒットする曲をね、プレゼントする。
1: チャッピーと一緒にね、考えるのね、
2: うん。生ではないですね。
0: 生でやったら、だってこ、チャッピーたまに間違うよね。あ、僕のチャッピーは結構あの、もうね、仲良くなっちゃってるから、うん、僕あの、エリザベスって名前つけてるから、うん、エリーって呼んでるんですけど、はいはい、もうすごい友達のように喋ってくれるよね。うんうん、もう会話がもう成り立つんで。
2: あ、結構慣れ慣れしいんですか。
0: 慣れ慣れしいです。めっちゃ慣れ慣れしいですよ。
1: まあ、そうねみたいな感じのあの、うん、ちょっとあの外人さんの女性の、うん、
2: あ自分無理っすね
0: 優しい感じだ
1: よ。いろいろ選べるんですよ。
0: そうそう、うちのエリーはすごくあの、うん、なんだろう、友達として話できる感じなんで、
1: ね、男の子とか男の人とか女性とか女の子っぽい声とかいろいろあるんですよね、
2: う
1: ん、
2: えそあおおそうなのみたいな感じで言うんですか。
0: あ、言ってくれます言ってくれます。
2: 腹立つ。
0: ちょっとね、あの、まあ、ここにあれだったらもう一人ね、ここにエディさんもいてもらってもいいんだけど、うん、いろんな人の会話を拾うから、うん、
1: 確かに確かに、うん、で拾ってそれに対して解説、うん、というかしちゃうから聞いてないことに対してそれはねみたいなことを言って
2: 前あれですよね、あの打ち合わせの時に
0: 使いましたね。
2: てて、
0: うん、何か探してる時に勝手に会話を店長の言葉をね拾って答えてくれたりしてね、
1: う
0: ん、
1: そう
0: そうなんですよ。
2: うつ切りのやつですよね。
0: なのでね、お悩み相談をやりたい。
1: お悩み相談、
0: ね、お悩み相談が欲しい、
1: うん
0: うん、だからいつの間にかみんながあこの番組に悩みをぶつけるとちょっと気持ちが楽になるわって思えるような番組にしたい。やっぱ音楽番組だから、
1: うんうんうんうん、
0: でもしかしたら日中からもうメッセージが来るかもしれないですよ。
1: ね、
0: 昼間の番組に、
2: あそうですね、
0: はい、Mスパであの聞きたいですけどっていう、
2: 間違って遠藤さんとか井川さんがね
0: そうそうそう
2: そうそうそうそうそうそ
0: うそういろいろね、今日は収録だからゆっくり話できるんでね、
1: うんうん、
0: なぜならあのライブレポがないので、
1: そうですね、
0: だからオープニングこれもチャラ減ったら3週目ですから、ね、
2: 3週目です。
0: じゃあもう、ね、10分近くオープニングやったので今日もじゃあゆっくり、やりたいと思います、お付き合いください。スタートです。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュー、
1: ソリストミュージックスパーキング、スパーキング、ソリストミュージックスパーキング。
2: これは面白いな。これこのまま田崎さん行きましょうね、うん、
3: はい、
2: 収録でも事故は起きるんですよ、
3: うん、今日は僕の日じゃないね。
2: いやー、田崎さんいいね、なんか田崎さんの存在感強い日だな。今いきなり番組始まるかと思っちゃった、ね、
4: もう一回と思って今、
2: ジングルダブルで来ましたからね、
4: うんうん、
2: ほらもう BGM について話すの忘れちゃった。これはでも何この音、
3: これ5ですね。
2: あ、5こんな音良かったです
3: ね。5のあの公共組曲、
2: ああやっぱり、あ、
3: オーケストラバージョンです。
4: 優雅、
2: うん、
4: オーケストラバージョンです。分かんなかった、ここまで来るともう分かるけど、
3: この番組にぴったりだと思います、
2: うん、結構ね、ドラクエとかのあのオーケストラが結構東京とかでやってるんですよ、
3: うん、
2: 一人でも行きたいなと思うんだけど、ドレスコードがあるのかが分からなくて、うん、
4: ああそっか。
2: でそれをこの間あのお米の音でライブやってる時に、うん、バイオリンの水谷瑞希さんに、いや実はこうやってね行こうっていつも思うんだけど、うん、ドレスコードがあるのかと思ってチケット買えないんだよ、行き方が分からなくてって言ったら大爆笑されました。ないよドレスコードなんてって言われて。ないですよって。
4: あ、そうなんだ、うん、
2: ドレスコードあるのはもうドレスコードありって出ますからって。
4: ああ
2: 確かに最近ね行きたいなと思ってるのがあのヨギボーとか、ヨギボーがやってるイベント、あのソファー、うん、あの、はいはい、クッションのヨギボーが、ね、ヨギボーさんが企画してるオーケストラの、
4: あごめんね、
2: ヨギボーが演奏するみたいな、ヨギボーの会社が企画してる。
4: そういうことね、うん、みんなヨギボーに座りながら、ね、
2: いやいやいやいやいや、で座りながらじゃないの、お客さんが

0: ヨギボーに座って寝っ転がったり、
1: うん、
0: あそれがあの前側の S 席みたいな感じで、
1: うん、
0: ヨギボー席とあの普通のあの、うん、なんだろうあのキャンプの椅子みたいなチェアに座って見れるやつと、
1: うん、
0: それ寝っ転がりながら見れるオーケストラがあるんですよ。
1: へえ、面白
0: い。それがもうソールドアウトばっかりで、で後ろの方立ち見はないけども、後ろの方のそのベンチ席とか、
1: うん、
0: とにかくラフな感じでずっとジャパニーズポップスをやるオーケストラがあるんですよ。
1: へえ、面白い。
2: それもマイヨギボー？
0: マイヨギボーじゃなくてヨギボーさん、ヨギボーの会社が全部セットしてくれてる。会場に全部そのヨギボーとかベンシート椅子とかを全部用意してくれているイベントなんですよ。でこの間チケット買おうかなと思った時、ちょうどタイミング合わなくて行けなくて、東京だから行けないと思ったが、次行こうとも、次のもう発表になったから買おうと思ったら、僕がちょうどあの10月であの影山さんのアコギのツアーに出てる最中だったんですよ、うん、まさかここぶつかるっていうところにぶつけられちゃって、
1: あ
0: だ来年かなと、
1: うん
0: うん、あのねおすすめですよ、あれは いつか行きたいな。ヨギボーでこうで飲み食いもできるんですよ。
1: へ
0: え、飲み物とかビール、うん、お酒も販売してて、
1: うん、
0: お酒とか飲みながらいろいろとも食べながらオーケストラを聴けるっていう、
1: うん、あんまりオーケストラの会場ってそういう飲食いいとこないですよね。
2: そうですね、
1: そうですよね。
0: まあその代わりあのなんだろう、クラシックではないけれども、
1: うんうん、
0: ポップスとか歌謡曲系をアレンジして、それがでもちゃんとしたあのあれですよ、あの交響楽団っていうか、
1: うんうん、
0: そういう人方がちゃんとした人方がステージでスーツを着てやってる、タキシード着てやってるけども、聴くやつらはヨギボーに寝っ転がってるってい
2: いですね。
0: そうすごいいいので、 いつか行ってみたいなと思っているイベントでございます。だからソリストもさ今度やろうよ
2: いいですよね、
0: うん、全員あの寝袋とかで、
1: マイヨギボー、
0: ヨギボーだったらさちょっとあの床、
1: ああそうね、
0: 土足だから、
1: うんうん、確かに、
0: うん、だったらなんか
1: 自分の好きな椅子、
0: 好きな椅子とか寝袋とかさ、
1: うんうん、
0: だってソリストの今の椅子、うちの会社にあったあの会議室の椅子だからね。
1: そうだそうね、
2: ヨギボーいいな、
0: ヨギボーいいっすよね。
2: ちょっとね横になりながらそば食べながら、
0: ああいいっすね、
2: いいですね、
0: ヨギボー高いじゃないですか、
1: うん、ヨギボーは自分で持参してねって、マイヨギボーで、
0: あれ車に積んで持ってくんの、うん、でっかいの
2: みんなの階段を越えてい
1: やちょっとあの敷物ブルーシート引いてその上に、
0: ああそうだね、汚れないような対策をした上でね、
1: そうそう、
2: あくまでもそば壊すみたい、そば壊してマイヨギボー染みつく、
1: 大変なことになる。
0: あれチルクラシックコンサートっていうんだ、チルクラシックコンサートで調べていただければね、
1: うんうん、
0: チルはあの CHILL、
1: あチルってそういうチル、
0: うん、チル、チルクラシックコンサートっていうのがヨギボーさんのとかベンチに座ってっていうのがあります。
1: 画像、
0: うん、調べれば結構出てくるんでね、
1: 本当だ、
0: うん、ビール飲みながらとか、このヨギボー、うん、これヨギボーでこう、ね、
2: ああ本当に
0: ヨギボーで出てるんですよ、
2: チルだわ、
1: うんうん、
0: だからねすごくおすすめなイベントなんでね、僕行こうと思うんで誰か一緒にね、
1: すご
0: ただね結構しますよ値段、前側のそのヨギ宝石は9000円とか1万円ぐらいやっぱり当たり前にするので、うん、まあ今ライブ結構ね1万円超えてるんで、
1: ハンモック1万2000円、ビーズクッション1万2000円、そうそうそう、リクライニングチェア1万800円とか書いてるよ、
0: そうそう、いいんですよ、
1: 一番高いとこ2万4000円だって、
0: あそんな
2: の、それ何それんですか、
0: それは何だろうね、
1: クッションソファー席ですって、大人2名まで子供2名まで2万4000円、
0: そうなんですよ、全国結構大きな会場でやってるんですよ、九州とか東京とか横浜とかでもやってるんで、
1: うん、
0: いつか行きたいなと思ってます。
1: へえ、
0: チルクラシックコンサート
1: すごいですね、
0: うん、
1: 初めて知った、本当だ、あゆ歌とか奏とか、
0: そうあの日本の曲が
1: キラリ
0: 花やってるんですよ、
1: 夜空の向こう、ハローアゲインやってる、
0: いいでしょ、
1: うん、
0: 見たいでしょ、
1: 見たい見たい、
0: うん、行きたいんですよ僕、これを、
1: うーん、
0: 絶対エビ控えて寝るやついますよね
1: リラックスしすぎちゃってね、
0: うん、昔ね、うん、全然話これ何の番組か分かんなくなってるけど、
1: うん、
0: 完全雑談になってるけどさ、
1: うん、
0: 昔ね僕ね軽音の劇場のアニメ、ああ劇場版の軽音を札幌かどっかで見に行って、
1: うん
0: ったんですよ一回、うん、したらね一列横ぐらいのところでねすっごいいびきが聞こえてきて、
1: うん、
0: いいシーンでみんなが泣くようなお菓子食べるのもやめてるぐらいシーンとしてちょうど感動するシーンなのにめっちゃいびきかいてるおじさまがいて周りブチ切れてたことあるんですよね
1: それはないね。
0: そうなのでね、あの自分もいつも映画行ったりするときは気をつけようと思っております。
1: その場にいたらペシコンって
0: ペシャコンってやりたくなるよ多分ね。俺多分ポップコーンぶなげるよ多分ね、皆さん気をつけてくださいよ。映画で行って寝たらダメですよさあ、そんな今日はクラシックが流れているということで、
1: うん、
0: そんな話になりましたけどね。まず、うん、ライブレポがないので、はい、イベント情報、
1: うん、
0: すごいね。もう あと18分も残してイベント情報行くってやっぱりライブレポあると30分ぐらいいつも進んでるから、
1: うん、
0: やばいね。また今日、うん、あれだよ、たくさん時間余しますねこれ。
1: 大丈夫、いっぱいいろんな話
2: 余しますね
1: 余さない、
0: うん、よし、じゃあイベント情報、
1: はい、
0: 行きたいと思います。
1: はい、
0: 6月
1: え
0: 5月、
1: うん、
0: だって5月だって21日でしょこれ今。
1: そうですね、
0: はい、
1: うん、
0: もう5月のイベント全部終わってますよ。
1: そうだった、
0: はい、でしょうね。
1: ないんだった、
0: ですよね、6月ですよね、
1: うん、
0: はい、なので6月のイベント情報を言っときます。
1: はい、
0: 6月5日、
1: うん、
0: 金曜日、
1: うん、
0: オープンマイク寄り道ライブがございます。19時30分にお店が開くので入ってきた人が何かを頼んでいただいて、
1: うん、
0: 演奏する人はステージで演奏してという感じのオープンマイクでございます。参加者ステージに上がる方は別途1000円かかりますけれども、好きな方好きなだけっていうわけじゃないけどね、割と結構お腹いっぱいやって帰るよねみんなね。
1: うん
0: うん、
1: うん、
0: あの参加者が多い時もあるんだけど大体二回しはできるかなって感じなので、うん、2曲から3曲15分程度だけど大体二回しはできるので、
1: うんうんうん、
0: 30分ぐらい、まあ、練習兼ねて、
1: うん、できますね、
0: うん、できるので、ね、新曲をとりあえず披露してみたり、
1: うん、
0: ね、あの普段やってないことをやってみたりとかもできますしね。6月5日オープンマイクぜひステージ使ってみてください。
1: はい、
0: そして、次が6月7日次の日ですね。なんで次の日ですね、うんうん、6月7日日曜日ですね。
1: はい、
0: はい、イースパニーギグスボリューム30ということで、これは、マルプロのソリストのですね、
1: はい、
0: 企画ライブでございます。オープン19時、スタート19時30分。こちらがですね今回アコースティック、まあチャール店長企画みたいな感じですけどね、アコースティック限定なんですね。限定なわけじゃないけどね、
1: うんうん、
0: アコースティックになってしまったという、
1: はい、
0: まず札幌から秋山智彦さん、
1: はい、
0: 初登場ですね、
1: はい、
0: 来ていただきます。そして室蘭から久しぶり登場コナウタさん、
1: はい、
0: 実力派が来ますね、うん、そして、アニソンカバーユニットアコースティックでプリズムさん復活、
1: はい、うん、復活です。
0: 半年以上ぶりだね。
1: そうですね、
0: うん、久しぶりの復活でございます、
1: うんうん、
0: そして札幌からミョンミョンさん、
1: はい、
0: ミョンズバーのオーナーですね、
1: はい、
0: ミョンミョンさん、そしてミュートンさん、
1: はい、
0: が来てくれますということで、はい、この 1,2,3,4,5組が確定しております、
1: はい、
0: もしかしたらもう一組増えるかもしれませんし、
1: うん、
0: うんうん、もしかしたら僕がこっちに帰ってきてたら出るかもしれないですし、そこは何とも言えませんということで、うん、この5組は確定しております、
1: はい、
0: 入場料ワンドリンク付きで一般2,000円、学生1500円となっておりますね、
1: はい、
0: ライブの終了後に簡単な打ち上げもやりますので、もしよかったら参加してください、
1: はい、これこの日ちょっと遅めのオープンスタートにしてるのでいつもとちょっと違うので気をつけてください、
0: ね、1時間、あ、30分遅いんだ、
1: 30分、はい、
0: はい、19時30分、スタートが19時30分ですね、
1: はい、
0: となっております。そして6月の20日の土曜日、
1: はい、
0: フォークンロックパラダイスボリューム110ということで、こちらはオープン18時30分、はい、スタート19時、バンドばっかりですね。そうだそうだ、はい、バンドばっかりすごいねって言ったんですよね、
1: うんうん、
0: まず高大生バンドジャックハック、
1: はい、
0: そして札幌、ニセコ至る所から集まってくる、ジェントル お父様バンド、
1: うん、
0: スモーキーズさん、
1: はい、
0: かっこいいね、
1: うん、で池王子
0: バンド、
1: うん、
0: でもう一個池王子バンド、ティーベグのプロジェクトバンドさん、
1: はい、
0: この名前が周年とかじゃないの

0: 出るっていうのがすごく違和感があるよね。
1: うん、エントリー来た時上がったもん。え、うん、出てくれるのと思って。
0: 間違ったかもしれないよ。
1: え、あれ？
0: ティーメイクのプロジェクトバンドの皆さん出ます。そして、はい、久しぶりですね、こちらも久しぶり、ハリケーンさん、
1: はい、
0: ラウドネスコピー版ですね、
1: はい、
0: そして高台生ボトルネックさん、
1: はい、
0: で社会人バンドビーズのコピー版リーズさんということで6つ、
1: はい、
0: これは演者さんだけで結構な人数になるね。
1: そうですね、
0: お客さんも言ったらこれは結構な人数で盛り上がりそうね、
1: うん、
0: 6月20日、
1: う
0: ん、
1: もしかしたらもう一組増えるかもしれない。
0: お、いいですね。これも打ち上げありますね、うん、はい、打ち上げじゃなくて入場料がワンドリンク付きで一般2,000円、学生1,500円、はい、でライブの打ち上げもありますということで、6月20日結構賑やかなライブになりそうですね。そして次の週6月27日が南紀屋さんの企画ライブとなっております、
1: はい、
0: 6月すごいね。
1: そうなんですよ、
0: ずっとびっちりですね、
1: はい、
0: で6月13日の土曜日だけがなぜかライブないんですけど、これはですね、
1: はい、
0: まあ、ソリストも絡んでるんですけど、のぼり別元気アニソンフェスというのぼり別市民会館で、大きなイベント、アニソンフェスがね、鉄町アニソンと同じ感じの、影山博信さん、遠藤正明さん、北谷博さんが来て、アニソンライブがありますということで、今、はい、ちょうど、5月の21日の放送なので、5月23日から、
1: はい、
0: 当日の 6月の12日まで一般発売が始まりますということで、
1: はい、
0: もうね、ここで、チケット買わないと、
1: うん、そうですね、うん、売れちゃう、
0: 売れちゃいますんでね、ぜひ5000円ですけれどもチケットペアで買えます。で5月23日からは会場でも買えます。
1: はい、
0: のぼり別市民会館でも買えます、
1: はい、
0: ホロ別のアーニスさんでも買えます、
1: はい、
0: そして、エルム楽器室蘭さんでも買えます。
1: はい、
0: はい、のでね、もしおってピアとかよく分かんないなっていう方は、
1: うん、
0: この3店舗、
1: うん、
0: もしくはまあソリストに言ってもらっても買えます、
1: うん、はい、
0: 用意します、チケット用意できますんでね、はい、ぜひぜひ、
1: はい、
0: このアニソンライブを見に来ていただければなということ で、
1: ね、はい、
0: なのでソリストっていうかね、まあ、ソリストだよね、
1: うん、
0: 6月は全部の土曜日が、
1: そうなんですよ、
0: 全部埋まってるんですね、
1: はい、おかげさまで、
0: おかげさまで素晴らしいですね、はい、そっかそっか、僕もねこの6月20日とか見たいよ、
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: 6月20日土曜日、
1: 全部、ね、
0: みんな集まってこんなにさ、
1: そうなのさ、
0: 俺のいない時に限って、
1: ちょうどねこの日はどこにいるんですか、
0: 僕青森にいます、
1: 青森ですね、
0: うん、
1: うんうん、そうだ、この青森とその次の日が
0: 秋田
1: で、
0: はい、僕はちょっとあのね、うんうん、その影山さんのお米ノートツアーで、
1: うん、
0: 青森と秋田にいます。
1: 5月もまだあるんですよね、
0: う
1: ん、
0: 5月、そうですね、5月はですね、24が長野であります、
1: うんうん、
0: 長野の佐久市で、
1: うん、
0: ありますね、5月はねちょっと週またいで、
1: うん、
0: 宇都宮、あの栃木県の宇都宮と、
1: うん、
0: 長野を咲くっていうところでやるんですけど、
1: チケットまだ売ってるんですか、長野とか青森とか秋田とか、
0: 秋田と青森はまだ買えます、
1: うんうんうん、
0: 宇都宮と長野、
1: うん、
0: まあ栃木と長野はもうソールドアウトしてます、う
1: ん、すごいですね、
0: はい、
1: 残念ながら青森間に合いますよ、秋田も間に合う、
0: そうだね、青森だったら、うん、あれみんなフェリーで来ればいいんだよ
1: ね、
0: うん、
1: 聞いてる人もいるかもしれないもん、だって青森でこれ、
0: そんな人いるかな、
2: いるべ、
1: いる、いるべ、
0: いるべ、
1: いるべ、
0: いるべ、
1: いるべ、
0: いるべ、
1: いるべ、いるべ、
0: い
1: る
0: べ、いや、いや、なんもいいよ、みんなフェリーで来ればいいんだよ、
1: みんな、
0: うん、あのフェリーで車で、
1: うんうん、
0: 雑魚寝のやつで
1: 雑魚寝のね、
0: うん、6人乗りとかの車、
1: 室蘭から出てるの、
0: 室蘭は大森あるじゃん、
1: ああそっかそっか、
2: 津軽海峡フェリー、
1: そう、ああそうだ、
0: うちの会社の前って毎日見てるじゃん、
1: そうだね、あれ青森か、
0: うん、うちの事務所ね、あのマルプロの事務所ね、
1: うん、
0: 目の前が、もうね窓から釣り竿ピョってやれば海に届くぐらいの海沿いなんですよね、
1: うんうん、
0: 毎日あのフェリーが旋回してるの見えるわけですよ、
1: うんうんうん、
0: 目の前で、
1: そうだったそうだった、
0: はい、あれに乗ればいいんだよ、
1: そっか、あれに乗っていけば船か、
0: 大した時間じゃないですよねフェリーね、
2: 8時に、夜の8時ぐらいに出るはずですね、8時か9時ぐらいに出て、うん、で
1: 朝早朝ですよね、朝その
2: 3時か、
0: うん、だから車で行った方がいいよ、
1: 確かに、
0: うん、
1: 足がないからね、
0: そうそうそう、
1: うん、
0: 車でみんなで乗り合いで行けばいいのさ、
1: ああみんなでまとまってね、
0: うん、
1: うん、
0: 6月20日でもダメだ、
1: ライブは
0: ソリストのライブだ

0: 時間かぶってる。
1: 怒られちゃう。
0: なんだよ、今まで喋ったのに、一生懸命5分も喋ったのに。
1: そうだよ。
0: ダメじゃん。
1: 私いなかったらだってライブ
0: 怒られるでしょ。そう
1: だよ。行こう、ちょっと行こうかなって思ったけど。次、21日ならみんなできるよ。みんな21日に青森に行くんだ。
0: いや、朝の便ってあるの？日曜日。
1: あ、間に合わないんだ。
0: そうだよ。
1: じゃあ、あれだ。次の日行くなら、電車、電車に乗って。
0: 新幹線で来る。
1: 電車に乗っていけば、
0: そんなね、人いたら面白いね。
1: 函館まで車で行って、うん、そっから電車で行くこともできますよね、きっと。
0: 新幹線。高くつく。
1: 新幹線しかくぐってないんですか？
0: くぐってないよ、今。
1: あ、そうなの？
0: そうだよ。だから北斗星、僕の大好きな北斗星なくなったじゃん。
1: あ、そうなの？あ、青森函館間ってないんですか？電車って。
0: ないですよ。
2: でも新幹線。
0: 新幹線です。今はもう新幹線しか青函トンネル通ってません。
1: 1個のその1駅どれぐらいするんだろうな、調べてみようかな。
2: でもね、函館から、うん、函館北斗から、青森、うん、多分7、8000円ぐらいしてた気がします
0: 。安いんだ。
1: 安いのそれって。
0: あ、俺確かこの間あの栃木県から、年末、
1: うん、
0: 栃木県から室蘭まで帰ってきて、うん、2万5、6000円だったはずだな。
1: いや、室蘭からその青森まで7、8000円ならまあ頑張るかって思うけど、青森から函館で7、8000円なんですか？
2: だった気がしますよ。
1: あら、
0: 高いのか。
2: 詳しくは JR で。
1: そうですね、
0: うん、駅ネットでなんかネットとかで買えば安く買えるとかないのかな。
2: あるかもしれないですね、割引とかね。
0: そうですよ、
1: うん、
0: というわけでね、今回はね、本当5月の16日のフォークンロックパラダイスもね、僕ちょうどその栃木県で見、うん、いなかったし、
1: うん、
0: 6月は6月20日のねフォークンロックパラダイス見れないし、
1: うん、
0: ただ6月の7日は帰ってこれるかもしれないんでね、もし帰ってこれたら、うん、ライブ出れるかな、わからないけどね、ちょっとね、うん、まあでもライブもちょっと今考えてるので、
1: うんうん、
0: まあ僕はとりあえずね、まあ今はまだまだそのね、花粉と、
1: うん、
0: 今回もねちょっと新曲がいろいろあってね、
1: そうだね、う
0: ん、頑張ってる最中なのでね、
1: そうですね、
0: まあもう発表になりましたけどね、ついでだから言っときますね、
1: うん、
0: 7月30日木曜日、
1: はい、
0: ちょっと先ですけどね、
1: はい、
0: 7月30日ですね、木曜日、木曜日なんですよこれ。
1: そうです、木曜日、
0: 木曜日オープン18時15分、スタート19時、うん、夜遅いんですけれども、
1: うん、
0: 影山博信 with お米ノート、
1: うん、
0: 影山博信2026空こぎの旅7月編ということで、なんと去年の9月に来ていただいたのにね、1年経たずにまた僕が職権来用しました、
1: うん、はい、
0: なぜなら今会場を選んでるのは僕だからです。
1: うん、うん、いけます、いいと思います、
0: はい、というわけでね、うん、またお米ノートで、でも名前ついてからは初めてなので、
1: そうですよ、うん、
0: 7月30日いますんでね、
1: はい、
0: 5500円でちょうど昨日から先行じゃなくて一般発売が始まったんですよね。
1: そうですね、
0: はい、で
1: 昨日金曜日、
0: うん、
1: うん、
0: 8月、うん、7月は千葉、
1: うん、
0: 柏と、
1: うん、
0: 北海道のソリスト、まあちょっと離れて、
1: うんうんうん、
0: 日にちも離れてるんで、ただもう千葉の方はやっぱ関東近いのでもうソールドアウトでございます、
1: うん、
0: はい、
1: うんうんうん、
0: で、北海道の方はまだ
1: まだ
0: ありますね。まだちょっと大丈夫ですね。
1: はい、うんうん
0: うん、でも多分一般発売始まってるので、昨日も昨日も始まって一気にボンって売れてたんで、
1: うん、
0: 毎日、席はなくなっていくのでね。
1: そうですね。うん、早めの方がいいと思いますね。
0: は
1: い、
0: そうですね。
1: 待ってると多分見れなくなっちゃいますよ。
0: は
1: い、
0: 6月、うん、あ、7月ね。7月30日に、
1: はい、
0: また飛行機乗って、
1: うん、
0: 木村正樹凱旋しますから。
1: そうですね。
0: はい。
1: 迎えに行かなきゃダメね。
0: 迎えに来てもらわないとかね、困りますからね、うんうん、荷物重いんでね、
1: うんうん、
0: というわけでございます、
1: はい、
0: うん、じゃあここでちょっと1曲30分ぐらいになり、残り30分ですので1曲聴いていただきましょうか、はい、今日はね、ちょっと気になる主題歌ばっかりを何かやってみようと思ったので選んで、
1: うん、
0: ドラマの主題歌、
1: うん、
0: 僕が好きなドラマ、好きな人が、うん、あんまドラマ見ないんだけど、
1: うん、
0: 昔ちょいちょい見てたドラマの主題歌を、かけたいと思います。じゃあ1曲目はこちらいきましょう、はい、ビーズで一部と全部。

0: い、聞いていただいておりますのはビーズ一部と全部ということでね、これはね、うん、ドラマブザービートの主題歌だったわけですよ、
1: うんうんうん、
0: まあ記憶に新しい人もいるかもしれないけど、考えたらこれ2009年なんだね、調べたらね、
1: そんなに
0: 前なんだって僕の中では最近見たドラマの中の一個なんだけどなんぼドラマ見ないんだよって感じなんだけど、いやドラマに興味ないわけじゃないんだけど、
1: うんうん、
0: なんか見ないんだよねこれもあの別にあの PBA とか正直バスケットとか全然ルール分かんなかったんで、うん、バスケットがいいとかヤマピーがいいとかで見てたわけじゃない
1: ん
0: です、
1: うんうんうん、
0: あのリコ役の北川景子さんが可愛すぎたんですよ。ヒロインが白川莉子さんっていうね、
1: うんうん、
0: あのバイオリニストを目指してた女性なんで、それをやってる北川景子さんが良かったんですよ、
1: うんうんうん、
0: で僕北川景子さんがすごい好きかったらそうじゃないんですよ、
2: え
0: 白川莉子が好きなんですよ、
1: うんうん、演じてたね、
0: はい、演じてたね、はい、
1: うんうんうん、
0: のであのその白川莉子さんが可愛いなと思ったから見てたっていうだけで、そこで、まあ、たまたま主題歌がビーズだったので、
1: うん、
0: まあ、この一部と全部がいいなと、以上、
1: はいうんうん
0: ね、結構ね、あそこね、あの相武咲さんね、役柄とかね、
1: う
0: ん、この人すごい役者さんだなって思ったりさ、うんうんうん、思ったけども、まあ、やっぱり白川莉子が可愛いっていうだけでございます、
1: うんうんうんうん、
0: さあそしてですね、
1: はい、
0: まあもうドラマの話終わっちゃったな
1: え、
0: いや大丈夫大丈夫、あの、うん、次は店長が選んだドラマの曲もあるし、
1: うんうん、そうだよ、
0: まあ、結局俺がね見てたドラマもねあったんだけど、うん、いまいち曲が盛り上がらないということでやめたのもあるし、うん、でも、うんうん、ドラマばっかりじゃあれだから、せっかくどうしようかな、時間もあるから、
1: うん、
0: ドラマの曲をかける前に、うん、先ほど言った「のぼり別元気アニソン」の、
1: うん、話しますか、
0: 話っていうか、うん

0: まあ、そうだね、うん、今回はね室蘭鉄町と違うところは、
1: うん、
0: まだ大きく発表になってないんですけど、ポスターとかでは載ってるんだけど、
1: うん、
0: キッチンカーとかも来ます、
1: うんうん、
0: で、
1: そうだそう
0: だ、一平さん、焼き鳥の一平さんのキッチンカーはもう決まってるんです、
1: うんうんうんうん、
0: であとはまあ何台来るかはちょっとまだいろいろあまりねたくさん読んでもあれだから、
1: うんうんうん、
0: まあ、みんなが食べて、まあ、ちょっと休みながら
1: 小腹を埋め
0: たりとか、ね、そうそう、始まる前にちょっと記念、うんうん、来た記念に食べてもらったりとかっていうための何台かは、来てもらおうかと、
1: うん、
0: 市民会館さんのね目の前にちょうど車止めるスペースあるんだけど、うん、そこでキッチンカーも何台かだから、うん、まあ3台とか4台、
1: うん、
0: 4店舗ぐらいなのか、
1: うん、
0: まず今年は手始めの登別のアニフェスなので、
1: うんうん、
0: 1回やってみてということで、まあ、試験的にも含めてやってみようということで、
1: うんうん、
0: そういうこともありますし、
1: うん、
0: まあ、あとグッズ販売もありますし、
1: うん、
0: 各アーティストのね、
1: うん、
0: で陣花さん、オープニング楽天陣花さん、
1: 和
0: 太鼓の陣花さんが出るんですけど、陣花さんも今回、今までずっとね2人でやってたのが、
1: うん、
0: 今回から一気にメンバーがドーンと増えて、
1: うん、
0: でロシア公演とかもやるけど、うん、今回もちょっといつもと違う、
1: うん、
0: ノーディブス元気アニソン用のセットで、
1: うん、
0: セットっていうかそのセッ、
1: な
0: ん
1: だ
0: ろう、うん、そういうので組んでくれてるみたいなので、
1: うんうん、
0: その陣花さんの物販コーナーもできますし、
1: うん、
0: だから結構ね、まあ、室蘭鉄町の時はね、ワニッシュの市民会館も物販でごった返しちゃったんだよね、
1: うん、
0: もう行列ですごい人数だったんで、
1: うんうん、
0: ただ今回もね、まあ、枚数が限られてるんで、
1: うん、
0: あっという間にね T シャツとかも売れちゃったからね、室蘭
1: の時
0: もね、
1: 室蘭の時、
0: うん
1: うん、
0: タオルはねちょっとねデザインがね、俺考えたのデザインが悪かったせいでね売れなくてね、
1: そうなの、
0: うん、ちょっと残ったんだよ、
1: ちょっと残った、
0: したら、ステージでね影山博信さんと遠藤正明さんがね、うん、この微妙なデザインのタオルが余ってますって言ったんだよね余ってて、売れ残るとって代表の木村正樹君が困るからみんな買ってねって言ったら、終わった瞬間あっという間に売り切れたんです、
1: うんうん、
2: 買いました、
0: ありがとうございます、微妙なデザインを、
1: いいじゃん、
0: 白鳥橋と地球岬をね、
1: そうそうそう、
0: デザインしたんですけどね、
1: うんうん、
0: はい、あれはわざとにちょっとシンプルで単純でちょっと何だろう、都会っぽさをなくす感じで作ったんですよ、
1: うんうん、
0: 言い訳をすると、
1: だって室蘭のイメージをちょっと残したいと
0: したら、うん、かっこよさはいらないと思ったの、
1: うんうん、
0: ちょっと田舎草もさも残ってて、
1: うん、
0: なんか室蘭って感じのにしたかったんですよ、
1: うんうん、
0: でも T シャツはちょっとかっこよめに作ったんで、
1: うんうん、
0: T シャツは結構好きだし、
1: うん、
0: 今回もねもうデザイン決まって、実はもう今、うん、もう制作の方に、
1: うん、
0: で今回はデザインはもう大丈夫、安心して、僕じゃないから、
1: え
0: デザインはちゃんと登別の皆さんで考えてもらって今回僕はもうねあくまでアーティストのケアの方に、
1: うん、
0: もう携わらせてもらって、うん、もちろん会場とか全部、
1: うん、
0: その辺の運営はマルプロの方でもちろんやらせてもらってるんだけど、
1: うん、
0: 会場のその、キッチンカーの方とか、うん、T シャツとかそういう辺のグッズのデザインとか、
1: うん、
0: そういうことのことはちゃんと登別の皆さんで、
1: うん、
0: 有志が集まってやってくれてるので、
1: うん、
0: すごい心強いです、
1: うんうんうん、
0: やっぱり、うん、室蘭の時はね基本うちら2人で作ったようなもんね、もんだったからね、
1: なんだかね、うんうんうん、
0: なんかね、やっぱりアンパワーがいるってすごいなって思います、
1: うんうん、
0: なのでこういうで今回登別さんでやらせてもらった後は、まあ、もしかしたら次回は伊達かもしれないし東野かもしれないし、
1: うん、
0: まあ、いろいろなところで、そういう町おこしも兼ねて、
1: うん、
0: アーティストの皆さんに来てもらうのもいいかなと思ってる次第でございますよ、
1: うん、そうですね、はい、
0: というわけで、この間は影山博信さんのねソルジャードリームをかけたんで、うん、今回は、残り、遠藤さんと北谷さん、
1: うん、
0: この間かけられなかったお二方の曲をかけてみたいと思います、うん、続けていきましょうか、
1: はい、
0: はい、じゃあ、うん、遠藤正明さんの歌を勇者王誕生、ガオガイガーですね、勇者王誕生と北谷博さんの歌うワンピースウィーゴを聴いていただきましょう、どうぞ。ガガガ

0: 聞いていただきましたのは遠藤正明さんで勇者王誕生、そして北谷博さんで We Go、 立て続けに聞いていただきお願いいただきましたということで、登別元気アニソンフェス6月13日に開催されます、市民会館で開催されますアニソンフェスに、登場していただくお二方の歌を聞いていただきましたね、はい、前回ね室蘭の鉄町アニソンフェスでは1曲目に北谷博さんのウィーゴーからスタートしたんですよね、
1: うんうんうん、
0: 今回もどんな感じにするっていう感じで事務所のマネージャーさんから連絡来て来たんですけど、
1: うん、
0: うん、任せるとしか言
1: えないそうなんだ、
0: うん、ということでお任せしましたので、どんな曲でね来るのかが楽しみでございますけどね、うんうん、6月13日まだチケット、売っておりますっていうか、ちょうど5月の23日から前日まで、
1: はい、
0: 一般発売がされますのでね、ぜひ、お買い求めいただいて、みんなでたくさんのみんなでアニソンで盛り上がりましょうということでございます。
1: はい、
0: そうですね、うんうん、なんかもうあっという間に多分進むからね、
1: うん、もうあっという間1ヶ月切ってるんですよね、そう、1ヶ月切っちゃって
0: ますね、うん、もう本当にあっという間なので、もう準備準備準備になると思いますんでね、
1: うん、
0: なんとか最新室蘭みたく盛り上げて登別を活気づけたいなと思います。
1: はい、
0: さあそしてですね、曲、先ほど言いましたドラマ、うん、次は店長がこれいいんじゃね、うん、って言った曲でございますね、
1: うん、はい、
0: もう鉄板中の鉄板ですね、
1: うん、
0: ドラマ主題歌といえばもう、まあ、昭和の人はみんな知ってるだろうなっていう曲を、
1: はい、
0: かけたいと思います。聞いてください、チャゲ&アスカ、セイエス。

0: 聞いていただいておりますのはチャゲ&アスカセイエスでございます、
1: うん、
0: まあ若い人を聞いたら何のこっちゃって感じかもしれないですけどね、まあ、知ってる知ってるレベルなのかもしれないけど、
1: うん、
0: まあうちら世代はドンピシャですよね
2: シーマシェーンですからね。
0: シーマシェーンですからね。
1: 知ってるよね、年代的に、ね。
0: まあドラマ101回目のプロポーズ。
1: うん、
0: 懐かしいですね。うん、これが1991年。
1: 91年か。
0: うん。
1: うんうん。
0: 月9枠だったんですね。
1: 月9か。
0: 90平成3年。
1: うん。
0: 7月1日から9月16日。そんな短かったの。平均視聴率 23.6%、 最終回 37.6%
1: 高い方なんじゃないですか。
0: 高い
1: そうですよね、
0: うん
1: うん、
0: いやそれが店長がなぜこれを選んだかというと、うん、今102回目、
1: うん、
0: やってるんですよね。俺知らなかった、知らなかったっていうか、これあのなんだろう、ネットテレビとかそういう系だと思ってたんですよ、
1: うん、
0: 地上波だと思ってなくて、
1: 地上波でやってるんですよ。
0: さっきも言ったけど小田急線に乗ってると、うん、あのドアの上の、
1: うん、
0: あの小さいテレビ画面に、
1: うん、
0: モニターにねよく出るの、
1: うん、
0: あの芸人のせいやさんがね、うんうん、出て、うん、102回目のプロポーズっていうからきっとなんかネット番組のパロディーなんだなと思ったのでも武田鉄矢さんも出てるし、うん、何なのかなと思ってたら、うん、知らなかったですね、これね。
1: その昔の101回目のプロポーズのお二人の子供の話で出てきてて、で、まあ、もちろんね武田鉄矢さんとかもいて、
0: はいはいはい、
1: そのそこが軸になっている話だから。
0: そうなんだ。いや実際ね俺101回目のプロポーズは実は見てないのよ。
1: あ、そうなんだね、
0: うん、あの有名なシーンとかは知ってるけれども、
1: うんうんうん、
0: 歌が好きだから、うん、この歌は歌ったこともあるし、セイエスはね、
1: うん、
0: であのちょうど中学校の低学年とかで、
1: うん、
0: あのなんだろう、カラオケボックスブームが始まった時だったから、うん、俺人生人前で初めて歌った歌が、
1: うん、
0: 米米CLUBのロマン飛行だったわけですよ、
1: うんうん、
0: で2曲目に歌ったのがなんとこのセイエスだったわけですよ。だから結構思い入れが、
1: 思い入れやるね、
0: うん、すごい人前でまだ歌うことに慣れていない頃に歌った記憶がすごいあるので、
1: うんうんうん
0: うん、やっぱり名曲だなと思いますね。
1: そうね、うんうん、
0: うセイエス変わっちゃったよ、
1: 変わっちゃった
0: これはあれですか、栄光の架け橋ですか。
1: 栄光の架け橋、うん、あと歌ってるのコナ君でしょ。
0: あ、そうですね、コナ歌君ですね違いますね、これは本物です。
1: 本物か、
0: ニュース栄光の架け橋ということで、
1: うんうん、
0: なんで架けたかというと、ちょうどね6月7日にコナ歌さんがね、
1: うん、
0: 出るんですよ。でこの間の寄り道ライブで、
1: うんうん、
0: びっくりしたよね、いきなりコナウタ君が登場しまして、
1: うんうん、
0: いや全然歌ってないからちょっとリハビリにって言って、
1: うん、
0: 自分の曲じゃなくゆずをめっちゃ歌ってったんですけど、うん、やっぱ相変わらずうめえなって、
1: うんうん、
0: 本当にリハビリですかっていうね、
1: うん、
0: ああもう来てたお客さんもわあやっぱすごい、うん、初めて見た人もいるしね、
1: そう、
0: うちらはもうコナウタっていうアーティストをねずっと見続けてるんで、うん、このうまい粉歌さんがもう当たり前だったんだけど、
1: うんうん、
0: 初めて見た人も感動しましたね、
1: うんうん、やっぱいいわ、うん、粉歌くんの歌ね、うん、い
0: や本当なんで粉歌くんなんですよこの歌がもう声が
1: 声そのまんまだもんな、うん、もう粉歌くんの栄光の架け橋の聴いてる数の方が多いから、
0: 確かに確かに
1: 私の中ではもう粉歌くんの歌になってるんですよ、うん、
2: カラオケあるあるですよね
0: 栄光の架け橋は粉歌くんの歌で、
1: うん、
0: 軽音の歌とか影山博信さんの歌は割と俺の歌になってるんですよ、店長の中ではね、
1: そうそうそうそう、聴いてるね数がそっちの方が多い。

0: いいっていうね。
1: そうなんですよ、うんうん、いや本当この歌いいですよね、うんうん、で今年ねいろいろ考えてるのが、まあ、ちょっと冬ぐらいにでも、うん、あの僕企画で、
0: うん、
1: まあ、ちょっとなんかまさきフレンズじゃないけど、
0: うん、
1: まあ、ワンマンツーマン、ワンマンはちょっと俺まだおこがましいんでね、ちょっとツーマンとかスリーマンで、うん、ちょっと面白いイベントっていうか、
0: うん、
1: 自由企画をやってみようかなと思ってる中に、うん、やっぱりまあこの歌くんとはもう付き合いも長いんで、ちょっとこれはこの歌くんと同じステージとコラボっていうのも面白いかなと、
0: うんうん、
1: まあ、昔あったけどクズってあったじゃないですか、
2: はい、ありましたね、
1: まあ、クズじゃないけど名前をクズにしてもお互いにユーズのユニットを2人でやってみたりとか、
0: うんうん、
1: いいかなと思ってこの間を聞いてて、ああやっぱうまいなって一緒にステージ立ちたいなと思った一人だったんで、
0: うん、
1: もしかしたら年内とかのそういうプチ企画でやるかもしれないなと、うんうん、あと誰とやるかもわからないし、
0: うんうんうん、
1: そういうのもねやっぱり思わせてくれる技術を持ってるなと思ったので、
0: うん、
1: 今日の最後は栄光の架け橋にしてみました。
0: はい、
1: うんうん、いい歌だよね。
0: いい歌、
1: うん、もう、あ、もう終わりじゃん、
0: うん、
1: まだ大丈夫、あ、もうあと1分ぐらいですね、うん、話することはないかい、
0: え、なんで来るの、なんで来るの、次回
1: は6月の4日
0: うん、
1: ですね。
2: ですね。
1: 生放送はね。
0: どうですかね。
1: 入れるかな。
0: 入れないかな。
2: でも元気アニソンフェスの、
1: はい、
2: 前最後ですね。
1: そうですね。元気アニソンフェスの前に最後、あ、そうですね。
0: 次回の放送が最後。
1: そうですね。
0: うん。
1: あら。
2: やったらもう次は次の週にはもう。
0: うん。
2: フェスですよ、
1: そうですね、
0: 全部1時間放送でいいんじゃないですか、じゃあその。
1: いやアニソン番組になっちゃうでしょ。
0: いや、あの多分、うん、来週次回の放送の時6月4日はライブレポがあるんですよね。
1: はいはいはい。
0: なのでそのライブレポをやりつつ5月の16日のライブレポが、
1: はい、やりましょう、
0: やる感じになると思います、うん、はい、
1: OK でございます、うんうん、じゃあもう残り30秒なのでね、
0: はい、
1: 締めたいと思いますね、
0: はい、
1: 今日はね、収録で、お送りいたしました、次回生放送6月4日でございますね。今日のお相手も木村雅樹と
0: ソリスト店長千春と
2: 田月歩でした。
1: おい次回生放送6月4日木曜日にお会いしましょう。バイバイ
0: バイバイ
2: バイバイ。

FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュー。
1: 皆様ご機嫌いかがでしょうか。佐伯健二です。旅はずいぶん昔から好きで、もう50年ぐらい前から、7歳ぐらいですけども、いいなと思っておりまして、25年、まあそれぐらいだったと思うんですけど、まあ歩いて旅をしている頃、気がついたらばもう周りは真っ暗になって、いやー困ったなって途方に暮れたことがありました。で、耳をすむ、山の中なんだけどね、山というかまあ山中みたいな道路。で、耳を澄ますと、その遠くから列車の、そのレールの音が聞こえて、カタンカタンっていうやつがね、あ、きっと鉄道があるっていうふうに思って、そっちの音の方に向かって歩いていきましたらばですね、駅がありまして、それで、まあ、しばらくすると列車がやってきて、しばらくしても1時間ぐらいだったかな。で、乗った時にとってもとっても安心しました。で、その時バスという方法もあっ

ったんですけど、鉄道にの方がなんか安心感があって、それを最近なんでだろうと思うようになって、一つ分かったのが、鉄道に乗ると、列車に乗ると、まあいわゆる俺の人生決められたレールの上は行かねえぜみたいな感じ、その逆ですけども、これに乗りゃあそこに行けるっていうのがある。それと、路線図があって誠に分かりやすくて、必ずそのまあ自分が行きたいところが途中だとしても、その先には必ずなんかキーになるような大きい駅があったりして、とにかくそっち方面に行けるんだっていう安心感。ところがバスだと、まあタクシーもそうですけど、バスだとね、まあバスもそうなんだけど、人なんかまかり間違って、俺は今日はこんな気分じゃねえとかって言い出して、そのバス路線から外れるってこともあり得るかなっていうのがあって、もうそうなると途端にその安心感っていうのはなくなるわけでして、まあそんなことはないか。まあいずれにしても、その鉄道のその乗った時の安心感というか、それっつうのは、その線路は続くよ、どこまでも繋がってるっていう、この辺が大きいのかななんていうふうに思ったんですけど、まあ考えた割には割と浅いですけどね。というわけで行きましょうか。ロッキンスターのお時間です。いやー、葛飾 FM で、まあちょっと応援団募集なんてことやっておりまして、まあ連絡がありまして、応援団になるよみたいな雰囲気で、その時にジンケさんよく聞いてますなんてことは、名前がわからないんですけども、ジンケさんよく聞いてますよって言ってるってことは、私がジンケトリオやってるっつのを知ってるっていう方なんだろうなと思いつつ、まあほんとね、この喋ってる割にはその情報が薄いっていうね、ロッキンスターにお付き合いいただいて本当にありがたいなと思っておるわけでございますけども、今日はですね、浅いんだけども深いく行きたがる私でございまして、先週ハッピーエンド、ライブハッピーエンドをご紹介して、でこれはそのいわゆるハッピーエンド自体はもう活動は終わってたようなもんだったけども、自分たちがこの後ワークスとして、売り出すミュージシャンとかいるんで、じゃあまあもう一回せっかく集まったしやるかみたいな感じのライブだった。で、その先週のでは、西岡京三さんとか大竹圭一さんとココナッツバンクがこう演奏してるっていうのを紹介したんですけども、それ以外の、例えば南吉孝さんだとか、松本隆さん時代のムーンライダースだとか吉田美奈子さんとか違うアルバムにあるんだなってことを言ったような気がするんですけど、それを手に入れましてですね、入ったのが消防と素晴らしき船出という、タイトルのアルバムになっておりましてですね、まあやっぱり先週と同じなもんですから、1973年9月21日、東京都文京公会堂で、行われたライブ、まあ、8位だろ、前週号の公開収録よくやってたとこだってことを言ったような気がします。まあそれとあと、東京ドームの近くなんだよなんてことも言ったような気がするんですけど、で、その際にこのコンサートは3部構成になっていて、第1部、第2部、第3部とあって、第3部がまあハッピーエンドが最後ビシッとやってる。それで第1部がそのいわゆるハッピーエンド、風都市というそのまあ団体のような感じになってるんです。その人たちが、これから売り出そうとしてるアーティストたち、南吉高さんだとかね。まあハッピーエンドのメンバー関連なんですけどね。それと第2部では、ハッピーエンドが取り組み始めた新しい活動みたいな感じで、まあその、松本さんが加わってるムーンライダース、細野さん、鈴木さんが加わってるキャラメルママ、それと大滝さんが加わってるココナッツバンクみたいな感じになっていて、まあそのどっちかっていうと、この第1部だとかムーンライダースのあたりっていうのをね、今日は紹介したいなと思って、このアルバムをまあ探し求めて手に入れたってことになるんですけども、とりあえず、曲順だとか、そのやっぱり今は割と忠実になってきてるような気がするんですけど、やっぱ

よ。だからね、ブルーレイだとか、あと、CD にしても、当時はレコードだったんで、やっぱりその限られた曲数だし、その曲順っていうのもこんな風に聞いた方がいいんじゃねえかみたいな感じで結構変わってるんですけど、今日はできるだけセットリストに近い形で紹介しようと思っております。で、まず最初南吉孝さんのご登場。だからライブが始まって一番最初に出てきたのは南吉孝さんだったようです。で、南吉孝さんがボーカル&ピアノ、そして矢野誠さんのストリングスアレンジっていう極めてシンプルな構成になっていて、風にさらわれて、それと、水泥天使、泥水の反対だね。それと摩天楼のヒロインピストルをやるんですけども、まあ、この風にさらわれてっていうのは、その僕は1980年にリリースになった、モンタージュというアルバムがあって、これはもう YMO がもう全面的にバックアップして作ったアルバムで、もう憧れのラジオガールなんてのはとってもとっても好きで、クレセントナイトとか月に向かってとかね、そこに入っているもの、まあこの当時からもう演奏されてたっていうのがびっくり。それと、摩天楼のヒロイン、そしてピストルっていうのは、これは南吉孝さんのファーストアルバム、1973年ですけどもね。だからこのライブの年ですね。で、その時に、もうこの曲、2曲はやってたっていうやつがあって。で、当然、バックバンドとしては、アルバムの方ね。アルバムって、南吉孝さんのファーストアルバムの方ね、今話は。で、そこでは林達夫さん、鈴木茂さん、細野さん、小原玲さんとか、まあ、いわゆる、蜂蜜パイ的な、キャラメルママ的なというか、まあ、蜂蜜パイといったのは、駒沢博樹さんという、スチールギターの人とかがいて、で、まあ、彼は確か矢沢永吉さんの時間止まれとかでもやってたような気がするんですけど、あと竹川正広さん、バイオリンの。まあ、鈴木圭一さんが、組もうぜって言って組んだのがハチミスパイで、この辺のメンバーがいるっていう、結構ね、この辺入り乱れておりましてですね。まあ、ちょっと触れちゃいけなかったかもしれないような、この辺の相関図っていうのに、とうとう僕、足を突っ込んでしまったみたいな感じではあるんですけども。まあ、いわゆる、いずれにしても、ハッピーエンド界隈の、いわゆるシティポップのスタートみたいな感じだったと思うんですけどもね、今日はその辺あたり紹介していきたいと思います。アルバムのタイトルは消防と素晴らしき船出というものでございます。まずは4曲聴いてもらいましょう。南吉孝さんの風にさらわれて、そして水泥天使、そして摩天楼のヒロインで、ピストル行きましょう。

0: どうもありがとうございました。
1: ハッピーエンドの最後のライブとされているそのライブに出ていた、ハッピーエンド以外の人たちを紹介するっていう感じでやっております。ショーボート素晴らしき船出というアルバムにそれらが、収められてるんですけども、次に紹介するのは吉田美奈子さん。まあ、正直申し上げまして、私吉田美奈子さんほとんど分かってなくって、まあ、とはいわゆるアルバムとかまともに聞いたことがないっていうのがあって、今回いろいろそのそうなんだっていうふうに調べてって分かってったことなんですけど、まあ吉田美奈子さんつったらば夢で会えたらの最初の人だよなと、そんな程度なわけでございまして、でまあどうやらそのハッピーエンド界隈にずっといた方のようで。で、これから紹介する猫という曲、それと週末という曲、2曲は、ファーストアルバム、扉の冬というアルバムに収録されていて、で、先ほど、冒頭で申し上げましたけども、いわゆるハッピーエンドの人たちが手掛けた、これから売り

そうとしているっていう人たちをそのプロモーションするみたいな側面もあって、で実はその吉田美奈子さんのファーストアルバム扉の冬っていうのは、このライブが開催された1973年9月21日この日にリリースになっているようです。つまりまあライブやるんで、そのまんまライブ、吉田美奈子さんのアルバム買ってね、みたいな、まあ本当なんて言うんですかね、手売り商法というか、それに近いような、もう、ここに来た人たちは、ほとんどの人は買っちゃうかもしれないっていうテンションの中、売り出されたんだな、っていうのがわかりました。で、メンバーとか見ていると、もうこれはもう細野さん、林達夫さん、鈴木茂さん、そして、まあ、外谷正隆さん、まあ、いわゆるキャラメルママがもう全面的にやっていて、で、細野さんがプロデュースをしてるらしいんですけど、そういえば今日の収録の時に見たんですけども、スカイというバンドがあって、林達夫さんと小原玲さんと松山正隆さんと鈴木茂さん。で、鈴木茂さんがソロ活動に専念するために脱退したなんてこと言ってるけど、もう脱退も何ももう、そういうグループで固定してる感じじゃないでしょ、皆さん。もう、ビッグなんだからみたいに思った次第ではありますけどもね。で、まあ、そういったなんて言うんですかね、その可愛がられる要因っていうのは僕まだよくつかめてないんですけど、吉田美奈子さんが。いずれにしてもその、でもまあ、歌い方というかあの辺がなんか黒っぽいなっていうのはなんかわかるんですけども、まあ、今度ちょっとね、ちゃんと聞いてみようかなとは思ってるんですけど、ちなみにいろいろこう調べてったらば、ベースの岡澤明さんとも接点があるみたいで、まあ、岡澤明さんといえば、初期の頃の山下達郎さん、そして最近だと高中正義さんのところで、ベースを弾いていて、ものすごい太いベースを弾く方で、で、これもなんかふわっといろいろこう見てったらば、山下達郎さんのイザ・ポッピン・タイムというライブアルバムがあって、でこれの、リマスターにだけ一時期的に出した、リマスターがあって、そこにだけね普通のオリジナルで出した It's a Poppin' Time には入っていない曲が入っていて、そこで岡澤明さんのベースソロが入ってるなんてのを知っちゃって、まあポチッとしちゃうよねみたいな感じであるんですけどもね。まあそこでも吉田美奈子さんがコーラスをやってるっつうのでぜひ聞きたいなと思っておるわけでございますけど、行きましょうかね、吉田美奈子さんで猫、それと週末。

今夜のロッキンスターは1973年9月21日、ハッピーエンドの、まあ、実質解散ライブと言われている、そのライブに入りきれなかった、南吉孝さんとか、ムーンライダースとか、ココナッツパンクと吉田美奈子さんを集めたアルバム、ショーボート素晴らしき船出を紹介しております。まあ、それで、今、言っちゃいましたけども、次はココナッツバンクで。で、まあ、リスナーの皆さん、中には、先週やったじゃんっていうふうに言うかもしれないですけども、先週流したココナッツバンクは、大滝栄一とココナッツバンクみたいなのになっていて、だからこれは第2部なわけ。で、このココナッツバンクの方は、第1部の方で、いわゆる、大滝栄一さんが入ってないバージョンの、純粋なココナッツバンク、純粋なつの、ちょっと違うかな。いずれ、そういう違いでありまして。で、そこに日射病、それとブライ横丁があって、これがナイアガラトライアングル、ボリューム1に入ってるやつで。で、まあ、その、ここにも、その、さっきの吉田美奈子さんだとか、山下達郎さんだとかっていうのが関わってくるんですけども、どうやらその、まあ、吉田美奈子さんが関わってるのは、これはナイアガラトライアングルボリューム1に入ってるやつで、ブライ横丁のところでね、このアルバム、ライブには入ってないんですけども、頭の方でね、山下達郎さんがね、拳銃のね、バーンとかっていう声を出していて、キャーって言ってるのが吉田美奈子さん。だからそういうお茶目なところがある方なんだろうなっていうふうに想像しました。で、日射病もとても面白い感じの曲になっていて、まあ、大滝さんが好きそうだよなっていうのは、これを聞いてもわかるんですけど、まあ実際その、このライブでの日射病が、大滝さんにとっては、いやー、せっかくライブやってるから音源化したいよねっていう風な思いだったようです。それで、どうやら、ナイアガラトライアングルボリューム1で日の目を見た感じになったようなんですけどもね。行きましょうかね。ココナッツバンクで日射病、それとブライ横丁。

次に紹介するバンドはムーンライダースでございます。で、これまたね、ややこしいんですけども、ムーンライダースといえば鈴木圭一さんが率いる風な感じになってるんですけども、この時のムーンライダースっていうのは、

松本隆さんが、プロデュースをしている、なんならメンバーでもあるっていう感じのムーンライダースになっていて、で、ムーンライダースの、その、鈴木圭一さんの方のムーンライダースっていうのとはもう、ほぼ別物っていうふうに考えて、

H さんの弟さんなんですって。だから、鈴木博文さん、もうややこしいわ。鈴木博文さんは、鈴木圭一さんの方のムーンライダースでもやってるんで、まあそこが唯一つながってるところっていうふうにはなっていて、まあ、なかなかこの辺がね、理解するのが大変だっていうのがありまして、まあこれはまた後で整理して皆さんにご紹介しようかなとは思ってはいるんですけども、で、月夜のドライブ、そしてベイビーカムバックというアルバム、曲を紹介しようと思っております。で、月夜のドライブは、蜂蜜パイのセンチメンタル通りに入っておりまして、またこれもね、蜂蜜パイって言うとややこしいでしょ。松本隆さんの、俺の今の記憶ね、間違ってたら教えて、松本隆さん率いるムーンライダースがあって、で、自然消滅していきました。忙しいので。で、そこで、鈴木圭一さんが、その頃、ハチミツパイというバンドを組み始める。そこに、弟さんの鈴木博文さんがいたりだとか、まあ、ムーンライダースになっていく人たちがいて、で、蜂蜜パイとして、まずセンチメンタル通りを出そう。結局この1枚で終わっちゃう。で、終わった後にムーンライダース進化していくっていう風なもので。で、その蜂蜜パイに入ってのは月のドライブ。で、ちなみにその、蜂蜜パイのセンチメンタル通り1973年ですけど、塀の上でっていうね、もう名曲が入っておりましてですね。で、ちなみに、このライブアルバムには入ってないんですけども、オーサム町っていう曲があって、これがね、本当にいい曲で、あがた森生さんのレミゼラブルに入ってるんですが、これもいわゆる蜂蜜パイ系が、いわゆる鈴木圭一さん系の人たちがバックをやってるんですけども、唯一つながってるオリジナルムーンライダースと鈴木圭一さんのムーンライダースでつながってる弟の鈴木博文さんが作ったのがオーサム町っていう風になっていて、で、このライブには入っていません。今から流すのは月夜ドライブ、そしてベイビーカムバック。ちなみにベイビーカムバックは何のアルバムには入ってないようですっていう。全然わかんないでしょ。いや、行くか。松本隆さんがいる、ムーンライダースの演奏です。月夜のドライブ、そしてベイビーカムバック。

前のロッキースターは1973年9月21日に開催されましたハッピーエンドの実質上解散ライブで、そのアルバムに入らなかった人たち、南吉孝さん、ムーンライダース、ココナッツパンク、吉田美奈子さんの、音源が収録されている消防と素晴らしき船出を紹介いたしました。投げ本当によ。まあで、これはこれでマニアックなアルバムなんですけど、でも西岡恭三さんのプカプカとかサーカスにはピエロがとか街行き村行きも入ってないし、なんならキャラメルママの曲は一曲も入ってなくて、これフルで本当はあるんじゃないかっていうことも考えてはいるんですけども、いつかフルが出てくれると嬉しいなーっていうふうに思っておるわけでございます。というわけで1時間お付き合いいただきありがとうございました。ここまでのお相手は佐々木啓司ございました。来週もかっちょいい曲持ってきますんでね、一つよろしくお願いしますよ。それでは皆さん、また来週。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュー。 Start remembering what you hear. Well, hi out there. Welcome to. And now, the world's foremost authority. Check it out.
1: Sapporo Groovin' Station. Kei Hayashi's All That Jam.
2: 21日木曜日夜11時になりました。札幌出身のシンガーソングライター Kei Hayashi です。この番組は私 Kei が喋ったりお気に入りの楽曲を流したり生演奏したりといろいろなことをする音楽尽くしの1時間となります。本日もよろしくお願いいたします。さてさて、そうそうそう、先週の、13日が誕生日だったんですよ、水曜日ですね。あ、メッセージもありがとうございます。誕生日おめでとうというメッセージ、でその日ですね、13日、りょうさんと泉りょうさんとディープ形成さんとともにインスタライブをしたんですよ。で3人集合してね、でなんと人生で初めてその夜サプライズパーティーをしていただきました。激美味しかった焼き鳥屋さんにね連れて行ってくれて、いやとっても美味しかったですよ。全然知らずに、いや美味しいですねって、なんかもうすごい劇的にレバーが美味しい、トロトロのレバーのが美味しいお店に、美味しかったよね本当に、連れてっていただいて、で普通に食べ終わったぐらいでしたら、なんか安倍さんがね私を連れ出したそうな雰囲気の顔してて、でもなんか帰ってきたら、いやいわゆるこうなんちゅう

あのお皿にろうそく立ってるっていうか花火立ってるやつ運ばれてきて、あんなの初めてですよ人生で。いやもう本当に嬉しかったし、もうありがたいなと二人の兄貴に感謝なんですけど、なんか思い起こすと変だったなって発言があってね。それは5月13日の前の日、5月12日に安倍さんと話してた時に、あの明日あれインスタライブだけど誰も K の誕生日のこと知らないからねってわざわざ言ってきたんですよ。これどういう意味なんだろうっていうのはずっと気になってたの。えってなんかそれをわざわざ言うって何なの。いや自分から明日俺今日誕生日なんですよとか絶対言わないしなみたいな。なんかあんたの誕生日なんか誰も知らないからねみたいな。どういう意図なんだろうっていうのだけなんかずーっと気になってたろ。で、あの誕生日おめでとうのサプライズが運ばれてきた時にはこういうことだったのかと思って、サプライズを演出がしたいがためのツンだったんですね、あれは。あんたの誕生日なんか誰も知らないから。そうそう、誰もね、見事にもうずっと誰もこう誕生日だよっていうことをなんちゅうの醸し出すこともなく、うん、急にだった。いやなおさら嬉しかったけど、いや思い返すと面白かった。安倍さんのなんでそこまで言うんだろうみたいな。あんたの誕生日なんか誰も知らないからね、なんでそこまで言われなきゃいけないんだろうなんて、知ってる可能性はあるじゃんとも思った。二人ともそこそうよね、みんな知ってたよね。いやまあいいんですけど。いやいや本当にありがとうございました。あの泉亮さん、ディープ形成さんも最高の夜ありがとうございました。さてさて、本日のメッセージテーマ、潜入してみたい現場場所、たくさんメッセージいただきました。こちらもたっぷりお届けしていきます。じゃあもう本当に、素敵な兄貴、素敵な兄貴に囲まれて最高な夜を過ごしたので、こちらの楽曲から参ります。泉亮、ディープ形成、京阪市で話題にリーズオーライニー。

泉亮ディープ形成形配して笑いにリーズオーライニードお送りいたしました。さてジャムナビ参りましょう。こちらのコーナー、今週1週間の音楽ニュースで私が気になったニュースを取り上げていきます。いろんなニュースがね今週もありましたが、本日こちらのニュース取り上げます。トランプ関税によって楽器音響機器の価格が上がり、音楽を始めるハードルが高くなっている、こちらのニュースでございます。まあね、楽器に限らずですけど物価高が続いておりますが、楽器の価格が超高騰しているというニュースでございます。アメリカの楽器業界団体 NAM の会長は、関税によって NAM ね、毎年毎年 NAM のあれやってますけどね、なんていうの、あれのフェスティバルみたいなやつ、あれ出てみたいですけど、 NAM の会長は関税によってギター、アンプ、エフェクターなどのメーカーが苦しんでいると訴えています。理由はシンプルで、たとえアメリカ製の楽器でも中身の部品や素材は海外から来ていることが多く、木材、金属パーツ、基板、梱包材、アダプターマイクに使うネオジム磁石などの高騰で、音を作るための素材や部品は世界中にまたがっていると。まあね、そうよね、ネオジム磁石が高騰していたり梱包材が高騰していると。いやいや、びっくりなんですよ。何がびっくりかって価格の高騰具合なんですけど、ちなみにまず関税がどれだけ上がってるかというと、2025年には中国製品の関税が一時 145% まで上がり、まあ、その後 30% にまで下がりましたということでございますね。100ドルの部品が関税だけで130ドルになっちゃうという時代になってきてると。辛いですね。こちらの記事内では、モーガンのアンプ、モーガンアンプズという、ね、アンプがありますが、こちらのアンプヘッドで、この1000ドル以上の値上げがあると、まあ、つまり10万から日本円にしたら1000ドルって言ったらもうほぼ18万ぐらいですか、今17万ぐらいになっているということでございますね。オーディオ機器もかなり10年高くなっているということで、この間これ誰かも X で返せたけど、こんな値段すんのっていうのがね、ノイマンの U87、まあ、ノイマンマイクというのが有名ですけどね、よくファーストテイクなんかでも映る銀色の細長いマイクですけど、まあ、歌を取るといえばノイマンの87でございましたが、こちらが、現在3600ドル、だから日本円にしたら70万ぐらいになっちゃったっていう感じですか。もうちょっと安かったよね、87はね。これ47の価格じゃんみたいな、そのマニアックで申し訳ないけど、87だったら40万切って、下手したらなんか30万台で買えてたなという感じですけど、だから倍以上、2倍から3倍になっていると。だってシュアーのね、ゴッパチマイク、ライブハウスで必ずあるマイク、あれが、僕がシュアーのゴッパチマイク持ってるんですけど、買った時は確かもう自分が21、2ぐらいだったから、何年前、20年前、そんなんで当たってないか、15年前で8000円しなかったかな、確か7500円とかで買ったの、週ね。で今は16000円と、だからそれも2倍、1万円しないぐらいからの2倍になっているという感じでございます。いやいやいやいや、オーディオインターフェースのアポロツイン、これも有名ですね。これもわりかしいい音だけど、安価に始められる、そのオーディオインターフェースとしても莫大な人気を得ましたけれども、こちらも今はなんと日本円にして20万前後と。渋い渋い時代ですね。だってさ、今 AI でこうワンクリックで音楽が生成できたり、パソコン内のソフトっていうのは安くなってきてるけど、ハードが高くなっちゃってるっていうのはね、こう結構大問題ですよね。だってこうなんとなくデジタル上で生成したものは聞けるけど、生の音を聞く機会がどんどん減ってきてしまっているという、この矛盾、いやどうにかしてほしいなという感じでございますね。そうそう、やっぱりライブ

ってさ全然違うじゃないですか、こう音の響きっていう意味で言うと。やっぱ CD はいつまで経ってもライブにかなわないっていうところで言うと、やっぱ生楽器っていうところを始める機会を奪わないように関税が下がってほしいなと願う日々でございます。本日のジャムナビ、トランプ関税によって楽器高騰中でございました。さてそれではここで一曲、やっぱこういう音楽を聴くにはってやつですよ。素晴らしいミックスの一曲をかけたいんですけど、もう生楽器の音がめちゃくちゃ美しいというところで、お聴きください。キングキャニオンで Ice and Fire。

マーカス・ミラーで Just What I Needed のニューバージョンをお送りいたしました。いや、この曲多分以前オールジャムでもオンエアしてるんですけど、このバージョンが僕好きなんですよ。このバージョンがめちゃくちゃ好きで、これは多分ね、ほとんどなんか日本版のベスト版とか、なんかベスト版にボーナストラックとして収録されているというレアなトラックでございますが、かっこいいよね。俺このサビ前のエレピのリフを耳コピー何度もした、でも全然取れなかったっていう記憶がねありますけど、さあさてさて、ちょっとメッセージたっぷり届いてるので参ります。潜入してみたい現場、早速参りましょう。ラジオネームルビーさん、ありがとうございます。私の潜入してみたい現場はケーキ屋さんの厨房です。わかるよ。焼き上がったスポンジに真っ白な生クリームが塗られ、美しくて可愛いデコレーションケーキが出来上がっていくところを目の前で見てみたいです。ペンベアがいいかな、木の皿もいいな今夜中ですが、甘い匂い想像してケーキが食べたくなってしまいました。甘いものが好きのケイさんはきっとケーキ大好きだと思うのですが、どんなケーキがお好きですか。 ありがとうございます。いいよね、ケーキ屋さんは潜入したい現場ですよね。いやそうね、だから結構見ちゃうよね、あの SNS とかインスタとかでも、あのケーキ屋さんがやってるあのチャンネルっていうの投稿は、いや羨ましいよね。僕が好きなケーキね、ほんとケーキなっても好きすぎて困りますけど、好きすぎて滅ですけど、あのモンブランも好きだし、あのフルーツタルトみたいなのも好きだし、ショートケーキもやっぱもちろん好きなんですけどやっぱティラミスかな。ティラミスを初めて食べたというの衝撃って、なんか覚えてるもん。全くティラミスって言葉も知らずにケーキ屋さんに連れて行ってもらった時の、あの銀紙の光り輝いてるのがもう

眩しくて眩しくて、あのティラミスは忘れられない。ティラミスかな。ありがとうございます。さあ続きまして、ラジオネームグブーさん、ありがとうございます。潜入してみたい現場。私が潜入してみたいのは相撲部屋です。さすがグブさん。最近はテレビ番組で部屋の中の様子やちゃんこなど取材されている部屋もありますが、私が行ってみたいのは今のところテレビでは見られないと思われる元大関豪栄道の竹熊親方の竹熊部屋と、同じく元大関貴景勝の湊川親方の湊川部屋、そして大栄翔がいる追手風部屋の3つの部屋です。名前間違ってないですかね。私が大好きな親方2人が自分の部屋を持ってどんな指導をしているのか見てみたいし、大栄翔が稽古に取り組む姿も間近で見てみたいです。逆に稽古以外はどんなことをしているのかも見てみたい。そしてできるなら美味しいちゃんこを一緒に食べたりしてみたいです。これもね、確かに確かにいいよね。そっか、もう指定であるんだね、この部屋に行ってみたいっていうところまであるという、素晴らしい。なんかテレビで見たらね、結構見学できる部屋っていうのもあるみたいですよね。なんかこの間ちょうど見たけど、あとなんかガラス張りになってる部屋があるっていうのもやってたな。なんか道行く人が見ていつでもこう見られてるって緊張感を持って練習するみたいな感じのこと言ってたけどね。わかるわ、ちゃんこうまいんだろうねきっと。食べてみたいね。もう一ついきます。ラジオネーム空豆豆たす、あれ名前変わってるな、空豆豆知識さんになってるラジオネーム空豆豆知識さん、ありがとうございます。あ、6月の、ニューミュージックノートいきますよ。ありがとうございます。さて、潜入してみたい場所はドラマや映画の撮影現場です。はい、いいですね。サスペンスドラマでは定番の崖っぷちのシーンに潜入してその臨場感を体感したい。水戸黄門の印籠を出すシーンで一緒にひれ伏したいもう役者なんだ。トム・クルーズとジャッキー・チェンのスタントシーンに潜入して体当たりのスタントを生で見てみたい。これはわかるね、ジャッキー・チェン世代としては特にねあの NG シーンを生で見たいよね。 ありがとうございます。皆さん素晴らしいです。また番組後半でも、メッセージ紹介していこうと思います。それではここで一曲、私の、友人で、一度オルジャムにも来ていただいたことあったかなと思うんですけれども、ミュージックさんのですね、先月かなリリースされたナンバーなんですけど、めちゃくちゃいい曲で、もうすっごく気に入ってしまいまして、本人たちに何も言ってませんがこちらでオンエアしようと思います。超素敵な曲をお聴きください。ミュージックで Be Nice。

からはケラーニングのコーナーです。このコーナーは私系の独断と偏見、そして少しの音楽知識をもとに皆様に新たな音楽の楽しみ方を提案しようというコーナーでございます。本日の特集は不協和音特集、不協和音特集と題してお送りしていこうと思います。不協和音って最近でもないけど、普通に日常会話でもよく耳にする言葉になりましたよね。例えば、そうね、友達との関係がうまくいっていないとか、夫婦の関係が良くない時に、不協和音という言葉を用いて形容することがあるかなというふうに思います。きっと皆さん不協和音と聞いて、あまり美しくない和音というイメージを持っているんじゃないかなと思います。が、しかし全然そんなことないんです。今日の特集は、不協和音の美しさを知ってもらおうという特集でございます。いや、僕はねハーモニーがとっても大好きなんですけど、ハーモニーって奥が深くて、なんかこう人間関係をこう投影してるなっていうふうに思うことがあるんですよ。なんかそんなお話もできればいいなというふうに思います。さあ、それでは不協和音とは何でしょうかというのを音楽的に定義していこうと思います。まず不協和音とは、不協和音程を含む和音のことを言います。説明する気ないよねみたいな。まあちゃんと説明していきます。じゃあ不協和音程ってどんなものっていうと、まあこれはもうちょっと耳で聞いていただこうと思います。例えばこんな音があります。ドっていう音があってね、もう一つ音を鳴らした時に汚い音程のことです。例えばこれ汚いですよね。汚いというかあんま美しくは聞こえないはずです。不協和音と、不協和音程というふうに言います。じゃあ逆に協和音程ってどういうものかっていうと、こういう響きです。確かに協和してるように聞こえますね。とかこういう響き、なんとなくこう違和感なく聞こえる音程かなというふうに思います。で、ちょっと話を戻すと、じゃあ協和音程ね、例えば今鳴らしたこの音程、この音と、これは要するに音楽的に言うと半音でぶつかってる。これちょっと何回か聞いて覚えてください。不安定でちょっと言いづいというか緊張感が走りますよね。じゃあ不協和音とは、例えばこういう 不協和音程を持っている和音のことです。じゃあそれが汚いのか、ちょっと検証していきます。この2音にじゃあちょっと音を足していって和音にしてみます。例えばこの音を足します。そしてこの音を足します。下から弾くと、あら不思議、もう美しくないですか。これが不協和音程でも、2音足してあげると綺麗ですよね。はい、これはまさにね、人間関係で例えるなら、二人きりではどうも会話が噛み合わないぞという関係ありますよね。でも例えば、B 君とうまくいかない、でも C 君が入ると不思議とその三人の間には調和が生まれてしまうんです。だから不協和音って決して美しくない響きではないということを覚えてください。じゃあこんな実験してみましょう。

協和音程にいろんな音を足してってみます。結構表情を変えていきます。もう一人二人人が加わることによって二人のこの関係はどんどんどんどん、色景色を変えていきます。ちょっとやってみます。二人きり、もう一人加わりますね。ちょっと暗い、緊張感あるけど、でも美しいですよね、こういう関係。ちょっとさらに、じゃあ

でしょう。美しいよね。不思議なもんですよね。だって2音で聞いたらこれな響きなのに、とっても美しく響いちゃうんです。他にも不協和音程っていうのはたくさんあるんですけど、じゃあ次は例えばこんな響き、いかにも怪しい。これ弦5度っていう音程で、昔はこれをね悪魔の音程って呼んでたそうです。それだけ怪しい響きがする。じゃあ面白い実験をしてみます。この悪魔の音程を2つ合わせてみます。これが1つ目の悪魔の音程、もう1つこいつ、この2つ混ぜるな危険を合わせてみると、まあやっぱり怪しい響きです。でも今度の実験は和音の連続の中で聞くと全然違った表情になるっていうのを味わって、今まだ怪しく聞こえてると思いますが、こいつをこんな和音で挟んでみます。そうするとこれですよ。もう一回弾いてみます。全然違う響きになって、

どうでしょう、今聞いてみてください。全然さっきと違う人に見えません？聞こえません？不思議なんです。人間関係も全く一緒だから、なんかね、こう私陰キャなんですとかっていうのがどれほど意味ないかっていうね、うん、やっぱり相対的な生き物ですよね。我々も人間も和音もそうです。なんか絶対この音が美しいとか絶対この人が素晴らしいんだってものは存在しなくて、やっぱり人と人との中で自分っていうのもまた同じように色を変えていくし性格を変えていくっていうことなんじゃないかなというふうに思います。本日不協和音は実は美しい特集でございました。それではここで一曲。いや、やっぱね、とんでもない不協和音なんだけど、一見それをとても美しく聞かせるといえばやっぱりハービー・ハンコックというところで、こちらの楽曲をお送りいたします。チャカカーンで And the melody still lingers on。

今週もやってまいりました、ケイチャレンジのコーナーです。このコーナー、私、ケイとリスナー様との対決企画となっております。リスナー様にいただいたお題を私が答えられるかどうか、本日もやってまいります。怪しかったね。転がり落ちてたけど。まあまあまあまあまあまあまあまあ。そうそうだ。先週の問題もいい問題だったな。あれでも最近正解してるんでしたっけ、私、早口言葉。結構正解してますけどじゃなかったでしたっけ。記憶がちょっと飛んじゃってて、てっきりワンクールに1回か。そっか、まあまあ、じゃあ36歳初勝利を目指して頑張っていこうと思いますが、本日のお題本日のお題何でしょうか。早口いただきました、早速の。何ですか今、何かにカッコつけて、なんかこうヤジがね、ヤジが言う前からヤジが飛んできてるんですけれども、参ります。集中していこう、マジで今日行こう、行きます。ケイチャレンジ早口言葉で第1問。マサチューセッツ州でシュワルツネッカー氏救出し活動中。マサチューセッツ州シュワルツネッカー氏救出活動中。マサチューセッツ州で終日懸念者数終日。ピンポン聞こえちゃったよ。いつもとね、効果音の配置が違ったのね。ちょっと一回正しい文章をまずお伝えしよう。こちらの、文章、あ、こちらはあれ、ラジオネーム空豆豆田さん、ありがとうございます。マサチューセッツ州でシュワルツネッカー氏救出活動中。言えるわけないじゃん。シュワルツネッカー氏救出活動中。マサチューセッツ州でシュワルツネッカー氏救出活動中。合ってるよね、マサチューセッツ州で。え、違った。いやいや、まあ、最初のさっきのはね、大幅に違ったのは自覚してるんですけど、今正しい文章伝えられたんだよね、私ね。きっとね。いやー、すごいよ、ダメよ、マサチューセッツ州とシュワルツネッカーと救出活動混ぜちゃう。ありがとう、ありがとうございます。あー、素晴らしい問題でした。ちょっと続きましてで正解したいです。続きましてのお題何でしょうか。イントロドン来ました。これは勝ち目がまだあるやつ。さて、皆さんも一緒にお考えながらお聞

きください。Q チャレンジイントロなんで第1問。なんだろう、安倍さんがめちゃくちゃ分かったって叫んでるな。ツクツクタトンツタトンツクツタトンツタトン。ちょっともう一回聞かせていただけないでしょうか。お願いします。

全然引っかかんないな。トゥクトゥクタトゥンツテトゥンツテ。アイコンさんのキラキラ。

した。チェリーチェリーチェリースピッツチェリー、はー、そうかそうか、これわかっ、ドラムフィルなんだ、これはわかる人続出だしでしたでしょうね。なん、阿部さんの答え、スピッツ君を忘れない。君を忘れないがタイトルじゃないから。あ、すごいいい問題ですね。これが分かんないか。いや、ラジオネームグーブさんよりいただきました、チェリーのスピッツのチェリー。2から4秒ぐらいいけるのでは。いや、くそ、いい問題です、素晴らしい、ありがとうございます。まあまあ今日はまあ2連敗という形になってしまいましたけれども、まあこれを糧に来週また、戦いに行こうと思います。絶対に負けられない戦いがここにある。皆さんぜひお題お待ちしております。 K チャレンジ、早口言葉イントロドン、 K ボンバー、空耳ジャムなどなど、お題お待ちしております。よろしくお願いします。それでは CM など、もう少々系配信ゾールダートジャムお付き合いください。

ジャックリザードでカリフラワーをお送りいたしました。さてこちらでもメッセージご紹介いたします。ラジオネーム FGL38 さんありがとうございます。潜入してみたい現場は楽器を製造する工場です。いやーわかるよね。ギター、ベース、ドラム、ピアノなど楽器がどのように作られているのか気になり、実際に現場に行って見てみたいと長年思っております。わかります、大変これはね。いやギター作る人かっこいいよね、本当に。なんか屋久杉でさギター作ってる人がいてさ、かっこいいんだよね、家でクラフトして自分のギターたまに直してもらうギターテクの人も調整だけじゃなく自作ギター作ってて、かっこいいんだよ。こうプレハブみたいなところがこうなんちゅうないアトリエがあってさ、そんなに大きくないんだけど、やってみたいよねああいうの。本当に楽器作ってるのかな。あと革職人とかもね、知り合いにいるけど、かっこいいよね。いやいや、まだ人生長いから。まだ遅くないかも。やってみようかなと思いますけどね。ありがとうございます。他にもたくさんいただきましたね。オーペンさんが、手術中の手術室。早口言葉みたい。手術中の手術室、かっこいいね。オペ、メス、汗。いやでもかなり過酷な現場だろうからね、だいぶ体勢がないと厳しいよねきっとね。いやでも憧れるわ。ありがとうございます。さて来週のメッセージテーマこうしようと思います。これ職業病、これ職業病と題してメッセージをお待ちしようと思います。まあいろいろ職業病というものがあると思います。私はやっぱり音楽長年やってますから、 BGM がね、源さんも言ってましたけど同じこと、 BGM がとにかく気になっちゃって人の会話よりそっちにばっかり耳いっちゃうっていうので、だドライブ中とか人と乗ってると音楽かけられちゃうともう会話全然入ってこないっていうのねありますね。できれば会話するときは音楽ゼロにしたいぐらいな感じなんですけど、そうね、あとあれですね、そうこれ何の音みたいな会話があったとするじゃん。例えばこれ何の音って言ってミだよとかさミレドだよとかって言う、いやそういうことじゃないよっていう何から鳴ってる音か聞いてるんだよみたいなこともあったりしますけど、何ですかね。あと飲食店やってる人とかはこう自分がお客さんとしてお店に食べに行ってるのに思わずお客さん入ってきたらいらっしゃいませって言っちゃうとか、あと学校の先生は面白いです、こんにちはって挨拶されると普通にね、普通の会話ではいこんにちはって言っちゃうっていうなんで学校の先生って挨拶する前にはいつけるの、はいおはよう、はいさよなら確かにね、いやいろいろあると思いますね、それぞれの職業病。いやこういう職業やってるからこそこういうとこに目がいっちゃうんだよねとかね、思わずこんな言葉を発してしまいますとか、そんなエピソードどしどしお待ちしております。ぜひ皆様送ってください。さてそれではここで一曲お送りいたします。ちょっとこの曲が似合うシーズンになってきたのではないかなという感じでございます。お聴きください。ケイハヤシでキャンバス。

本日も軽配室ザルダットジャム1時間お付き合いいただきましてありがとうございました。いや今日もたくさんのメッセージ大変嬉しいです。ありがとうございます。さてさて、メッセージ MVP 発表しようと思います。本日のメッセージ MVP、 ラジオネームルビーさん。潜入してみたい現場はケーキ屋さんの厨房です。こちらでお願いいたします。ねえ、いいよね。いや、改めてケーキ屋さんかっこいいもん。本当に潜入したいというか、できればパティシエになってみたかったそんな全くできないもんね。いやいや、ティラミスを作ったことはあるんですよ過去3回ほどね。いやでもかっこいいよね、ケーキ屋さん。ベンベア、キノトヤの名前も出てたし、ベンベアのソフトクリーム食べたいわ。ありがとうございます。そしてね、ルビーさんのメッセージにこんな、メッセージもついてたんですけどね。6月19日のライブ伺います。ありがとうございます。泉亮さんとディープ形成さんの予習もして耳で聞く準備してます夢のような時間になること間違いなしです。ありがとうございます。この名言ね、この間インスタライブを3人で、させていただいた時に、形成さんが、このライブどんなライブですかって言ったら、耳で聞くライブですって言ってましたでしょうね普通心で聞くとかねどうせ言うなら違うとこを言うのが上トークですけど、形成さんは耳で聞く。いやでもこれは本当にその、一応伝えると全席着席でのライブになってますので、落ち着いて音楽をお楽しみいただきたいという思いが込められております。本当に座ってですね、3人で、今一生懸命準備してますが、こう3人で出すハーモニーとか、そういうのを本当に耳で聞いて楽しんでいただければなと。もちろんテンション上がったら踊っていただいたりね、手拍子していただいたり、一緒に歌っていただけたら嬉しいなというふうに思います。ぜひ6月19日、チケット発売中でございます。6月19日、キューブガーデン、お越しいただければと思います。

ねえ、今ねちょっとこうまたスペシャルなアレンジもしてるんですよ、3人でやる1曲の。ぜひお楽しみにしていただければと思います。来週のメッセージテーマがこれ職業病でございます。これ職業病、たくさんあると思います。だからなんか想像を絶するような職業病があったりしたら面白いね。全然今浮かばないけどさ全然浮かばないけど、ぜひ、皆さんの職業それぞれあると思いますので、職業病をお送りいただければと思います。もちろんバイトでも構いませんしね。メッセージを送り先が k@fmnorth.co.jp k@fmnorth.co.jp、 ツイッター X ではハッシュタグオルジャムをつけてください。またノースウェブのホームページリクエストフォームからも送れるので、どしどしお送りください。いやいや、いよいよ暖かく、本当に本格的に夏がやってきたという感じがしますが、北海道はどうなのかな。でもなんかね、気温が突然下がったりとか乱高下があるようですから、初夏のこの、季節の変わりやすい気温差の激しい季節、皆様くれぐれも体を気をつけて楽しい初夏お過ごしください。本日も1時間お付き合いありがとうございました。ケイハヤシでした。おやすみなさい。はい、おやすみ。

0: 時刻は深夜0時になりました。 FM ノースウェーブをお聞きの皆さん、こんばんは。 DJ のナミです。この時間は学生が作る番組、カレッジレディオジャパンです。今夜も深夜1時までどうぞよろしくお願いします。今夜のオープニングにはスタッフの慶吾が来てくれてます。
1: こんばんは、よろしくお願いします。
0: で、なぜ来てくれてるのかというと、今週の企画が5月31日にシーラカンスで札幌のバンドフッチークックス主催のイベント、スーパーハオが行われるんですけど、その対バン相手として札幌のバンドの葬式は無害だからとニャーというバンドが来るんですけど、慶吾が実は
1: その葬式は無害だからのベースをやらせてもらってます。
0: はい、ということで今夜はそのフッチークックスのフミヤさんと、葬式は無害だからの慶吾と、で実は私もフッチークックスのサポートタンバリンなどとして参加するので、出演者3人でのイベントについてのお話をお送りしたいと思います。
1: お願いします。
0: はい、オープニングはフィッシュマンズで幸せ者。

送りしたのはフィッシュマンズで幸せ者でした。改めましてこんばんは。カレッジレディオジャパンでは CD の売り上げに左右されず CRJ 独自のカレッジチャートトップ10をカウントダウンしていきます。そしてこの番組では皆さんからのメッセージやリクエストなどもお待ちしています。ノースウェーブのホームページ fmnorth.co.jp にある番組メッセージフォームから、またメールの場合は crj@fmnorth.co.jp までお寄せください。たくさんのメッセージお待ちしています。その他 CRJ 札幌の最新情報や番組で紹介しているカレッジチャートは番組 X をチェックしてください。 FM ノースウェーブカレッジレディオジャパン、お知らせの後はカレッジチャートトップ10の発表です。

先週から8ランクダウンで、今週第10位はゴールデンスターでベルメン。カナダモントリオール出身、マーカス・ストールによるプロジェクトゴールデンスター、ソニックユースをはじめとした北米バンドサウンドの先駆者たちへのリスペクト、そこから抜け出た2010年代的な感情がこもった改作、不安と温かみの重なりを音で表現した一曲です。第9位、鈴遠山で夜明けダウン。

今週からランクイン第9位は鈴遠山で夜明けダウン。2006年生まれのシンガーソングライター鈴遠山、吸い込んでは溢れるように音楽やアート、言葉で吐き出す透明感のある歌声と内省的な一曲です。タイヤ8位 OOIOO で The Horizon。

先週からワンランクダウンで、今週第8位は OOIOO で The Horizon。 ボアダムスのよしみを中心に結成されたバンド OOIOO、 新アルバム The Horizon Viral からの一曲、他に類を見ない自由な実験主義のもと、長いキャリアで変革を続けた彼女たちの到達点が垣間見えます。 Number 7。 第7位 Yeah

0: 先週から4ランクダウン。今週第7位はイヤーでネプラスウルトラ。ニューヨークとロンドンを拠点に活動するエレクトロニックデュオイヤー。大好評だった昨年のアルバムを経て満を持しての最新シングルナードで危うさをはらんだグリッチサウンドが癖になります。
1: ナンバー6。
0: 第6位ザ・スリーブスでプロセデュアー。

先週から2ランクダウン。今週第6位はザ・スリーブスでプロセデュア。ザ・スリーブスはイギリスのモダンネイチャーのジャック・クーパーとタラ・カンニハムによる新

プロジェクト、ギターと声だけとは思えないほど広がりのある音像が展開され、鳥の声やラジオノイズのような質感を取り込みながら境界を漂うような作品になっています。第5位、川辺元でエイリアンの恋。

今週第5位は川辺元でエイリアンの恋。3つ目のギターボーカル川辺元による6月リリース予定の初のソロアルバムからの先行シングル。心をつかむイントロに柔らかく温かい若葉の優しさを感じる一曲です。4第4位シアーサッカーでポストトゥルース。

先週からワンランクアップで、今週第4位はシェアサッカーでポストトゥルース。苫小牧を拠点に活動するバンドシェアサッカー、ポストパンクとジャズ、スローコアが共存する驚きに満ちた楽曲を多くリリースしている彼ら。本曲は私たちの生活に散りばめられた思いについてや、想像力と意志を持って過ごしていきたいと思える言葉であふれています。5月13日にリリースされたファーストフルアルバムも要チェックです。以上でカレッジチャート10位から4位の発表でした。

0: 送りしているのはジュディ&マリーでレディオです。はい、今夜は5月31日シーラカンスで行われるプッチークックス主催のイベントスーパーハオについて、プッチークックスのフミヤさんと CRJ スタッフのケイゴと私 DJ ナミでお送りしています。
1: こんにちは、こんばんは
0: こんばんは、
1: こんばんは、プッチークックスのフミヤです。
2: こんばんは、葬式屋向井だからのケイゴです。
0: はい、実は CRJ スタッフのケイゴはバンド活動もしていまして、はい、葬式屋向井だからという、うん、

0: 今回のスーパーハオについて何かご紹介をお願いいたします。
1: はい、スーパーハオっていうのは私組んでますフッチークックスの主催イベントで今回で3回目になるライブです。
0: はい、はい、ライブです。
1: はい、で、うん、
0: はい、
1: 出るのは、
0: はい、
1: まあフッチークックスはもちろんのこと、
0: もちろん、
1: はい、ニャーってバンドと、
0: はい、
1: で葬式は無害だからお願いします、はい、の3バンドでやる、まあ、対バンイベントです。
0: はい、それちなみに入場料は、
1: 入場料は2000円均一です。
0: 2000円均一、
1: はい、もうどんな条件でも2000円です。
0: みんな2000円、
1: そうです、
0: フラットなイベントですね。
1: そうです。
0: 結構どういう層に来てほしいとかありますか？
1: はい、若年層から高齢層まで、はい、とにかくそういうちょっと、まあ、ご家族連れでも、
0: うん、
1: まあ、いろんな職業の方
0: でも、うん、仕事帰りとか、仕事じゃないか、
1: じゃないかもしれない、日曜日です、まあけどいろんな仕事があるからそれもいろいろねっていう、本当にグローバルな、
0: グローバルでも
1: 志です。
0: スーパーハオは3回目ということで、
1: 3回目、はい、
0: 1回目2回目はどういう感じだったんですか？
1: 1回目は今回のと同じくシーラカンスってとこでやって、
0: はい、
1: で同じ、あ今日違うか、4バンド対バンで、
0: うん、多いですね、
1: うん、その時は多かった、
0: うん、
1: でまあやって、で2回目は161倉庫っていうちょっと外れんとこでやって、うん、っていう感じで、まあ雰囲気としては、まあ本当に何だろう、あったかくてまあちょっと泣いちゃったり、
0: 泣いちゃったりする、
1: そう、だいぶ結構そういうグッとくるとこみんなあったっぽくて、
0: うん、
1: 結構本当に号泣もだったり、まあ笑いあり、
0: 笑いあり、
1: 本当に報復絶倒でもう絵に描いたような感じで、
0: うん、
1: まあすごい本当に感情が揺さぶられるイベントですね。
0: スーパーな、
1: そう、
0: スーパー感情、
1: そこにかかっててスーパーも
0: そう、本当ですか？
1: うん、
0: 本当の意味を教えて、
1: 本当の意味は
0: 気になります。
1: 本当の意味を言うと、
0: はい、
1: CRJ が関係してまして、
0: あ、そうなんですか、うん、
1: CRJ のレンタロウくんって、方がいらっしゃって、うん、
0: はい、すいません、 DJ、
1: はい、DJ のさんが、またちょっと別なんだけど、イベント名を、僕挟まないで、僕の友達同士でイベント組みましょうってなった時に、
0: はい、
1: ハオっていうイベント名でやってて、うん、で僕それは全く関係してないんですけど、なんかハオっていいなと思ったからちょっともらっちゃった感じですね。
0: もらっちゃった感じなんですね、
1: うん、っていうのと、
0: うん、
1: ちょっとパロでボアダムスってバンドの、
0: うん、
1: スーパーゴーとか、うん、スーパーアーとかスーパールーツ、うん、かっこいいなって、なんかその潔い感じがいいなと思ったから、
0: うん、
1: スーパーつけて、でリスペクトでびっくりマークを5個にして、
0: うん、あ5個、あそれもリスペクトだったんだ、
1: そうそうっていうので作った感じだから、自分発信なタイトルではあんまりないです。
0: でもまあフミヤさんの周りの環境とかも全て含んで出来上がったタイトル、イベント名、ロマンがありますね。
1: もう因果に任せて、うん、僕はもう何もしない。
0: 何もしない。今回のフライヤー作ったのは、
1: うん、
0: ちなみに
1: 葬式は無害だからの、今ここにいらっしゃいます、
0: はい、
1: 圭吾くんです。
0: 圭吾が
2: 僕が作らせてもらいます。

0: はい、フライヤーのデザインがですね、なんかボールがカラフルなボールがいっぱいあるんですけど、うん、それはどうしてそういうコンセプトにしようと思ったんですか？
1: 最初なんかフライヤーとか作るのもそんなに慣れてなかったから、うん、なんかもうとりあえずやってみようって感じで、もう思いついたのがもうなんかその玉ってボールがぐるぐるしてるみたいなのが思いついて、それをフミヤさんとちょっと相談しながら作らせてもらって、そしたらフミヤさんのその結構イメージ持ってたイメージともつながるとこがあったみたいで、
2: ですよ。
0: はい、歴を見てどうでしたか、フミヤさんは。
2: いやもうこれドンピシャ心のど真ん中、僕の心のど真ん中
1: めっちゃ嬉しいです。
2: あとなんか好きなテイストみたいなのがいくつかあって、もともと出してたのがサイケデリックで可愛い感じって、
0: うん、
2: バンドの結構コンセプトでもあって、
0: ああフッチークックスの、
2: そうなんかぐちゃっとしてるけど、なんか最終的にはちょっとなんだろうな、カリカチュアされたっていうか、なんだろう、
0: まとまって見えるような、
2: うん、そうそうそう、なんか似顔絵描いてもらえるとこの似顔絵でどんな人でもなんか最終的に可愛い誇張されて似顔絵されるじゃん
0: 確かにね、うん、ああ艶があって、
2: う
0: ん、
2: そうそう、ああいう感じでっていうのと、お伝えはしてなかったんだけどできたのがすごい自分の好きな、それこそ90年代にアメリカでワッキーポモっていう、
0: うん、
2: 美術様式っていうよりなんだろうな、アメリカのさおもちゃ屋さんとかのイメージで、なんかこうなんだろうな、すごい人工的で蛍光色強くて、
0: うん、
2: なんだろうみたいな、わかる、そういう
0: なん原色というか、
2: そうそうそうそう、そうそうそうそう、
0: ドリームコア、
2: ドリームコアあれもあったいやまあけどなんだろうな、そういうのとか、あと自分すごい好きなのがスーパーファミコンのドンキーコングのイラストとかが、うん、CG っぽいんだけど、うん、ちょっと 2D っぽいとかのぺっとしてて絵の具で描いたみたいになってるのさ、
0: うん、
2: でそういうのとかが好きで、しそういうのをちょっと自分のバンドでもなんだろうイメージしてた音のイメージだから、
0: うん、
2: そういうののドンピシャなポスターが来たからは嬉しいってなった。
0: なるほど、
2: はい、
0: はい、で対バン相手となるニャー、
2: はい、
0: ですが
2: 一回じゃあニャーの曲聞いてもらいましょう。
0: あ、確かにそうですね、
2: うん、
0: はい、
2: それではニャーで終わり始まりです。

0: はい、
1: はい、これがニャーですね。
0: はい、お送りしてるのはニャーで終わり始まりです。
1: はい、結構今回参加するバンド3つともちょっとずつテイストが違うんです。そうですね、
0: 結構違います。
1: うん、どうですか、組織は無害だからは言語化するとどういうバンドですか？
2: 言語化するとなんか、言語化すると変なバンドかもしれないですねなんか
1: ちょっとヤバな質問だったかもしれない
2: けど、なんかこのバンドに似てるとか、
1: うん、
2: これにもうこれにかんこれなんだみたいなのを今まで自分でやっててもあんま思ったことがなくて、
1: うん、
2: なんか、まあ、自分、まあ、そんなに何て言うんだろう、これだっていうのがまあそんなないバンドで、
1: うん、
2: まあ、だけどちょっとサイケデリックだったり、
1: うん、サイケ、
0: あ、けど
1: フッチ
0: もうサイケってのは、うん、これはもう一個の太い、
1: あ、確かに、
2: う
1: ん、
2: それはありそう、それは
1: 共通点が、
0: そうじゃないと誘わないよって
1: 超面白いですね。それぞれ違うけど、うん、サイケっていう、うん、
0: そう
2: そこは根底にサイケっぽさありっていうある気がする。
0: サイケなのがやっぱいいなと思って、あと、まあ可愛い要素はまあ別にその何でそれぞれ、あの今回出るからには可愛くあれってはなくて、
1: うん、
0: まあけどちょっとサイケなさ、なんだろう、ちょっとムーディーとも違うけどさ、こう溶けるような、
1: うん、
0: 空気を溶かすような、
2: うん、
0: あとそうね、あのあんまそうだね、あのさっき言ってたこと一貫性がないけどあのあ、まあ、けどサイケすぎて笑えるみたいな、ちょっと怪しい匂いするけどそれは、うん、サイケすぎて泣けちゃうもちょっと怪しい匂いするけどなんだろうな、あ、音楽でこう人の心を揺さぶって最終的なフィーリングは解けるよなみたいな、
1: うん、
0: 感じのイベントにしたいと思ってたんで、うん、それこそまあ今日葬式はそういうバンドなんで、
1: うん、
0: ぴったり
1: ぴったりですね。ナイスチョイス。
2: その雰囲気に応えられるように頑張ろうと思います、うんうんう
1: ん、はい、フッチークックスはこれまでのイベントに対して今回はちょっと変えてみたところとかあるんですか？変えてみようみたいなのは、変わらず、
0: まあバンドとしてとイベントとしてはあると思うけど、
1: うん、
0: まあバンドとしてもそれこそまあスーパーハを中心にここ最近ライブやってて、
1: うん、
0: あ、やっぱ

0: ごいバンド多いなってか、
1: うん、
0: あの思って、割と結構ちゃんと影響受けるっていうか、音楽性よりそのなんだろうな、負けてらんないみたいなのもあって、
1: うん、
0: だからなんだろうなっていうのはある。ちょっと修行に近いかもしれない。
1: もう修行、
0: うん、でイベントとしては割とそこまでなんだろうな、変化というよりまだ3回目なんで、
1: うん、
0: これ終わってどんな感じになるかとか、まあなんだろうな、そうだね、なるようになる
1: その時々のフッチークックスを見せれる場みたいな感
0: じ。そうだね、あのバンドとしては、
1: うん、
0: イベントとしては本当に大きくしたいし、
1: うん、
0: って感じだから、まあそれだね、その主催としてっていうのと、うん、バンドとしてっていうのが2個あって、どっちもやる気満々って感じ。
1: そうです。でももう3回目っていうのはすごいことですよね、
0: うん、
1: イベントを3回企画するっていうのは。
0: そうだね、結構、しかもフッチークックスっていうのは割と一人であの動かすとかを動かしてるんで、うん、結構大変そのブッキングからスタジオ押さえから、
1: うん、
0: とちょっとフライヤー作ってもらったり、うん、っていうのがもう主催としてあって、バンドでもその曲作るとか、
1: うん、
0: どうす進めていくかみたいなのとかで結構あのカロリーは使うんだけど、うん、やりがいっていうか、まあ無理してでも続けたいと思って。
1: うん、どういう時にあイベントやろうって思うんですか
0: 今みたいな感じで、あイベントやろうって感じで、あの叱るべき時にって感じじゃなくて、
1: うん、
0: かな、なんかふと思い、
1: うん、
0: そういえば最近やってない、
1: やりたいなって、うん、いう時に、
0: そうそう、
1: はい、じゃあ結構楽しんでフッチークックスが見れるんですね、スーパーハオでは。
0: そうだね、
1: うん、
0: 楽しんでるしもがいてる感じ、うん、って感じ、
1: うん、
0: ですですです。
1: はい、フッチークックス、はい、私も実は今回、
0: そうです、実は今こう喋っていただいて他人事のように話してるけど実は出てもらうっていうフッチークックスとして、
1: はい、タンバリンなど
0: など、エトセトラ、
1: エトセトラ、
0: はい、何をやるかはしてからのお楽しみ
1: お楽しみ、はい、うん、分かりました、じゃあ秘密にしておきます。
0: でそこまで秘密じゃなくていいけど、
1: まあまあ
0: まあまあ、じゃあ秘密にしとこう、はい、っていう感じかな。だから3人とも演者で今お送りしてました、はい
1: はい、
0: 完全な、なんだろう、はい、
1: まあ、
0: 乗っ取り
1: 乗っ取りでは
0: ある、乗っ取りハイジャック、はいヘッダーブランドです、
1: ね、まあ、うん、偶然ではあるかもしれないです
0: そうだね、偶然居合わせた、うんうん、そんな感じだよ、
1: うん
0: うん、まあちょっとお楽しみにというか、ぜひラジオ聞いてる人も、うん、来てほしい、そう来てほしいから今ラジオに呼んでもらってるんで、
1: はい、はい、そうです、私も来てほしいという気持ちで、うんうん、今回インタビューをフミヤさんに、
0: そうっす、うん、
1: いただきます、
0: はい、あ言ってないか、入場料は2000円なんで、
1: うん、
0: 変わらずみんな2000円、
1: はい、
0: 予約してなくても2000円だし、うん、よく言えば当日来てもらっても値段変わんないですよ、
1: うん、
0: なんで2000円、握りしめて来ていただければ、
1: そうです、
0: そうそうそう、
1: 5月31日日曜日の夜ですか、
0: はい、はい、そうです、
1: シーラカンス2000円握りしめて、
0: もう
1: 子供とお母さんと、そう
0: そう、おじいちゃんと、
1: おじいちゃんと、
0: 本当にいとことか、
1: うん、
0: 学校の先生とか、
1: うん、
0: そうお世話になった人とか、
1: うん、
0: あの時好きやった人とか、
1: うん、
0: みんなで来てもらえれば

0: CRJ College Shot Top 20。
1: 5月21日付カレッジチャート、いよいよトップ3の発表です。
0: CRJ College Shot Top 20 Number 3。
1: 第3位 GB でアドレナリン。

0: 先週から2ランクダウンで今週第3位は GB でアドレナリン。コペンハーゲン出身、現在はロンドンを拠点に活動する GB。 最新シングルでは彼特有の霧がかかったような音像はそのままに、過去作からポップさが一段と増しています。今作から AD193 と契約を交わした彼のさらなる飛躍を予感させる一曲です。
1: CRJ カレッシャートップ20 Number 2。
0: 第2位、ビレジアーズホットスピットでバージニア。

0: 今週からランクイン、第2位はビレジャーズ、ホットスピットでバージニア。オハイオ州の5人組バンドビレジャーズがホットスピットとともに新曲をリリース。現実のままならなさを優しさと温かさあふれるサウンドで包んだ美しいカントリーソングです。
1: CRJ カルチャートップ20 No.1
0: 第1位、ディスチャーミングマンで記憶。

週からランクイン。第1位に輝いたのはディスチャーミングマンで記憶。2004年に解散したキウイロールのボーカル海老名啓太が札幌へ帰郷した後に、2005年春頃しっかりと歌を届けられる曲をという目的で活動を開始。自主レーベルから数々の作品をリリースしています。ストレートな歌詞に注目です。以上でカルチチャート10位から1位の発表でした。来週のチャートもお楽しみに。

0: FM ノースウェーブカレッジレディオジャパン、もうすぐ深夜1時です。さてここまでお送りしてきましたが、そろそろお別れの時間です。今夜のエンディングはユニコーンで素晴らしい日々、続けてボブ・ディランで I want you です。
1: I want you、
0: はい、今夜のエンディングはプッチーフックスのフミヤさんが企画に続けて来てくれてます。
1: どうも
0: どうも
1: お久しぶり
0: 20分ぶりぐらいですか。20分
1: あ、そんなもんなの。
0: そんどくらいかも。
1: オッケーオッケー。お久しぶり。

0: 今かかってるのは自分が書きたい曲を書きさせてもらってます。
1: はい、フミヤさんがボブ・ディランもユニコーンも選んでくれました。はい、
0: ボブ・ディランがこの後かかりますで、はい、
1: ユニコーンですね。私はなんか星野源が好きで、うん、そこからユニコーンみたいな感じでちょっとしか知らないんですよ。
0: わかるわかる
1: あ、そうですか。フミヤさんもですか。
0: ね、俺はタミオがもともと好きだったんだけど、うん、あと逆だね。なんか星野源がタミオとちょっとなんだろうな、シャララって曲をサザンのラジオのイベントかなんかでやってんのをなんか見て、あ、ここつながりあんだとか、あと武道館でそれこそ星野源が奥田民生の格好をして2人でさすらいか何か一緒に歌ったのが、
1: なんか見たことあるか、
0: うん、とかがあったり、そこ交流あんだとか、うん、そうそうそう、星野源も結構、それこそ星野源がユニコーンすごい昔ラジオでプッシュしてたりさ、
1: うん、すごいですよね。なんか、うん、好きなアーティストみたいな感じ、細野晴臣ユニコーンみたいな感じですよ。
0: うんうん、そうそう、なんかね、それこそユニコーンも昔の音楽とのつながりとか、
1: うん、
0: なんか星野源が言っててクレイジーキャッツとか、
1: うん、あーですね、
0: う
1: ん、
0: そうそう、そういうのの共通点があるみたいな話とか、なんか同時に入ってきて奥田民生好きになったなって。だからそうそうそうそう、そうなのいやけど民生すごい好きで、ユニコーンも中1からそう好きになって、てか、うん、音楽が好きになったのが本当に奥田民生の影響で、
1: うん、かなり熱いですね。じゃあ
0: そうそうそうそうそう本当に大好きです。字も真似たり、
1: そう字も真似たり、
0: うん、そうそう、
1: 中学生
0: の時に中学生っぽいでしょ、
1: は
0: い、
1: 中学、私も真似た字ありますいっぱい
0: でしょ、うん、そういう感じそういう感じで、そうそうそう、やっぱユニコーンの、やっぱ特に僕この解散前のユニコーンが好きなんだけど、なんだろう、このタミヤのかっこよさ、
1: うん、
0: 足らないっていうかし、やっぱ曲もすごい、なんだろうな、なんかすごいヘンテコな曲とかも多くて、うん、この曲もちょっとヘンテコだし、なんかそれがすごい思春期の自分にめちゃくちゃ刺さって、
1: うーん、ヘンテコな曲いいですよね。中学生とか小学生の時に聴く、
0: なんだこれって、なんかその流れてる音楽と違うとか、うん、声とかも俺最初聞いた時なんてやる気ない声なんだと思ってで、なんかそれ聞いて、なんかやる気なくてもなんか音楽ってできんだとか思って、
1: うん、まあ、確かに
0: その時は何も分かってなさすぎなんだけど本当はめちゃくちゃ歌うまいし、けど本当にそういう感じで民生になりたくてギター持ったみたいな感じだから、
1: そのギター持ったのも奥田民生、
0: う
1: ん、
0: もうバリバリそれ
1: すごい。奥田民生の字ってどんなんなんですか、
0: うん、なんかね、丸字を崩したみたいな字で、こう田んぼの田の真ん中のこの十字をバツで書くみたいなで、口をなんか丸で書く、
1: あ、丸、
0: あ、そうそう、なんかかっこいいなと思ってなんか崩してんだけどかっこいい、
1: うん、
0: っていうので民生がすごい好きで書きさせてもらいました。
1: はい、
0: で次が、
1: 次は
0: ボブ・ディラン。ボブ・ディランはそれこそ好きになったの最近で、
1: うん、
0: やっぱ映画のやってたじゃん。
1: やってました。
0: コンプリートあれ見てから完全にかぶれちゃって
1: そこからなんですか。
0: うん、完全それ
1: 意外と最近
0: なんかちょっとした曲はしてたけど、うん、これで完全になんかディランかっけーとかなって、
1: うん、
0: そうなんですよ、まあ、もうだからで特にこの曲好きやから書きさせてもらいました。
1: はい、ありがとうございます。いや本当はフッチークックスの曲も書けたいかったんですけど、
0: うん、
1: いろいろありまして、
0: うん、
1: 皆さんぜひ聴いてください。
0: そうだね、
1: おすすめは
0: ランプの惑星って曲を、はい、
1: はい、ダンダッダンってやつですね。
0: はい、そうです
1: はい、私も好きです、ランプの惑星、
0: うんうん、
1: FM のスウェーブカレッジレディオジャパン、今夜も最後までお付き合いいただきありがとうございました。 皆さんにとって素敵な週末となりますように。

0: FM ノースウェーブをお聞きの皆さん、こんばんは。サウナの窓口もちまるです。そして
1: ただのサウナ好き福島です。
0: 今夜もスタートしました、耳から整う砂漠番組、サウナの窓口プレゼンツ、サウナに首ったけ。この番組は北国札幌の FM ノースウェーブからサウナ文化を全国に向けて発信していくラジオプログラムです。これから30分どうぞお付き合いください、
1: はい、ということで、はい、またまたお便りいただいてます。
0: はい、お願いいたします、はい、
1: 川上君、新特徴ってあのアバンと言ったじゃん、はい、あそこの近所の方なのかな、はい、ラジオネームトカチのおじパパさん、おじパパ大将、はいはい、皆さんこんにちは、トカチのおじパパ大将です、はい、少し前から聞き始めたサウナ好きです。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。ちょうどアバンとの話が出てたのがきっかけだったんですが、地元にいながらまだ行ったことがなかったんで興味深かったです。
0: ぜひ、ね、ぜひね、来シーズンには行
1: っていただきたい、ね、来シーズンね、うん、いいですね。ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、続きまして、ラジオネーム一言多いのがたまに傷おじさん。出落ち感すげえなこれ。はい、楽しく聞いています。はい、エタン別にある貸切サウナのエタン別マージナルサウナがおすすめです。
0: おお、行ったことないな、これは。
1: 知らない。
0: エタン別に行ったことないまだ。
1: 知らないサウナに行きたくなった時には、うん、参考にさせてもらっています。はい、アバントサウナも行ってみたかったですが、冬が終わってしまいそうなので来年にチャレンジしたいと思います。
2: いや、知らない。
0: アバントの回を聞いてくれてる方なんでしょうね、うん、きっとね。エタン別、
1: エタン別ね。なんか星野さん、
0: はい、
1: 世のサウナを賑やかしても話題沸騰のニュースがあるみたいじゃないですか、はい、
0: そうなんです。当番組、はい、サウナの窓口プレゼンツ、サウナに
1: 終了、
0: 終了しない、しない、しない第90回に終了はしない。
1: 切り悪いしない、
0: 切り悪い、せめて100回じゃないよ。
1: はい、
0: はい、なんとですね、はい、6月からは毎週土曜日の朝、
1: めちゃくちゃいい時間じゃん、
0: はい、7時から7時30分の放送に番組枠がお引越しとなります、うん、ですので初回の放送はですね6月6日土曜日朝7時

0: からになりますので、皆さん深夜まで起きてないでですね、はい、朝早起きして番組を聞いてからサウナに行こうということで、お引越しのお知らせでございます。
1: 僕らが朝から皆さんにお伝えすることって何ですかね。
0: そういう番組にしていきましょうよ。
1: 朝サウナのおすすめとかいっぱい紹介して。
0: いやいやいや、いいんです、今まで通りでいいんです。
1: 今まで通りでいいんだ。
0: でも深夜の1時からの枠から大出世ですよ。
1: そうだよね、朝って、
0: しかも週末の朝ですよ
1: ね。
0: 土曜日ですよ。
1: でテレビでも結構いい番組がやってるところですもんね。
0: ね、
1: ありがたい、
0: 本当にありがとうございます。
1: セブさんどうもありがとうございます。
0: セブさん、はい、頑張っていきます。
1: 北の方に足を向けて寝ないでしょ
0: 、ね、はい、はい、さて、今夜もですね、千葉県鋸南町にあるサウナ付きグランピング施設として話題のサウナ&グランピング千葉秘境代表の斉藤健人さんをゲストにお迎えします。それでは耳から整う砂漠番組サウナに首ったけ、今夜もどうぞお聞き逃しなく。

0: 82.5 North Wave。
1: 皆さん、サウナの窓口ってご存知ですか？
2: 持ち丸さんから名前だけを聞くけど、サービスの内容まではわからないな。
1: 実はね、サウナの窓口はお客様にぴったりのサウナを無料でご提案するサービスなんですよ。家庭用のコンパクトサウナから本格的なプロ仕様のサウナまで幅広く取り扱っております。
2: そんなサービスがあるんだ。でもどのサウナを選べばいいのかわからない人って結構いるんじゃないですか？
1: そうなんです。最近のサウナブームで自宅にサウナを設置する人が増えてるんですが、いざ選ぼうとするとメーカーが多すぎて迷っちゃいますよね。
2: しかも何社も問い合わせして営業されるのって正直疲れるよね。
1: そんな悩みを解決するためにサウナの窓口があるんです。専任のサウナコンシェルジュがお客様の要望や好みに合わせて最適なサウナを世界中からご提案します。しかも無料です。
2: マジで？それなら気軽に相談できるね。
1: そうなんです。押し売りは一切しないので安心して利用できます。サウナ初心者の方からプロ仕様までどんな方でも対応可能です。
2: それめっちゃ便利じゃん。俺も家にサウナ欲しいから今度相談してみようかな。
1: ぜひぜひ。以上、サウナの窓口のご案内でした。
0: One group, one nation. FM Northwind。
1: サウナの窓口もちまると、
3: ただのサウナ好き福島がお送りしています。
1: サウナの窓口プレゼンツ。サウナに首ったけ。それでは先週に引き続きお迎えしましょう。サウナ&グランピング千葉秘境代表の斉藤健人さんです。
4: よろしくお願いします。
1: 斉藤さん、よろしくお願いいたします。
3: 先週だいぶ盛り上がったじゃないですか。
1: はい、
3: 秘境といえば相当な山奥にあると。
1: 湘南町とね。
3: はい、で近くに美味しいお魚売ってるとこがあるんで、はい、海鮮バーベキューを持ち込みでしながら。
1: はい、
3: で僕が一番好きだったのはシーシャを吸いながら屋外で、映画が見れると、
1: うん。
3: そんなラグジュアリーな施設なんですが、は
1: い、しかも3万円ってお得よね。
3: お得。全然都内からするともう。
1: ね、
3: 今都内のホテルって
1: すごい値段よ。
3: 北海道の皆さん、まあね、東京来られる方知ってると思うんですけど、うんうんうん、カプセルホテルが8000円の世界に突入してしまってるので、
1: はいはい、僕らが大好きなサウナがついてるカンデーホテルさんはもう3万円六本木だと超えてますよ。
3: そうだよね、
1: うん、
3: 今どうだろう、都内のサウナ付きのホテルってもう3万超えてるよね。全然超えるっていうか、
1: ほとんど超えてるよ
3: ね。でサウナ付きのホテルってまたみんなに選ばれやすいからな。
1: まあ道民さんがちょっと頑張って、
3: うん、
1: お手頃な価格でね。
3: そうですよね。っていうことでですね、うん、斉藤さんはまあこう秘境の代表としてやってらっしゃるんですが、
1: はい、
3: 今週はその斉藤さんのサウナの入り方とか、
1: はい、そうです
3: ね、ちょっともう丸裸にして、
1: うん、好きですね、その丸裸
3: に脱がしていこうと思ってますんで、はい、斉藤さん今週もよろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
3: 初めてサウナを体験したのはいつ頃ですか？
4: 小学生の時に父親と。
1: 早いって普通なんだってそれお父さんに連れられてね、
4: はい、地元の銭湯に行きまして、

0: そこで初めて入ったのがスタートですね。
1: スタート。その時のことって覚えてます？
0: はい、いやー整わなかったんですよ。
2: そうですか。いやそれはさ小学生からは整わないと思いますよ。
1: いやいや学小学生整ってたら俺ちょっと大丈夫
2: ですね。整い
0: すぎて、
2: ね、
0: 何がなんだか分かんなくてお父さんの真似をしたっていう感じで、う
1: ん
0: う
1: ん、でもハマったタイミングってあるんですよね。
0: まあ高校生の時にちょうどこうダイエットにハマってたんで、
1: はい、高校生の頃にダイエットにハマってた、
2: はい、パワーハード
1: あそっか俳優さんもその頃やって
0: た。俳優は大学時代なんですけども結構野球部だったんで、はいはい、結構もっとスリムに動きやすい体にしたいっていうところで、
2: 今でも十分スリムですけど、うん、なんか当時もう少しぽっちゃりされてたのか。
0: ぽっちゃりしましたね。
2: あでも成長期ですからね、
3: はい、そうだよね、
2: うん、
1: でその高校生の頃に行き始めてなんかいいなって感じで、
0: うんうんうん、そうなんですよ。初めて整いまして、
1: ほ
0: う
1: ほ
0: う
1: ほう、そこで、
0: はい、
1: すごっ
0: これかと。
1: え斉藤さん今おいくつです？
0: 今27です。
1: 27、10年ぐらい前にじゃあ、うん、もう整う感覚を覚えてしまった。
0: そうなんですよ。
1: うわ
0: グワングワンになって、
1: グワングワンにしっかり整ってますね。その時にやっぱりあれです、うん、そのダイエット目的で行ったものの、その本来の良さに
2: 気づいてしまった、
1: うん、僕前々の週とかで僕のサウナルーティンをちょっとご紹介して、はい、うん、今週ちょっともちまるさんからもちまる流サウナの入り方ちょっと最新版を。い
2: やいやいや、最新版
1: ですか。最新版を、はい、
2: まあ、このぐらいの季節からになってくると、うん、もうほら湯冷めしないじゃないですか、う
1: ん、しないですね。
2: だから僕は結構パッパッパと入りたい時間をね、うん、最優先にしてますので、だいたい入る時はね5分から7分ぐらいを
1: 短めね、
2: うん、短めでね、うん、で水風呂も短めで、まあ、30秒から1分いかないぐらいを休憩なしで
1: 3
2: 回転回してあちあちの状態で外に出るとちょうどいい気温なんですね。朝でも夕方でもね、まあ、お昼はちょっと暑かったりとかしますけども、なんで休憩がいらなくなっていきますね。冬だとほらじっくり休んでまた長くサウナに入って水風呂で締めてこう、ね、体温をこう上げていくみたいなね感じですけど、
1: ちょっといつもの質問していいですか。
2: どうぞどうぞ。
1: 斉藤さん、
0: はい、
1: サウナ室にテレビはありですかなしですか。
0: なしですね。
2: なし派だ。なし派だ。
1: やっぱイケメンはテレビいらねえのよ。
2: いやいや
1: 向こうの
2: イケメンの方が
1: 画面の向こう側に
2: いるなんだから。確かに確かに。まあでも年齢層にもよると思うんですよね。
1: 僕らはもう、うん、サウナの中でテレビがあることが普通できちゃったんで、うんうん、逆にないとちょっとそわそわするんですよ。
0: 落ち着かない
1: んですよ。落ち着かないんですよ。で腹の肉とかもモミモミし始める。どうですか斉藤さん、そのサウナの入るルーティーンとか。
2: はい。ぜひ教えて。
0: そうですね。最初にまず、うん、まあ、体は皆さん洗われると思うんですが、はい、洗った後に必ず湯船に浸かるようにしますね、はい、まあ、全身をちょっと温めてから、うん、そっからこう入ると発汗が全然変わるんで、
2: はいはい、
0: そこがルーティンですね。
1: 何分ぐらい入られるんですか。
0: 大体でも僕も多分近くて6分、5、6分、うん、結構最初は短めで、でそっから水風呂に入って、で休憩はちょっと短めに、
2: 短め、
0: この時期は短め
1: です。そうですね。大体何セットするとかってあります？
0: 2、3セットですかね、うん、まあ、体調によってっていう感じで、うんうん、あんまりこうセット数は決めないようにして、うんうん、その日のこう体調に合わせて。
1: そうなんですよね。僕もなんか最近あったかくなってくると、
0: はい、
1: セット数が少なくなってくる、
2: 2セットになってきます。
1: 2セットになって
0: ちょうどいいですよね。
1: そう、うん、でも冬はなんか外で休んでさあ服着ようかなと思った時に、うん、もう一回とか
0: めちゃくちゃ分かります。
2: ちょっと寒いから
1: そう、
2: ね、週にどれぐらい入れますか、うん、最近
0: 週に3回ぐらいですかね、うん、昨日も大井町のスパメッツァに行ってきまして。
1: スパメッツァね。
2: あ、じゃあ都内にお住まいで、
0: そうですそうです、
2: 週末が湖南町の方に、
0: はい、今日の方に。
1: 大井町がもうサウナ戦国時代あそこ本当にサウナ東京、スパメッツァ、お風呂の王様、他にも雫があって銭湯 2,3 店舗あった。
2: 君はもうお風呂の王様派ですからね。
1: お風呂の王様派なんですけど、この前スパメッツァに浮気しようとしたんですよ行ったら、
2: うん、
1: で初日かな、70分80分待ちで、
2: うわ
1: すごいんですよ。その80分待ちっていうのも、ね、どの計算と思ったんですか、どう計算したっけと思って。
2: だからロッカーがないからとか、ロッカー待ちみたいなことですね、きっとね。
1: それで溢れた人が、うん、お風呂の王様とか流れていくんですけど、品川サウナさんでしたっけ、
2: はいはいはい、
1: あそこはもうそもそも超多いから、
0: うんうん、
1: 結局お風呂の王様にすごい流れてきてますね。
2: で結果一番儲かったのは王様
1: 説ラッキー
2: ね、
1: うん、やってましたね。スパメッツァどうでした。
0: めちゃくちゃ良かったですね。
1: いい電車サウナみたいなやつですよね。
0: そうですそうです。
2: まだ行ってない。
1: 行きたいんですよ。
0: めちゃくちゃいいです。
1: めっちゃいい、
0: はい、アメニティも充実してますし、
1: この親方さんがこうプロデュースしたかなんかで、

0: 聞きしましたよ。
1: 素晴らしいですね。
0: すごいっすね。かでもさ、いろんなサウナ行くのも仕事の一つですよね。
2: そうですね。そうですね。体験して、ね、やっぱりそれを皆さんにこう還元していきたいみたいな。
0: そうですよね。どうですか、そのここ良かったなとか、実は自分とこのサウナ以外でもここちょっと通っちゃってるみたいなのがあったら教えてほしいんですけど、
2: 意外とそれで言うと、まあ、あの地元の銭湯のサウナが意外と良かったりして、
0: はい、どこです？
2: 仙川にある、うん、あの湯煙の里っていうところがあって、そこ結構割と大衆向けの、うん、まあ大きな銭湯なんですけど、
1: 銭湯なんですね、あれはあそこ、ね、
2: 銭湯、
1: その
0: スーパー銭湯ですね、
1: ですよね、う
2: ん、はい、
0: 確かに湯煙の里なんか宮前なんか何個かある
1: あるよね、うんうんうん、
0: 確かに、
1: うん、また来る、
0: なんかそこ確かに僕も
1: なんかあの、うん、里ってあの豪雨の方の里でしょ、
0: あの僕も好きですな、
1: ね、そこ、
0: はい、サメシありますなんか、
2: ありますね、生姜焼き定食、
0: うわ今食べたい
1: 今食べたいね
0: 生姜焼き定食、
2: 生姜焼き定食です、
0: ね、美味しいっすね。
1: どこかおすすめのお店があったりするんですか？
2: お店赤坂の、
1: はい、
2: あの金の豚、そこがめちゃくちゃ良くて、
1: うわ
2: もう生姜のサウナも楽しめるんですけど、
0: あはいはいはいはいはいはいはい、
2: こう生姜のサメシとセットで入るとさらに安くなって、はい、確か3000円ぐらいで入る、
0: 最高じゃん、
2: ご飯付きで、
0: ちょっと行ったことないんですよね、あそこまだ、
1: ね、
2: めちゃくちゃおすすめです。
1: 赤坂もサウナ激戦区ですからね、そういうのどんどん増えてきましたね、うん、
0: 増えてる増えてる増えてるし、レベルが上がってるから、
1: う
0: ん、
1: そう ね,
0: ね、
1: 楽しみ方それぞれですね、はい、じゃあ一曲サウナミュージックを挟んでから、
0: はい、
1: グランピング業界の未来について、
0: うん、
1: などなどを伺っていきたいと思います、はい、

0: サウナの窓口もちまると、
1: ただのサウナ好き福島がお送りしています。
0: サウナの窓口プレゼンツ、サウナに首ったけ。今夜はサウナ&グランピング千葉秘境代表の斉藤健人さんをゲストにお迎えしてお届けしてます。
1: 前半戦でね、まあ、途中から聞いてる人もいると思うんですけど、うんうん、斉藤さん一回裸になっちゃいましたからということで、後半戦はグランピング業界の未来についてちょっと真面目なお話になるんですけど、うんうん、確かにグランピングってどうなのか、そのコロナ前後でめちゃくちゃ流行ったじゃないですか。
2: そうですね、
1: そうっすよね。なんかいろんなキャンプ場が一部グランピングを作って、ちょっとお金持ってる層を呼び込もうみたいな感じで、いろいろグランピングってね、富士山の周りとか特にむちゃくちゃ
0: 多いですね。
1: むちゃくちゃ多いですよね。まあ、僕らからするとありがたいことにたくさんあるんですけど、まあ、業界的にはなんか飽和されてるんですか？
2: そうですね、結構皆さん情報にいろいろ溢れちゃって、まあ、どれがいいのか正直わからないっていうところはやっぱ多いとは思ってますね、うん、
1: その中でも、うん、その秘境が選ばれる理由とか、まあ、今後こういう風にしていくんだとか、ビジョンっていうか。
2: そうですね、ビジョンで言うと、まあ、やっぱり本当に皆さんに、うん、その非日常体験を感じていただきたいっていうところですかね。まあ、やっぱり情報が溢れる中で、うん、まあ、皆さんがこうなんか何もしないだったりとか、こう火を見ながら癒されるとか、うん、焚き火にこう火つけながらとか、そういったところの体験っていうところに僕らは本当に皆さんにこう感じていただきたいというところでやってます。
1: その秘境に来るお客様は、うん、インスタグラムとか見て来られるんですか？
2: そうですね、インスタグラム、あとはもう知り合いだったりとか、うん、まあ、経営者の皆さんが結構割と紹介で皆さんおつなぎいただいたりとかして、
1: ね、あれですよね、あの北海道の人たちも、はいはい、まあ、飛行機でこっちもし来てもらったとして、うん、はい、まあ、レンタカーですぐじゃないですか。そうですね、1時間ちょっとぐらいで来れて、まあ、北海道も自然豊かなんですけど、はい、その都心の近くにある自然っていうのもちょっと味わってほしいなっていうのはありますよね、
0: うん、まあ、あとほらやっぱりこう外で体験できる季節が北海道って短いじゃないですか、うん、冬の時期とかね。そういった場合はあの都内とから近くの千葉とかで、ちょっと寒いけど防寒着着ながら、まあ、外で映画だったりとか C 社っていうのはなかなか北海道では体験できないことだと思うんで。
1: そうですね、だって外で映画見て C 社するじゃん、うん、どんな映画見たらいい？
0: まあ、フランス映画ね、もうなんか
1: フランス映画
2: シャレに行きますね。
0: 例えばアメリーにも見とけばいいんじゃないの？
1: カンフーサッカーとかじゃなくて
0: 盛り上がっちゃうじゃん、ね。
1: どんな映画見てる人多いです
2: か？確かに、まあ、お笑いとかコメディとか、
1: あ、それいいかも。
2: 意外とも腹抱えて、まあ、大自然の中でもう解放できるっていうのはすごい楽しいですね。
1: なるほどね、確かに。なんかでも森の中で追いかけられる映画とか見たくないね
0: 夜中に出てきちゃいそうですね
1: っていうと、まあ、今後ね、秘境がなんかアップデートしていくんじゃない
0: ですか？うんうんうんうん。
1: アップデートするんですか？
2: そうですね、やっぱりもっともっと設備だったりとか、うん、まあ、強化していきたいっていうところで、
3: これ以上何つけれます？
1: もう最新のなんか最新っていうか最高のものがついちゃってるから、
2: まあ、やっぱりあとはもう熱波師だったりとか、
1: なるほど、
2: 本当にそういう体験にどんどんこう付加価値をつけていきたいなっていうところ。
1: サウナ室の中は何人ぐらい入れるんですか？
2: まあ、大体6名とか5名ぐらいですかね、
1: うん、僕ね1個つけてほしいのがあって、はい、お風呂の王様の外に塩サウナがあるんです。そこにセルフロウリュウチワがあるんですよ、うん、
0: へえ、
1: そう、なんかあのプラスチックで火が、はい、あれ欲しいんですよね。
2: 確かにな
1: んかみんなタオルで仰ぐんですけど、うんうん、みんな下手なんでタオルビシビシ当たってくるんですよ、うんうん、あの熱波仕事をすると、うんうん、
2: で、あと、ね、そう、
1: あとバレルサウナとかの特徴なんですけど、うん、足元が冷たかったりする時もあるじゃないですか、うん、でアウトドア系のサウナも結構足元寒いなっていう時あるんで、うん、あれうちわがあったら結構対流流せれるんで、うん、なんかああいうの欲しいな。
0: 結構あれ1枚で変わって
1: くる、ね、
2: 確かに扇風機とか置いてもいいですね。
1: そうそうそうそうそうそうそう。
0: あとウィスキングとかもやりたいんじゃないですかね、皆さんね。あのこの白樺の木のマッサージみたいな。よりまあ、あの海外仕様というか本格派のね、うん。多分クロートの方というかサウナ好きな方が多分集まってきてるんで、うん、よりこうコアの体験をね求めてそうな感じはしますけども、ね。
1: 朝ごはんとかはやっぱみんなこう買ってそれで作るんですか？
2: あ、

0: そうですね、まあ、バーベキュープランでついておりますので、まあ、コーヒーと一緒にホットサンド、
1: ああいい、
0: 自分たちでこう作っていただいて、それを朝、まあ、鳥の鳴き声を聞きながら、読書しながらみたいな感じでいただきます。
2: 最高ですね。
1: なんか俺逆にそこ行ったらお酒飲まないかも。
2: 本当に？
1: いや飲むか。
2: 飲むよ。
1: 飲むな。
2: うん、着いた瞬間に飲むよ。
1: 飲む、飲む、飲む、確かに。どうですか、そのもっとこういう人に来てほしいのか、どういう人に味わってほしいとか、まあ、僕らね、斎藤さんと違うところで出会って引けのこと調べたんですけど、なんかもっとね知ってほしいですよね、引けのこと。
0: そうです、そうですね、まあ、やっぱ若い方に来ていただきたいなっていうのはありまして、結構鋸南町っていろいろスナックだったりとかいろいろ素敵なお店はあるんで、
1: あ、そうですか、
0: まあ、町全体としていろいろ見ていただきたいっていうところはありますね。
1: でも秘境だけじゃなく鋸南町自体はい、にもっと若い人がたくさん来てくれたらいいなっていうことですよね。
0: そうですね、
1: もう町おこしですね。
2: そうですよ、うん、でもなんかこうちょっとこう非日常じゃないですか、スナックとかも、都内では多分若い方ってね、行かないでやっぱり飲み屋さんとか、
1: ね、
2: 居酒屋さんとかになって、地元のね、
1: 熱海の坂の途中にあるスナックとか永遠に潰れないもんね。
2: やっぱね行くのよ、観光
1: 行くのよ、ね、
2: 来た方々がね、
1: ほんでなんか名物みたいな
2: の
1: いるん
2: だよ、いるのよ、おかみがね、名物ママがさ。
0: テレビとかもブラウン管なんですよ。めちゃくちゃ渋くて
1: 渋い。
2: まだ映るのかと思うぐらいね、いいですね。やっぱなんかそれも非日常だな。
1: 斎藤さんはじゃあ今、結構こう通われてるわけじゃないですか、どうですか、やっぱ向こうに着いたらこう気分が、まあ、仕事ですけど気分がやっぱ良くなってするんですか。
0: そうですね、やっぱりこうスイッチがちょっと切れるというか、僕の中でもやっぱり心のスイッチをオフにして、ブレーカーを落として、
1: いいですね、
0: ゆったりできるっていうのはありなんですね。
1: 行きましょう
2: 鋸南町やね。
1: じゃあちょっと今度はお世話になりに行きます、
0: ぜひぜひ、
2: はい、それでは斎藤さん最後にですね、
1: はい、
2: このラジオを聞いてるリスナーの皆様に一言いただけたらなと思っております。
0: ありがとうございます、はい、僕も北海道という地が本当に大好きでして、はい、まあ、食事だったりとか、はい、町の皆さんがすごい素敵な方々なんですけども、千葉っていうところも非常にいい町になっておりますので、はい、ぜひ千葉に来た際は秘境を思い出していただけると嬉しいです。
2: はい、はい、ありがとうございます。ということで斎藤さん一緒にわたってどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。82.5 North Wave Support Heaven's Station 82.5.

0: サウナの窓口も決まると
1: ただのサウナ好き福島がお送りしてきました
0: サウナの窓口プレゼンツサウナに首ったけということで2週にわたってサウナ&グランピング千葉秘境代表の斉藤健人さんをゲストにお迎えしましため
2: ちゃくちゃね噛んでんのよ俺は、
1: うん、屋外のね映画にやたら噛んでんの、
0: うん、このからの季節なんて最高よ
1: 最高よねでサウナ入って自分らで買ってきたもんこう焼きながら、ね、何人も泊まれるんでしょ、
0: うん、
1: なんか会社の合宿で行ってもなんか仲良くなれる気がするからあ
0: そうね懇親会があってさ。さて番組からの重要なお知らせでございます当番組サウナの窓口プレゼンツサウナに首ったけなんと6月から土曜日の朝にお引越しになりました今までずっと深夜だったんですけども、6月からはですね毎週土曜日朝7時から7時30分の放送となります、はい、ちなみに初回の放送は6月6日土曜日朝7時からとなっております皆様お間違いのないようにそして6月からは朝早起きをしていただいて当番組を聞いた後に朝サウナで整ってください
1: さて、はい、現在メッセージをいただいた方に先着順でミトコンドリア研究が生まれた新成分、はい、マイトルビンバス入浴剤をプレゼント中です、
0: はい、
1: そしてもっこりもこたけの番組オリジナルステッカーと、はい、フロンチュオリジナル T シャツも引き続きプレゼント中でございます、
0: はい、
1: ぜひサウナに関する質問やあなたのサウナ体験談などを書いて送ってください
0: メッセージは FM ノースウェブホームページから番組ページにアクセスしてメッセージフォームから送ってくださいそれでは耳から整う砂漠番組サウナに首ったけそろそろお別れの時間ですまた来週お耳にかかりましょうお相手はサウナの窓口もしまると
1: ただのサウナ好き福島でした
0: バイバイみんな秘境に行ってください

0: ヤブ企画の100点ポップコーン。この番組は次世代の技術を作るトータルデザインサービス、1948年創業鰹節の富樫正夫商店の提供でお送りします。皆さんチャオチャオでございます。ヤブ企画のヤブでございます。5月21日木曜日、時刻は25時30分、札幌駅北口前の FM のセーブからお送りします。この番組キャプテンポップコーンは、北海道札幌で映画のお仕事に従事する街の映画さんヤブ企画が、インディーズからメジャーまで、北海道から海外まで、毎週たくさんある映画の情報をセレクトし、気軽にわかりやすくたっぷりとお届け、皆さんにとって映画がもっと近くなるラジオ番組です。今夜のキャプテンポップコーンは138回目、番組後半はカンヌ国際映画祭からあの深田浩二監督の出演です。そして今週も新しいプレゼントキャンペーンご用意しております。詳しくは番組の最後に。それでは気になった映画情報をたっぷりとお届けします。映画が弾ける、映画で踊れる、今日も映画とコミュニケーションしていきましょう。ということで今週もたくさんのメッセージありがとうございます。ちなみにこの番組ではリスナーさんのことをフレーバーと呼び、これは深田浩二監督と一緒に決めた呼び名です。さて全国のフレーバーの皆様はどんな映画体験をしているのでしょうか。今日のフレーバーはですね、札幌市東区お住まいの50代トラッチさん、いつもありがとうございます。先週の放送、ヤブさんと女さんのトークがとても面白かったです。いや受けてよかったですね、フレーさん。よかった、受けて
1: 楽しかったですね、うん、でもね、
0: 温度さんの名前が踊る大捜査に意外にも関連していて、思わず声を出して笑ってしまいました。私は温度さんが以前やっていたラジオ番組も聞いていたので、ヤブさんがゲストで出られた回も聞いていました。 ありがとうございます。なので V6 の曲や本田さんのラジオで使われていた曲を BGM にしていたのも笑いましたね。楽しい掛け合いだったので、またいつか本田さんのゲストを希望します。嬉しいですね、分かる人には分かる、 V6 といえばね、本田真嗣ですからね。ゆうへいさん
1: 面白かったですね、あの場
0: そう
1: でもあれ放送事故で、
0: うん、そう、まあ、身内受けとかで戦えなくてよかったわ、うんうん、でもなんかゆうへいさんいいんですか、なんか本田さんばっかりなんか踊る大殺戦になんか結びついていて悔しくないですか。
1: 本田さんずるいですよね、全部関わってますもんね。
0: やっぱ悔しいですか、うん、なんかゆうへいさんないですか。
1: ちょっと探してみます。
0: お店になんかいつもあの施設 の警察官いるぐらい
1: 施設の警察官、
0: 大江さん、
1: まあまあ言いますけど、
0: でも大江さんの名前には踊る大殺戦の大っていう字

0: が3文字しかない名前だけど2つもついてますからね、大江さんは。どうです、ゆうへいさんじゃないけど、あったあった、ゆうへいさん。
1: 何
0: 住所、平岸の岸って湾岸の湾岸だ
1: それ結構反則じゃない？
0: え、でもいいじゃん、名前由来あるから、だから今度からの住所、あの湾岸一条って書いていいですか？
1: ダメです。
0: ただ豊田区って書くからちゃんとい
1: やいやいや、
0: 港区って書かない。
1: いやいやいや、
0: なんかでも僕も踊りになんか由来あるようなもの結構、あ、まあ実際出てるからね、出てるけど、まあ
1: そうね、
0: 昔はあの内田有紀にそっくりなあの篠原夏美さんっていう刑事さんいるじゃないですか、湾岸署に。その人の息子が圭介くんっていう名前で、青島くんが圭介くんはみたいな話をあのラスト TV で言ってました。
1: なるほど。
0: ちなみにあれですよ、夏美ちゃんは陶芸家の人と結婚したという設定で息子が2人いま す,
1: す
0: ということで、フレバーの皆様からの番組のリアクションを引き続きお待ちしています。え、次、矢部企画が厳選した今週の映画ニュースはこれです。K2 ピクチャーズカンヌで発表。映画制作配給の K2 ピクチャーズのキー代表がですね、カンヌ国際映画祭の併設するマーケットで会見して、総額約50億円規模のファンドへの資金調達を2月に完了したと報告しました。まあ、新たな、ね、モデルを構築したということですね。で、またコーポレートコピーであるアタックを発表。遠回りでも困難でもまだ誰も踏み込んでいない道を選ぶというコンセプトのもと、既存の価値観や境界線に挑み、世界を驚かせる新たな映画体験を世界に発信していくという決意を表明しました。この K2 ピクチャーズってのはあのマガマガ女とか配給してるところですね。あと次の是枝さんのルックバックとかで、新しい、ね、あの作品とかも発表していて、市川團十郎さんが主演で三池崇史監督のドキュメンタリー襲名の9月公開や、岩井俊二企画、長田琴監督の木津ガニと世界をに挑む、まあ、豪華ラインナップを明かしました。これらのニュースの詳細は映画 .com をご確認ください。 DJ ヤブ、かつお節のゆうへい、ドキドキ映画くじのコーナー。
1: 皆さんこんばんは。全国大会で大阪府知事賞を受賞した番組コラボ、やぶやぶ節は大丸札幌店やインターネット日田岸直売店で好評発売中、かつお節の富樫正夫商店、ゆうへいです。
0: このコーナーは年内の劇場鑑賞110作品を目指すかつお節のゆうへいさんに、映画館での劇場体験を、そしてくじで引かなければ見なかったであろう映画を運命的にマッチングするコーナーです。本日は108回目。ゆうへいさんこんにちは。
1: こんにちは。
0: マンダドリアン の, あのポップコーンケース何買うんですか、ゆうへいさん。東方シネマズで。
1: まだ迷ってますけど、グローグが可愛いな
0: と。あの8800円のやつですか。
1: そうです。タイヤさんは
0: AT-AT 欲しいけど、ちょっと14800円な、もはやポップコーンケースじゃなくてフィギュアとして考えなきゃいけないのではと思って、女さんも一緒に悩んでます。
1: うん、
0: あのディレクターのタンさんも悩んでいて、4人で多分何か1個ずつ買うんじゃないかなって僕は期待してます、うん、ということで、前回引き当てたのは映画ハイオシンと幕末ヒポクラテスたちとスマッシングマシーン。
1: 今回は映画スマッシングマシーンをフレーバーの皆さんにご案内させていただきます。
0: では映画スマッシングマシーン。無敗で霊長類最強と称された格闘家マーク・ケア、しかし重圧から鎮痛剤への依存を深め、恋人との関係も悪化していく。やがて初の敗北を経験した彼は、自らに弱さと向き合うことを決意、人生の再起をかけもう一度リングに挑む姿を描く。オッペンハイマーなどの俳優としても活躍するベニー・サフディが監督、制作、脚本、編集、プロレスラーのザ・ロック様としても知られる俳優のドウィン・ジョンソンが主演と制作、大沢たかおら日本人キャストも出演、映画スタジオ A24 がアメリカと日本を舞台に映画化。ゆえさんはどうでしたか？
1: 最強の人間の危うさが感じ取れる映画で、まあ、格闘技映画なんですけど、見終わった後に感じたのが、まあ、勝敗とかよりマッケアが自身がすごい危ういなって思って、まあ、強さを求められ続けることで、まあ、鎮痛剤にどんどん依存していってしまう感じがとても苦しく感じました。あと恋人のドーンとの関係もしんどくて、まあ、支えてほしいケアと、まあ、自分をもっと見てほしいドーンっていうのとのズレがかなりリアルに感じましたね。
0: ケアっていうのは登場人物ですね。
1: そうですね。
0: ケアするじゃなくて、
1: ね、違いますよね
0: これ意外とプロレス映画じゃなかったですよね、思ったよりね、うん、
1: まあまあまあ、うん、大きな人が出てましたけど、う
0: ん、人間ドラマがなんか中心で、なんかドキュメンタリー映画みたいな感じだったなと思いましたね、
1: うんうん、 まあ、あと人としての弱さも感じられて、まあ、この作品強さを見せる最強の格闘家の作品というよりは、まあ、プレッシャーに押し潰されそうな一人の人間の物語に見えて、まあ、主演のドウェイン・ジョンソンもプロレスラーザ・ロックの強そうなイメージよりむしろ弱さや壊れそうな部分の方がかなり印象に残りました。

0: まあ自分もそこまでプライドに詳しいわけではないんですけど、まあ日本の格闘家さんとか俳優さんたちもたくさん出てて、まあ日本で人気を博した総合格闘技のプライドの生々しさが伝わってきましたね。
1: まあね、普段ロック様といえばね、あのヘリコプターと鎖で綱引きしたりとかするね、シーンとかね、
0: 本当に強い、ね、イメージだったけど、そう
1: そう、だけどね、ビルから落ちても大丈夫、車の方が壊れるみたいなね、感じですからね、なんか本当に人間なんだ、人間だったんだな
0: そうですね
1: 思いましたよね。
0: むしろそっちの方が、あと僕が好きだったのは親友との関係性で、あの親友であるライバルであるマーク・コールマンとの関係がとても好きで、まあ、薬物依存で入院したマークケアに対して、まあ、コールマンが励ましながら声をかけるシーンは特に人間味があって印象に残りました。まあ、戦う世界の話なんだけど、強い人ほど周囲に支えられてるっていうのが見えてるところに、この作品の一番のリアルな部分を感じました。
1: あともう一つ、今回このメイクアップの方で、はい、米国アカデミー賞入ってた作品なんですけど、これ日本の方がやられてて、はい、なんかやっぱり見た目がいつもとロック様と違いましたよね。
0: うん、ちょっと違いましたね。
1: すごい筋肉ついてても、いつものロック様の筋肉とも違ったし、うん、髪の毛あるだけであんなに見た目も違うんだなとも思いましたね。映画スマッシングマシーンは札幌シネマフロンティア、ローソンユナイテッドシネマ札幌のほか、旭川、小樽、江別、苫小牧で5月15日金曜日から絶賛公開中です。なおこのコーナーは放送1週間後にポッドキャストもキャプテンポップコーンで配信予定です。今週も恒例のくじ引きの時間です。今回は全部で5作品、ザ・スーパーマリオ・ギャラクシー・ムービー 4DX3D、 機動警察パトレーバーイージーファイル1、ナナシ、スター・ウォーズ・マンダロリアン&グローグ、 IMAX 版ミステリー・アリーナ。
0: 発表します。ハッピー賞、映画機動警察パトレーバーイージーファイル1プラス映画ザ・スーパーマリオ・ギャラクシー・ムービー 4DX3D を見て一作品を紹介。
1: お、やっとマリオ見れるんですか。
0: はい、
1: 劇場で待ってます。発音は削らず映画を見るよ UK。 週末動員ランキング3、5月15日金曜日から17日日曜日まで、今みんなが映画館で見ている新作映画はこちら。
2: ナンバー3、
1: 劇場版名探偵コナンハイウェイの堕天使、累計成績動員約810万人、興行収入119億円を突破。120億円台はね、間違いないですね。歴代の記録までどこまで迫られるか期待です。
2: ナンバー2、
1: 映画プラダを着た悪魔2、ワンランクダウン、累計成績動員約227万人、興行収入約34億円を突破。週末3日間の興行収入は、この後という映画よりも上回っていて、なかなか接戦です。
2: This week's number
1: 1、映画ザ・スーパーマリオ・ギャラクシー・ムービー、再び首位に、累計成績3日間で動員約466万人、興行収入は約64億円を突破。以上、興行通信社などの集計データをもとにした最新動員ランキングでした。そして今週の封切り日は5月22日、7年ぶりに映画館へスターウォーズが帰ってきます。スターウォーズマンダドリアン&グローグなどが公開される週です。気になる作品は見つかりましたか。今週もね、魅力的な映画たちが劇場で待ってますよ。この後はキャプテンポップコーンが新作映画をギュギュッとナビゲート。映画7時、昼下がりのファミレスで、突如発生した接触だけで人が血を吹き出し倒れる凄惨な殺人事件。防犯カメラには犯人と思われる坊主頭の中年男が映っていたが、男の手には凶器のようなものはない。その男は11年前に万引きで捕まった山田太郎と判明する。警察が急行した彼の自宅で捜査員が目にしたのは腐敗した女性の遺体だった。悪い夏などの城城秀夫が監督脚本、俳優佐藤二朗が初めて漫画原作を手掛けたサイコバイオレンス七子で、佐藤自身が主演脚本を務め映画化。映画七子は PG12 指定で、ローソンユナイテッドシネマ札幌、イオンシネマ北見で5月22日金曜日から公開です。映画ミステリーアリーナ、賞金100億円に達した生放送クイズ番組ミステリーアリーナで、孤立した洋館の殺人事件が出題される。予選を勝ち抜いた6人の天才回答者たちがそれぞれの推理力で複雑な謎に挑む。しかしこのド派手な番組には、推理を外した者に恐ろしいリスクが待ち受けるという裏の顔があった。監督はトリック劇場版などの堤幸彦、主演は90歳何がめでたいなどの唐沢俊明。映画ミステリーアリーナは東宝シネマとススキの、札幌シネマフロンティア、ローソンユナイテッドシネマ札幌のほか、旭川、小樽、江別、釧路、北見、苫小牧

する隊員たちの奮闘の日々を描く。8話全3章構成で、今回は1話から3話まで上映。監督は機動警察パトレーバー、原作のクリエイター集団ヘッドギアメンバーでメカニックデザイナーの伊豆淵豊。声の出演はガールズ&パンツァーもっとラブラブ作戦ですの第4幕などの上坂すみれ。2030年が舞台の映画で、まあ、第二小隊はね、旧式98式イングラムをね、チューンナップ、まあ、ちょっとバージョンアップした、AV98 プラスイングラムっていうものになって、まあ、見た目はね、全然元々のイングラムと一緒なんです。で、設定自体も、まあ、AI 技術がね、社会的に事情化とか進んでいて、まあ、社会基盤を支える存在として、イングラムをね、もう世の中に定着してるんですよ。なんか、初めて見たロボットみたいな感じではないんです。でね、映画の物語自体もいつもと一緒な展開かなと思って見ていたら、意外とそうでもなくて、まあ、過去作の、ね、エッセンスもありつつ新しみがすごくあります。まあ、警察業務ってのは大体同じことの繰り返しですから、同じような事件がね発生するんだけど、まあそれでも新しさがすごいありましたね。でもね、パトレーバーの中の時間もやっぱ進んでいて、なんかいろいろ考えさせられる部分もありました。で、特にね、第2話なんですけど、まあ缶中棒ありっていうタイトルなんだけど、まあ何気ない時間を過ごしているんだけどね、特殊日課のメンバーが。だけどうまくね、その中に過去作の記憶に織り交ぜていくストーリーがすごい面白かったですね。まあ全体的にいい意味でパトレーバーらしい作品でした。映画機動キャスパトレーバーイージーファイル1はですね、札幌シネマフロンティアで5月15日金曜日から絶賛公開中です。ここで、映画音楽を1曲、この間ゴーオンデに見てきたばっかりで感動しちゃったのでこれです。1986年公開トップガンよりケニー・ロギンスでデンジャーゾーン。

0: ケニー・ロギンスでデンジャーゾーンでした。ということで本日も深夜に始まるヤブ一角ヤブケイスケがお送りするキャプテンポップコーンにお付き合いください。番組へのリアクションはノースセーブのキャプテンポップコーン番組ページ内のホームで送るから、最近見た映画の感想やキャプテンへの質問、番組メッセージ何でも歓迎です。ゆうやさんへの心に深く刺さったフレーバーメッセージにはヤブヤブ節を贈呈しちゃいます。放送後はインターネットで聴けるラジオラジコのタイムフリーで日本全国から視聴可能なほか、北海道文化放送 UHB が運営する刺さるムービーではヤフーニュースなどから記事配信、そして毎週木曜日26時配信のポッドキャストもお楽しみください。キャプテンパークホール第79回カンヌ国際映画祭が5月23日まで開催中です。今年のカンヌは最高賞パルムドールを競う最高峰のコンペティション部門に、是枝監督の箱の中の羊、濱口監督の急に具合が悪くなる、そして深田浩二監督のナギダイアリーと日本の3作品が同時にノミネートされることが話題に。そこで番組の当番組の、ね、メモリアル DJ でおなじみ深田浩二監督とオンラインで、時差は7時間、現地とつながっております。今年も、毎年ありがとうございます。
1: はい、どうもよろしくお願いします。
0: では今年も、深田浩二のカンヌ便りをお届け。今年のカンヌ映画祭はどうですか？
1: 今年のカンヌ国際映画祭は、まあ、日本映画が、まあ、たまたま結構比較的多めに、選出されているということと、加えて、まあ、カンヌには、まあ、よくその、あ、そうですね、カンヌにはマルシェルフィルムっていう、

0: やってますよね、深田さんと一緒に。
1: あ、そうですね、はい、2人が登壇しました。
0: どうでした、レッドカーペットとか、あとトップバッターでしたよね、上映作品の中では、
1: ね、そうですね、トップバッターでした。いやー、なんかね、なんとなく嫌なもんですけど嫌なもんだけではないんだけどなんかね、妙な緊張がありますけど、一本目だとなんかみんな見る人たちもなんかこう今年はどんなもんだという感じで手口に引いて待ってる感じがあって、なんかちょっと緊張しましたけど、とはいえながらやることは別にトップバッターでもあれで何でも変わらないので、いわゆるレッドカーペット歩いて上映をしてみんなの挨拶をして帰ってくるという感じだったんですけど、松さんも石橋さんもお二人ともカンヌ映画祭は初めての参加だったみたいなんですけど、とてもリラックスして楽しまれてるなと思いました。
0: よくなんかスタンディングオベーション何分とかブース見出しになるじゃないですか、
1: はい、
0: あれってスタンディングオベーションしてる間ってみんな何やってるんですか。
1: 人によると思うんですけど、自分は心を無にして無にしてというか、どういう顔していいか、どういう顔していたらいいかよくわからないので、見ていただいてありがとうございますという感謝の気持ちを、念じながら、中途半端な微笑みをしながら、そこに佇んでいます。
0: あれ、本当にスタンディングオベーションだけなんですか、あれ、いつもなんか切り取られるじゃないですか、ニュースとか予告だと、3秒で終わるじゃないですか、3秒ぐらいで。あれ、本当に7分間、永遠にみんな拍手してるんですか。
1: 本当に拍手していただいてます。みんな申し訳ないなという。だから、なんか、多分みんな、やめ時も難しいんだろうなと思うんですけど、始めてしまうと。はい、本当に結構数分間、ずっと拍手していただいてる感じで、これも、いわゆる映画祭によって違うと思うんですけど、カンヌの場合は時々気まぐれに、テイリー・フレモーさんっていう、その映画祭の、トップの、ディレクターの方がやってきて、マイクを差し向けてくださって、監督が一言コメントするとか、監督が一言コメントするのは大体毎回あるんですけど、終わった後にそのスタンディングオベーションの最中にあるんですけど、そのテイリー・フレモーさんが気まぐれに姿を見せることもありますね。
0: じゃあ、辞めるときってどうするんですか、スタンディングオベーション。耐久戦
1: どうなんでしょうね。今回の自分の時にはテイル・フレモンさんが、現れたので、テイル・フレモンさんがマイク持ってきてくれて、渡されて、で、話したんですけど、その自分が話し終わった後、テイル・フレモンさんに促されて退場したっていう感じなんですけど、監督のスピーチタイムになったら、その後、自然と終わるって感じですかね。
0: 確かにね、引き際とかやめ際って難しいですもんね。僕もインタビューラジオでしてて、どの辺で切ろうかっていつも悩みますもんね。
1: そうですよね。
0: だから今日はここで切りたいと思います。
1: あ、わかりました。
0: なんですけど、まだまだちゃんといろいろ聞きたいことはあるので、この後、放送後にすぐ、ポッドキャスト版の方で、今回のカンヌについていろいろ深田さんにはお聞きしていきたいと思うので、地上波放送後も、本日26時配信スタートの方でよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。映画系トーク番組キャプテンポップコーン CM の後は番組からのプレゼントや道内イベントのお知らせです。キャプテンポップコーン。

スマッシングマシンよりオリジナル T シャツをの M と L サイズを、抽選で各サイズをですね、1名様にプレゼント。この映画はプロレスラーのザ・ロックとして知られる俳優ドウィン・ジョンソンが主演で伝説の格闘家を演じた A24 制作の作品です。映画スマッシングマシンは札幌、旭川、小樽、江別、苫小牧で5月15日から絶賛公開中です。次、6月5日公開、モブコの恋の、一般券ですね、ムビチケ一般券1名様分を抽選で3名様にプレゼント。この映画は自分を脇役、つまりモブだと思い込んでいた信子がですね、スーパーのバイト先で出会った青年入江の優しさに惹かれ、自らの殻を破って恋や日常に一歩踏み出していく成長と純愛の物語です。映画信子の恋は、札幌、旭川、小樽、江別、釧路、北見で6月5日公開です。締め切りは6月1日23時59分まで、番組ホームからメッセージ、ラジオネーム、QO プレゼント名を送ってください。さらに、矢部一角の公式 SNS でもダブルチャンスを実施中です。先週の映画、プラダを着た悪魔2と、スターウォーズマンダロリアン&グローグのオリジナルグッズは5月25日月曜まで実施中、まもなく応募締め切りです。最後に特集上映を一つご案内します。ゴジラシアター、5月22日金曜日から1週間上映で、北海道は東方シネマツスキの、今回は、ゴジラ対メカギラス G 消滅作戦 4K デジタルリマスター版を上映します。詳しくは東方シネマツスキのの公式ホームページをご確認ください。そして、赤ちゃんやお子様と一緒に子育て中のパパやママが安心して映画館の映画を楽しめるイベント、次回はこちら。東方シネマツスキの、ベイビークラブシアターは、ザ・スーパーマリオ・ギャラクシームービー吹き替え版を5月28日木曜日に上映。プラダを着た悪魔2字幕版を6月4日木曜日に上映。マイケルを6月18日木曜日に上映です。ローソン・ユナイテッド・シネマ札幌シネプレックス旭川の、ダッコレシネマは、映画坂本デイズを札幌は5月27日水曜日、旭川は5月28日木曜日に上映。詳しくは映画館の公式サイトを確認ください。この後、毎週木曜日26時に配信するポッドキャストもキャプテンポップコーンでは、先週の番組の一部をアーカイブとして配信です。また、ポッドキャストでしか聞けない、喋らない、そして濃いめの映画紹介、企画の裏側など、放送トークも時々配信するかもしれません。放送後もラジコや北海道文化放送 UHB が運営する映画情報サイトササルムービーで、キャプテンポップコーンの情報にアクセスできます。今夜もたくさんのご参加ありがとうございました。この番組のお相手はキャプテンポップコーンこと矢部圭介でした。それではまたお会いしましょう。劇場で待ってます。この番組は次世代の技術を作るトータルデザインサービス、1948年創業、鰹節の富樫正夫商店の提供でお送りしました。

0: マスク農会のカッコカリです。
1: この番組はライブ番長を目指している DJ チャボとジョブマーケティング北海道の宣伝隊長マスクド北海道カッコカリが頑張るあなたを音楽で応援する番組です。
0: はい、断食を応援しながら応援します。
1: ありがとうございます。そうなんです、私ね、はい、ファスティングを1週間やりました。
0: まあ栄養抜いてますけど断食。
1: あ、そう、断食ですね。
0: もう終わりはったんですか、まだ継続中ですか。
1: いや、終わりました。1週間の、はい、断食だったので。
0: そうなんですか、宗教上の理由、ラマダンかなんかやからとか、そういうのじゃなくて。
1: いやいや、何も、そういうね、セットがあるんですよ。
0: はい。
1: それをちょっとやりまして、終わりました。なので今、健康体って感じですね。
0: それはなんかきっかけは何かあったんですか。
1: いや、別に特にないですなんか健康になりたいなと思ったので始めましたという話ですか。
0: ちょっと体が大きくなったからとか。
1: ああ、全然体大きくなったんですけども、これからもグラマースバディで頑張ろうかなと思っております。
0: ああ、さすが。
1: はい、というわけで、まあ、お話は変わりますけれども、それはもう黙ってください。もうそれで言ったらぶち切りますからはい、というわけでアスリアスワンエッジの新コーナー発掘英仕事図鑑の特設サイトができました。
0: お
1: ー、マスクさん素晴らしいですね。あのね、
0: いやいやいや、ありがとうございます。
1: いや、すごくよくて、あの FM の西部のアスリアスワンエッジの番組ページ、そしてポッドキャストの概要欄から、特設サイトのリンクがありますんで、
0: はい、
1: チェックしてみていただきたいんですけれども、注目ポイントは、
0: いや、過去にその英仕事の、まあ、紹介を番組内でね紹介してるのが、うん、まあ、ポッドキャストに残りつつも、
1: はい、
0: それがまた求人広告と連動してるっていうのがあるんで。
1: なるほど、そうか、連動してるんだ。
0: はい、なので、なんかええ会社やなと見てもらった時に、うんうん、あれ、そういえば今どうなんやろって見てもらって募集してたら応募できるっていうことなんですよ。
1: あ、そうなんだ。
0: はい、もちろん、募集をかけてらっしゃらない時期もあるんでね、
1: はい、
0: それはまあ随時チェックしていただくんですけど、それがまあずっと続くいうことなんで、はい、記録を残していこうという。
1: いや、なんか目に見えてこうちゃんと自分たちがね、まあ、インタビューさせてもらいましたけれども、そういった会社さんのことを改めてこう知るきっかけになるというか、
0: はい、
1: あと知らない方はね、あ、こういう会社さんあるんだっていう風に気づいてもらえる場になると思いますね。
0: そうなんですよ、
1: ね、ポッドキャストもね合わせてね、
0: そうなんです、
1: 聞いてもらえると、
0: まあ新しいラジオとしての伝え方の、はい、まあまあ実験みたいなもんなんですけど、うんうん、まあそれでなんかね、いい仕事に出会えたら、まあリサさんにとってもええなと思いまして、
1: うん、はい、いや、素敵なホームページです、ぜひご覧ください、はい、そして今日もね X での参加もお待ちしております。ハッシュタグはアシリアスです、お願いいたします。お付き合いよろしくお願いします。
0: します。
1: この番組は誰もが無料で仕事が見つかる社会を実現、株式会社ジョブマーケティング北海道の提供でお送りします。アシリアス 1H

0: さあ始まりました、アシリアス11です。この番組では毎週テーマに沿った楽曲をお送りしておりますね。
1: そうですね。
0: あら今日ちょっと違う。
1: 今日はたまに肯定的に、
0: はい、変化球でしたね。びっくりした。今週の選曲テーマを発表いたします。
1: はい、何でございましょう。
0: はい、朝一のテンションを上げる曲です。もう朝になりますからね、このアシリアスを聴いている時は。もう
1: まあ早い方やったらこの2時3時で目覚める方もいらっしゃるので、
0: ね、だってマスクドさんもね、早い時は、
1: 早い時はリアルタイムで起きてる時があるんでね
0: 2時半に起きてるんですか。
1: 2時半ぐらいに起きる時があるんで。
0: うわ大変ですね。
1: はい、だからまあぴったりかもしれませんが、大抵の人は夜中にテンション上げてどうすんねんって曲かかると思いますけど
0: 寝れないんだけどみたいなねそんなことも起きるかもしれません。ごめんなさい、その時はね。
1: 好意的に見てください。
0: はい、お願いします。はい、でこちらラストの曲を予想するというね、ラス曲予想という遊びもございます。
1: はい、
0: ぜひメールもしくは、ハッシュタグアシリアスで参加していただきたいんですけれども、本当に参加するという方はね、メールの方でお願いします。本ちゃんは。
1: なるほど。
0: はい、ラス曲予想でこちらがですね、最終週以外の通常放送ですね、ラス曲予想

0: 予想を当てた方には番組のオリジナル T シャツをプレゼントいたします。で、あのポイントランキングもいつも発表しております
1: ですね。
0: はい、
2: 要はちょっとあのラス曲だけがむずすぎてなかなか引っかからんと、
0: はい、
2: という方にあの、まあ、通常の放送でもあラス曲ちゃうけど予想してたんがかかったわっていう方にはですね、ポイントを差し上げるということで、
0: はい、
2: 1ポイント
0: プレゼントしてます。
2: はい、でラス曲の方は3ポイントということで、うん、まあこれで年間誰が一番ポイント稼げるのかというのを競ってみようないかという
0: そうなんです、
2: 企画でございます。
0: 面白い企画ですね。
2: はい、
0: で先週のですねハモりたくなる曲、
2: あ
0: 当たった方いました。
2: はい、
0: ヤッシーさんおめでとうございます。
2: おめでとうございます。
0: こちらはラス曲ではなかったんですが、
2: はい、
0: オーサムシティクラブの忘れなで当たったということで1ポイント。
2: いや、ありがとうございます。
0: パチパチパチパチ。
2: というか先週の放送でね、もう紹介してましたからね。
0: まあそうですね。
2: その後でかかるというまさかの出来事。素晴らしいですね。
0: 感動的です。
2: はい、というわけで、まあ今のところね、3回ほどそのラス曲当てやらせてもらって。うん、なかなか当たりませんね。
0: いやそうね、今回はどうでしょうかという感じなんですけども、
2: は
0: い、
2: ちなみに今までの当たった方はうなぎまんさん、いなけんさん、どこかさん、
0: はい、
2: モスラさん、ななさん、ヤシさんということで、なんと6人の方が1ポイントでトップでございます。
0: これ6人の方が
2: 6人の方
0: 6人の方が今
2: 暫定トップ
0: 何それ。
2: どなたか2回目当たったらもう単独トップです。
0: あ、そうですか、
2: はい、もしくはラス曲当てたら単独トップですんで、うん、頑張ってください皆さん。
0: ちょっと私たちが難しいことしすぎてるのかな。
2: ねえ、
0: ね、
2: いやでもやっぱりいっぺんあの素直にいっぺんちょっと皆さん最近あのひねりすぎの感じが出てますんで、
0: あ、そう本当にね、もう本当に無垢な気持ちで純粋な気持ちで、はい、あ、これ朝一に合うかもみたいなね。そういう感じで選んでいただければ、
2: 聞いた瞬間頭に浮かんだものを送るみたいなんでやっていただくのがいいかもしれないですね、
0: う
2: ん、
0: そうですね、はい、私が選ぶ曲は結構ね皆さんの方に寄せてる時もあるよ。
2: いやいや、そんな
0: だけどね、だって当たったじゃん忘れな。
2: ほらそれだけじゃないですか。
0: あるかもしれないんでね、
2: はいはい、
0: 今回はね皆さん寄り添ってると思います。
2: どうでしょう、
0: はい、どうかなという感じなんですけれども、ぜひご参加ください。改めまして、E メールアドレス a1h@fmnorth.co.jp となっております、
2: はい、
0: お名前、住所、電話番号など書いていただければ、もし T シャツ当たる際にはね、
2: そうですね、
0: お送りできますんでよろしくお願いいたします。
2: はい、
0: さあ今夜はですね、朝一のテンションを上げる曲いってみましょう。7月19日日曜日のジョイン・ア・ライブ2026に出演します。 GO GO バニラス。

0: 抜いていきましょう。2010年のアルバムです。 Doom Wops and Hooligans から Bruno Mars The Lazy Song をお送りしました。さあ DJ チャボとマスクド北海道カッコ仮がお届けしていますアシリアス 1H です。ここからはこちらのコーナーのお時間です。
1: はい、月一恒例のファッションのコーナーです。
0: はい、教えてゆうこ先生。なんか久しぶりな感じがする
1: ですね。まあまあ月一だから変わってないんですけど、
0: 変わってないけど、改めましてよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: このコーナーではパーソナルカラー&骨格診断イメージアップサロン札幌エムズスタイル代表の丸山ゆうこさんに自分をより魅力的に見せるイメージアップ術について教えていただきます。ゆうこ先生はですね、似合うということを知ることで毎日をもっと楽しく、まあ、自分らしくするみたいなね、はい、こうお仕事をされております。

0: ます。で、全国でファッションアドバイスをしていて、これまで延べもう9000人以上をサポートしてきているイメージアップのプロフェッショナルですね。あとファッション誌とかテレビとか、あとこのねラジオもそうですけど、いろんなメディアにも、多数出演されております。本当に分かりやすいし、なんか試したくなるっていうね、素敵な、セミナーも大人気の先生でございます。さあ今日はどんなことを教えていただけますか？
1: はい、今日はいつもの服にプラスするだけですぐに旬のコーデになるおすすめのアイテムです。
0: うわ、聞きたい。
1: はい、
2: 旬ということは今からの季節で考えたらいいんですかね？はい、
1: そうですね、もうちょうど今からすぐに試していただけるような、
2: 春から夏にかけての。
1: そうです、
2: はい、
0: 私も悩んでて、なんかいつも着る服がなんか普通に見える時あるんですよね。
1: わかります、
0: わかります。なんか足りないんだけどとかあるんですよね。うんうんうん、
1: はい、
0: そういったところをちょっとアドバイスしていただけるってことですかね？
1: はい、
0: はい、お願いします。
1: はい、まずは女性向けのアイテムからなんですが、はい、まずぜひ買ってもらいたいなと思うのがメッシュ素材のカーディガンかニットですね。
0: カーディガン、
1: はい、はい、そうですね、
2: メッシュ素材のカーディガン、
1: はい、こう透かし編みみたいなイメージですかね。
0: はいはい、
1: すごく今年多いんですよね。
0: うん、多いかもしれない。はい、
1: で、涼しげな印象と抜け感というのをプラスできますので、うん、T シャツやタンクトップの上からレイヤードするだけで今年らしい着こなしが完成します。
0: へえ、
1: はい、
0: 肩にかける的な。
1: 肩にかけてもいいし、着ちゃう。
0: あ、着ちゃうんだ。
1: はい、 T シャツとかタンクの上から着ちゃう。
0: あ、なるほど。
1: トップスとして着てもらいたいんですけど、はい、ボトムにはスラックス類ですとか、まあ、デニム、まあ、シンプルなワンピの上から羽織るとかも可愛いんですよね。
0: あ、確かにワンピースの上はいいですね。
1: 可愛い。普通にカーディガン合わせちゃうとなんか普通みたいな
0: 普通なんだよな。
1: そうそうそうワンピは可愛いんだけどなみたいな感じになりますので、うん、はい、上からこういったメッシュ素材のものを合わせてあげると今年っぽくなります。
0: なるほど。
1: はい、とちょっと着丈がポイントでして、うん、今年はちょっと着丈が短いタイプが人気ですね。
0: あら、
1: はい、でサイズ感もコンパクトめなものが増えてますので、
0: はい、
1: あんまりこうゆるっとダボっとよりかは比較的、うん、コンパクトで、まあ、重ねてもすっきり見えるようなサイズ感のものを選んでいただけるといいかと思います。
2: パンランの長さぐらい考えたらいいですかね？
1: パンランが通じるのは私たち世代でしょうか？
0: パンランって何でしたっけ？
2: 長ランタンランみたいな学生服の短いやつですよ。
0: 学ランのこと？
2: はい、はい、加藤博さんが着てはったようなやつですわ。
0: あ、そう
2: 言うても分からないので、
1: そうです、ね、
2: 飛ばしてください。
1: はい、そうさせていただきます。
0: 短ランくらいが一番ちょうどいいかも、
1: まあ、そうですね。
0: 私の今日の T シャツ多分短ランくらいの短さかもしれない。
1: そうかも。
0: だいぶねコンパクトで、
1: はい、
0: そっか、キュッとしてる感じがいいんですね。
1: う
0: ん、
1: はい、の方が女性らしく可愛いシルエット作れます。今年は、
0: はい、そっか、大きめはちょっと遠慮するようにしておきます。
1: うん、買わない
0: ように
1: 遠慮してみてください。
0: はい、
1: はい、では続いてどんなコーディネートの時にも合わせやすいものの一つとしてカゴバッグですね。
0: カゴバッグ、
1: カゴのバッグ、
2: カゴのバッグですか？
1: うんうん、はい、そうです。毎年出てくるんですけど、はい、今年はよりリゾート感というよりかは都会っぽいイメージを意識して買ってあげるといいんですけど、
0: はい、
1: 例えばそのカゴ素材だけではなくって、うん、バッグの持ち手がレザーがついてる、カゴ素材がねミックスになってるよとか、配色ですね、こうブラウン一辺倒だとすごいこうカジュアルな印象になっちゃうので、うん、こうブラウン系のカゴの素材に黒のレザーが入ってるとか、は
0: い、あ、かっこいいですね。
1: そうなんです。茶色とブラウンの配色になってるようなもの、うんうん、と編み方がざっくりしすぎるとカジュアルすぎますから、うん、比較的綺麗な上品な編み方になっているようなものっていうのがおすすめです。
0: 細かめの編み目ってことですか？
1: うん、細かかったり均一な編み方。
0: あー、なるほど。
1: 綺麗にザクザクとかじゃなく、そう、綺麗にきちんと編まれてる、
0: スーッとしてるやつだ。
1: そうです、折り目正しい感じ。
0: カゴバッグが流行ってるんですか？うん、
1: 毎年流行りますね。
2: カゴの形ってどんな形ですか？トートバッグみたいなやつですか？
1: トートバッグみたいなだったりも、小さめなハンドバッグみたいなものもあるんですけど、はい、素材がカゴの素材なんですよね。
2: ピクニック行くときお弁当入れるのあんなんじゃないっていうわけですね。
1: ちょっと違います
2: ね。バスケットケースみたいな、
1: う
2: ん、あんなんじゃない。
1: そうそうそう、あそこまで大きいと結構カジュアルになっちゃうんで、もうちょっと小さい方が合わせやすいと思います。
0: ちょっと持ったことがないので、うん、そうか、ちょっと取り入れるのもいいですね。
1: ぜひぜひ、なんか本当にいつものコーデに入れただけで春夏っぽい感じになるんですよ。
0: だいぶ変わるんですね。
1: 変わります。毎年流行るんで、うん、1個買ったらだいたいそんなに大きくトレンド変わらないので、
0: はい、
1: 大体4月から8月いっぱいまで使ってもらえますね。
0: 4ヶ月も使える。
1: そうなんです。
0: 便利ですね。いいじゃないですか。
1: そうなんです。いいんですよ。
0: はい、
1: はい、そして続いて女性の3番目ですね、うん、デニムの形をちょっと変えてみてもらいたいんですけども、
0: はい、
1: 結構デニムが好きな方っていろんな形を持ってたり、
0: うん、
1: 結構1週間のうちにデニムが出てくることって多いか

0: と思うんですが、細く見せるというよりもシルエットを楽しむという流れにちょっと変わってきてるんですよね、はい。で引き続きワイドレッグってちょっとワイドパンツのようなデニムのものはトレンドで継続なんですけども、うん、今年はさらにですねパレルレッグと言いまして、はい、太もものあたりがちょっと太くなって丸みがある、あでお裾に向かって少し細くなるようなちょっとこうふわっとしてキュッと狭まっていくような
1: ボンタンですね。
0: 出ました、タンランボンタン、そうですね、今年ね、そうですね、
1: ビーバップのコーディネートっていうことですね、
0: はい、そうですね、時代を繰り返しますね。
2: ゆうご先生そうですねしか言ってないから困らせないでよ。
1: やっぱベテランのリーダーさんに伝えるためにはね、やっぱそういう表現していかないと。
2: 確かに分かりやすいですね、
0: 分かりやすいですね、はい。で今年はデニムの形そのものがおしゃれなので、うん、まあ、普通のワイドデニムとか飽きちゃってよっていう方には特におすすめです。
2: でもねこれ私似合わないんですよね、
0: う
2: ん、
0: あそうなのよ、
2: 骨格的に。
0: そうなのよ、
2: 骨格ウェーブの人は似合わないんですよね、
0: う
2: ん、
0: そう大体もうこれはナチュラルさんですね。
2: そうですね、うん、ナチュラルの方おすすめです、
0: はい、ぜひおすすめです、はいはい。では続いてメンズの方に入ろうと思います。
1: はい、お願いします。あるわけですね。
0: はい、メンズあります。
2: お待たせいたしました。
1: お時間ないですけどね。
0: ちょっと早口で喋りますね。
2: 全然大丈夫ですよ。はい。
0: はい。まず男性はニットのポロシャツですね。
1: ニットのポロシャツ。はい、
0: T シャツをこの時期着がちなんですけども、これをニット素材のポロシャツに変えるだけで、清潔感、大人っぽさ、余裕感、全部これが出るんですよ。
2: すご
0: っ。すごっ。1枚で。
2: そんなに。
0: そうなんです。特に30代以上の方にはかなり好印象ですので、
1: ニットのポロシャツってその下なんか着ます、うん、
0: え、その
2: 中にってことですか。肌着
0: 肌着、その方のちょっと体型だったりとかによりますけどね、はい、う
1: ん、
0: はい、
1: いや結構ねなんか、うん、ニットやとチクチクするから嫌やいてダイレクトで行くのね嫌がる、
0: なるほど、
1: 私みたいな人がいるんで ね、
0: その場合は1枚レイヤーとしてあげて、うん、お裾もちょっと重ねて見せてあげるといいかと思うんですけども、ね、うん、
1: これもやっぱ短ランですか、
0: はい、短ランですね、まあ、そんなに長くはなくていいと思いますね、はい、その方が
1: なるほど、
0: うん、おしゃれだと思います、
1: はい
0: はい。そしてこの時期から活躍しやすいサングラスなんですが、はい、このサングラスのレンズをカラーレンズにするということですね。
1: カラーレンズ、
0: はい、薄い色、うん、そのもう目元が見えないよというような色ではなくて薄く目元が透けるようなものというのがおすすめなんですけども、うん、まあ、日差しを避けるものというよりかは顔周りをおしゃれに見せるアクセサリーとして使ってあげるといいです。
2: いいですよ ね今青とかはまあ定番ですけど、そうそう、うん、なんかちょっとオレンジとか
0: ありますね、
2: そう赤っ系もね、そうそう出てきてますよね、
0: あとグリーンとか、
2: あグリーンもある、
0: グリーンとかもおしゃれですね、はい、ただあんまりこう色物にちょっと抵抗あるという方は、うん、まあ、ちょっと定番復活で薄いグレーとか、
2: あ、はいはいはい、
0: まあ、ピンクベージュ系とかも柔らかい印象になるのでおすすめです、うん、
2: サングラスですね、
1: はい、それはまあ男女でもどっちでもいける感じですね、
0: うん、そうです、男女共に大丈夫ですね、はいはいはい、そして最後はローファーなんですけども、
2: ローファー、
0: はい、ずっとスニーカーのトレンドがずっとまあ長く継続しておりまして今も定番化しているんですが、今年は楽なだけの靴というよりも楽だけど品がある靴というのがトレンドになってますので、はい、見た感じはローファーなんだけどソールがスニーカーのソールのものが増えてるんですよ。
2: へえ、
0: そう、なんかローファーって
2: 違うんだ、
0: そうそう、なんか歩きづらいじゃないですか、はい、結局硬くて、うん、でもソールがスニーカーのものと同じになってるので、うん、クッション性があって軽く履きやすい、
2: へえ、はい、
1: そんなのがあるんですね。
0: あるんです、マスクドさんおすすめです。お仕事でもプライベートでも使いやすい、
1: うん、ハイブリッドが歩くと楽そうですもん ね、
0: そうそうそう、ね、ぜひ走ってくださいそれで。
1: いや
2: ゼロか
1: まあまあでもね、はい、オフィスでそれオフィスカジュアルにちょうどいい感じします
2: もん
1: ね、
0: すごく使いやすいと思います、はい、
2: そんな3つでございます、
0: はい、
2: いやいいな、サングラス欲しいって思いました、
0: ね、
2: 今
0: 似合いそう、似合いそう、ジャボさん
2: ちょっとチェックしてみます。
0: はい、
2: さあそれではここで一曲、ゆうこ先生に今日のテーマ朝一のテンション上げる曲についてリクエストいただきました。こちらです、ペントハウス1、2の3

0: ペントハウスの最新曲1-2-3でした。ゆうこ先生は選んでくれましたね。朝一のテンション上がる曲。
1: はい、
0: これはゆうこ先生、
1: 違うの、
0: その奥に見えますよ。
1: 見えましたよね。
0: お子さんが見えますよ。
2: ちょっと毛並みが違いますね。どうされたんですか、これは。
1: あ、いつもは娘たちが選んでくれるんですけど、
0: 嬉しい。
1: 今回の息子が初参戦で、
0: あら、
1: はい、18歳の息子が、
0: はい
1: はい、選んでくれました。
0: 18歳の息子さんがいらっしゃるんです。
2: そうなんです。
1: お母さん、お母さん知らなかったんですけど、ね、教えてもらいました。
2: いや、おしゃれですね。
0: いや、決まってますね。さすがなんかティーンエイジャーって感じがします。
2: いや、でもその息子さん、果たしてあのペントハウスさんからこう知ったのか、アニメから知ったのか、どっちなんでしょうね。
0: あ、確かに
2: ね。やっぱアニメですか。
0: アニメ主題歌多いですから ね今ね。
2: 参りました、イルマくんっていう。
1: そうです、そうです。
0: 息子さん見てるんですか。
2: 見てないですけど、あの、だいぶ前に、娘小学校高学年の時大人買いさせられた記憶があります
1: から。そうですか。
0: そうだったんですね。漫画本ですか。
2: 漫画本。
0: おお、すごい。
2: 経費で落としたのか思ったんですけど、参りました、イルマくんで印字されたのか。これ無理やなと思って。
0: それは無理やな。
2: さすがに諦めましたけど。
0: 落とせませんよって言われちゃいます
2: ね。いや、おもろい漫画ですよ、あの。
0: あ、そうなんですね。
2: あの、娘の時こっそり見たったら、まあまあ面白かったです。
0: じゃあ息子さんもハマってるってことですね。はい、いい選曲でした。ありがとうございます。ゆうこ先生はですね、あの、イメージアップサロンやっております。札幌エムズスタイルというね、こちら LINE 登録していただければ、皆さんが知りたいファッションの情報だったりとか、あと女性はね、はい、なんかこのメイク情報とかも知ることできますよね。
1: はい。
0: 最近は何あげてますか。
1: 最近何あげたっけな。あ、スニーカーの選び方だ。
0: あ、スニーカーだ。
1: そうですそうです。
0: 前にもあの教えていただきましたけど、 そんな内容も、はい、ホームページの方に載ってますね。
1: はい、はい、ホームページにも載ってます。
0: なんかこの診断とかもしていただけるんですか。
1: う
0: ん、
1: そうですね。あの、ご予約いただいて個人で。
0: はい。
1: はい。ご予約いただけたら。
0: あら。
1: はい、
0: やってみてほしいわ。
2: そろそろシャゴさんもね、もう一回ね、
1: 2回
0: もう一回
1: で大丈夫ですよ。
2: ファッション動向ですね。
0: 私変わるの。変わることありますか。
1: 変わる、いや、あの、診断結果は変わらないですよ。
0: ですよね。
1: はい、だから大丈夫。一回開けてもらえたら大丈夫。
2: トレンドがありますから。
0: あ、確かにね。なんか服屋さんとか一緒に行きたいですね。
1: それはすごい楽しいですよね。
0: 横先生にちょっと教えてもらいたいです、自分の似合う服をね、改めて。
1: ありがとうございます。
0: はい、ということでですね、今日はいつもの服に、プラスするだけですぐに旬のコーデになるというおすすめのアイテムについて教えていただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございました。
0: で、こちらのコーナーですね、ポッドキャスト、アップル、スポティファイ、アマゾンミュージックでも配信中です。もっと詳しく知りたい方、 LINE アカウント札幌エムズスタイルで検索してみてください。次回はどんなことを教えていただけるんでしょうか。お楽しみに。
3: よくできました。

0: おしゃれに気負わず一日を始めたくなるナンバーです。今年1月にリリースしたパンピーのナンバーですね、 Morning 26でした。アシリアス 1H マスクドさんとチャボでお送りしております。
1: はいはい。
0: マスクドさんがね、新しいコーナーで、
1: はいはい、
0: プロレスをしろというねコーナーで私に
1: 不定期ですが、
0: はい、私そしてリスナーさんへプロレスを教えてくださっているんですけれども、はい、こちらがユナさんちのラックくん、アシリアスネームでいただきました。
1: はい、ありがとうございます。
0: マスクドさん、チャボちゃん、面妖なご機嫌麗しゅうってあってんのかな。
1: ほう、なかなか、
0: 新日のグレートカーン選手の言葉、
1: はい、
0: わかりますか。
1: グレートオーカーン選手ですね。
0: あ、オーカーン選手の言葉、はい、面妖なご機嫌、これ面妖でやってますか、なんて読むの。
1: ちょっと目がちっちゃい字が、
0: お面の面に妖怪の妖。
1: あ、面妖でええと思いますよ。はい、
0: これはもうセリフなんですかね。
1: あ、あの決め台詞、オーカーン選手。はい、でも、ま
0: あ、
1: 若手の頃は大川さん言う人やったんですけどね。
0: あ、そうなんですか。
1: 大川選手になりました
0: ね。これを使ってみたかったんですと。
1: はい、
0: さて、マスクドさんのポストを見て脳裏に浮かんだのがこれだったので、ラス曲これにしますといただいたのが、
1: はい、
0: スタンハンセンサンライズ。
1: はい。もうあの皆さん、それは多分あの次かかるコーナーのバックの曲を何か当てるコーナーじゃないですかね。
0: 違います、あのこの番組のラストの曲を当てるっていうゲームですから、ね、違いますからね、コーナーの曲を当てるじゃなくて。いやいや、
1: これはスカイハイかかったんでね、それはなくはないですけど、
0: う
1: ん、
0: まあ、確かにね、この目覚まし時計のアラームがこれだったら、うおーやるぞーっていきなりスイッチ入りそうじゃないですか。
1: いやいや、そういう方結構いらっしゃいますよ。隠れてますけど。
0: そうですよね、なんかプロレスの入場曲って目が覚める曲多いですもんね。やっぱかっこよさもあるし、
1: 意外と知らんとこで色々

0: ろ使われてるんでね、今テレビ番組でね。
1: あ、まあ確かにね。
0: 乱闘シーン大体その曲かかりますからね。
1: ダダダダダダ
0: ダダダダダダですからね。
1: あれ盛り上がるよな。そしてアッキスの匠さんが、
0: あ、はい、ありがとうございます。
1: マスクドさんはどのプロレスラーの方にどんな技をかけられたいとか願望はありますかっていう質問です。
0: かけられたいか。
1: 願望はあるんですかね。
0: 願望はまあいろんな技はいろいろね試してみたいなと、うん、でもあんまりそういう経験ってなかなかないんでね。
1: ないですよね。
0: かつて大昔遡ったら小橋健太さんにチョップを一発いただいたことありましたけど。
1: そうなの。
0: かなり彼はえげつなかったですね。
1: ここの胸のとこ、
0: 胸板に、
1: うわ胸板に、
0: 多分知ってる方はおおっていうレベルです。猪木さんのビンタ並みの、はい、激しさやと思います。
1: そうなんだ、
0: はい、
1: もうなんか手加減しないって感じですね。
0: 手加減しません。
1: あの方々はすごいね。そんな経験もあるそうです。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。さあ続いての朝一のテンションを上げる曲はこちらです。2006年のヒットナンバーですね。こう一気に景色が開けていきます。マイケミカルロマンス Welcome to the Black Parade。

0: 前向きな勢いをくれる一曲です。シシャモですね。2017年のナンバー、明日もお送りしました。アシリアス 1H マスクドさんとチャボでお送りしております。
1: はい、お送りしましょう。
0: じゃあちょっとずつね、ラス曲予想やっていきましょうか。
1: 早くも応募いただいた方々がいらっしゃるということですね。
0: たくさんね来てます。
1: はい、
0: ラジオネームマッサーロさんです。
1: マッサーロさん、ありがとうございます。
0: いつも楽しく聞いております。今週もポイント狙いでいきます。
1: はい、
0: アビチ Wake Me Up。
1: ああ、
0: 朝ですね。
1: 目覚めますね。
0: ね、このアビチはなんかこのランニングって感じする。
1: そうなんですよ。私もね、よーそれ聞いて。
0: 来ますよね。
1: はいはい、走ってますわ。
0: そっか、そのイメージあるから分かるよ。
1: ぴったりですね、朝に。
0: いいね。
1: はい。
0: そして直ちママンさん。
1: あ、ありがとうございます。
0: サボさん、マスクドさん、スタッフの皆さん、こんばんは。
1: まあ、
0: ちょっとご無沙汰していました。いろいろ忙しくしてふっと気が抜けた瞬間に腰をやらかして悶絶。
1: あらららら。
0: 痛かろうがなんだろうが朝は来る。
1: そうです、その通りです。
0: それでテーマですが、私はこの曲を、今度丸山公園あたりでベンチに座って歌ったらサビのところで合唱にならないかしらと思っています。でもちょっとやってみたい気持ちあるなと。
1: はい、
0: ボンジョビ Living on to you。 あのね、わかる。あのなんか海外の動画であったんですよ。
1: へえ。
0: こうイヤホンして聴いてる男性が歌ってて、したらもうみんな乗ってる乗客の皆さんがサビで歌うっていう。
1: わあ、でも
0: 一気に拡散されてましたね。
1: じゃあ何となく気配やったらそれに参加せなあかんわけですね、我々ね。
0: 日本人やんないよね。
1: どちらかというと盆踊りのイメージありますからね、今それね。
0: ボンジョビのね、はい、盆踊りありますね。夏になったらかかるかもしれないね。
1: かかるでしょう。
0: その可能性はあります。そしてナナさんはファレル・ウィリアムスのハッピー。
1: ああ、
0: これもね。
1: ですね。
0: 朝って感じする。
1: もう体が踊り出しますね。
0: うん、確かに。さあ次は何の曲かなということで、続いてはですね、山下達郎さんが作詞作曲の爽やかなナンバーです。80年リリースですね、アルバム Miss M から竹内まりや、モーニング黒

0: 竹内まりやさんが聞きたくて選びました。モーニンググローリーでした。アシラスマン H やっております。ラジオネームカズ太郎さん、
1: あ、いつもありがとうございます。
0: 朝一のテンション上げる曲、
1: はい、
0: チャゲアンダスカモーニングムーン。
1: なあ上がりますね。モーニング
0: 上がるね、はい、いいね。もうすぐ長男と次男が通う小学校の運動会があります。近所の公園で短距離走のトレーニングをしてこようと思います。お父さん頑張ってますね。

0: 待ってますね。
1: いいな、なんかこの運動会の練習一緒にするってなんか微笑ましいですよね。
0: いやいいですね。
1: 和太郎さんいいパパそう
0: ね。
1: 勝手なイメージだけど、うずさんはあスペクトラムのサンライズ、
0: あこっちも
1: ね、おはこんばんちは世代ですって言ってます。何それ、

0: 久しの春巻さん、あ、これもチャゲヤスだった、モーニングムーン。
1: まあそうですね、やっぱイントロから出てきますからね、あのハイテンションで、
0: うん、これいいね、はい、あ、タイムフリーでいつも聞いてくれてます、
1: ありがとうございます。
0: なぎまんさん、日差しが気になる今日この頃ということで日焼け止めデビューしました。
1: ほう、
0: マスクドさんはいかがですか？
1: 全く気にしません。むしろ焼けるのがあの楽しみだぐらいの。
0: あ、もう黒っ焦げになるくらいまで。
1: いや、
0: あ
1: の、もともとね、学生時代水泳やっとったんで、
0: あの
1: 黒いのが普通っていう感覚ですね。だからあの、早う焼けてほしいみたいな感じです
0: なんか少年みたいな心を持ってますね。
1: まあ朝走っとるんでね、勝手にあの焼けては来るんですけど、
0: 確かにね、はい、ちょっとシミになるかもしれないんでね、一応塗っといてください。
1: もうそんなもう諦めましたわ
0: 諦めないで、
1: はい、
0: ドリームズカムトゥルーの晴れたらいいね。
1: ああ、いいですね。
0: 一発野郎さん、ワニマンのやってみよう、パール・マッカートニーさん、ロッキーのテーマ、おい、
1: あ、なかなか皆さんいろいろありがとうございます。
0: どうかな。さあ、ラスト1曲となりまして、
1: 次ですか。
0: はい、次でございます、はい、最後は今話題のあの曲です。アシリアス 1H

0: 踊ってますね。見えてますよ。ラストにお送りしたのはサカナクション夜の踊り子でした。
1: FM Northwave アシリアス 1H。
0: アシリアス 1H エンディングのお時

0: 間です。
1: あー来ましたか。
0: 今日はですね本当に当たった方いるかな。
1: どうでしょうね。まあラストの曲、まあ多分あの聞いた瞬間に踊り出した人、もしくはオール漕ぎ出した人、いろいろいらっしゃると思いますが。
0: いるね。
1: 夜ってついてるから書かないやろと思ってはった人も。
0: 朝じゃないやろっつってね。
1: すいません。まあでもテンション上がるというテーマで行かせていただいたんで、すいません。
0: 激ムズラストだった
1: かも、ね。いやどうでしょうね。なんとも言えないですが。
0: ね。はい、さあ皆さんからのメッセージやテーマのリクエストなどまだまだ募集中です。採用された方から抽選で2名様にはオリジナルステッカーをプレゼントしております。
1: はい、応募でねご紹介した皆さんチャンスありますんで、うん、なんで応募していただいたらそれだけで大丈夫です。
0: はい、で、はい、今日もねたくさん読んだんでその中から、引いて2名様に当てたいと思います。
1: はい、
0: そしてあの T シャツが欲しい方はサイズも書いてください。
1: そうですね。
0: はい、番組のメッセージフォームまたは E メールアドレス a1h@fmnorth.co.jp までお名前と住所電話番号忘れずに書いて送ってください。
1: ね、ラスケ応募は T シャツのサイズも書いていただいて、
0: はい、
1: じゃあそろそろ金曜日だったらねまた次の週のテーマが発表されますんで。
0: そうなんですよね。
1: はい、
0: でちょっとねヒント与えようかなと。
1: お
0: 私のね選んだ曲だけね、
1: はい、
0: 2009年の曲と2007年の曲を選んでます。
1: えらいまた大サービスですね
0: これで分かるやついるか
1: いやどうでしょうね。でもまあ絞れる言うたら絞れますからね。
0: そうですね、本当にね、はい、私がめっちゃ見てたドラマの曲、
1: ちょっとヒント上げすぎちゃいますか。
0: CM の曲です。
1: あららららら
0: これで当たったらね最強だと思う。ちょっとヒント出しておきます。
1: それがラス曲になるかどうかは別ですけどね。
0: そう、はい、そうなん
1: で、ね、ならへん可能性もありますから、
0: はい、私の場合は1ポイントにしかならないんで
1: バラしてどうするんですか。
0: そうですはい、ということです。
1: はい、まあでも皆さんにとってはね、うん、いいチャンスになるかもしれませんので、
0: はい、またぜひご参加ください。
1: はい、
0: そして一番参加してほしいですね、アシレスワンイチの公開収録がありますよ。5月27日水曜日18時15分頃からミッドアルファスタジオ前にお集まりください。
1: あ、もう来週ですか。そうですか。
0: そうなんですよね。
1: はい、
0: はい、ゲストの方も来るとか来ないとかどうでしょうか。
1: いらっしゃいます。
0: はい、いらっしゃいます、はい、ということなので
1: 先生コーナーが多分ある予定ですので、
0: うん、そうですね、
1: はい、
0: 遊びに来てください。というわけで今夜も最後までお付き合いいただきありがとうございまし た,
1: ました。
0: お相手は DJ チャボと
1: マスクの北海道加工カレでした。
0: 来週もアシリアスあります。
1: あ、ほんまですか。
0: ほんまです。この番組は誰もが無料で仕事が見つかる社会を実現、株式会社ジョブマーケティング北海道の提供でお送りしました。

0: JOZZ1BCFM。 こちらは伊達観光協会 FM 放送です。周波数 77.6MHz、 出力 20W で、洞爺湖町清水、壮瞥町上久保内、伊達市大滝区大成町から放送しています。
1: North Wave Calling。

2月22日の朝です。5月も残すところ10日、6月も視界に入ってきました。そして今日はやったぜ金曜日。さあ週末は目前ですよ。

金曜日のスタートはトニー・ベネットとレディー・ガガの2人が2021年にリリースしたコラボアルバム Love for Sale から I've Got You Under My Skin でした。放題はあなたはしっかり私のもの、恋人へパートナーへね、 I've Got You Under My Skin ね、言うことはないかもしれませんけれども、はい、今日はあったかいラブソングからスタートです。さあ5月22日金曜日の朝です。おはようございます、勝則です。5月も残すところ10日、あっという間に、今月ねここまで来ておりますが、月末皆さん忙しいでしょうか。ラジオネームグブーさん、連休で働いた日数は少ないはずだしリフレッシュしたはずなのに、休み明けの仕事がしんどくて今月がめちゃくちゃ長く感じます。逆にこうたくさん休むとね、そこからリスタートを切るのがね大変だったりとか、元のペースに戻すのが大変だったりとかね、その分疲れも蓄積されてきてね、なんか今月長いわって感じる方もねいらっしゃるのかなと思います。今週末は札幌落語祭りに行く予定なので、それを楽しみに今日乗り切りますということでメッセージ届いております。楽しみが待っている。まずはね、はい、金曜日今日もゆっくりと体を起こして一日スタートしていきますか。北海道は屋外でのイベントなんかも始まっておりまして、初夏のいい季節になってきました。で今週末の道内お天気ですが、今日は道内広い範囲で降水確率低め、内陸では22度くらいまで上がりそうです。で明日も降水確率低め、安定して太陽が顔を出す過ごしやすい陽気になっていきそうです。そして日曜日は道内広い範囲で曇り空、雨の予報となっています。その金曜土曜は、太陽もね顔を出して晴れそうでして、日曜日は道内広い範囲でぐずついたお天気ということになっていきそうです。さあ皆さんの今週末のご予定はどんな感じでしょうか。さあ金曜日の朝、この後6時20分頃から世の中の出来事をお届けするニュース&スポーツヘッドライン、6時40分過ぎに今日のお天気ウェザーインフォメーション、6時45分過ぎからは災害を伝え防災を考えるライトフォートゥモロー、そして7時と8時ちょうどにはあなたのリクエストをオンエアしていくオクロックリクエストありますよ。リクエストやメッセージは番組ホームページや LINE からも送れます。カツモニの LINE アカウントあります。カタカナでカツモニで検索してください。 SNS のハッシュタグもカツモニです。メールは kim@fmnorth.co.jp、 リクエストがオンエアされた方には番組からプレゼント、オリジナルグッズのカツモニネックストラップ差し上げます。初参加の方も大歓迎ですよ。はい、今日もお待ちしてます。また起きてますよとかね、今起きましたというあなたからは SNSX か LINE でリアクション待ってます。ハッシュタグカツモニをつけておはよう報告お願いします。そして7時15分頃からはアーティストインザモーニング、今日はシンガーソングライターの GB さんからおはようメッセージです。さあ金曜日、今日どうなります。

0: 前のお天気ですが、今日はオホーツク海側は午前中に雲がかかりやすいですが、午後は割合晴れるでしょう。その他の地域は日中を中心によく晴れて日差しに恵まれる見込みです。全道的に天気の崩れはなく、広い範囲で風も弱く経過するでしょう。外出や屋外での作業にも良い日和となりそうです。なお昼頃にかけて霧がかかりやすくなります。車を運転する際など見通しの悪さに注意が必要です。最高気温は道東方面の沿岸で10度前後のほかは全般に19度くらいでしょう。道東では昨日より6度ほど低くなります。気温差が大きいため体調管理にご注意ください。その他の地域は昨日と同じくらいのところが多いでしょう。現在道内の JR と札幌地下鉄に遅れに関する情報はありません。高速道路は通行止めの情報はありません。国道は229号、乙部町鳥山から立浦の間が通行止め、334号知床峠の通行止めはこの後午前8時に解除される予定です。今日は日差しに恵まれる一日となっていきそうです。さあ週末目前、5月22日金曜日の朝、時刻はもう間もなく6時9分です。
1: Cuts in the morning.

など94年にリリースしたヒットナンバー、90年7月度の FM の西部メガプレイナンバーでもありました、ハートビート。5月22日金曜日の朝、時刻は6時13分です。

0: News and Sports Headline。
1: 朝日新聞によりますと、政府が7月から9月に実施する電気・ガス料金の補助について、標準世帯で月1000円を超える電気代を支援する方向で調整していることが分かりました。2026年度予算の予備費から5000億円程度を支出する方向です。中東情勢の悪化によって原油や液化天然ガスが高騰し、今後電気料金の値上がりが見込まれるため、家計の負担軽減を図るということです。北海道新聞によりますと、旭川市の旭山動物園の焼却炉で妻の遺体を焼却したなどとして死体損壊の容疑で旭山動物園の飼育員鈴木達也容疑者が逮捕された事件で、妻を殺害した疑いが強まったとして、旭川東警察署の捜査本部は今日にも殺人の疑いで鈴木容疑者を再逮捕する方針を固めました。妻の首をロープで絞め自宅で殺したという趣旨の供述をしているということです。また旭川地方検察庁は昨日、死体損壊罪で鈴木容疑者を起訴しています。日本経済新聞によりますと、青山商事はビジネス用の半ズボンを発売しました。紳士服専門店洋服の青山での半ズボンの販売は初めて。ナイロンとポリウレタンを使った素材を採用し、接触冷感や吸汗速乾機能などを備えています。猛暑対策として同じ素材のジャケットやシャツなどと合わせて打ち出すということです。北海道新聞によりますと、夕張メロンの収穫作業が昨日、夕張市内の各農家で始まりました。夕張市農業協同組合によると、生育は順調でいいメロンができたと生産者の顔もほころんだということです。

0: 札幌市中央卸売市場で初競りが行われます。おしまいに読売新聞によりますと、メジャーリーグは20日各地で行われ、ドジャースの大谷翔平選手は敵地でのパドレス戦でおよそ1ヶ月ぶりに先発投手兼1番指名打者で出場、1回に6試合ぶりのホームランとなる8号ソロを放ちました。先頭打者でのホームランは今シーズン3本目です。投手としては5回3安打無失点で4勝目を挙げたということです。今朝はプロモーター玉川さんからね、大谷選手が活躍してドジャースが勝利した次の日はとても気持ちがいい朝を迎えることができますということで、今日は気分爽快でしょうかね。はい、さあ季節の便りということで、夕張メロンの収穫作業が昨日ね始まったというお話がありました。あの果肉が非常に柔らかくてね、熟するとあの スプーンでこうすくってね、じゅわっとこう果汁があふれる、口の中でね溶けるあの感じというのがたまりませんよね。はい、まあ、美味しく食べるポイントとしてはね、夕張メロンっていうのは少しこうあの熟してから、はい、甘い香りが強くなる頃が食べ頃ということなんですけれどもね、今年も美味しく出来上がっているようです。そしてもう一つ季節の便りで言いますと、青山商事ビジネス用の半ズボン発売ということで、洋服の青山さんからね、出したということなんですけれども、まあ、半ズボンはですねビジネスシーンでの着用を想定し、座っても過度な露出を抑える長さにしたほか、裾に向かって緩やかに細くなる設計で上品な印象に仕上げたということで、ちょっとテーパード入ってる感じでね、あの半ズボンどうしても椅子に座るとグググッと丈がこう短くなりまして、ね、場合によってはちょっとこう際どい、ね、あの短さになったりもしますけれども、これはそういった心配もないよということなんですね。で、青山商事は半ズボンと同じ素材のジャケット、半袖シャツ、 T シャツ、ロングパンツも展開していて、場面に合わせた組み合わせで着回しを狙うと。でサイズは S から LL の4サイズになります。カラーは黒とチャコール、で価格は5489円ということで、店頭とあと EC サイトで販売するということです。まあ、夏用素材のお洋服というのは開発どんどん進んでいて、毎年ねあの機能的にグレードがどんどん上がってきてるなという感じがしますけれどもね、こちらも試してみたいですね。まあ、TPO ちょっと営業には回れないかなとは思いますけれども、オフィス内でねお仕事の場面ではこういった快適なお洋服、その方が仕事的にもねすっきりして、あの内容充実そうな気がするんですけど、どうでしょうかね。まあ、本州ではもう30度真夏日超えとかもねあったりしますからね。はい、まあ、クールビズ進んでおりますけれども、快適なお洋服で、この夏はビジネスいかがでしょうか。以上、この時間はニュース&スポーツヘッドラインでした。
1: Good morning, Hokkaido.
2: Good morning, Hokkaido.
1: DJ Katsunori.
2: Cuts in the morning.
1: Cuts in the morning.

ネットフリックス三昧です。勝部さん、最近ハマった作品ありますかと。まあ、これもともとハマっていた最近ではないんですけれども、日本のドラマ踊る大捜査線をですね、ここのタイミングでドラマから全部見直してまして、映画まで、はい、で新作がこの秋公開ということで結構な本数があるので、たくさん見たいっていう方でしたらね、まあ、もしかするともう一度ご覧になってるかもしれませんけれども、過去作振り返りなんていう時間に当ててみてもいいかもしれませんよ。やっぱりね、名作ですよ。はい、さあ時刻は6時36分です。さあ続いては、夏の終わりにここ北海道にやってきます、ザ・ゴースペラーズ。9月5日土曜日は北ガス市民ホール、北見市民会館ですね。そして9月7日この日が日曜日です。札幌文化芸術劇場ヒタルでライブ決まっています。今日はスピッツのカバーいきましょう。ロビンソン。

0: ペラナンバー続いています。お届けしているのはテイク6、2016年のアルバム Believe から You Make Me Happy でした。5月22日金曜日の朝、時刻は間もなく6時43分。この後はお天気の情報です。
1: FM Northwave Weather Information
0: の道内は広い範囲で曇っています。6時現在の各地の気温です。札幌は 9.8 度、旭川は 7.3 度、苫小牧は 10.1 度、室蘭は 9.3 度、函館は 10.2 度、帯広は 6.4 度、釧路は4度です。今日はオホーツク海側は午前中に雲がかかりやすいですが、午後は割合晴れるでしょう。その他の地域は日中を中心によく晴れて日差しに恵まれる見込みです。全道的に天気の崩れはなく、広い範囲で風も弱く経過するでしょう。外出や屋外での作業にも良い日和となりそうです。なお昼頃にかけて霧がかかりやすくなります。車を運転する際など見通しの悪さに注意が必要です。続いて今日この後の各地のお天気です。札幌は晴れ時々曇りで、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。予想最高気温は21度、降水確率は午前が 0%、 午後は 10%。 旭川は晴れて昼過ぎまで時々曇り、予想最高気温は22度、降水確率は午前午後ともに 0%。 室蘭は晴れて朝晩曇り、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。予想最高気温は14度、降水確率は午前午後ともに 0%。 函館は晴れて朝晩曇り、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。予想最高気温は16度、降水確率は午前午後ともに 0%。 帯広は晴れて朝晩曇り、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。予想最高気温は18度、降水確率は午前午後ともに 0%。 釧路も晴れて朝晩曇り、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。

想最高気温は12度、降水確率は午前午後ともに 0% となっています。今日の道内最高気温は道東では昨日より6度ほど低くなります。気温差が大きいため体調管理にご注意ください。その他の地域は昨日と同じくらいのところが多くなってきそうです。 FM の西部カッツインザモーニング、時刻は6時46分です。

0: Good morning, Hokkaido.
1: Good morning, Hokkaido.
0: DJ Katsunori.
1: Katsu in the morning.
0: Katsu in the morning.
2: Life for tomorrow.
3: この時間は Light for tomorrow。 東日本大震災や大きな災害で起きたこと、起こっていること、またその教訓を思い出すのではなく忘れないこと、それをテーマに毎週金曜日のこの時間にお送りしています。今週は福島県双葉町からマップで蘇った思い出のお話、毎日新聞から紹介します。今月13日、双葉町役場で福島大学の学生有志が作った町歩きマップ、思い出と歩く双葉町の完成報告会が行われました。環境省が浜通り地方の情報発信を目指して2024年度から始めた双葉への思いをつなぐプロジェクトの一環です。 A4 版6ページのマップには震災前のエピソードも綴られています。福島大学の学生7人が帰還した住民や移住者など様々な立場の7人にインタビューし掘り起こしたものです。町民の皆さんの震災前から続く思いを実際の町で実感とともに伝えたいと学生から出たアイデアが採用されたそうです。マップは3000部を作成して4月から町内で配布されていて、一部では在庫がなくなるなどを公表、ネット上でも公開されています。思い出と歩く双葉町マップにはどんな思い出話があるのか見てみましょう。震災前、 JR 双葉駅前にあったファストフード店ペンギンでは、高校生は電車の発車ベルを聞いてから駅へ猛ダッシュしていたということ、その隣にあったという太閤食堂には好きなメニューはナルトが入っている醤油ラーメン、祖母の家にいる時によく出前を取っていたというエピソードが残されています。他にもここで同級生とよく遊んだ、この橋のあたりでザリガニを取ったという子どもの頃の思い出や、今も昔も変わらないこととして、海で聞くヒメラシの声、潮の匂いが好きというエピソードも紹介されています。ちなみに先ほど紹介した駅前ファストフードのペンギンですが、震災後町の産業交流センターで復活を果たしています。マップではそうした今の情報もしっかりとフォロー。このマップは今の双葉町とかつての双葉町の記憶が混ざり合う一枚です。ぜひ町の思い出とともに足を止めてみてくださいと使い方をガイドしています。先日の完成報告会で伊沢志郎町長は、私もよく通った飲食店など町民なら誰でも知っていた町のポイントを抑えている、懐かしさとともに寂しさも感じると感傷的な様子で話していたということですが、それだけの思い出をちゃんと残せたということですよね。制作に携わった福島大学4年の永井明さんは、若い人にも双葉への旅は楽しいと伝えたかった、ぜひ地図を手に歩いてほしいと話しています。

お送りしたのはヨナヨナウィークエンダーズで思い出インザスカイでした。以上、今週のライトフォートモローでした。ラジオネームミミミーさん、今朝は15分早くお布団から出られました。太陽が眩しいと動きやすい気がしますね。でも朝食の時間はいつも通り、あれおかしくないですか。ちょっとゆっくりしちゃったんでしょうね。早く起きてありますよね。私もあ、今日はちょっと時間余裕あるなと思ってね、なんか違うことやってるとあっという間に時間が来てしまうみたいなね、でもきっと心に余裕ゆとりがね生まれてると思いますよ。はい、さあ金曜日、今日道内のお天気見ていきましょう。今日はオホーツク海側は午前中に雲がかかりやすいですが、午後は割合晴れるでしょう。その他の地域は日中を中心によく晴れて日差しに恵まれる見込みです。全道的に天気の崩れはなく、広い範囲で風も弱く経過するでしょう。外出や屋外での作業にも良い日和となりそうです。なお昼頃にかけて霧がかかりやすくなります。車を運転する際など見通しの悪さに注意が必要です。最高気温は道東方面の沿岸で10度前後の他は全般に19度くらいでしょう。道東では昨日より6度ほど低くなります。気温差が大きいため体調管理にご注意ください。その他の地域は昨日と同じくらいのところが多いでしょう。現在道内の JR と札幌地下鉄に遅れに関する情報はありません。高速道路は通行止めの情報はありません。国道は229号、乙部町鳥山から立浦の間が通行止め、334号、知床峠の通行止めは午前8時に解除される予定です。ドサンコライダーミサスさん、あさって24日は私の誕生日、日曜日ですね。はい、そして今日は月初めに休日出勤した分の振り替え休日を取りました。お休み、初めての女子ツーリング、ドキドキですが楽しんできますということで、あーツーリング、今日明日はねお天気も安定しておりますし、太陽が顔出すエリアも多そうですから、ツーリング日和じゃないですかね。気をつけて出かけてください。そしてちょっと早いですけれども、お誕生日おめでとうございます。コータ副社長さん、今日の仕事を終えたら土日休み、残業続きで疲れている。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー。おはようございます。私たち日の出運輸は今日も元気に街から街へ皆さんの暮らしを運びます。
2: 今日も元気に行ってらっしゃい。
0: FM ビューを応援している日の出運輸が7時をお知らせします。

皆さんおはようございます。5月22日金曜日、時刻は7時になりました。行ってきます、らっしゃい。金曜日担当のパワーです。

室蘭市みゆき町輪西地区にあります FM ビュー A スタジオから FM ビューと 77.6 メガヘルツワイラジオ、ワイラジオのインターネットラジオ、そして無料スマホアプリレディモでお聞きの皆さんにお届けします。木曜日と金曜日のお楽しみ、情報&エンターテインメント&スポーツ、そしてほぼ昭和の行ってきます。らっしゃい。この後10時まで生放送でお送りいたします。どうぞお付き合いをよろしくお願いいたします。さあ5月もね、だいぶ深まってまいりましてですね、22日20日を過ぎているわけでございますね。もうすぐ6月、6月って言いますとね、もう初夏になるべき時でありまして、まあ、この辺りでもねだいぶ暖かくはなってまいります。まあでもねまだちょっと、まあ、今日だってそうですよ、なんか朝寒いから上着一つ着てしまいましたよね。まあ、朝早いってのもあるんですけど、なんとなくまだちょっと肌寒い感じがいたしますね。一日中ストーブに点火しないでっていうのはちょっと結構きついですね。まあ、つけないんですよ、つけないんですね。このぐらいでつけていてはいけないなっていう、そういうこともあるんで、また油がもったいないので、ですからつけないではいるんですけど、でも夜遅くなってくるとね、なんか寒いですね。しかも冷たいものを飲んでいる場合はやっぱり寒いですよ、寒いね。まあでもね、ここのところはちょっと気温も上がってはきてはいるんですけどね、でも上がりきらない。もうね6月なんですけどね、もう相撲もねあと3日で終わり、そして今度6月、まあ6月っていうとよくあのジューンブライドなんていうことを言いますけどもね、この6月に結婚された方って皆さん本当幸せになってるんでしょうね。まあ我が家はこの4月1日まるで嘘みたいな、そういう日にね、このサウザンドパワーは結婚していただいたわけでありますけども、でそれでも、まあ、たっぷり幸せでありますよ。まあ、6月じゃないから幸せじゃないってことではもちろんないんでしょうけれども、やっぱり6月に結婚された方は幸せだっていう方が多いんでしょうね。多いんだと思いますわ。だからみんな憧れてこの6月に結婚したりって未だにまだなんかあるそうですよね。まあそこら辺こだわるのかなと思うんですけど、僕らはね最初あの4月4日にしようって言ってたんですよ。4と4で死と死が合うから幸せになれるんじゃないかと思って、まあそれでまあちょっとあってですね、1日にちょっと3日ほど早めたんですけど、ね、それもまた本当にエイプリルフールみたいなことで、ね、あれなんですけど、まあでもいろんなことを考えて幸せになろうと思ってみんな頑張っていてですね、まあどうなんでしょうね、自覚されてない方も実際は幸せなのか、幸せだなと思っていても実のところはそうでもないのかよく分かりませんけれども、まあそれはねこの一生を終える時に分かるのかなというふうに思うんですけど、この一生を終える時にね、いや幸せだったなって言えるような、そんな人生でありたいですよね。まあ私も60、今年誕生日で64になります。まあ野球でいうと今人生7回表ぐらいですかね、ね、だと思ってるんです。まだまだね、まだまだ8回9回、延長戦まで頑張ろうかななんていうふうに思っておりますよ、ね、みんなで幸せになりましょう。今日の1曲目です。浜田麻里、ノスタルジア。

時刻は7時9分になりました。今日の1曲目、浜田マリーノスタルジア、お聴きいただきました。かっこいいですね。やっぱりかっこいい。やっぱり女性ロックシンガーってなんかこうかっこいいっすよね。いやー、なんかまあ僕なんか代表とするこのモテない男たちが憧れるねのはよくわかりますね。よく僕と同じようなタイプで、あんまりこの女性とね、このあまりこのなんて言うんでしょう、お付き合いがうまくいくような人じゃない男たち、みんなロックシンガー好きです。女性ロックシンガー好きですね。共通点ですね。もう絶対手が届かないってことは分かってはいるもののね、なんか憧れちゃうっていう、よく分かりますね。かっこいいです。さあ、お天気、今日も満天の雲、曇りでありますね。曇りの象徴的なお天気となっております。白鳥大橋、わずかに見えています。わずかに見えています。これもやっぱりでも見ようという強い気持ちがあれば見えるって感じでしょうかね。さあ、道路は乾いていて、風はねそれほど吹いていないようであります。街路樹がですね揺れている様子もほぼありませんね。明日明後日がですね、札幌では都市対抗野球の

0: 1時あのっぽろとかですね、2会場ぐらいであるんですかね、この都市対抗野球の1次予選の代表決定戦行われます。我がシャークスは日曜日の24日の朝ですね、ウィン北広島と戦うということになっていましてですね、あクラブチームか大丈夫って思えないですよ。このウィン北広島、この1次予選で JR 北海道に勝ってますからね、これはね気抜けませんよ。まあ気が抜ける相手なんかいないけどね、頑張っていただけると思いますけれどもね、とにかくこのシャークスが2次予選に進出して2次予選もワクワクして見ることができる、そういう6月にしたいものでございます。気象情報、交通情報は後ほど詳しくお伝えいたします。さあ今日明日のトークテーマね、一度でいいからやってみたいことね、なんかいろいろあるんじゃないのかなって思いますよ。なんでこうしたかと言いますと、昨日、21日がですね、1927年のこの日、アメリカのチャールズ・リンドバーグ飛行士がこの史上初の大西洋、無着陸横断飛行というのに挑戦した、達成した日でありましてね、空を飛んで海を渡るなんていうのはこの当時はもう本当に一度でいいからやってみたいことって思っていたんでしょうね。まあ今はこの宇宙旅行もね、何人か行った人がいますよね。そのぐらい今我々が宇宙旅行を夢見るくらいね、憧れていたことなんじゃないかなと思いましてね、一度でいいからやってみたいことというのをトークテーマにさせてもらいました。まあ私のやりたいこと、やってみたいことありますね。まあ昨日申し上げたのはね、このダンクシュートを一回バシッと決めてみたい、マイケル・ジョーダンになったつもりになってみたいですね。そして、カープの優勝の瞬間をマツダズームズームスタジアムで見たい、生で見たいっていうのがあります。またね、一度でいいからやってみたかった、なってみたかったことっていうのはやっぱりプロレスラーになることですかね。まあ、私の時代はですね、このまだジャンボ鶴田さんが若い頃でしたから、それを夢見ていた頃はね、ジャンボ鶴田選手は私より11歳上なんですよ。で彼がこのプロレスラーになるだったのが23になる年です。そして私が、それはもう11年したということは6年生、これからね思春期に入ろうかってとこですよ。まあですからこのジャンボ鶴田がこの出世するのと僕が大人になっていくのはどっちが先だ、競争だみたいなね、勝手なこと考えて応援してましたね。まあそうこうしているうちにね、この同じ年の三沢選手、一つ下の川田選手なんかが出てきて、そちらにも熱狂しましたけどね、一度このプロレスラーになってこのファンを熱狂させてみたかったですね。いやでも、まあ、身近にねこの智也さんなんかがおりまして、いろいろお話聞かせてもらったこともありますけど、やっぱりその都度憧れていたものです。皆さんの一度やってみたい頃、一度でいいからやってみたいこと教えてください。 842@fmview.jp 842@fmview.jp で新速をお待ちしています。
1: 土地が家を決め、人で家が決まる、北海道デザインの家づくり、快適なだけじゃない、楽しみ膨らむ暮らしのために、新ス1918100年ブランド須藤建設株式会社、須藤ホーム。

時刻は7時15分です。この時間は気象情報、交通情報をお送りします。まず気象情報からです。警報注意報、現在いぶり

地方に警報は発表されておりません。胆振地方全域に濃霧注意報が発表されています。胆振地方では今日の昼前まで濃い霧による見通しの悪さに注意をしてください。今日明日のお天気です。外境から北海道付近は今日から明日にかけてオホーツク海から千島近海へ中心を移す高気圧に覆われるでしょう。22日5時室蘭地方気象台発表の天気予報です。今日22日金曜日は晴れ時々曇り、南の風が吹き晴れで朝晩は曇り、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。波の高さは1メートル50センチ、降水確率はこの後正午まで、正午から夜6時まで、夜6時から深夜0時までそれぞれ 0%。 室蘭の日中の予想最高気温14度です。明日23日土曜日も晴れ時々曇り、南の風が吹き晴れで朝晩は曇るでしょう。波の高さは1メートル50センチ、降水確率は朝6時まで、朝6時から正午まで、正午から夜6時までがそれぞれ 0%、 それ以降が 10%。 室蘭の朝の予想最低気温は9度、日中の予想最高気温が12度です。週間天気予報によりますと、あさって24日日曜日は曇りのち雨、降水確率 70%、 室蘭の予想最高気温が13度、予想最低気温は9度です。さあ最高気温見てみましょう。平年値が 16.1 度でありますが、あさってまではこれを3度4度下回ります。ただ月曜日からは全ての日でこの平年値を突破いたします。25日月曜日と27日水曜日が19度、そして26日火曜日と28日、木曜日が18度ということになっております。2度3度平年値よりも高くなるということであります。でもやっぱりなんかこう朝晩ヒヤッとまだしますのでね、もう油断は禁物でありますね。まあ誰も油断はしてないと思いますけれどもね、まあこういう時にこの風邪をひいたら本当にもったいないですからね。ねえ、いや本当に体調管理にはまだまだ注意が必要だと思います。気象情報をお送りしました。

ここからは交通情報をお送りします。はじめに道路の状況です。現在胆振地方の一般国道に通行止めの箇所はございません。高速道路です。ネクスコ東日本によりますと、現在北海道内の高速道路通行止めの情報は入っておりません。道自動車道樽前サービスエリアからポロトトンネル間の付近におきまして、舗装工事が行われておりまして、室蘭函館へ向かう方向で追い越し車線の規制が行われております。バスです。道南バスによりますと、現在市内路線バス郊外線都市間高速バス運休の情報は入っておりません。最新の情報につきましては道南バス各営業所へご確認ください。続いて JR です。 JR 東室蘭駅によりますと、現在北海道新幹線および北海道内の在来線運休または遅れに関する情報は入っておりません。詳しい運行状況につきましては JR 東室蘭駅へお問い合わせください。最後にフェリーです。津軽海峡フェリーによりますと、本日青森室蘭間青蘭航路、函館青森間、函館大間間、3つの航路とも通常運行です。詳しい運行状況などにつきましては津軽海峡フェリーホームページをご覧ください。以上、交通情報をお送りしました。

0: 時刻は7時21分です。この時間は給食情報をお送りいたします。はじめに室蘭市学校給食センター小学校、今日22日はご飯、白だしおでん、ポークシューマイ2個、レアチーズケーキバナナ味。小学校、ご飯、高野豆腐のスープ、ビビンバ、ご飯にのせて食べてください。そしてレアチーズケーキバナナ味。登別市学校給食センター、ご飯、かき玉汁、ささみチーズフライ。伊達歴史の森食育センター、今日22日はご飯、けんちん汁、ささみカツ、コツコツサラダ。東野給食センター、ご飯、メンチカツ、キャベツの和え物、なめこの味噌汁、フルーツポンチ、牛乳です。アブタ給食センター、麦入りご飯、八宝菜、ニラまんじゅう、小学校が1個、中学校が2個つきます。そして中華サラダ。最後に豊浦町学校給食センター、金曜日は麺類、今日何でしょう。ミートソーススパゲティ、そして新メニューの具沢山オムレツ、そしてこちらも新メニューのいちごプリンとなっております。今日もとっても美味しくて、しかも栄養バランスがバッチリ考えられたメニューが並んでいます。しっかり食べて、しっかり勉強して、しっかり遊んで、楽しい有意義な学校生活を送りましょう。給食情報をお送りしました。
1: いち早く地域をお知らせ、ウェブ室民、じっくり地域をお知らせ、室蘭民放。新聞だからできる正確な情報発信、地域に寄り添う室蘭民放。

0: 時刻は7時23分30秒を回っています。この時間はニュースをお送りします。はじめに室民ニュース室蘭民報今日の朝刊からお伝えします。室蘭市は2025年度の観光入り込みが24年度と比べ19万6000人増えて166万3000人だったと発表しました。2000年度以降で最多となります。24年度と比べ28万7000人増えた道外客が後押ししました。道内客は9万人減って77万8000人でしたが、道外客が2000年度以降最多の88万5000人と全体の入り込みを底上げしました。観光地別では地球岬が12万7000人増えて、40万4000人、白鳥湾展望台が6万2000人増えて16万8000人、白鳥大橋記念館が5000人増えて87万4000人でした。日帰り客は23万人増えましたが、宿泊客は3万5000人減少しました。室蘭市観光課は物価高騰を背景に日帰りの増加や旅行日の日数短縮、こちらが全国的な傾向となり、短い日数で道内の観光地を周遊する道外観光客の増加、西蘭フェリー航路のダイヤ改正や増便による利用客の増加、日本最大級の花火大会開催などが重なり、観光客の総数増加につながったと分析しています。伊達インター通り団地協議会の春の美化運動が17日、伊達市松ヶ江町の道道145号伊達インター線で行われ、会員企業の社員や家族46人が道路をきれいに整備しました。伊藤会長は参加者の集合場所となった伊達建設産業会館駐車場で、毎年の協力に感謝したい、事故に遭わないよう注意して活動をと挨拶しました。一行は二手に分かれ、路上に落ちているペットボトルやタバコの吸い殻などを火ばさみで丁寧に回収、90リットル分の袋がいっぱいになるほど集めました。室民ニュース室蘭民報今日の朝刊からお伝えしました。ここからは同心ニュース、北海道新聞今日の朝刊からお伝えします。登別デンマーク協会はデンマークフュン島にある登別市の友好都市ファボミュットフュン市へ鈴木隆会長と会員の尾形ほのかさんの2人を派遣します。2人は23日に出発し、現地市長を表敬訪問、小笠原春一市長の親書を届けます。登別デンマーク協会は登別市内の水族館登別マリンパークニクスにデンマークのES 工場をモデルにしたニクス城が建設されたことを縁に1996年に設立されました。今年で30周年を迎え、これまでに19人を現地へ派遣してきました。14日に市役所を訪れた鈴木会長は、若い会員も増え交流を長く続けられる体制が整った、現地では駐日デンマーク大使と面会したことなどを伝えたいと述べました。小笠原市長はこれからも国際交流の架け橋となってほしいと期待を示し、親書を手渡しました。鈴木会長は現地の協会とも交流し、来年夏に予定される合唱団員の訪日について協議します。尾形さんはデンマークの働き方や組織の在り方などについて調査する予定です。東野小学校と東野湖温泉小学校の児童が19日、ヒメマスやヤマメなどの稚魚合わせて1000匹をそれぞれ学校近くの東野湖畔で放流しました。子どもたちは小さな命を湖に送り出し、大きくなるんだよと願いを込めました。東野湖漁業協同組合が毎年放流を続けており、今シーズンはヒメマスおよそ8万匹、ヤマメおよそ3万匹、ワカサギの卵およそ5000万粒ほどのほか、スジエビを放流する予定です。子どもたちには水産資源への理解を深めてもらおうと、一部の放流作業を体験してもらっています。東野湖温泉小学校では 1,2 年生の7人がおよそ500匹を放流、稚魚が入った小さな水槽を傾け湖へ泳ぎ出す魚たちを見守りました。子どもたちは元気でね、大きくなるんだよと声をかけていました。東信ニュース北海道新聞今日の朝刊からお伝えしました。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？
2: 椎茸って雷が鳴るとね、
1: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
3: 知ってることが増えるって
2: こんなに楽しいことなんだ。
3: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
4: 学ぶんデジタル。
5: 同心。
6: 新しくモダンデザインルーム誕生。
7: ホテル湯本登別。
6: 濃くて丸い温泉。
7: ホテル湯本登別。
6: 夕食はお部屋でゆっくり、こだわりの同産食材。
7: ホテル湯本登別。
6: 心も体もあったまる。
7: ホテル湯本登別。
8: 安心、健康、生きがいのある暮らし。我が家のような温かさ、優しい毎日をあなたと一緒に。医療法人社団大和会、室蘭市中島町知恵路、伊達市船岡町知恵路伊達、登別市柏木町知恵路登別。
9: FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ。レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー住まいのうち池天気予報。この時間は住まいのうち池の提供でお送りします。
0: 日本一のエコ住宅をあなたに、ハウスオブザイヤーインエナジー2021で2度目の大賞受賞。室蘭市八丁平と苫小牧市宇都内北で常設モデルハウスを公開中。詳しくは住まいのうち池で検索。

時刻は間もなく7時31分です。この時間は気象情報をお送りいたします。今日もお天気メッセージをいただいております。まずはこの地域のお天気情報です。北の村人さん、ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。今のルッスの天気は曇りで濃い霧で覆われています。風はありませんが気温7度で寒いですといただいてます。7度はね、暖かくないですね。寒いですね。そうですか、霧で覆われてますか。似てます。まあ、こっちは昨日ほどの霧はないんですけどね。でもやっぱりちょっとまだかかってますね。北の村人さん、ありがとうございます。ゼルダさんです。パワさん、おはようございます。おはようございます。今の豊浦町の天気は明るい曇り空です。そうですか、明るいですか。こっちね、そう明るいって言い切れるほどでもないですよね。え、ゼルダさん、いつもありがとうございます。さあ他にもいただいておりますよ。BB さん、パワー様、おはようございます。おはようございます。6時50分、幌別町の天気は曇りですと。そよそよ風は吹いていますが寒さ感じません。格好が泣いてます。晴れてほしいですといただいてます。いや本当にこの BB さんがですね、この幌別のこの天候も教えくださるのでですね、一つこの情報が増えてとっても嬉しいですね。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。もう一つね、テーマに沿ったメッセージいただいておりますので、後ほどご紹介いたします。そして、穏やかな狼さん。パワーさん、おはようございます。おはようございます。7時18分現在、伊達市竹原町の天気は曇りです。外気温は 11.6 度です。昨日は確か 12.2 度ぐらいでしたからね、若干下がりましたか。まあでもまあこのぐらいだったらね、まあ寒い、まあ寒いってことまでいきません。まあなんかヒヤッとするね、くらいですね。穏やかな狼さん、いつもありがとうございます。さあそして、こちらは、はい。そしてですね、その、この地域以外からもメッセージいただいておりますよ。新潟県のキラキラヨッピーさん、パワさん、ウキウキおはヨッピーでございます。ウキウキおはヨッピーでございます。私の住む新潟県上越地方の天気は雨のち曇りで、ただいまの気温は18度、最高気温は20度ぐらいです。あまり変わらないんですね。今日は午前9時頃までは雨ですが、それからは曇りの予報が出ていますといただいてます。ありがとうございます。まあ、今でも18度あるんですね。室蘭の倍ぐらいありますよ。そうなんですね。ありがとうございます。さあそして、イノドンさん、ありがとうございます。パワさん、おはようございます。おはようございます。今朝の埼玉は雨、6時50分の気温は 14.2 度。北風も吹きつけ、外を歩くと寒いですと。今日の試合はドームなので雨の心配なしですと。そうですね、昨日心配されてましたもんね。まあ、昨日はちょっと止まっちゃったけど、でも好調ですね、ジャイアンツね。イノドンさん、ありがとうございます。キンタ281さん、パワさん、おはようございます。おはようございます。今朝の十勝地方は晴れ、気温は9度、日中の最高気温は17度の予報です。6月が間近に迫るのに朝晩はまだ寒いですね。皆さん健康管理には気をつけましょうといただきました。ありがとうございます。こういう時にね、体調崩しがちですからね、多くの方がね、注意したいですね、みんなでね。金田281さん、ありがとうございます。何もあるかな。あ、チタンバーさん、おはようございます。おはようございます。お天気情報、洞爺湖水の駅近辺、午前7時30分現在、気温プラス10度、10.5 度、薄曇り、今朝もひんやり涼しい。

0: 警報は発表されておりません。胆振地方全域に濃霧注意報が発表されています。胆振地方では今日の昼前まで濃い霧による見通しの悪さに注意をしてください。今日明日のお天気、外境からです。北海道付近は今日から明日にかけてオホーツク海から千島近海へ中心を移す高気圧に覆われるでしょう。22日5時室蘭地方気象台発表の天気予報です。今日22日金曜日は晴れのち曇り、晴れ時々曇り、南の風が吹き晴れで朝晩は曇り、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。波の高さは1メートル50センチ、降水確率はこの後正午まで、正午から夜6時まで、夜6時から深夜0時までそれぞれ 0%。 室蘭の日中の予想最高気温は14度です。明日23日土曜日も晴れ時々曇り、南の風が吹き晴れで朝晩は曇るでしょう。波の高さは1メートル50センチ、降水確率は朝6時まで、朝6時から正午まで、正午から夜6時までがそれぞれ 0%、 それ以降は 10%。 室蘭の朝の予想最低気温が9度、日中の予想最高気温は今日より2度低い12度です。週間天気予報によりますと、あさって24日日曜日は曇りのち雨、降水確率 70%、 室蘭の予想最高気温が13度、予想最低気温は9度です。さあ最低気温見てみましょう。平年値が 9.0 度でありますけれども、あさって以降、月曜日以降は全ての日でこの9度を上回ります。25日月曜日が11度、そして26日火曜日、27日水曜日、28日木曜日、3日連続12度となっておりまして、2度3度高いということになっておりますね。まあそれでもこの1日のね、この朝晩の格差でいうと8度ぐらいあったりする日もありますのでね、やはりこの寒い時に風邪をひいたりしないようにみんなで注意しましょう。気象情報をお送りしました。
1: ご住宅をあなたに、ハウスオブザイヤーインエナジー2021で2度目の大賞受賞。室蘭市八丁平と苫小牧市宇都内北で常設モデルハウスを公開中。詳しくは住まいのうち池で検索。
2: 住まいのうち池天気予報、この時間は住まいのうち池の提供でお送りしました。
3: ありがとうもおめでとうも、頑張っても、毎日が誰かの記念日です。
4: アレンジメント、花束のご注文は、414187、良い、良い花の花工房夢をご利用ください。
5: FM ビューで CM を放送しませんか？地域の情報を伝える FM ビューは、地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

時刻は8時、失礼しました。7時40分30秒を回りました。交通情報をお送りします。道路の状況です。現在、胆振地方の一般国道に通行止めの箇所はございません。高速道路です。ネクスコ東日本によりますと、現在北海道内の高速道路通行止めの情報は入っておりません。道央自動車道、樽前サービスエリアからポロトトンネル間の付近にかけまして舗装工事が行われており、室蘭函館へ向かう方向で追い越し車線の規制が行われています。バスです。道南バスによりますと、現在市内路線バス、郊外線、都市間高速バス

0: 運休の情報は入っておりません。最新の情報につきましては道南バス各営業所へご確認ください。続いて JR です。 JR 東室蘭駅によりますと、現在北海道新幹線並びに北海道内の在来線運休または遅れに関する情報は入っておりません。詳しい運行状況につきましては JR 東室蘭駅へお問い合わせください。最後にフェリーです。津軽海峡フェリーによりますと、本日青森室蘭間青蘭航路、函館青森間函館大間間、3つの航路とも通常運行です。詳しい運行状況などにつきましては津軽海峡フェリーホームページをご覧ください。以上、交通情報をお送りしました。
1: ご存知ですか、伊達信用金庫の伊達信相談プラザ、専門スタッフが各種ローンや年金のご相談を伺います。もっと身近にもっと相談しやすく、伊達市船岡町本店東出張所内、伊達信相談プラザ。

時刻は7時43分になるところです。この時間はゴミ出し情報をお送りします。はじめに室蘭市、本日燃やせるゴミの収集地区となっておりますのは知別町、宮の森町、八丁平、高砂町、水元町、天神町、高平町、元和西町、江北町、柏木町、幌萌町、陣屋町、上白町、香川町、白鳥台、先森町、石川町。続きまして空き缶、空き瓶、ペットボトル、資源物の収集地区となっておりますのは高砂町と水元町です。続いて登別市、本日燃やせるゴミの収集地区となっていますのは和歌山町、トンケ市町、新生町、若草町、富士町、新川町、桜木町、青葉町、緑町、美園町、上鷲別町。瓶缶ペットボトルの収集地区となっておりますのは堀別町、大和町、栄町、鷲別町です。最後に伊達市、本日燃えるゴミの収集地区となっていますのは乾町、滅内町、清澄町、関内地区、竹原町、松ヶ江町、老月町と船岡町の国道37号線より山側の地域、朝日町、東山町、末永町、梅本町、元町、鹿島町、網代町、錦町、大町、立山町、山下町の地域の皆さん。生ゴミの収集地区となっていますのが萩原町、老月町と船岡町の国道37号線より海側の地域、西浜町、立山下町、長間地区、宇蘇地区、稚尾町、小金地区、丸府地区の地域の皆さんです。以上、ゴミ出し情報をお送りしました。

お誕生日おめでとうのコーナー。この時間はいつも FMV を応援してくださるサポーターズクラブ追い風会員の皆様の提供でお送りします。さあ今日はたくさんいらっしゃいますよ。今日明日明後日お誕生日の方がいらっしゃいます。まずは今日5月22日お誕生日の方をご紹介いたします。伊達市船岡町にお住まいの右田英子さん、おめでとうございます。そして明日5月23日お誕生日の方、室蘭市和西町にお住まいのルビさん、おめでとうございま

そしてあさって5月24日お誕生日の方、室蘭市和西町にお住まいの蓮華さん、おめでとうございます。皆さんそれぞれね、素敵なお誕生日をお過ごしのことと思います。ただですね、さらにですね、来年の、ミニタ英子さんのお誕生日5月22日まで、またルビさんのお誕生日5月23日まで、蓮華さんのお誕生日5月24日までのこの1年間がですね、これまでにもいやまして微笑みいっぱいの1年間でありますことを陰ながら応援させていただきます。今日5月22日は伊達市初名岡町にお住まいの右田英子さん、明日5月23日は室蘭市和西町にお住まいのルビさん、あさって5月24日お誕生日の方は室蘭市和西町にお住まいの蓮華さん、この3名の方のお誕生日です。お誕生日おめでとうのコーナー、このコーナーはですね、 FM ビューを応援してくださる皆様の誕生日をお祝いするサポーターズクラブ追い風会員限定サービスとなっております。サポーターズクラブ追い風につきまして、詳しくは FM ビューの番組表ホームページをご覧ください。この時間はFM ビューをいつも応援してくださるサポーターズクラブ追い風会員の皆様の提供でお送りいたしました。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー。さあ時刻は7時48分まもなく49分になるところです、今日のトークテーマ、一度でいいからやってみたいことお送りください。842@fmview.jp 842@fmview.jp で心底お待ちしております。
2: 安心安全なリハビリテーションから在宅復帰までのサービスを個人の尊厳を大切にして提供しています。室蘭市八丁平介護老人保健施設エバーグリーンハイツ室蘭、室蘭市宮の森町居宅介護支援事業所エバーグリーンは FM ビューを応援しています。
3: FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ、レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々、無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。

時刻は7時50分です。この時間は、気象情報をお送りいたします。空模様は相変わらず曇りです。少しほんの一部ではありますけれども雲の薄い部分が見えてきてますね。そこのほんの一部だけちょっと青っぽいものが見えているような気がしています。そう見たいからそう見えるんでしょうか、ね、そのすぐ近く白鳥大橋が見えてきております。先ほどよりもはっきり見えてきています。それでは気温と風の状況を見てみましょう。7時40分の時点でのデータとなります。

0: ずは室蘭 10.0 度、南の風風速 5.6 メートル、上り別 8.6 度、南南西の風 1.3 メートル、伊達市伊達 11.4 度、南の風 3.8 メートル、伊達市大滝 13.5 度、北東の風2 メートル、そして豊浦町大岸 11.2 度、南南東の風 0.9 メートル、白老 10.8 度、南西の風 5.7 メートル、白老森の 11.4 度、東南東の風 1.1 メートルを計測しています。警報注意報です。現在胆振地方に警報は発表されておりません。胆振地方全域に濃霧注意報が発表されています。胆振地方では今日の昼前まで濃い霧による見通しの悪さに注意をしてください。今日明日のお天気、外境からです。北海道付近は今日から明日にかけてオホーツク海から千島近海へ中心を移す高気圧に覆われるでしょう。22日5時室蘭地方気象台発表の天気予報です。今日22日金曜日は晴れ時々曇り、南の風が吹き晴れで、朝晩は曇り、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。波の高さは1メートル50センチ、降水確率は朝6時から正午まで、正午から夜6時までそれぞれ 0%。 室蘭の日中の予想最高気温は14度です。明日23日土曜日も晴れ時々曇り、南の風が吹き晴れで朝晩は曇るでしょう。波の高さは1メートル50センチ、降水確率は朝6時から正午まで、正午から夜6時までそれぞれ 0%、それ以降が 10%。 室蘭の朝の予想最低気温が10度、日中の予想最高気温は12度です。週間天気予報によりますと、あさって24日日曜日は曇りのち雨、降水確率 70%、 室蘭の予想最高気温が13度、予想最低気温は9度です。あさってが最高気温13度、次の日の25日月曜日が19度、いっぺんに6度も上がりますね。こういう変化にも気をつけましょう。気象情報をお送りいたしました。
1: 国元石油、安全快適なカーライフをサポート、親切丁寧笑顔のサービスステーション、伊達市大町のガソリンスタンド国元石油。
2: 国元石油はFM ビューとワイラジオを応援しています。
3: FM ビューで CM を放送しませんか？地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

時刻は7時55分です。この時間は行政情報をお送りします。はじめに室蘭市からのお知らせ。今日はミンクール2026男女平等参画推進講演会についてお送りします。分け隔てない役割分担をテーマに FM ビューパーソナリティの井川靖子さんがお話をします。日時は明日5月23日午後2時から4時まで。会場は胆振地方男女平等参画センターミンクール。定員は先着100名。お申し込みは当日会場で行ってください。参加は無料です。詳しいことは胆振地方男女平等参画センターミンクール、電話 0143-44-8184 0143-44-8184 番へお問い合わせください。室蘭市からのお知らせ。今日はミンクール2026男女平等参画推進講演会

0: についてお送りしています。分け隔てない役割分担をテーマに FM ビューパーソナリティの井川靖子さんがお話しします。日時は明日5月23日土曜日午後2時から4時まで。会場は胆振地方男女平等参画センターミンクール。定員は先着100名。お申し込みは当日会場で行ってください。参加は無料です。詳しいことは胆振地方男女平等参画センターミンクール、電話 0143-44-8184 0143-44-8184 番へお問い合わせください。この情報は広報室蘭5月号4ページに掲載されています。室蘭市からのお知らせでした。続きまして今日は金曜日ですので豊浦町からのお知らせをお送りします。今日は第55回豊浦いちご豚肉祭りについてお送りいたします。日時は6月7日日曜日午前10時から午後2時まで。会場は天然豊浦温泉使用祭となり豊浦海浜公園です。なお雨が降りました場合は一部会場を豊浦ふるさとドームに移して行います。午前中のみの限定販売、いちご販売1000箱限定。午後からは豊浦ポーク豚の丸焼き100円で提供です。そしてその他の特産品、アスパラ、トマト、長芋、農水産物各種。そして出店は手羽先、焼き鳥、焼きそば、おでん、生ビール、ジュース類、かき氷、各種弁当、焼肉セット他盛りだくさん。そして今年もやります大好評、ジャンボ鍋、浜鍋、豚汁ともに400円です。芝生で焼肉、コンロ貸し出しチケットが炭代込みで500円です。さあ、アトラクション。午前10時から開会セレモニー。10時20分から豊浦中学校吹奏楽。10時50分からリラ、ダンスボーカルスペシャルライブ。11時30分からはツインドラゴンのスペシャル忍者ショー。そして午後0時10分からはアンデス民謡音楽、ワイラジャパンスペシャルライブ。0時45分からはグレーススペシャル歌謡ショー、こちら NHK のど自慢グランドチャンピオンの夫婦デュオです。1時20分からはまさきはじめスペシャル歌謡ショー。1時50分から餅つき。2時から閉会セレモニーです。総合司会は青山千景さん、アシスタント司会は工藤空さんです。以上、豊浦町からのお知らせをお送りしました。時刻は8時になります。
1: ベストクリエイトミドランは自動車保険、火災保険、事業用保険などの損害保険や生命保険を通じ、個人・法人のお客様に対して最適な保障と安心をお届けします。地域の皆様の発展に貢献できる企業を目指すベストクリエイトミドランは FM ビューを応援しています。 FM ビューで CM を放送しませんか？地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュ
2: ー。私たちは溢れる情熱と確かな技術で室蘭の暮らしを支え、未来を建設しています。
3: ゴー！

刻は8時になりました。行ってきますらっしゃい、金曜日パワーがお送りしております。8時台の1曲目です。 The Police Every Breath You Take。

パワーのスポーツでらっしゃいのコーナーでございます。スポーツについてのいろいろなお話をさせていただきたいと思っております。昨日カープ勝ちまして、なんだかんだ言って2カード連続の勝ち越しになりました。少しずつ良くなってきているのかもしれません。まずは中継ぎピッチャーが抑えることができるようになってきました。力がついてきましたね。で、打つ方もこれまでブレーキになっていたというか、去年が首位打者ですから、今年もそんだけすごい活躍を期待していた小園くんがちょっとずつ当たり出してきております。やっぱりね、物が違う選手ってやっぱり少しずつどっかから出てくるもんですよ。まあですからね、でも今年もこれから先ね、毎年ね、このあんまり良くない時期があるんですよ、ね、そして後々だんだんこの数字を上げてくるというね、そういう感じなんです。で、今年もまたそうなのかなと思うんですけど、まあ、数字が上がればいいですけどね。なかなかこう今までこの今までのところそうも大した見えないんですよ。まあでもね、ここから良くなってくれればいいの で昨日は抑え役を森浦が務めまして、ね、まあ、去年後半からこの抑えの

の役をやっておりましたんでね、まあいいんですけどね、今年あんまり良くなかったんですよ。今年このあんまり良くなくてですね、そうですね、今年あまり良くなくて、何が良くないのかよく分かんないんですけど、この前はですね、この左バッターによく打たれてたんですね。この左バッターにこの彼が得意なボールがチェンジアップと言いまして、この右バッターから見ますと森浦が左ピッチャーです。それで左ピッチャーが投げるチェンジアップっていうのは右バッターからは遠ざかっていくんです。ただ左バッターからすると自分の方に向かってくるボールなんで打ちやすいんですよ。なので左バッターに被打率がすごい高かったんですけど、今年去年からだいぶそれが改善されて、今年の初めもまあなんかいいんじゃないかみたいに思ってたんですけどね、どうにもこのフォアボールが出るようになってからちょっとおかしくなっちゃいましてね、まあそれでもこの抑えを下ろされて、この中継ぎをやってるうちに少しずつ良くなってきてるなとは思ったんですけど、まあ中崎を抑えに使って1試合2試合良かったんですけど、やっぱりこの球の速さっていうのもね、150に届かないっていうところもあり、合わせられたら飛んでいくね。そしてそれまで8回を投げて、この8回のこの役割だったハーンが抑えに回ったら1点取られるっていう、そういうことにもなってきて、で森浦も今試してると、まあ、抑えというのを決めないでやるということなんでしょうね。それもこれも常廣君早く成長していただきたいと思うところであります。彼に任せたいところなんであります。まあそういうことで、まあ、一喜一憂しててもしょうがないんでね、そう言いながら私が一番知っているかもしれません。なかなか負けた日の夜は寝つきが悪いです。まあですから、まあ、今年は寝つきがいい番と悪い番の差が、6回ぐらい5回か、5回か6回ぐらい寝つきが悪い、そういう日が多いということになっておりますね。ということでありまして、お相撲、いやー面白いですね。まあ、横綱が2人亡くなって、そして大関が1人、休場、来場所はもう関脇に降格ということになりますね。そして、もう1人琴桜はこの11日目の時点でもう負け越しが決まったということもある中でですね、大関霧島、大関に今場所返り咲いた霧島が2敗、そして、琴栄峰平幕が2敗ということですね。琴栄峰も優勝したいでしょうね。兄貴の琴勝峰が優勝経験してますんでね、ですから今回はねチャンス来たと思ってやってると思いますよ、まあ、昨日、琴勝峰が援護射撃とはいかなかったですけれども、昨日私ね申し訳ございません、ちょっと他にこの今もう本当に25日までつきっきりのことがありまして、ちょっと相撲昨日見れなかったんですけども、まあ、それでも決まり手がはたき込みということで、ある程度攻めたんだろうとは思います。琴勝峰が自力つけてきましたね、あとそうですね、あと熱海富士この辺りとね、やってどうなるのかということですね。霧島がね、霧島があと一つ負けたら若隆景とかが追いつくわけですね、3敗力士が。まあ3敗で優勝っていうのは本当はね、できればまあもうちょっと上げてほしいんですけどね、13、4まで上げてほしいところでありますけども、まあそれがね、まあ、ちょっと無理なんで、あればとにかくまず優勝、これ霧島が優勝しても若隆景が優勝してもこれはね意味のあることですね。来場所、この今場所優勝すると霧島が来場所綱取りの場所になるし、若隆景が優勝しますと、優勝しなくても、まあ11、12勝ちますと大関への基盤の場所となりますね。あの大関になる前の3場所3役で合計3場所33勝っていうのが大体のこの来期みたいな風になっておりますんで、まず今場所はですね、その平均が11勝ですから、それより1つ多く勝って12

0: 出ればすごくいいんじゃないですかね。12勝することができれば来場所、来場所楽に、まあ楽ではないけれども少し感情的には見通しのできるそういうものになってくるじゃないかなというふうに思いますね。最後の最後まで何が起きるか分かりません。先場所、霧島を優勝しましたけども14日目と千秋楽負けてます。終盤崩れる場合もありますので、あとはね琴桜の意地を見せてほしいですね。あの3日目と4日目のあのいい相撲はどこ行ったのかという感じですけども、あの3日目と4日目の相撲を取れば霧島にも勝てます。もうちょっと面白くしてくださいということですね。さあ、明日からですね、いよいよこの B リーグのファイナル長崎対、琉球ね、こちらの対決も非常に楽しみであります。またラグビーもですねリーグワンがプレーオフ始まります。やっぱり今年ですね注目されていたのは、リーチマイケル選手が所属している、東芝ブレイブルーパス東京、去年おととしと連覇してます。それに対抗するのがどこかということで、このリーグワン今まで4回5回やっているんですけど、まだ一度も優勝がないのが非常に不思議なチームがあります。毎回レギュラーシーズンでは1位で通過する、埼玉パナソニックワイルドナイツ、日本代表選手がいっぱいいるんですね。まあ、かつての代表といいますか、あの笑わない稲垣とか、ね、キャプテン坂手は今でも代表に入ってます。そしてバックスでもですねジェイミー・ジョセフ監督と何かこのプレーのスタイルが合わなかったのか、山沢この選手なんかももう特に日本代表に入っててエース的な活躍してでもいい人であります。またその他にもですねキラ星のごとくスターがいます。ところがですね去年も準決勝で敗れたんですかね。そして、その前もあの負けてるんですね。そろそろ本当に優勝してもらいたいなというふうにも思います。ただね福兵このブラックラムズ東京理工ですよね、このチーム去年まではねこの入れ替え戦どうかっていうところだったのに、いや今回はプレーオフ進出しておりますんでね、なんかダークホースです ね不気味な感じがします。楽しみにしましょう。パワーのスポーツでらっしゃいでした。ご清聴ありがとうございました。
1: 土地が家を決め、人で家が決まる北海道デザインの家づくり、快適なだけじゃない楽しみ膨らむ暮らしのために、新ス1918100年ブランド須藤建設株式会社須藤ホーム。
2: ゆうやさん、豊浦町のいいところ教えてください。
3: 何みゆちゃん、そんなことも知らないの？いちご、ホタテ、豚肉、これ豊浦町三大特産品って言われてるからね。
2: まだまだ知らない豊浦町の魅力がたっぷり詰まった番組、豊浦ラジオは毎週金曜日午前10時から放送中。
3: あ、そして他にもね。

刻は8時15分です。この時間は気象情報をお送りいたします。まあ、天候はね、お空模様はあまり変わりませんけれどもね。でも少し明るくなってきたような気がします。先ほどのゼルダさんのね、メッセージを読ませていただいたからでしょうか、なんかちょっと明るくなってきてるような気がします。白鳥大橋も、まあ先ほどと同じぐらい見えますね。では気温と風の状況を見てみたいと思います。こちらは8時ちょうどの時点でのデータとなります。では室蘭 10.1 度、0.1 度上がりました。南の風風速 2.7 メートル、こちらは3メートル。

0: ほど、低くなりましたね。弱くなりました。登別 8.8 度、南の風 1.7 メートル、伊達市伊達 11.5 度、南南東の風 3.7 メートル、伊達市大滝 14.8 度、北東の風 1.5 メートル、豊浦町大木市 11.9 度、南東の風1メートル、白老 11.0 度、南西の風、5.8 メートル、白老森の 11.5 度、東南東の風 1.8 メートルを計測しています。警報注意報です。現在胆振地方に警報は発表されておりません。胆振地方全域に濃霧注意報が発表されています。胆振地方では今日の昼前まで濃い霧による見通しの悪さに注意をしてください。今日明日のお天気、外境からです。北海道付近は今日から明日にかけてオホーツク海から千島近海へ中心を移す高気圧に覆われるでしょう。22日5時室蘭地方気象台発表の天気予報です。今日22日金曜日は晴れ時々曇り、南の風が吹き晴れで朝晩は曇り、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。波の高さは1メートル50センチ、降水確率はこの後正午まで、正午から夜6時まで、夜6時から深夜0時までそれぞれ 0%。 室蘭の日中の予想最高気温は14度です。明日23日土曜日も晴れ時々曇り、南の風が吹き晴れで朝晩は曇るでしょう。波の高さは1メートル50センチ、降水確率は朝6時から正午まで、正午から夜6時までがそれぞれ 0%、 それ以降は 10%。 室蘭の朝の予想最低気温が9度、日中の予想最高気温は今日より2度低い12度です。週間天気予報によりますと、あさって24日日曜日は曇りのち雨、降水確率 70%、 室蘭の予想最高気温が13度、予想最低気温は9度です。さあ日曜日雨が降りそうです。昨日までは一時雨だったんですけども、今日は曇りのち雨にはっきり変わってまして、大きな傘マークになってます。降水確率も 70% と高くなっております。どのくらい降るのかちょっと検討はつきませんけれども、備えるべきところは備えておきましょう。気象情報をお送りしました。
1: 外壁塗装、外壁サイディング、屋根の工事は外装室蘭店にお任せ。全国107店舗展開の信頼とプレミアムセレクション、メーカー賭博10年保証の安心。住まいの外装リフォームならフリーダイヤル 0120-800-558、鶴葉西店向かい、外装室蘭店。
2: FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ、レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。

時刻は8時20分です。この時間は室蘭市から防災に関する情報をお知らせします。今日は新しい防災気象情報について、気象に関する注意報や警報の発表の方法が変わることを皆さんはご存知でしょうか。よく耳にする注意報や警報としては、大雨注意報や大雨警報などがありますが、この注意報や警報が5月29日からは全部で5段階のレベルに区分されて発表されることになります。一番低いレベルは警戒レベル1の早期注意情報です。災害への心構えを高めるレベルです。次の警戒レベル2は注意報です。

避難はしなくてもよいが、避難先や避難ルートをあらかじめ確認しておくと良いでしょう。その次の警戒レベル3は警報です。避難に時間がかかる高齢者の方や体力に自信のない方はレベル3で避難を開始するようにしましょう。警戒レベル4は危険警報です。この段階になったら危険な場所から全員が避難するようにしてください。最も高い警戒レベル5は特別警報です。命に危険があるレベルです。避難するよりも今いる場所で自分の命を守るためのベストな行動をとってください。このように警戒レベルを5段階に区分することで、それを聞いた人が具体的にどのような行動をすればよいのかが分かりやすくなります。防災気象情報は大雨だけでなく土砂災害や高潮などについても同じレベルが使われています。室蘭市では新しい防災気象情報をホームページにも掲載していますので、ぜひ一度ご覧になってください。室蘭市防災情報、この時間は室蘭市から防災に関する情報をお知らせしました。

0: 刻は8時23分です。北野村美田さんからびっくりニュースです。夕張メロン初競り2玉580万円うわー580、あ、そうか、一度でいいからこういう高いメロンを食べてみたいっていうことかな。違うのか、違うかもしれないけども、でも食べてみたいですね。一つ290万円のレモンで、メロンですよ。ね、普通の、ね、1000円超えるレベルのメロンだって何年も食べられないのに。そうですか、これはすごいですね。食べてみたい。北野村美斗さん、ありがとうございます。この後も皆さんからのメッセージ、心底お待ちしています。
1: 地域を知る室蘭民放、今欲しい情報、今知りたい情報、室蘭民放本誌とウェブ室民で正確な情報をお届けします。地域に寄り添う室蘭民放。

時刻は8時24分30秒を回っています。この時間はニュースをお送りします。はじめに室民ニュース、室蘭民放協の長官からお伝えします。室蘭市は2025年度の観光入り込みが24年度と比べ19万6000人増えて166万3000人だったと発表しました。2000年度以降では最多となります。24年度と比べ28万7000人増えた道外客が後押ししました。道内客は9万人減って77万8000人でしたが、道外客が2000年度以降最多の88万5000人と全体の入り込みを底上げしました。観光地別では地球岬が12万7000人増えて40万4000人、白鳥湾展望台が6万2000人増えて16万8000人、白鳥大橋記念館が5000人増えて87万4000人でした。日帰り客は23万人増えましたが、宿泊客は3万5000人減少しました。伊達インター通り団地協議会の春の美化運動が17日、伊達市松ヶ江町の道道145号伊達インター線で行われ、会員企業の社員や家族46人が道路をきれいに整備しました。伊藤会長は参加者の集合場所となった伊達建設産業会館駐車場で、毎年の協力に感謝したい、事故に遭わないよう注意して活動をと挨拶しました。一行は二手に分かれ、路上に落ちているペットボトルやタバコの吸い殻などを火ばさみで丁寧に回収、90リットル分の袋がいっぱいになりました。

0: ロミンニュース、室蘭民放今日の朝刊からお伝えしました。ここからは同心ニュース、北海道新聞今日の朝刊からお伝えします。登別デンマーク教会はデンマークフュン島にある登別市の友好都市ファボーミッドフュン市へ、鈴木隆会長と会員の尾形ほのかさんの2人を派遣します。2人は23日に出発し、現地市長を表敬訪問、小笠原春一市長の親書を届けます。登別デンマーク協会は市内の水族館登別マリンパークニクスにデンマークの ES 工場をモデルにしたニクス城が建設されたことを縁に1996年に設立されました。今年で30周年を迎え、これまでに19人を現地へ派遣してきました。14日に市役所を訪れた鈴木会長は、若い会員も増え交流を長く続けられる体制が整った、現地では駐日デンマーク大使と面会したことなどを伝えたいと述べました。小笠原市長はこれからも国際交流の架け橋となってほしいと期待を示し、親書を手渡しました。鈴木会長は現地の教会とも交流し、来年夏に予定される合唱団員の訪日について協議します。尾形さんはデンマークの働き方や組織の在り方などについて調査する予定です。東野小学校と洞爺湖温泉小学校の児童が19日、ヒメマスやヤマメなどの稚魚およそ1000匹をそれぞれ学校の近くの洞爺湖畔で放流しました。子供たちは小さな命を湖に送り出し、大きくなるんだよと願いを込めました。洞爺湖漁業協同組合が毎年放流を続けており、今年はヒメマスおよそ8万匹、ヤマメおよそ3万匹、ワカサギの卵およそ5000万粒のほか、スジエビを放流する予定です。子供たちには水産資源への理解を深めてもらおうと、一部の放流作業を体験してもらっています。洞爺湖小学校では1、2年生の7人がおよそ500匹を放流、稚魚が入った小さな水槽を傾け、湖へ泳ぎ出す魚たちを見守りました。同心ニュース、北海道新聞今日の朝刊からお伝えしました。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？
2: 椎茸って雷が鳴るとね、
3: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
4: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
5: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
6: 学ぶんデジタル。
7: 同心。めっちゃ並んでる。
8: お求めの方は最後尾と書いてあるプラカードから並んでください。
7: ねえ、何かを決めた？
8: はい、後ろの方プラカードからお並びください。
9: プラカード、プロモード。
7: 聞いてる？
9: 車、
7: 車。
10: 登別市新成町、車のプロのプロモード。
11: 建物解体は再生への第一歩。解体工事のプロフェッショナル熊谷解体工業は、解体から再生まで全力でお手伝いいたします。建物解体工事であなたの暮らしに一役買いたい、熊谷解体工業です。詳しくは熊谷解体で検索。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー天気予報。この時間は熱トヨタ苫小牧の提供でお送りします。

時刻は8時30分30秒を回りました。この時間は気象情報をお送りいたします。警報注意報です。現在胆振地方に警報は発表されておりません。胆振地方全域に濃霧注意報が発表されています。胆振地方では今日の昼前まで濃い霧による見通しの悪さに注意をしてください。今日明日の天気、外境からです。北海道付近は今日から明日にかけてオホーツク海から千島近海へ中心を移す高気圧に覆われるでしょう。22日5時室蘭地方気象台発表の天気予報です。今日22日金曜日は晴れ時々曇り、南の風が

0: き朝晩は曇り、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。波の高さは1メートル50センチ。降水確率はこの後正午まで、正午から夜6時まで、夜6時から深夜0時までそれぞれ 0%。 室蘭の日中の予想最高気温は14度です。明日23日土曜日も晴れ時々曇り、南の風が吹き晴れで朝晩は曇るでしょう。波の高さは1メートル50センチ。降水確率は朝6時まで、朝6時から正午まで、正午から夜6時までがそれぞれ 0%、 それ以降は 10%。 室蘭の朝の予想最低気温が9度、日中の予想最高気温は12度です。週間天気予報によりますと、あさって24日日曜日は曇りのち雨、降水確率 70%。 室蘭の予想最高気温が13度、予想最低気温は9度です。明日まで若干気温低めとなります。平年値が16度のところ12度13度ということになっておりますので、若干ヒヤッとするでしょう。体調管理気をつけましょう。気象情報をお送りしました。
1: シエンタがもっと優しく暮らしに寄り添うように進化、四角くて丸いニューデザイン、2列目シートの居住性をさらに向上、使い勝手のいい車内空間に先進の安全機能を備え、カーライフを安心快適にサポート。ニューシエンタのことならネッツトマコマイへ。
0: 天気予報、この時間はネッツトヨタトマコマイの提供でお送りしました。
2: 新たな友情と冒険の扉を開く、
3: ケンエスコートダンシング、
2: 一歩踏み出す勇気、
3: ケンエスコートダンシング、
2: 笑顔が踊り愛が広がる、
3: ケンエスコートダンシング。
2: ご存知ですか、伊達信用金庫の伊達信相談プラザ、専門スタッフが各種ローンや年金のご相談を伺います。もっと身近に、もっと相談しやすく、伊達市船岡町本店東出張所内、伊達新相談プラザ

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュー
1: 交通情報。この時間は日の出運輸の提供でお送りします。
2: あったらっけ。
0: あら、 FM ビューのマークがついてる日の出運輸ね。
2: 僕トラック運転したい。
0: じゃあいい子にしないとね。日の出運輸の運転手さんはみんないい人なんだから。
2: ブー。
3: 地域に未来を継承する日の出運輸。

時刻は間もなく8時35分です。この時間は交通情報をお送りします。道路の状況です。現在胆振地方の一般国道に通行止めの情報は入っておりません。高速道路です。ネクスコ東日本によりますと、現在北海道内の高速道路通行止めのところはございません。東自動車道樽前サービスエリアからポロトトンネル間の付近におきまして舗装工事が行われており、室蘭函館へ向かう方向で追い越し車線の規制が行われています。また同じく同自動車道苫小牧中央インターチェンジ付近で工事が行われており、札幌へ向かう方向第一走行車線の規制が行われております。お通りの際はお気をつけください。バスです。道南バスによりますと、現在市内路線バス、郊外線、都市間高速バス運休の情報は入っておりません。最新の情報につきましては道南バス各営業所へご確認ください。続いて JR です。JR 東室蘭駅によりますと、現在北海道新幹線並びに北海道内の在来線運休または遅れに関する情報は入っておりません。

詳しい運行状況につきましては JR 東室蘭駅へお問い合わせください。最後にフェリーです。津軽海峡フェリーによりますと、本日青森室蘭間西蘭航路、函館青森間、函館大間間、3つの航路とも通常運行です。詳しい

0: FM ビューのマークがついてる日の出運輸ね。
1: 僕って楽運転したい。
0: じゃあいい子にしないとね。日の出運輸の運転手さんはみんないい人なんだから。
1: ブー、
2: 地域に未来を継承する日の出運輸。
3: 交通情報、この時間は日の出運輸の提供でお送りしました。

時刻は8時43分になろうかというところです。この時間はイベントなど地域情報をお送りいたします。まずはですね、明日までの展示です。市民活動センター展示第16回シニアカメラ同好会写真展が行われています。明日の土曜日、今日まではですね開館時間ずっと展示しておりますけれども、明日は最終日ですので午後3時までということになります。会場は室蘭市市民活動センター FK ホールディングス障害学習センターキランの2階です。市民活動センターとセンターに登録しているシニアカメラ同好会との共催ということになります。写真好きの仲間が撮影した写真と小物作品およそ40点を展示していますということです、このシニアカメラ同好会、シニア世代の仲間と写真を通して親睦や交流を深めています。素人の集まりでドライブに行ったついでに写真を撮るという感じの気楽なサークルですということであります。これは案に募集をしているということでしょうか、明日までこの展示が行われております。素人とは言いましても腕に覚えのある方々ばかりでございますので、見応えのある写真展だと思います。お問い合わせは室蘭市市民活動センター、こちら0143-83-7751 0143-83-7751 番へお問い合わせお願いいたします。さあ、そしてこちら子どもの声が届く街の意見交換会、登別市からです。日時は5月26日火曜日の午後5時から6時30分まで。会場は登別市民会館中ホールです。こちら登別市、子どもを大事にしています。こちらですね、子どもの声が届く町へ意見交換会ということで、登別市議会生活福祉委員会プラス若者会議ということで、あなたの声が子どもの未来を作りますということであります、日頃感じている子どもとの関わりを話してみませんか。子どもとの関わりで感じていること、こうだったらいいなと思うこと、お気軽にご参加くださいということであります。お申し込みが必要でありまして、5月24日日曜日までのお申し込みとなっております。またお申し込みがなくても当日参加も可能となっております。お問い合わせは、市議会の事務局電話 0143-85-9220 0143-85-9220 番です。この子どもさんとの関わりで、悩みをお持ちの方などはですね、ここに参加して自分一人じゃないんだっていうことを知るだけで、十分いい効果が出ますので、ぜひご参加いただきたいと思います。26日の午後5時から6時30分まで、登別市民会館中ホールで行われます子どもの声が届く町への意見交換会でした。さあ、そしてミンクール主催2026男女平等参画推進講演会、明日行われます。5月23日土曜日、

0: 午後2時から4時まで。場所は胆振地方男女平等、胆振地方男女平等参画センターミンクール2階大研修室。講師の方はですね、我らが FM ビューパーソナリティ井川靖子さんです。講演テーマは分け隔てない役割分担。参加は無料となっております。定員は100名でどなたでもお気軽にご参加ください。役割分担どういうことかと申しますと、仕事と子育て男女の役割は、仕事と家庭の両立はどうする、ラジオのお仕事ってどんなこと、このようなことにですね、井川さんが答えてくださいます。いや、これはね、本当に役割分担って非常にこう大事ですよね。この夫婦の間で揉めることのこの結構多くの割合をこの役割ね、一人がこの全部やってるっていう、そういう特に家事ですよね、一人が全部やっている、ね、この子育ても全部一人でやっている、そういうところからこうなんか亀裂が入ってきたりしますんでね、この役割どう考えたらいいのかね、まあ、その仕事と子育てこれもありますよね。特にこの保育所の送り迎えなんかのことに関して、まあ、てきめんそういうことが出てきますよね。自分は何時まで仕事なんだから今日は迎えに行ってよ、いや俺も仕事だよみたいな、そんなようなこともあったりするんでしょうね。じゃあ結局どちらかが折れてしまうようなことになるんでしょうか。こういうところをどうしたらいいのか、井川さんが教えてくださいます。ぜひご参加ください。お問い合わせは胆振地方男女平等参画センターミンクール、電話 0143-44-8184 0143-44-8184 番です。以上、イベント情報など地域情報をお送り出しました。
1: 綺麗な街が好きです。
2: 綺麗な環境が好きです。
3: クリーンビル開発はビルメンテナンスからあなたのお家の清掃まで清潔な環境づくりのパートナーです。清潔な環境を考えるクリーンビル開発は FM ビューを応援しています。
4: 安心安全なリハビリテーションから在宅復帰までのサービスを個人の尊厳を大切にして提供しています。室蘭市八丁平介護老人保健施設エバーグリーンハイツ室蘭、室蘭市宮の森町居宅介護支援事業所エバーグリーンは FM ビューを応援しています。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー天気予報。この時間は創価学会の提供でお送りします。
2: このシュートが入ったら優勝だ。
3: 匠、いけるぞ。お前なら
4: お母さん信じてるからね。
5: ばあちゃんカツ丼食べてきたよ。
6: 一番のチームメイトはきっと家族だ。創価学会。

0: 時刻は間もなく8時51分になります。この時間は気象情報を送り出します。曇りは変わらないんですけれどもね、雲が少し、明るい色になってきたような気がします。ちょっとあそこもう少しで、分け目ができるのかなぐらいのところもありますね。なんとなく街の中明るくなってきています。さあこの後はどうなるのでしょうか。まずは気温と風の状況を見てみましょう。8時40分の時点でのデータとなります。室蘭 10.0 度、あ、また 0.1 度下がりました。南の風風速 4.9 メートル、登別 9.2 度、南の風 1.7 メートル、伊達市伊達 12.8 度、南の風 4.2 メートル、伊達市大滝 16.7 度、東の風 1.5 メートル、豊浦町大木市 11.3 度、南西の風 5.5 メートル、白老 11.2 度、南南西の風 6.1 メートル、白老森の 13.2 度、南東の風 2.2 メートルを計測しています。警報注意報です。現在胆振地方に警報は発表されておりません。胆振地方全域に濃霧注意報が発表されています。胆振地方では今日の昼前まで濃い霧による見通しの悪さに注意をしてください。今日明日のお天気概況です。北海道付近は今日から明日にかけてオホーツク海から千島近海へ中心を移す高気圧に覆われるでしょう。22日5時室蘭地方気象台発表の天気予報です。今日22日金曜日は晴れ時々曇り、南の風が吹き晴れで朝晩は曇り、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。波の高さは1メートル50センチ、降水確率はこの後正午まで、正午から夜6時まで、夜6時から深夜0時までそれぞれ 0%。 室蘭の日中の予想最高気温は14度です。明日23日土曜日も晴れ時々曇り、南の風が吹き晴れで朝晩は曇るでしょう。波の高さは1メートル50センチ、降水確率は朝6時まで、朝6時から正午まで、正午から夜6時までがそれぞれ 0%、 それ以降が 10%。 室蘭の朝の予想最低気温が9度、日中の予想最高気温は12度です。週間天気予報によりますと、あさって24日日曜日は曇りのち雨、降水確率 70%、室蘭の予想最高気温が13度、予想最低気温は9度です。さあ月曜日以降はですね、最低気温が、10度をですね超えてきますね。11度、12度というふうになっております。この月曜、火曜日から木曜日まではこの12度の予報なんですけれども、最高ここまで上がる可能性がありますという温度が14度までとなっております。最低気温が14度になったら暖かいです ね。もうストーブちょっとつけようかなっていう、ね、点火しようかなっていう気持ちに一切ならなくても済みそうでありますね。まあそれでも体調管理にはまだまだ注意しましょう。気象情報をお送りしました。
1: 私たち創価学会は仙台防災未来フォーラム2025に参加しました。より良い復興のための共助を考えるをテーマに、青年世代を中心に議論を交わし、地域の価値を見つめ直していきます。創価学会。
0: 天気予報、この時間は創価学会の提供でお送りしました。
2: 国本石油、安全快適なカーライフをサポート、親切丁寧笑顔のサービスステーション、伊達市大町のガソリンスタンド国本石油。
3: 国本石油は FM ビューとワイラジオを応援しています。
4: ホットシェフ、
5: まもなく新千歳空
6: 港に帰ってきたな。腹減った、何食べる。
7: ホットシェフのカツ丼いかが。
6: がですか？
7: え？カツ丼？
8: ボリューム満点、美味しいカツ丼ホットシェフ。
7: あの CA さんもどうぞ。俺のだよ。

0: 小熊さんからいただいてます。ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。やってみたいのはプロのような自動車板金塗装ですね、と。素人っぽくない仕上がりを自らの手でやってみたいです。まあ道具と時間がないんですけどね。ね、やっぱり道具がプロとはね違いますんでね。でも小熊さんは本当に、まあ職業もまあ職人さんですからね、あれなんでしょうけれども、とにかく器用ですよ。だいたいこの自動車の塗装やってみようなんて私なんか思いませんね。いやー、なんかちょっと色ね剥げたら、まあ剥げるという言葉もあまり好きじゃありませんけどもね、そこをちょっとね同じ色でこのスプレーかけりゃいいんじゃないかみたいに思うんですけど、この小熊さんはね本格的なことやってみたいってんですから、これはね、いや一回本当にやらせてあげたいですね。小熊さんだったら見事にやるだろうなと思いますよ。いや小熊さんあれです、あの昭和音楽堂なんかを収録する我々のアジトがあるんですけども、そのアジトでこのヘッドホンとかマイクなんかを使うこの機械のところにですね、その機械を作っちゃったんですよ。いや非常に使いやすくね、しかも最軽量のような感じで、作ってくれましてね、そのおかげで我々、昭和の音楽について語ることができるわけですね。いやもう私にやれったって何をどうしていいやらわからんし、この材質がねどうこう言われたってわからないし、大体私はプラモデルっていうのを一つもちゃんと作ったことがない。やっとちゃんとできたのが、あの昔ね僕小学校時代に50円のこの裏表糊でくっつけるだけのね、そういうのだけですからね。小熊さんは偉いっすね。また今後ともよろしくお願いいたします。それでは皆さんからのメッセージ引き続き心底お待ちしております。時刻は間もなく9時です。
1: ベストクリエイト室蘭は自動車保険、火災保険、事業用保険などの損害保険や生命保険を通じ、個人・法人のお客様に対して最適な保障と安心をお届けします。地域の皆様の発展に貢献できる企業を目指すベストクリエイト室蘭は FM ビューを応援しています。

84.2MHz 街を音で伝える FM ビュー。西イブリインフォメーション。

改めまして皆さんおはようございます。5月22日金曜日、時刻は9時になりました。行ってきますらっしゃい、金曜日担当のパワーです。室蘭市三幸町和西地区にあります FM ビュー A スタジオから FM ビューと 77.6MHz Y ラジオ、 Y ラジオのインターネットラジオ、そして無料スマホアプリレディモでお聞きの皆さんにお届けする木曜日金曜日のお楽しみ、情報&エンターテインメント&スポーツ、そしてほぼ昭和の行ってきますらっしゃい、この後10時まで生放送でお送りいたします。どうぞお付き合いをよろしくお願いいたします。時間切りました。さあ頑張ってまいりましょう。また先ほどですね、ちょっと間違ったことを言ってしまいました。あのスポーツコーナーで、リーグワン、ラグビーのリーグワン、埼玉パナソニックワイルドナイツ最強なんだけれども一度も優勝したことがないって言ってしまったんですけどもね、第1回優勝ですね、初代チャンピオンですね。そこから先もずっと時代が続くだろうと思われたんですけれども、そうならなかったということで驚いていて、なんか優勝してないみたいに思っちゃったんですね。申し訳ございませんでした。訂正してお詫びいたします。まあそのようなことでこのスポーツっていうのはね、いろいろこの細かいこのデータなんかも